0: Rádio Regina. Rádio Regina. Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Vítajte vo svete hudby. Tak ako otvoril svoje dvere August, tak ich teraz otvára aj naša hitparáda. Tak poďte ďalej, vstúpte a ani sa nevyzúvajte. Dnes nás v hudobnej encyklopédii potešia skladby v podaní skupín Grateful Dead a Elán. Z vašich hudobných tipov som vybral Milana Krištofoviča s Dušanom Rúžičkom a Neila Diamonda. A o vaše hlasy zabojujú John Lennon, Katarína Knechtová, Peter Nať, Dalibor Janda alebo aj Joe Dassin. Bude to príjemná hodinka, to vám môžem sľúbiť. A hneď v úvode by som sa vám chcel poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes odmením knihou God, ktorú napísal Pavel Klusák, pani Beátu Kožiakovú, ktorá mi napísala zo slovenskej Ľubče. Ale srdečne pozdravujem vás všetkých, ktorí ste súčasťou našej hitparádovej rodiny. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Ďakujem. Príjemné chvíle pri rádiách vám želá trojica, Pavel Draganovský, Ľuboš Černák a Olivia Newton-John. Physical.
0: 10. miesto.

0: V roku 1981, teda pred 45 rokmi, vydala britsko-austrálska speváčka Olivia Newton-John svoj 12. štúdiový album. Dostal názov Physical. Titulnú pieseň z neho sme si práve zahrali na 10. mieste. Olivia Newton-John zomrela vo veku 73 rokov 8. augusta 2022 v Kalifornii. Som zvedavý, ako sa jej piesni Physical bude dariť v našej hitparáde. Teraz nám skupina IMT Smile pripomenie strýka s lazou, ktorý mal na život najzdravší názor. 9. Čo ak?
1: 9. miesto.

0: tak si len vzdychne, tak si len vzdychne a bude mi lepšie.
1: Aj keby ma osud na valci prešiel, tak si len vzdychnem a bude mi lepšie. Text Vlada Krausa spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile.
2: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
1: Jerome John Garcia sa narodil 1. augusta 1942 a zomrel 9. augusta 1995. Včera sme si pripomenuli jeho nedožité 84. narodeniny a počas budúceho týždňa uplynie 31 rokov od jeho úmrtia. Jerry Garcia sa vo svete hudby preslávil ako spevák skupiny Grateful Dead. Skupina vznikla v polovici 60. rokov v Palo Alto, nedaleko San Francisca, a je známa tým, že bola výnimočná. Experimentovala s rôznymi hudobnými štýlmi a žánrami a všetky pekne miešala vo svojej tvorbe. Slovami vinára vytvorila fantastické kuvé, ku ktorému sa aj dnes po rokoch mnohí radi vraciame. Skupina Grateful Dead vydala 13 štúdiových albumov a skvelé sú aj jej záznamy koncertov. V hudobnej encyklopédii si teraz pripomenieme Jerryho Garciu skladbou Black Muddy River, ktorá sa objavila na predposlednom štúdiovom albume skupiny Grateful Dead In the Dark. Ten vyšiel v júli v roku 1987. Jerry Garcia by mal 1. augusta 84 rokov. Grateful Dead, Black Muddy River.

0: hudobnej encyklopédii sme si dnes zahrali Grateful Dead. Práve teraz sme si pripomenuli 84. výročie narodenia Jerryho Garciu zo skupiny Grateful Dead. A po skladbe Black Muddy River nás čaká Dalibor Janda. Z jeho debutového albumu nazvaného Hurricane si zahráme pieseň Snad sem si mňel všímat víc.
1: 8. miesto.

0: Dalibor Janda vydal svoj debutový album Hurikán presne pred 40 rokmi. Na 8. mieste máme v našej hitparáde pieseň Snad sem si mnel všímať víc. Na albume Hurikán sa okrem tejto skladby objavili aj ďalšie veľké hity. Oheň, voda, vítr, Hráli sme Kličkovanou alebo Žít ako kaskadér. Tak to bolo naše 8. miesto a sedmičku dnes obsadí Katarína Knechtová. Jej novinka z tohto roka má názov Diaľky. Katarína Knechtová.
1: 7. miesto.

0: Katarína Knechtová, Diaľky naše, 7. miesto. Pozerám sa do mailovej schránky hitparada@rozhlas.sk. Vždy mi ponúka veľa vašich hudobných tipov a dnes som sa rozhodol pre ten, ktorý mi poslali manželia Viktor a Ľubka. Prečítam z neho zo pár viet. Zdravíme vás, Ľuboš, počúvame vás na rôznych miestach, kde sa práve v nedeľu po 16. nachádzame. Momentálne sme v Liptovskom Mikuláši na vršku Nicovo. Je tu krásny výhľad, treba to zažiť. Často bývame v čase vysielania hitparády na ceste medzi Hainburgom a Račou a momentálne v Ploštíne pod Nízkymi Tatrami. Máme takýto návrh. Prosím, zaraďte do hitparády pieseň Pohľad z okna. Ďakujeme a pozdravujeme z Liptova. Poslucháč Viktor s manželkou Ľubkou. Tento mail som dostal asi tak pred mesiacom, ale to na kvalitu nasledujúcej pesničky nebude mať žiadny vplyv. Viktor a Ľubka, ďakujem za mail a srdečne vás pozdravujem. Nech ste kdekoľvek. Milan Krištofovič a Dušan Rúžička. Pohľad z okna.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Viktora Ľubka pre nás všetkých vybrali Pohľad z okna. Ďakujem. Tiež sa často pozerám z okna, kedy už budeme k sebe vnímavejší a pozornejší. V rubrike To je váš rytmus spievali Milan Krištofovič a Dušan Rúžička. Tak hneď tematicky nadviažem a na šiestom mieste nasadím Johna Lennona. Just like starting over.
1: Šieste miesto.

0: John Lennon, Just Like Starting Over, skladba zo slávneho albumu Double Fantasy, ktorý vyšiel v roku 1980. To bolo naše dnešné 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudobnú reláciu, ktorú

0: Dostavujeme už 10. rok spoločne. Ja pripravujem ponuku a vy miešate a dochucujete. Výsledok našej spolupráce býva niekedy presladený, inokedy pikantný a dnes to vnímam tak, že je fantasticky vyladený. My tu v štúdiu sme radi, že sme aj dnes spolu s vami. Pretože s rozhlasovými reláciami je to ako s priateľmi. Vyberáme si ich sami. Z vášho rádia vás srdečne pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a pripíšete aj svoj hudobný tip. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Dnes som z vašich hudobných tipov vybral ešte ten, ktorý mi poslal pán inžinier Ján Kristel z Dobrej Nivy. Je to skvelý výber. V závere našej hodinovky si zahráme Neila Diamonda, ktorý nám zaspieva hit Leonarda Cohena Susan. Teraz postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Až sa znova narodím, dúfam, že ešte bude existovať táto hitparáda.
1: 5. miesto.

0: Až sa znova narodím, takúto peknú pesničku vytvorili v roku 1987 spoločne Peter Naď a Julo Kinček. Pred nami je ďalší zaujímavý slovenský text. Oblečieme si dresy.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Textár, ale aj básnik a scenárista Pavol Jursa sa narodil 27. júla 1954 v Trenčíne. Pred niekoľkými dňami oslávil svoje 72. narodeniny. Ako textár je známy predovšetkým ako autor mnohých slávnych textov, ktoré spieva skupina Elán. Pavol Jursa študoval na Vysokej škole ekonomickej na fakulte riadenia a napriek tomu sa neskôr stal zástupcom umeleckého šéfa opery a baletu v Slovenskom národnom divadle. Veľmi zaujímavý príbeh ho spája s Jožom Rážom. Zoznámili sa v roku 1973. Pavol Jursa chodil popri štúdiách na Vysokej škole tancovať do Lúčnice a jeho tanečnou partnerkou bola dcéra umeleckého šéfa súboru Štefana Nosáľa, Barbora. A Barbora sa potom stala manželkou Joža Ráža. Milé, Pavol Jursa je autorom textov skladieb, ktoré majú vo svojom repertoári skupiny Team, Metalinda, ale predovšetkým Elán. Tak napríklad text k piesni Čakám ťa láska napísal Pavol Jursa. Alebo Vašo Patejdl naspieval skladbu Ja viem s textom Pavla Jursu. My si zahráme slávne dresy. Aj k tejto piesni napísal text Pavol Jursa. Pred niekoľkými dňami mal tento náš textár 72 rokov. Elán, dresy.

0: Elán a slávne dresy. Táto skladba vznikla ešte v prvej polovici 80. rokov. A v roku 1992 sa objavila na kompilácii Legenda 1. Zahrali sme si ju pri príležitosti nedávnych 72. narodenín textára Pavla Jursu. Nedávno ma pán Marek Gašparovič z Trnavy upozornil na speváka, ktorého sme si už dlhšie v našej hitparáde nehrali. Joe Dassen nahral počas svojho krátkeho života, zomrel v auguste 1980 vo veku 41 rokov, veľa pekných pesničiek. Ja teraz na štvrtom mieste nasadím jeho čokoládovú buchtu parenú. Tu je Joe Dassen.
1: Štvrté miesto.

0: Joe Dassin a jeho Čokoládová buchta, naše štvrté miesto. Dal by som si. Dvojica Marika Gombitová a Miroslav Žbirka sa drží na trojke s Tajnosľubnou. Áno, už tretí týždeň máme v našej hitparáde tento duet z roku 2005. Tajnosľubná.
1: Tretie miesto.

0: Marika Gombitová a Miroslav Žbirka, Tajnosľubná. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, ktoré medzi sebou inak nesúťažia, ale niektoré vydržia v našom rebríčku dlhšie a niektoré kratšie. A tie, ktoré vydržia 4 týždne, preradím do výročnej hitparády a zahráme si ich aj koncom roka. Môže sa to podariť aj Afrikovi Simonovi. 2. Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: bol Afrik Simon. Simon, čo mi to len pripomína? Á, v roku 1980 som ako dieťa sedel na koni, ktorý sa pripravoval na Veľkú Pardubickú. Volal sa Simon. Bol to outsider, ale vyhral. Po návrate z tábora som doma tú Veľkú Pardubickú pozeral v telke a Simon vyhral. Ja som bol taký šťastný, mal som vtedy 13 rokov a kôň, na ktorom ma povozili, vyhral a všetkých prekvapil. Tak to sa mi vybavilo niečo z detstva a teraz tá rekapitulácia. Na 10. mieste je Olivia Newton-John, Physical. 9. IMT Smile, čo ak. 8. Dalibor Janda, snad sem si mnel všímať víc. 7. Katarína Knechtová, Diaľky. 6. John Lennon, Just Like Starting Over. 5. Peter Naď, Až sa znova narodím. 4. Joe Dassen, Čokoládová buchta. 3. Gombitová žbírka, Tajnosľubná. A na dvojke je Afrik Simon, Hafanána. Z jednotky postupuje do výročnej hitparády Eva Kostoláňová. Zem dávnych lúk.
1: Prvé miesto.

0: Do výročnej hitparády za rok 2026 zapisujem Evu Kostolániovú a jej verziu slávnej skladby El Condor Pasa, Zem dávnych lúk. A tým sme ukončili dnešnú prechádzku našou hudobnou záhradou. Teda takmer. Ešte tu mám jeden váš hudobný tip. Ďakujem vám za milú spoločnosť. Aj dnes sme za vami prišli v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A prídeme aj na budúce. Tak mi pomôžte zostaviť ten budúcotýždňový rebríček a pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Adresa, na ktorú môžete písať, je chronicky známa, je mailová. hitparada@rozhlas.sk. A teraz už vytiahnem z klobúka rozlúčkovú pieseň. Pán inžinier Ján Kristel z Dobrej Nivy má dcéru Zuzanu a má ju veľmi rád, keďže vybral pieseň Susan od Leonarda Cohena a vybral verziu, ktorú nahral Neil Diamond. Ďakujem. Tak to bude krásny záver dnešnej hitparády. Začiatok augusta podľa môjho gusta.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hudobné spomienky.
1: Áno, teraz vám ponúkame nošu starších pesničiek s tromi interpretmi. Prvá bude spievať Nora Blahová, po nej skupina Middle of the Road a tretím v poradí je Pavel Novák. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

Malá krížovka s modrou tajničkou je prevzatá pieseň so slovenským textom Tomáša Janovica. Nora Blahová ju naspievala v roku 1972, prakticky už na konci svojej aktívnej speváckej kariéry. Pretože zatvorením vtedajšieho divadla Tatra Revue, ktorého bola členkou, sa rozhodla s profesionálnym spievaním skončiť. Na spevácky vlak naskočila zase až tak povediac v 21. storočí. Jej repertoár sa skladal prevažne z ľúbivých piesní s chytlavým refrénom. Nasledujúca z dielne skladateľa Vojtecha Vika s textom Ladislava Šimona a s názvom Piesočná láska je však dôkazom, že Nora dokázala spievať aj swingové piesne.

Skupina Middle of the Road predávala v 70. rokoch svoje platne v miliónových nákladoch po celej Európe a populárna bola aj v latinskoamerických krajinách. Napriek tomu, že som o nej hovoril ako o škótskej skupine, v 1970. roku sa presťahovali do Talianska, kde sa ich ujal producent Giacomo Tosti a on aj vymyslel zvuk ich kapely a takisto názov Middle of the Road. Teraz si zahráme ešte dve ich piesne, Čerpi, čerpi, čip, čip a Samson a Dalila.

Podivného spáča nahral Pavel Novák v roku 1968. Pieseň prevzal od skupiny Beach Boys, ktorá ju nahrala s názvom Sloop John B. a žalaňou úspechy od roku 1966. Avšak nebol to originál plážových chlapcov, pretože aj oni ju prevzali. Ide totiž o starý americký tradicionál. Nasledujúca pieseň má názov Nádherná láska a poznáte ju aj v interpretácii Joseho Feliciana ako Kesará. Čo bude, bude.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Ale celkom na záver ešte jedna pieseň Pavla Nováka. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarsko bojuje s energetickou krízou, Slovensko ponúka pomoc. Maroko obvinilo z nedávnej migračnej krízy v španielskej Seute pašarákov aj dezinformácie. Dnes bude jasno až polooblačno, 32 až 39 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Slovenský rozhlas vysiela už 100 rokov.
2: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
3: Jeden mŕtvy, niekoľký zranený a neuveriteľné škody na prírode. Tatranci sú šokovaní. Vstup do Smokovcov je na nepoznanie. Na električkovej trati ležia stovky stromov, o cestách ani nehovoriac. Z lesov zostali iba vyholené pláne. V teréne sú už viac ako 24 hodín všetky záchranné zložky. Takáto je bilancia posledných 27 hodín v našich veľhorách, Vysokých Tatrách.
2: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico vyjadril plnú solidaritu s Maďarskom, ktoré musí pre nízky stav hladiny Dunaja odstaviť jadrovú elektráreň Pakš. Podpredseda vlády Robert Kaliňák zo Smeru SD dodal, že Slovensko je čistým vývozcom elektrickej energie a môže Maďarsku pomôcť, keďže máme z ich sieťou prepojenia.
4: My sa nepozeráme na to, že sa za jednotku odmenuje jednotka. Proste máme pocit, že niekomu môžeme pomôcť, pretože to zasiahne predovšetkým bežný život obyvateľov a my nevidíme dôvod, aby keď môžeme pomôcť, sme nepomohli našim susedom bez ohľadu na to, kto je premiér a či má práve najlepšie alebo najhoršie vyjadrenia.
1: Podpredseda KDH William Karas vníma toto rozhodnutie ako štátnický krok.
5: Myslím si, že to ocení aj pán Maďar a navštívi Slovenskú republiku. Chcem aj oceniť to, že slovenské jadrové zdroje fungujú, máme 8% dokonca nadprodukciu, čiže vieme byť aj napomocní, dokonca podľa mňa vieme aj zvýšiť kapacity a ešte viac pomôcť Maďarsku.
1: Marocká vláda obvinila z nedávnej migračnej krízy v španielskom meste Seuta pašerákov, dezinformácie na sociálnych sieťach a nesprávnu interpretáciu verdiktu súdu, čo vytvorilo u tisícov Maročanov presvedčenie, že sa do Európy môžu dostať bez právnych dôsledkov. Rabat sa tak vyjadril k štvrtkovým udalostiam, keď z Maroka do Seuty preniklo asi 50 tisíc migrantov. Takmer všetci už v piatok španielské mesto opustili, zostáva tam však ešte niekoľko tisíc utečencov. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil, že zločinci využili verdikt najvyššieho súdu, ktorý dospel k záveru, že pohraničníci nemôžu vyhostiť tých, ktorí do Seuty priplávali, ale len tých, ktorí prekonali hraničnú prekážku. Pohraničníci preto nainštalovali v mori pri Seute bariéru z bojí. V druhom kole futbalovej Nike ligy vyhrala Dunajská Streda nad Banskou Bystricou 2-0, Komárno prehralo s Trnavou 1-2 a Michalovce so Žilinou 0-1. O výsledku až v nadstavenom čase rozhodol Fabian Bzdil.
6: Som veľmi rád, že sa udalo to strediť, takýto gól v tak dôležitom zápase. Sme ako mužstvo veľmi rád po tej prehre v Katovicách, dali sme rade sa prepnúť ten zápas i máme 3 body, i tak vracame do Žiliny bojovať o viac.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne dusno. Teplota 34 až 39, na Orave, Liptove, Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov, slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme za volanty. V Košiciach časti Čermeľ upravujú cyklistickú cestu Alpinku. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. V Sečovciach v Albínove je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh. V Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu. Prejdete striedavo. No a na rýchlosť si dávajte pozor na diaľnici R4 pred výjazdom Košice Šebastovce smerom z Rozhanoviec. Aj v Krajnej Poľane smerom na Hunkovce. To už je všetko. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: Dobré ráno, už 3. augustové, no plynie to, ani nevieme, ako sme v druhej polovici prázdnin, dosť horúcich môžeme skonštatovať. Ešte ale predsa je priestor na to užiť si dni voľná, ak máte radi vysoké teploty, tak aj tie. Berme to tak, že pohár je ešte stále poloplný a vychutnávajme si každý dúšok leta, lebo ani nevieme ako a už budeme mať 10 stupňov počas dňa. Sme radi, že aj dnes vstávate s nami na 100. výročí rozhlasového vysielania, tak oslavme spoločne my vysielaním, vypočúvaním. Pozdravujem aj s Tiborom Kurilom.
2: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: vstávate s Rádiom Regina Východ. O 3 minúty bude 4 na 6. Ak ste sa takto skoro ráno ešte nepozreli do kalendára, tak meniny dnes 3. augusta oslavuje Jerguš. Ide o slovenskú podobu mena Gregor, ktoré je gréckého pôvodu a v preklade znamená ostražitý. Mužské meno Jerguš je u nás pomerne málo rozšírené, ale ak ho vyslovíte a nemáte nikoho s takýmto menom v okolí, tak sa núka povedať Jerguš Bača. Bývalý slovenský hokejový reprezentant, ktorý takto spomínal na olympijské hry v Aténach, kde bol ako člen slovenského olympijského výboru.
1: No včera bol však krásny, úspešný deň, bol som v areáli pozrieť sa, vlastne videl som aj Elenu Kalisku, aj Miša Martikána. Myslím si, že bol to ohromný zážitok športový a včera som si ešte pozrel vlastne plávanie večer. Stávame do zavčasu o 3:45 a v podstate líhame o 2:00 ráno, keď ideme spoločným autobusom zo slovenského domu, lebo je to dosť rozťahané tie športoviská, takže chceme teda stráviť čo najmenej v autobusoch, ale nejde to na niektoré športoviská, treba ísť až cez hodinu, takže je to dosť náročné, ale ináč som príjemne prekvapený, je tu celkom aj som povedal kľud na to, že to je olympiáda, nie je až toľko tých divákov, nejaké tie tlačenice. Myslím si, že aj tie kontroly prebiehajú celkom v pohode, rýchlo. A čo ma teda najviac fascinuje, tak to sú určite tie komplexy ako športoviska, hlavne okolo olympijského štadiónu.
0: To boli zážitky Jerguša Baču z olympijských hier v Aténach v roku 2004 a jemu a všetkým Jergušom prajeme pekné meniny a aj zážitky z dnešného dňa.

Pekné ráno s Rádio Budíkom, je 5 hodín 17 minút. Predpoveď počasia je jasná na dnes aj na tie nasledujúce dni. Aktuálne máme takmer jasno. V Poprade 15 stupňov, v Rožňave 19 stupňov, v Košiciach takmer 22 stupňov, v Trebišove 20 stupňov, v Bardiove 19 stupňov, v Kamenci nad Cirochou 17 stupňov Celzia. Počas dňa bude jasno až polooblačno, miestami môžu neskôr pribudnúť oblaky a bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. 33 až 37 stupňov, na hornom Spiši miestami chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov dosiahne teplota 22 stupňov, no a fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín a 21 minút. Prajeme pekné ráno na celé východné Slovensko. Rozhlas, môj každodenný spoločník. Takto sme nazvali dnešnú tému, špeciálnu a symbolickú, vzhľadom na to, že rozhlasové vysielanie na Slovensku práve dnes oslavuje 100 rokov. No a čo je rozhlas, čo je rádio, čo je vysielanie? Ponúka informácie, hudbu, relácie zamerané na množstvo tém, hudobných, sociálnych, kultúrnych, športových. Každý si nájde to svoje, aspoň sa o to stále pokúšame. No aj dnešný deň je špeciálny a práve preto sme ho prispôsobili k tej storočnici aj s kolegami z Bratislavy. A teda špeciálne bude aj vysielanie. My sa vás dnes pýtame, čo máte na Rádiu Regina Východ najradšej a prečo je rádio vašim každodenným spoločníkom, prečo si ho zapnete napríklad ráno, predpoludním, popoludní, jednoducho kedykoľvek. Tak pokojne nám dajte vedieť, veľmi sa tešíme na vaše reakcie ako na Facebooku, tak aj na naše WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Aj pondelkové ráno môže byť príjemné, ak máte dobrú spoločnosť. Vstávate s Rádiom Regina Východ, o 4 minúty bude pol šiestej.
1: Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
2: Si mladý, talent

0: Tam semafory. Pokračujem obmedzeniami. V Košiciach časti Čermeľ upravujú cyklistickú cestu Alpinku. Prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Cesta 3. triedy 3494 pred obcou Šiba je pre práce na ceste zúžená do jedného jazdného pruhu. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a obmedzenie potrvá do 30. októbra. V Sečovciach Valbínove je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh. V Novom Ruskove časti Malý Ruskov budujú kanalizáciu. Prejdete striedavo. No a určite sa oplatí spomaliť na R4 pred výjazdom Košice-Šebastovce smerom z Rozhanoviec aj v Krajnej Poľane smerom na Hunkovce. Prajem bezpečnú a pohodovú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Máme 5 hodín 31 minút. Na východe máme množstvo unikátov a potvrdzujeme to aj v našom vysielaní, v ktorom na ne upozorňujeme. Na Gemeri je Eko kostol. Kostolík nájdete na čistinke uprostred lesov približne 3 km od obce Debrať. Ide o unikátnu ekologickú sakrálnu stavbu bez pevných stien a strechy, ktorú tvorí drevená konštrukcia prerastená živou vegetáciou. No a viac o tomto kostolíku dozviete od Slavky Ivančovej už o chvíľu.

0: V Rádiu Regina Východ hráme aj východniarov, to bola Katarína Knechtová. Je 5 hodín 34 minút, no a ostávame na východe v našom regióne. Keď budete prechádzať juhom Slovenska za obcou Debrať na území Národného parku Slovenský krás, nájdete ekokostol, teda rastlinný kostol svätého Ladislava, ktorý je úzko spätý s blízkym prameňom svätého Ladislava. Ku kostolu sa vybrala aj Slavka Ivančová a stretla sa s pani starostkou Annou Papovou a architektom kostola profesorom Petrom Pástorom.
1: My si teda isté veci požičiavame od prírody a musí sa to vedieť aj do prírody vracať. To je vlastne princíp celej ekologickej výstavby. Čiže my by sme nemali trvalým spôsobom zanešváriť tú prírodu, ale my by sme mali pokračovať v tých myšlienkach, ktoré v podstate nám príroda ponúka, a v tých riešeniach. Preto je ten kostol riešený skôr v takej náznakovej podobe. Ja si myslím, že každý, kto tam príde, má ten pocit toho chrámu a je to taký pocit, ktorý je v tom zaujímavý, že sme v prírode, sme v interiéri a sme aj v exteriéri zároveň. Nie je to proste mestský chrám alebo dedinský chrám, ktorý v podstate má svoje nejaké fyzické ohraničenie, nevidíme z neho von a vlastne sme spútaní svojimi myšlienkami na ten interiér a skôr sa snažíme u kostolu vytvárať nejakú interiérovú mystickú atmosféru a tým pádom je to také iné ako vlastne v akomkoľvek inom sakrálnom objekte.
2: Keď sa hovorí o sakrálnych stavbách, hovorí sa aj o ich výzdobe, o ich interiéri, o ich maľbách, freskách a podobne. V tomto prípade je to niečo úplne iné. Tou výzdobou interiéru je vlastne pohľad do exteriéru. Takže poďme k tej stavbe, plne k jej počiatkom, k základom, teda k pôdorysu povedzme. Postavil sa na základoch pôvodného kostola, ktorý tu stál v stredoveku, alebo ste si niekde pri pramení svätého Ladislava zmysleli, že tak tu na tejto čistinke, na tejto lúke bude stáť tento kostol? Ako to bolo?
3: My sme spevnili pôvodné základy, aby sme mohli na to postaviť takú konštrukciu kostola vlastne z červeného smreka. Červený smrek viac vydrží ako iné drevo a pán architekt Gábor Tamáš mal taký názor, že keď to bude zo dreva, tak musíme používať také drevo, čo tam aj rastie.
1: Preto sme vlastne volili ten princíp tej náznakovej rekonštrukcie, kde sme sa snažili použiť maximálne prírodné materiály, čiže kameň a drevo. Drevo podľa možnosti také, ktoré v podstate čo najdlhšie vydrží a ktoré nám neschnie hneď v prvom kole, čo sa nám podarilo. To sakrum podľa mňa z toho oltára vyžaruje do celého okolí toho lesa, do celej prírody. Tento interiérový exteriér alebo exteriérový interiér je všade naokolo.
2: Tak by to malo byť aj s kresťanstvom ako takým. Vy ste vlastne vytvorili taký nový architektonický štýl, že ekogotika.
1: Tak priznávam, že tie ekologické princípy sú mi sveté pri akejkoľvek architektúre.
2: A vďaka tomu možno aj práve ten kostol mení svoj výzor v kontexte aj ročných období.
1: Samozrejme, je zaujímavé sledovať práve aj tie premeny tohto kostola čase a v tých ročných obdobiach. Napríklad tie jesenné scenérie sú tak uchvatné, že doporučujem každému, aby navštívil v tom období. To je vlastne miesto, kde sa dá trošku posedieť. To je v podstate také, čo v bežnom kostole nemáte šancu zažiť.
4: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

o 3 minúty bude 6:15. Prajeme z Rádia Regina Východ príjemné ráno. No príjemné bodaj by, aspoň čo sa týka teplôt. Nemusím veľmi upozorňovať na to, že nás čaká horúci deň. SHMU vydal výstrahy 2. stupňa pred horúčavami takmer na celom východe. Aktuálne je skoro jasno, v Poprade 15 stupňov, v Rožňave 19, v Košiciach 21,5 stupňa, v Trebišove 20,5 stupňa, v Bardiove 19 stupňov, v Moldave nad Bodvou je 18 a v Michalovciach 20 stupňov. Počas dňa bude jasno až polooblačno, miestami pribudnú oblaky a bude mimoriadne teplo a lokálne dusno, 33 až 37, na hornom Spiši miestami chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov vystúpi teplota až na 22 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.

0: Aj francúzsky jazyk sme pokryli v Rádiu Regina Východ, to bola Vanessa Paradis. O 10 minút bude 6 hodín. Ak neviete alebo si nespomínate, pod akým názvom sa vysielala hlavná spravodajsko-publicistická relácia Československého rozhlasu, dozviete sa to práve teraz v rubrike vysielanej pri príležitosti 100. výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Rozhlasové noviny.
3: Pod týmto názvom Československý rozhlas vysielal hlavnú spravodajsko-publicistickú reláciu. Prvé vydanie rozhlasových novín sa objavilo v éteri 20. júna 1948. Vysielací čas bol večer o 18.30. Český národný okruh Praha a Slovenský národný okruh Bratislava mali dlhé roky vlastné jazykové mutácie.
4: Dobrý večer, vážení poslucháči. Vysielame rozhlasové noviny.
5: Informácie z domova zo sveta začíname spravodajstvom o príchode prvého tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Sovietskeho zväzu a predsedu rady ministrov Nikitu Sergejeviča Chruščova.
6: V slnečnej pohode vejú československé a sovietské štátne vlajky. Pusť kriepit mir va vsiom mire. Hovoria dominanty hesla na priečeli modernej staničnej budovy. Dobro pažalovať. Vítajte, drahý host.
3: Rozhlasové noviny roku 1990 nahradila rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Dnes má rozhlasové vysielanie 100 rokov a o rozhlase, o vysielaní, o tom, prečo je rozhlas vašim každodenným spoločníkom, hovoríme aj v dnešnom Rádiu Budíko a pýtame sa vás, teda prečo počúvate Rádio Regina Východ a čo na ňom máte najradšej. Vašim reakciám sa budeme aj téme samotnej venovať v tej ďalšej hodine Rádio Budíka. O 5 minút bude 6 hodín.
1: Príďte osláviť dve okrúhle výročia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku na tematickú výstavu v Bratislavskej obrátenej pyramíde. V našom improvizovanom štúdiu privítame známe tváre a hlasy rozhlasovej a televíznej histórie. Alenu Heribanovú, Romana Bomboša, Martina Šedia a moderátorov Rádia Regina Západ, Noru Turancovú, Martina Jurča a Richarda Šimegiho. Výstava k tému výročiu rozhlasu a 70. výročiu televízie ponúkne zaujímavosti pre všetky generácie aj rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás už dnes o 10.
2: Pohotovosť. Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmínské ulici otáčí.
9: 400 střídají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené arabské emiráty by mohli investovať do slovenských záplavových systémov. Prvé tisícky ľudí, ktorí utiekli pred požiarmi na juhozápade Francúzska, sa môžu postupne vracať domov. Už 100 rokov sa vám prihovárame každý deň. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 32 až 39 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová.
2: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
3: Rozbeh, roznožka, áno. Veľká vysoká roznožka. Ondrej pokračuje v jazde. Ešte jedna roznožka, vysoká, perfektná, nohy natiahnuté a dotknuté obidvoma rukami špičky nôh v tej ohromnej výške nad ľadom. Isto dopad na nohy. Rýchla pirueta pod dvojitom axli. Zastavuje. Konie. Ondrej Nepela je olympijským víťazom 1972. Sapporo.
2: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Do slovenských záblahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to naznačil po návšteve prezidenta Spojených arabských emirátov šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana v Bratislave. Podpredseda KDH William Karas považuje tento krok za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
4: Odovzdávame závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacít štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo priamo ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
5: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
1: Projekt podľa neho zostane vo vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Irán a Omán sú blízko k dosiahnutiu dohody o novej námornej trase cez Hormuzský prieliv, ktorá bude viesť mimo existujúcich koridorov. Teherán vyhlásil, že ak dosiahnu dohodu o trase priateľnej pre obe strany, nebude to ani severná, ani južná trasa, ale taká, ktorá bude rešpektovať zvrchované práva oboch strán a chrániť ich národné záujmy a bezpečnosť. Omán sa k tejto záležitosti doteraz nevyjadril. Požiar vo francúzskom departemente Var pri Stredozemnom mori sa už nešíri a väčšinu evakuačných opatrení zrušili, napriek tomu, že hasiči upozorňujú, že požiar ešte stále nemajú pod kontrolou. Úrady oznámili, že dnes sa budú môcť vrátiť domov tisíce evakuovaných z dvoch obcí v departemente Gironde v oblasti okolo mesta Bordeaux. Volejbalisti Poľska triumfovali v Lige národov. Vo finále záverečného turnaja v Číne zdolali Američanov 3-2 a obhájili minuloročný titul. Ako prví dosiahli v mužskej súťaži 3 prvenstva. Úvodné získali v roku 2023. Historický bronz si vybojovalo Slovinsko vďaka víťazstvu v súboji o tretie miesto nad Japonskom 3-1. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo a lokálne dusno. 34 až 39 na Orave v Liptove na Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov. Slabý najmä na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
6: V dopravnom spravodajstve sledujeme dianie na východoslovenských cestách, pozdravujeme za volanty. V Poprade na Svitskej ceste na križovatke pri Tesku nefungujú semafory. Rýchlosť si ustrážte v Košiciach na triede KVP za Optimou smerom na Moskovskú triedu, vo Svinici smerom na Bidovce, v Krajnej Poľane smerom na Hunkovce, aj za Nižným Hrabovcom smerom na Vranov na Topľov, to už je všetko, jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Bratislavský rozhlas začal 3. augusta s pravidelným vysielaním spoločnosti Rádiožurnál aj na území Slovenska presne pred 100 rokmi, tak zaslúži si to, aby sme sa rozhlasu venovali dnes o niečo viac, ako v našej ranej téme, tak aj v besede s mojimi kolegami po 8, takže Rádio Budík bude skrátený, ale v žiadnom prípade vy nie ukrátený. Aké sú vaše dni s rozhlasom, s Rádiom Regina Východ, v čom vám imponuje, tak na to sa vás pýtame, ale pýtať sa budeme aj Pavla Hamela, ten je takisto úzko spojený s Košickým rozhlasom. Dobré ráno, aj počúvanie prajeme.
2: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Pohodové ráno, o 2 minúty bude 4 na 7. Narodeniny dnes oslavuje herec Jan Mistrík. Narodil sa 3. augusta 1942 v Bratislave aj mladším bratom Ivana Mistríka, ktorý ho k herectvu priviedol. Už ako prvák na základnej škole mal herecké príležitosti v Národnom divadle. Prvé naozajstné angažmá dostal ako 16-ročný v Spiskej Novej Vsi v Dedinskom divadle. Bez maturity ho vzali na Vysokú školu muzických umení a herectvo absolvoval v ročníku profesora Janka Borodáča. V roku 1963 nastúpil do Zvolenského divadla, neskôr hral v Martine a od roku 1973 je členom Novej scény v Bratislave. Okrem divadla a filmu sa venuje dlhé roky rozhlasu, dabingu a prednesu. Jan Mistrík si v jednej z relácií Slovenského rozhlasu takto zaspomínal na svoje začiatky aj na rozhlas, ktorý dnes oslavuje 100. výročie.
2: Chlapec z predmestia, navyše hneď vedľa, čo som mal najviac kamarátov, neviem, či vám niečo hovorí meno Cénhojzea. To je tých 10 neovakovaných domov smerom od Imky k stanici. Takže ich pinaň Cénhojzeštric. To bola zmes maďarčiny, nemčiny, slovenčiny, nedefinovateľný jazyk. Takže keď ja už som potom prešiel akože na reprezentanta viac menej slovenskej kultúry na vysokú školu a prišiel som medzi kamarátov do krčmy, a povedal som Košeľa, tak sa na mňa dívali, že čo to za činština zaznela. To nejaké detenele to neexistovalo tu. A takže vlastne ja som sa musel naučiť po slovensky. Teda obidvaja rodičia hovorili po nemecky, po maďarsky, ale hovorili absolútne čistou slovenčinou. A nakoniec ja som mal napočúvanú tú peknú slovenčinu aj z tých prázdnin na tom Drni. Ja som mal a ešte mám stále jednu zásadu, čo sa rozhlasu tých, že ja som si, pokiaľ som mal možnosť v televízii a neviem kde vo filme, keď som mal viac ponúk, tak som si vyberal. V rozhlase som si nikdy nevyberal. To som povedal, čo treba a mám čas, v rozhlase nahrám.
0: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín 21 minút. Hovorí sa, že aký je august z počiatku, taký bude až do konca. No tak neviem, toto by si málo kto prial. Neviem, ako vidí túto pranostiku meteorologička Jana Potánková. Pozdravujeme do Bratislavy. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem. Tak dúfam, že nebude taký celý august, to ako asi, je tento začiatok.
1: To asi všetci august. Dúfame, áno, áno. No už aj teraz aktuálne sú tie teploty pomerne vysoké však, že?
2: Áno, niekde postupne stúpajú, niekde viac, niekde menej, ale je pravda, že sme zaznamenali aj na juhovýchode Slovenska už tropickú noc, keď v Somotore neklesla teplota vzduchu pod 22 stupňov Celzia, ale na väčšine územia východného Slovenska bolo ešte celkom príjemne. Aj v týchto chvíľach tu máme jasno až polooblačno, len ojedinele oblačnosti o trošičku viacej a taktiež ojedinele sa nám vyskytuje aj hmla. No a čo sa týka aktuálnej teploty, vo Vernári máme momentálne 13 stupňov, v Poprade 16, v Kežmarku 17, v Tatranskej Lomnici 16,5 stupňa Celzia, na Šrbskom plese 18 stupňov, v Plavčie 17, v Bardiove 19, v Prešove 20, v Tisinci 19 stupňov, v Medzilaborciach 18, v Jakubovanoch 19, v Čakolove 21, v Kamenici nad Cirochou 18 stupňov, vo Vyšnej Slanej 16, v Silície momentálne 22 stupňov, v Moldave nad Bodvou 19, v Gelnici 16,5, v Košiciach na letisku máme momentálne 22 stupňov, takisto máme aj v Trebišove, v Somotore 23 a v Orechovej 18,5 stupňa Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne aj bezvetrie.
1: A ja už aj predpokladám, čo poviete k dnešku. Teplo a dusno.
2: Áno, je to tak. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele treba počítať s prehánkami alebo búrkami. No a denná teplota dnes vystúpi na 33 až 37 stupňov Celzia, len na Hornom Spiši bude miestami chladnejšie, to znamená, že opäť očakávame mimoriadne teplý deň, taktiež môže byť lokálne aj dusno, hlavne v lokalitách, kde sa budú vyskytovať aj zrážky. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 22 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý však pri búrkach môže prechodne zosilniť.
1: No a Janka, aká bude noc? Bude tropická, prípadne k zajtrajšku niečo? Predpokladám, že to bude ako cez kopírák.
2: Áno, očakávame, že bude veľmi podobný deň, akurát tých zrážok bude o čosi menej. Opäť očakávame teda slnečný deň, popoludní v horských oblastiach bude miestami prechodne oblačnosť aj zväčšená, pričom v noci bude teplota klesať na 22 až 17 stupňov Celzia, ale v dolinách a kotlinách bude opäť miestami chladnejšie až do 13, prípadne 14 stupňov Celzia. No a denná teplota bude opäť vysoká, vystupí zväčšená 35 až 39 stupňov Celzia, len pod Tatrami bude o niečo chladnejšie. K tomu bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý však pri búrkach môže prechodne zosilniť.
1: Predpovedala Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujem a prajem pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Len predýchať a rozdýchať musíme to dnešné počasie a nielen dnešné, ale aj to v tých nasledujúcich dňoch. Tak nájdete si správny spôsob osvieženia. Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ. O 2 minúty bude 6:30.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. V Poprade na Svitskej ceste na križovatke pri Tesku nefungujú semafory. Pribudli radary, merajú v Košiciach na triede KVP za Optimou smerom na Moskovskú triedu, vo Svinici smerom na Bidovce, v Hanušovciach na Topľov na hlavnom ťahu obojsmerne. Radar ste videli aj na výjazde do Sečoviec z Dargova v Krajnej Poľane smerom na Hunkovce, za Nižným Hrabovcom smerom na Vranov na Topľov aj na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Tak hlavne šťastný dojazd do cieľa.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rozhlas dnes oslavuje 100 rokov a my sa vás v Ranej téme pýtame, či je vašim spoločníkom každý deň, čím vám Rádio Regina Východ robí radosť. Na tému sa pozrieme bližšie už o chvíľu, je 6 hodín 34 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnes máme veľké výročie rozhlasového vysielania. Rozhlasové vysielanie na Slovensku oslavuje 100 rokov. Rozhlas informuje, zabáva a stal sa súčasťou vašich životov a spoločenského diania. V podstate sprevádza poslucháčov v dôležitých historických momentoch, aj ako som povedala, v tom každodennom živote, a preto sa vás pýtame a sme zvedaví, čo máte na Rádiu Regina Východ najradšej a prečo rádio vašim každodenným spoločníkom. Ivana napísala, u mňa by nebol deň, že by nešlo rádio, správy, počasie, súťaže, ale aj veľmi zaujímavé témy, poradenstvo a hlavne hudba, ľudová či moderná. Želám vám všetko dobré, ďakujeme napodobne. No a náš pravidelný poslucháč Anton napísal, nebudem sa spisovať, jednoducho všetko počúvam, najlepší rádio. Takže nás takto beriete, tak to len poteší. Treba pripomenúť, že rozhlas na Slovensku vznikal v 20. rokoch 20. storočia ako technický experiment a aj ako kultúrny fenomén, a v roku 1925, čo sme aj prizvukovali minulý rok, prebehlo vanišské pokusné vysielanie pomocou rádiotelegrafného vysielača, ktoré dokázalo, že zvuk dokáže prekonať vzdialenosť a spojiť ľudí naprieč všetkými regiónmi. Tak čím je vám rádio na východ blízke? To sa vás dnes ráno pýtame.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

4 minúty bude 7:45. Na východe máme takmer jasno a bez rážok. V Poprade je 15,5 stupňa, v Košiciach 21, v Rožňave 19, v Trebišove 20, v Bardiove 19 stupňov, v Moldave nad Bodvou je 18 a v Michalovciach 22 stupňov. No a nepoviem nič prelomové, ak poviem, že bude teplo a dusno. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele sa vyskytnú prehánky a búrky, teplota 33 až 37 stupňov, na Hornom Spiši môže byť o niečo chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne 22 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

0: Je 7:15, pekné ráno z rádiom Margina Východ. No, veru spomíname, tak ako spomínal Pavol Hamel, na kdečo, konkrétne dnes na to, čo sa spája s rozhlasom, ktorý slávi 100 rokov, mnoho mien, mnoho udalostí, podujatí, nahrávaní je spätých so slovenským rozhlasom, aj s tým košickým, ako nahrávanie zábavných, ľudových, hudobných aj slovesných relácií. No a s nahrávaním v košickom slovenskom rozhlase má aj skúsenosti legenda, spevák, hudobník Pavol Hamel.
1: Krásny deň, to sa mi páči, že vzácna návšteva, tak ja si myslím, že skôr som tu taký pamätník práve tuto s kolegom od majstra zvuku, teda sme spomínali, že ak sme tu, nechcem ani povedať, že 30 rokov dozadu spolupracovali, keď sa tu robila hudba pre divadlo Cyrano z Predmestia. Pre mňa je toto, nielen, že sa teším, že toto ešte stále funguje a mám k tomu taký úprimný pocit v tom, že som akože kvázi doma. Vždycky to bolo veľmi príjemné a najmä redakcie rozhlasu, ale aj televízne v Košiciach, tak boli, ako sa mi zdalo, také aktívnejšie. Ja si tu pamätám, že sme tu robili také avantgardné veci, ktoré sa rýchlo dali spraviť produkčne, áno, že sme vymysleli, že tu bol básnik Roger McGough, taký, on bol vtedy už potom univerzitný profesor v Anglicku a ja som v 68. zhudobňoval jeho básne, ktoré vyšli v revue svetovej literatúry. Pesnička sa volala Akýsi cudzinec. Vtedy sa rýchlo sa to spravilo, našlo sa štúdio a spravili sme jeden strašne krásny a hodnotný taký program poézie. Čiže to je len taká malá spomienka, že jak sa mi tu dobre robilo a jak tu bolo vždy ako fajn.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: V letnom počasí musíme dbať na dostatočnú hydratáciu a ochranu pred slnkom nielen seba, ale aj domácich miláčikov. Psi a mačky okrem toho trápia v lete aj iné problémy. Samuel Kucharik sa opýtal veterinára Tomáša Čigarského, s akými nepríjemnosťami ho majitelia v lete navštevujú najčastejšie.
2: Aktuálne prežívame najhrúcejšie obdobie v roku a naše ambulancie sa plnia s pacientami, ktorí vlastne spôsobením týchto teplot vedia skolabovať. Tak ako ľudia, takisto aj psi a mačky môžu mať rôzne respiračné alebo kardiálne zdyhania, ktoré spôsobuje hlavne prehriatie slnkom. V tomto počasí treba dbať aj na to, aby naše zvieratá netrpeli alebo aby tie prechádzky neboli vykonávané počas poludnia, kedy je vlastne najhrúcejšie. V ambulancii sa často stretávame so šokmi, ktoré vlastne spôsobujú aj majitelia sami, že napríklad psík dostane kolaps aj zo slnka, olejú ho studenou vodou alebo hodia ho do potoka alebo do nejakého jazierka za účelom toho, že ho trošku schladia, ale môžu tomu svojmu zvieraťu priťažiť. Často sa stretávame aj s poranenými labkami, lebo ten asfalt, ktorý sa zohreje na vysokú teplotu, môže tie labky doslova uškvariť a ten psíček potom odmieta chodiť, krýva. Ďalším problémom sú aj kožné infekcie, ktoré sa v tomto letnom počasí rýchlo šíria, a takisto aj potrava, ktorú vlastne zvieratám v tomto období dávame, máme si ju sledovať, lebo v tomto letnom období sa často tá potrava rýchlo skazí a spôsobuje gastrointestinálne problémy.
1: Zajtra poradíme, čo robiť pri kolapse zvieraťa.

0: Rozhlas má 100 rokov a my sa vás pýtame na to, čo oceňujete na Rádiu Regina Východ, čo máte najradšej, kedy vám robíme spoločnosť. Tak aj preto bude Rádio Budík skrátený o hodinu, pretože máme špeciálne vysielanie a po 8 budeme spoločne s kolegami hovoriť o rozhlase a o našej práci. Pekné ráno, o 5 minút bude 7 hodín.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovenskí vládni lídri vítajú rozhodnutie ministerstva vnútra nezapísať do matriky manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Opierajú sa aj o nedávne rozhodnutie Ústavného súdu v Poľsku. V opozícii sú názory rôzne. Dnes sa majú začať vyjednávania medzi USA a Iránom, vyhlásil americký prezident Donald Trump. Irán už podľa neho predbežne súhlasil s otvorením Hormuzského prielivu. Slovenský rozhlas vysiela pre vás už 100 rokov. Dobré ráno želá Marta Jančkárová.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD víta rozhodnutie ministerstva vnútra nezapísať do matriky manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka ústava definuje manželstvo jednoznačne ako zväzok muža a ženy. Opozícia je v otázke uznávania homosexuálnych manželstiev rozdelená.
2: Pred časom sa poľský pár, ktorý sa zosobášil v zahraničí, obrátil na Európsky súd pre ľudské práva. Ten vtedy rozhodol, že členský štát je povinný uznať a uplatňovať ochranu párov rovnakého pohlavia. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: Homosexuálne manželstva nejakým spôsobom demografickú krízu nevyriešia, že? Tak preto nemôže byť manželstvom. Z tohto pohľadu sme pripravení ísť do diskusií, sporov a debatovať o tom, ako by sa to malo urobiť.
2: Podľa podpredsedu KDH Williama Karasa súd vtedy svojím rozhodnutím prekročil kompetencie.
4: A v základujúcich zmluvách sa povedal, že rodinné právo zostáva doma. Tak prečo nám ho idete meniť? Čiže tá otázka je veľmi jednoduchá. A preto len apelujem, aby sa zbabelo ústavné súdy nestiahli, tak ako sa nestiahol ústavný súd poľský a jednoducho odvážne povedal, počkajte, toto je naša kompetencia.
2: Mária Kolíková z SAS koncom júla v diskusnej relácii TV JOJ povedala, že páry rovnakého pohlavia si zaslúžia právne istoty.
5: Nikto vlastne netlačí na žiadnu krajinu, že to musí byť rovno manželstvo. Ale musí existovať nejaký register, kde sa tieto vzťahy berú do úvahy a sú evidované. No tak keď u nás máme len register manželstiev, tak iný priestor tu nie je. A o tom naozaj ako v rámci toho európskeho práva nie je žiadnej debaty.
2: Minister obrany Robert Kaliňák doplnil, že štát je pripravený sa v danej veci súdiť, pokým to bude možné. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Dnes sa opäť začnú vyjednávania medzi USA a Iránom, povedal to americký prezident Donald Trump bez toho, aby poskytol detaily. Zároveň vyhlásil, že Irán predbežne súhlasil s otvorením Hormuzského prielivu. Teherán potvrdil, že jeho vyjednávania s Ománom sú v záverečnej fáze.
6: Prezident Donald Trump na palube Air Force One tvrdil, že na poslednú chvíľu zrušený útok proti Iránu by bol najväčší od skončenia druhej svetovej vojny. Boli sme pripravení, ale spojenci ma požiadali, aby som ho odvolal. Uvidíme, čo sa stane. Myslím si, že dospeli k dohode o Hormuzskom prielive a nasledovať bude dohoda o jadrovom programe. Prezident Trump prezradil, že kľúčovú úlohu pri jeho rozhodnutí odložiť útok zohrala Saudská Arábia. Povedali mi, že preferujú dohodu pred útokom. Nikdy neviete, kam útoky povedú. Môže ich zaplaviť množstvo ľudí, ktorí sa nahrnú do ich krajiny a príde ku katastrofe. Demokratický senátor Mark Kelly na CBS obvinil prezidenta, že nevie vojnu ukončiť. Máme prezidenta, ktorý začal vojnu bez strategického cieľa a jasného plánu. Máme ministra obrany, ktorý nedokáže túto vojnu zvládnuť. A hneď na začiatku sa rozhodol zhodiť toľko bomb, koľko sa dalo, a teraz zápasíme s nedostatkom munície, čo je pre neho veľké prekvapenie. Podľa prieskumu verejnej mienky televízie CNN, Trumpove preferencie sa prepadli na 34%, čo je historické minimum. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Irán a Omán sú blízko k dosiahnutiu dohody o novej námornej trase cez Hormuzský prieliv, ktorá bude viesť mimo existujúcich koridorov a zároveň bude rešpektovať práva oboch strán a chrániť ich národné záujmy a bezpečnosť. Zatiaľ nie je potrebné nariadiť obmedzenie spotreby elektrickej energie pre veľkých priemyselných odberateľov v Maďarsku, vyhlásil po rokovaní krízovej pracovnej skupiny premiér Péter Maďar. Zdôraznil, že dôvodom je dobrovoľné zníženie spotreby, ku ktorému pristúpilo viac ako 300 spoločností.
7: Doteraz fabriky dobrovoľne znížili spotrebu spolu o 400 MW. Peter Maďar dúfa, že sa k týmto, podľa neho zodpovedným firmám, pripojí ďalších 270 spoločností.
8: K významnému zníženiu spotreby sa zaviazali aj mnohé štátne podniky a samosprávy. Maďarské železnice napríklad v pondelok a v útorok nevypravia medzi 17. a 22. žiadny nákladný vlak.
7: Popri šetrení elektrickou energiou vyzval predseda maďarskej vlády aj na šetrenie pitnou vodou. Aj v tomto prípade je to ale zatiaľ len odporúčanie. Situácia sa ale môže zmeniť. V krajine už totiž sú aj obce, ktoré sú pre nízke hladiny vôd odkázané na cisterny s pitnou vodou. Podľa meteorológov ešte nedosiahli teploty v Maďarsku svoje maximum. V stredu a vo štvrtok očakávajú až 42 stupňov Celzia. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD vyjadril plnú solidaritu s Maďarskom, ktoré muselo pre nízky stav hladiny Dunaja odstaviť jadrovú elektráreň Paks. Podpredseda vlády Robert Kaliňák zo Smeru SD doplňa, že Slovensko je čistým vývozcom elektrickej energie a môže Maďarsku pomôcť, keďže máme z ich sieťou prepojenia.
3: My sa nepozeráme na to, že sa za jednotku odmenuje jednotka. Proste máme pocit, že niekomu môžeme pomôcť, pretože to zasiahne predovšetkým bežný život obyvateľov a my nevidíme dôvod, aby keď môžeme pomôcť, sme nepomohli našim susedom bez ohľadu na to, kto je premiér, či má práve najlepšie alebo najhoršie vyjadrenia.
1: Podpredseda KDH William Karas vníma toto rozhodnutie ako štátnický krok.
4: Myslím si, že to ocení aj pán Maďar a navštívi Slovenskú republiku. Chcem aj oceniť to, že slovenské jadrové zdroje fungujú. Máme 8% dokonca nadprodukciu, čiže vieme byť aj nápomocní. Dokonca podľa mňa vieme aj zvýšiť kapacity a ešte viac pomôcť Maďarsku.
0: Stručne zo sveta.
9: Marocké ministerstvo vnútra večer poprvý raz informovalo o počte ľudí, ktorí zomreli pri pokuse preplávať z Maroka do španielskej exklávy Ceuta a oznámilo, že o život prišlo 11 migrantov. Španielsko tvrdí, že obete je najmenej 72 a Marocké združenie pre ľudské práva informovalo o takmer 130 obetiach a desiatkách nezvestných. Požiar vo francúzskom departemente Var pri Stredozemnom mori sa už nešíri a väčšinu evakuačných opatrení zrušili napriek tomu, že hasiči upozorňujú, že požiar ešte stále nemajú pod kontrolou. Úrady oznámili, že dnes sa budú môcť vrátiť domov prvé tisíce evakuovaných z dvoch obcí v departmente Gironde v oblasti okolo mesta Bordeaux. Prelesný požiar pri meste Spokane v americkom štáte Washington museli domovie opustiť asi 60 000 ľudí. Plamene zničili asi 600 budov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Berlínska komunita LGBT plus usporiadala pietnu spomienku na obete útoku autom, ktorý spáchal 21-ročný Abdul Balut. Zabil pritom ženu z Poľska a zranil najmenej 30 ľudí. Islamista vrazil dodávkou do ľudí nedaleko Brandenburskej brány pred koncom večerného programu tradičného pochodu Christopher Street Day CSD na podporu práv komunity LGBT plus.
10: Pietnú spomienku zorganizovalo Združenie Queer Diversity Berlin Brandenburg a organizátori pochodu Christopher Street Day na mieste, kde terorista vrazil do davu ľudí v parku Tiergarten. Spomienkovej akcie sa zúčastnilo asi 1000 ľudí, medzi ktorými bol aj starosta Berlina Kai Wegner, politici krajinskej vlády a viacerí aktivisti mimovládnych organizácií. Naše stanovisko sa nemení, odmietame všetky formy násilia. Pravicové či religiózne ideológie majú za cieľ utlačať queer ľudí, vyhlásila na zhromaždení Julia Miozga, členka vedenia berlínskeho pochodu Christopher Street Day. Zároveň pripomenula, že treba odmietnúť akýkoľvek pokus zneužiť tento čin na podnecovanie nenávisti voči moslimom alebo ľuďom určitého pôvodu. Teroristický útok odsúdili aj nemecký kancelár Friedrich Merz, prezident Frank-Walter Steinmeier a ďalší vysokí predstavitelia Nemecka, ktorí označili takýto násilný čin za snahu rozdeliť spoločnosť a podnecovať ľudí k nenávisti. Útočníka zastrelila na úteku nemecká polícia na druhý deň v záhradkárskej oblasti na okraji mesta. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Celý minulý týždeň sme vám v Rádiožurnále prinášali informácie, ktoré sa viažú k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. 3. augusta pred 100 rokmi začala vysielať bratislavská odbočka Rádiožurnálu z provizorného štúdia na Vajanského nábreží. Dnešná podoba Rádiožurnálu vznikla 5. marca 1990. Stal sa hlavnou spravodajskou reláciou Slovenského rozhlasu a tak ako vtedy, aj teraz ho vysielajú ľudia, ktorí chcú prinášať overené a objektívne informácie. Pripomeňme si preto začiatok a hovorme aj o dnešku.
11: Prvým šéfom Rádiožurnálu bol Ivan Miatan. Jeho hlas bol prvým, ktorý poslucháči počuli.
12: Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
11: Prvým moderátorom bol Bohuš Geci. Vždy tvrdil, že poslaním Rádiožurnálu sú nestranné informácie.
13: To bola tá hlavná idea, prinášať informácie, pravdivé informácie a dať možnosť ľuďom, nech si vyberú.
11: Bolo to základné pravidlo, ktoré sa tým Rádiožurnálu od začiatku usiloval dodržiavať. Jedným zo služobne najstarších členov Rádiožurnálového tímu je Anna Šipošová z redakcie Medzinárodného života.
14: Robím to preto, lebo je to kreatívne, je to dynamické, ale vie to byť niekedy aj veľmi pokojné, emotívne. Veľa pritom cestujeme, prinášame, znie to ako klišé, ale naozaj príbehy odvšadiaľ, človek sa dostane na neuveriteľné miesta.
11: Marta Výbošteková prináša informácie zo stredného Slovenska o tom, ako ľudia žijú, aké majú starosti, ale aj radosti.
15: Vždy nás poteší, keď sa aj vďaka našej reportáži podarí vyriešiť problém, na ktorý poukážeme.
11: Jednou z najmladších redaktoriek domáceho spravodajstva je Kamila Chomová.
16: Každý deň zisťujem nové informácie, každý deň sa niečo naučím a potom to môžem posunúť poslucháčom.
11: Rádiožurnál prešiel dlhú cestu. Od písacích strojov, vysielacích pásov, nahrávania cez telefóny až k počítačom a internetu. To, čo ostáva, je viera v silu nestrannej informácie. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v novej sezóne Nikej ligy prvý zápas. Nováčika z Banskej Bystrice zdolali včera v druhom kole 2-0. Úvodný gól strelil z jedenástky Matej Trusa.
18: Chcem sa poďakovať takisto aj mojim spoluhráčom, keďže viem, že Gio chcel kopať tú penaltu a ďakujem im, že mi to prenechali. Je to proste pre mňa taká odmena za tú prácu. Som rád za to víťazstvo, za to, že sme si to odbojovali, pretože fakt to bola práca.
17: Michalovce prehrali so Žilinou 0-1 a Komárno v premiére na novom domácom štadióne podľahlo Trnave 1-2. Kapitán Martin Šimko.
19: Samozrejme, chceli sme určite vyhrať pre toľkými ľuďmi na novom štadióne. Veľká emócia, ale žiaľ to nevyšlo. No, ako boli tam nejaké nedostatky, prvý polčas, ale sme to nejak rozoberali hráčov, ale v konečnom dôsledku nebol zlý, podľa mňa výkon. Máme na čom stávať, mali sme tam aj šance, škoda, že sme ich nevyužili.
17: Zuzana Michaličková je prvou slovenskou víťazkou svetového pohára v triatlone. Naša pretekárka triumfovala včera v brazílskom Rio de Janeiro, keď najrýchlejšie zvládla 750 metrov plávania, 20 kilometrov na bicykli a záverečný 5-kilometrový beh.
20: Je to moje prvé víťazstvo a prvé pódium na svetovom pohári, takže ma to veľmi teší a teší ma, že som prepísala históriu v Slovensku a potrebujeme ešte čas na spracovanie toho celého, čo sa stalo. Je to veľmi emotívne pre mňa.
17: Margareta Vráblová skončila 21. a Ivana Kuriačková 26. Na cyklistických pretekoch okolo Dánska obsadil Lukáš Kubiš v celkovom poradí druhé miesto. Za víťazným Belgičanom Van Aertom zaostal o 21 sekúnd. Ivan Švarný sa zo slovenskej hokejovej ligy presúva do českej. Stal sa asistentom v Litvínove, kde pred 20 rokmi hrával. V predchádzajúcej sezóne sa ako asistent tešil v Nitre z majstrovského titulu. Program tenisového turnaja VTA 1000 v Toronte narušil dáž. Zápas prvého kola našej Rebeky Šramkovej s Anou Blinkovovou sa nehral a preložený je na dnešný deň.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš bude informovať o pravidlách rovnakých platov pre mužov a ženy, ktoré začínajú fungovať v praxi. Obnovia sa vyjednávania medzi USA a Iránom po opätovných minulomesačných vzájomných útokoch. Vo Venezuele sa začnú rokovania o politickej transformácii krajiny medzi predstaviteľmi vlády a opozície.
0: Rádiožurnál Počasie.
21: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo a lokálne dusno, 34 až 39 na Orave v Liptove na Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov. Slabý najmä na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú tvorcovia dnešného ranného vydania Rádiožurnálu, vedúci vydania Tomáš Šandor a zo štúdia Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Marta Jančkárová. Nenechajte si uísť ani mimoriadnu reláciu Storočie s vami, ktorou vás prevedú moderátori Matej Baránek a Roman Bomboš po poli jednej v Rádiu Slovensko. Želáme vám príjemný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, Storočie s vami.
21: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: A je čas pozrieť sa na východoslovenské cesty. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári. Smerom z južného nábrežia aj z Krásnej sa zdržíte 15 minút. V kolóne si počkáte 10 minút, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Opatrne v Poprade na Svitskej ceste, na križovatke pri Tesku totiž nefungujú semafory. V Košiciach časti Čermel upravujú cyklistickú cestu, Alpinku prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Cesta 3. triedy 3494 pred obcou Šiba je pre práce na ceste zúžená do jedného jazdného pruhu. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a obmedzenie potrvá do 30. októbra. V Sečovciach v Albinove je pre stavebné práce blokovaný jeden jazdný pruh a namerať vás môžu v Hanušovciach nad Topľou na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
2: Rozhlas si dnes 3. augusta pripomína presne 100 rokov od začiatku pravidelného vysielania. Rádio vždy bolo verným, každodenným spoločníkom, ktorý prináša nielen dôležité správy z domova regiónu, ale aj ľudskú blízkosť, hlas, emócie a hudbu. Hudbu, ktorá spája, a v Rádiu Regina Východ je ten hudobný záber naozaj široký. V dnešnej téme sa vás pýtame na to, čo oceňujete na Rádiu Regina Východ, čo máte najradšej, kedy vám robíme spoločnosť. Nielen, že nás to poteší, ale aj posunie dopredu. No ale v našej ranej hre podporíme iný váš zmysel, nie sluch, ale zrak, pretože môžete získať poukážku na vyšetrenie na očnej klinike. Dobrý zrak, sluch aj počúvanie prajeme z tejto záverečnej hodiny Rádio Budíka. Dnes je o niečo kratší, pretože po 8. sa stretneme v štúdiu pri besede viacerí rozhlasáci pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 21 minút, pekné ráno. Ak nás počujete a počúvate, to znamená, že sluch máte v poriadku, ale ak cítite trochu viac unavené oči alebo si chcete ich dať preventívne pre istotu vyšetriť, tak my vám ponúkame možnosť, pretože v dnešnej hre môžete získať 200-eurovú poukážku na vyšetrenie očí. No a keďže rozhlas oslavuje vysielanie storočné, tak sme sa rozhodli, že tá otázka sa bude venovať vysielania Rádia Regina Východ. No a pýtam sa vás, ako sa volá moderátorka a relácia, ktorou vás prevádza, ide o reláciu, ktorá je jednou z nosných pilierov Rádia Regina Východ.
2: Ten hlas bol skôr podmienkou, keď išlo o ten hlásateľský post. Vtedy áno, sa to vyžadovalo a myslím si, že hlásatelia viacej sa venovali tej spisovnej slovenčine a viacej času a pozornosti tomu venovali. Teraz nechcem povedať to, že dnešní moderátori, že by sa tomu nevenovali. Z môjho pohľadu je to skôr spôsobené tým, že trošku sem tam niečo ujde, ale asi je to tým, že toho majú veľa. Čiže možno, že ten jazyk tak trošku pri tom sklzne.
1: Ako sa volá moderátorka a relácia, ktorou vás prevádza? V hre je 200-eurová poukážka na vyšetrenie očí a telefónne číslo do štúdia je 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Otázka v dnešnej hre sa týkala veľmi známej relácie, ktorú vysielame každý deň. Ja som sa pýtala na názov relácie aj meno moderátorky. Doteraz nikto z vás nepoznal správnu odpoveď, alebo ste tak trochu tápali, ale niekoho by som teraz mala mať na telefónnej linke. Dobré ráno, počujeme sa?
2: Dobré ráno.
1: Tak pozdravujem, s kým hovorím?
2: Peter z Martina.
1: Tak Peter z Martina, aká je správna odpoveď?
2: Tak ja si tipnem. Mária Gavalová.
1: Nie. Nie je to správna odpoveď, bohužiaľ. Prajem vám pekný deň.
2: Môžem povedať druhé?
1: Nie, už tá možnosť nie je. Krásny deň v našej spoločnosti. No, tak poďme si teraz pustiť opäť zvuk, ktorý sme si pustili pred niekoľkými minútami.
3: Ten hlas bol skôr podmienkou, keď išlo o ten hlásateľský post. Vtedy áno, sa to vyžadovalo a myslím si, že hlásatelia viacej sa venovali tej spisovnej slovenčine a viacej času a pozornosti tomu venovali. Teraz nechcem povedať to, že dnešní moderátori, že by sa tomu

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Premýšľate, kam sa vybrať na turistiku na východe Slovenska? Máme tu pre vás pozvánku. Staňte sa súčasťou dobrodružstva v cykle na túru s Rádiom Regina Východ. Vyrazíme 15. augusta po stredne náročnej trase vedúcej vyhliadkami nad Gelnicou na Žakarovský vrch so zostupom do Turzova k jazeru a po náučnom chodníku Riny späť do Gelnice. Túra je dlhá 14 km s prevýšením 500 metrov. Zraz je 15. augusta na železničnej stanici v Gelnici o 8:20. Viac informácií nájdete na webe Rádia Regina Východ a na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás.
2: Zelená vlna.
3: O 7 hodine 33. minúte sa pozrieme na cesty. V Košiciach na moste VSE smerom k Optime pracujú cestári, smerom z južného nábrežia aj z Krásnej vás držia 15 minút. V Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra stratíte 15 minút. V Poprade na Svidskej ceste na križovatke pri Tesku nefungujú semafory, no a rýchlosť si ustrážte v Chminianskej Novej Vsi na hlavnom ťahu smerom na Prešov, v Baške smerom na Košice a v Baške obojsmerne. Prajeme bezpečnú a pohodovú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 36 minút, rozhlasové vysielanie dnes oslavuje 100 rokov od skorého rána, o tom hovoríme. No a prispôsobili sme tomu aj vysielanie po 8, aj predpoludním, aj popoludní. Keď sa ma včera s nami pýtali, v čom spočíva práca v rozhlase, alebo aký je jej zmysel, tak jednoznačne v prinášaní overených informácií, budovaní spoločenskej spätosti a tvorbe hodnôt. A spájame ľudí vysielaním a snažíme sa byť príjemnou spoločnosťou, ktorá vám evokuje dobrý pocit a potrebu si nás naladiť, kedykoľvek to pôjde. Dnes ráno sa vás pýtame, čo máte na Regine Východ radi, čo oceňujete a kedy vám robíme spoločnosť. Mária napísala všetko. Na Rádiu Regina Východ mám rada všetko, ale pre mňa je výborný štart do každého rána a dňa. Rádio Budík, pre mňa je Regina zdroj skvelých a čerstvých informácií, dobrej hudby, zábavy, náboženskej tematiky, folklóru, nárečia, šarišského oblačka. Jednoducho na Regine milujem všetko a všetkých, ktorí ju tvoria, vysielajú. Vážim si vás, máte moje veľké ďakujem. Tak my ďakujeme vám veľmi pekne za túto reakciu. Ondrej nám napísal, Rádio Regina Východ počúvam každý deň. Vyplynulo to prirodzene, jednoducho sa mi páči, je príjemné, je regionálne, vždy si tam niečo nájdem a niečo sa dozviem. A čo je dôležité, je nevtieravé ako ostatní. Pekne vás pozdravujem, prajem veľa síl a energie pri vysielaní aj pri rannom vstávaní. Tak ďakujeme za odozvu, ďakujeme, že ste s nami, že nás počúvate. No a pri príležitosti našich narodenín, môžem to tak povedať, stovky je po 8 pripravené špeciálne vysielanie s mojimi kolegyňami a kolegami.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: O 3 minúty bude 3:15. Predpoveď na pondelok je jasná. Aké dnes bude počasie, približí meteorologička Jana Potánková.
2: Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele treba počítať s prehánkami alebo búrkami. No a denná teplota dnes vystúpi na 33 až 37 stupňov Celzia, len na Hornom Spiši bude miestami chladnejšie, to znamená, že opäť očakávame mimoriadne teplý deň. Taktiež môže byť lokálne aj dusno, hlavne v lokalitách, kde sa budú vyskytovať aj zrážky. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 22 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý však pri búrkach môže prechodne zosilniť.

To, že je pohyb dôležitý, nie je absolútne žiadna novinka. Ako ale dostať k pohybu deti? Je to na nás dospelých a je to jednoduchšie, ako by sa mohlo zdať. Napokon poradíme o chvíľu s učiteľom telesnej výchovy. Je 7 hodín 46 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Spomínate si, ako často, ako dlho ste ako dieťa chodili pešo, koľko hodín ste strávili vonku šantením a behaním za loptou. Určite viac ako tie dnešné deti, ktoré sa vlastnou lenivosťou môžu dopracovať k ochoreniam už v mladom veku. Dôležité je vyváženie pohybu a fyzickej stagnácie, čo potvrdí aj Dávid Kaško z Ústavu telesnej výchovy a športu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Štúdie ukazujú, že 20% populácie a vrátane detí sa 9 hodín do dňa venuje len sedavým činnostiam. Či to znamená, hrám počítačové hry, pozerám do mobilu, listujem si internet a paradoxne, tá pasivita sedenie je aj to učenie. Jednoducho, keď sa učím, sedím a pozerám na to a nehybem sa. A ak sa na to pozrieme z toho komplexného hľadiska, ráno o 8 už sedí v škole, ak je maličký, je tam 6 hodín, ak je väčší, trošku je tam 8 hodín a 8 hodín už sedí. A následne dostane domáce úlohy, pri ktorých strávi 3-4, no niektorých, čo sme sa horšie učili, aj 5 hodín. A jednoducho už máme takmer celý ten aktívny deň strávený iba sedením. Samozrejme, keďže som telocikár, každý chváli svojho Boha. A je to o tom, že keď som telocikár, ja vidím problém v tom, že tu je nedostatok taký. Tu je obrovský problém nájsť ten správny balans, to vyváženie tých aktivít, aj tie vedomosti, aj to sedenie. Zároveň deťom zobrať ten mobil môžeme, čiže nájsť tú správnu mieru, koľko pri tom mobile alebo pri počítači môže sedieť. Ak nás vidí, že prídeme domov z práce a následne si ľahnem pre televízor, tak len ma kopíruje. Tie deti sa učia od nás. A presne keď vidia tento vzor, tak sa pravdepodobne budú chovať v budúcnosti.
1: Zajtra vám povieme, aký druh športu je pre tú, ktorú vekovú kategóriu dieťaťa vhodný.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: splní přání. O 5 minút bude 8 hodín. Rádio Budík s dátumom 3. augusta končí. Je kratší práve preto, že je 3. augusta 2026 a my máme 100 rokov. Po 8. sa začne beseda k tému výročiu Slovenského rozhlasu, ktorú vás bude sprevádzať Danuša Reginová. Do nového dňa vás vyprevádzali Tibor Kurila a Viera Ihnátová. Nech sa vám dobre počúvame aj naďalej.
1: Príďte osláviť dve okrúhle výročia rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku na tematickú výstavu v Bratislavskej obrátenej pyramíde. V našom improvizovanom štúdiu privítame známe tváre a hlasy rozhlasovej a televíznej histórie. Alenu Heribanovú, Romana Bomboša, Martina Šedia a moderátorov Rádia Regina Západ, Noru Turancovú, Martina Jurča a Richarda Šimegiho. Výstava k tému výročiu rozhlasu a 70. výročiu televízie ponúkne zaujímavosti pre všetky generácie aj rodiny s deťmi. Tešíme sa na vás už dnes o 10.
2: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
3: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Naša krajina môže podľa vicepremiéra pomôcť Maďarsku, ktoré musí odstaviť jadrovú elektráreň. Slovenský rozhlas vysiela už 100 rokov. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno a opäť horúco, do 37 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková.
0: Rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Vážení přátelé, voláme vás všechny k rozhlasovým přijímačům. Poslyšte zvukový záběr, jaký ještě nikdy nebyl vysílán na vlnách rozhlasu. Poslyšte hlas prvního astronauta, sovětského majora Jurije Alexandroviče Gagarina, natočený na zvukový pás těsně před tím, než jeho kosmická loď bezpečně přistála. Z kratičkého záběru jsou srozumitelná jenom dvě slova. Vás vraščáju z domoj. Vracím se domů.
0: 100 rokov zpráv, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico vyjadril plnú solidaritu s Maďarskom, ktoré musí pre nízky stav hladiny Dunaja odstaviť jadrovú elektráreň Paks. Podľa vicepremiéra Roberta Kaliňáka Slovensko je čistým vývozcom elektrickej energie a môže Maďarsku pomôcť, keďže máme prepojenia s ich sieťou.
3: My sa nepozeráme na to, že sa za jednotku odmenuje jednotka. Proste máme pocit, že niekomu môžeme pomôcť, pretože to zasiahne predovšetkým bežný život obyvateľov a my nevidíme dôvod, aby keď môžeme pomôcť, sme nepomohli našim susedom bez ohľadu na to, kto je premiér, či má práve najlepšie alebo najhoršie vyjadrenia.
1: Reaguje podpredseda opozičného KDH William Karas.
4: Myslím si, že to ocení aj pán Maďar a navštívi Slovenskú republiku. Chcem aj oceniť to, že slovenské jadrové zdroje fungujú, máme 8% dokonca nadprodukciu, čiže vieme byť aj napomocní, dokonca podľa mňa vieme aj zvýšiť kapacity a ešte viac pomôcť Maďarsku.
1: V obci Očová v okrese Zvolen sa včera zrútilo malé lietadlo, zahynuli traja ľudia. Údajne malo ísť o vyhliadkový let. Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
5: Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa.
1: Podľa starostu Očovej Petra Sámeľa sa lietadlo zrútilo do areálu ich poľnohospodárskeho družstva. Jeho pád nevidel, iba to, ako po dopade horí. Lietadlo vraj štartovalo z miestneho letiska. Údajne však nešlo o let miestneho aeroklubu Očová ani o ich pilota. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v novej sezóne Nike Ligy prvý zápas. Nováčika z Banskej Bystrice zdolali včera v druhom kole 2-0. Úvodný gól strelil z jedenástky Matej Trusa.
6: Chcem sa poďakovať takisto aj mojim spoluhráčom, keďže viem, že Gio chcel kopať tú penaltu a ďakujem im, že mi to prenechali. Je to proste pre mňa taká odmena za tú prácu. Som rád za to víťazstvo, za to, že sme si to odbojovali, pretože fakt to bola práca.
1: Michalovce prehrali so Žilinou 0-1 a Komárno v premiére na novom domácom štadióne podľahlo Trnave 1-2. Dnes bude na východe jasno až polooblačno, iba miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky a búrky. Opäť mimoriadne teplo 33 až 37. Na hornom Spiši miestami chladnejšie a na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny sú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, sa smerom z Južného nábrežia aj z Krásnej zdržíte 20 minút a na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra 15 minút. Opatrne aj v Poprade na Svitskej ceste v križovatke pri Tesku nefungujú semafory. V Košiciach v časti Čermeľ upravujú cyklistickú cestu Alpinku, prejdete striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Radary ste videli v Chminianskej Novej Vsi na hlavnom ťahu smerom na Prešov a v Baške oboj smerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
7: pekný deň, východniari.
8: 3. august je významným dňom pre slovenský rozhlas a pre rozhlasové vysielanie na Slovensku vôbec. Prvé pokusy vysielať prebehli, ako iste viete, v Haniske pri Košiciach v decembri 1925. Ale až nový vysielač v Bratislave, ktorý sa pripravoval od jary 1926, sa spája so začiatkom rozhlasového vysielania u nás. No a prvý rádiožurnál sme odvysielali práve 3. augusta z provizorného štúdia v tzv. Vládnej budove na Vajanskej nábreží presne pred 100 rokmi. Časy sa menia, mení sa technika, menia sa aj ľudia, ale rozhlas ostáva pre mnohých každodenným spoločníkom, ktorý spája, informuje, inšpiruje a zároveň pobaví. No a tak to bude aj dnes predpoludním. Už o chvíľu sa s vami podelíme o príbehy z nášho redakčného života, zo zákulisia rozhlasu aj z terénu. Príjemné počúvanie želajú zo štúdia Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Pri príležitosti oslávy storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku sme pre vás, našich poslucháčov a naše poslucháčky, pripravili výnimočný program. Jeho súčasťou je aj beseda s mojimi kolegami a kolegyňami, ako inak o rozhlase. Zaujíma vás, za akými očakávaniami sem prišli pred rokmi, ako sa menilo samotné vysielanie a novinárčina a aký zmysel im dáva táto práca a služba verejnosti aj dnes. Ak áno, ostaňte naladení na naše frekvencie až do 10. hodiny, pretože v štúdiu bude dovtedy naozaj živo. Tešiť sa môžete na rozprávanie Ivety Vaculovej. Ahoj, dobré ráno.
2: Ahoj, pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Zdravím aj Vierku Ignátovú.
3: Ďakujem, dobré ráno.
1: Tak, pre teba určite áno. Rovnako vítam aj kolegov Mirata Lavaška a Matúša Hudáka.
4: Dobré ráno.
5: Dobrý deň.
1: Ako sa máte, kolegovia, priatelia? Ako sa vôbec cítite v pozícii hosti, lebo zvyčajne spovedáte ľudí aj vy, tak čo hovoríte na toto obrátené garde?
5: Nevždy sa takéto stáva, respektíve stáva sa to veľmi ojedinele a mne sa to už v posledných mesiacoch stalo niekoľkokrát, neviem prečo.
1: Takže... Už je nejaké ocenenia?
5: Ja neviem jednoducho. Je to taký zvláštny pocit, lebo naozaj človek je 30 aj nejaké drobné roky zvyknutý otázky klásť a nie na ne odpovedať, no a potom sa to zrazu otočí a neuveriteľný šok.
1: Ako sa vy cítite v pozícii respondentiek?
2: Ak môžem predbehnúť Vierku, tak ja som zatiaľ v pohode. Mne naopak vyhovuje, že nič nemusím sledovať. To znamená ani čas, ani pozerať reakcie poslucháčov. Jednoducho si tu môžem sedieť a rozprávať.
3: Je to také zvláštne pre mňa, by som povedala. Ešte stále je to pre mňa atypická poloha. Aj napriek tomu, že už so mnou kolegyne, kolegovia robili rozhovory, ale... Cítim sa taká nesvoja. Najradšej by som teraz oznámila čas a čo budeme hrať.
1: No pôvodne by si vlastne ty vysielala rádio.
3: Ale nie, ale cítim sa v pohode a už pred vstupom sme sa rozosmiali tak vzájomne, tak ako teším sa z toho, že tu môžem byť.
1: Tak je to síce špeciálne, ale sama táto situácia je výnimočná. Tak ja verím, že to bude príjemná debata, ale je treba povedať už takto v úvode, aby ste boli v obraze, priatelia, že sa neponiesie je v takom štandardnom, lineárnom duchu, ako sme zvyknutí, že otázka, odpoveď, ale poňali sme ju viac kreatívne a hravo. V Slovenskom rozhlase už totiž pôsobíte roky a je to profesionálne aj ľudsky veľmi intenzívne a obohacujúce obdobie, ktoré sa my teraz pokúsime rozmeniť na drobné. No a keďže pracujete so slovami, tak aj v nasledujúcich minútach sa budeme hrať so slovami, takou odľahčenou formou, že budeme spolu odklínať slovo rozhlas podľa písmen. Pre každé písmeno mám pripravených viac asociácií a podnetov z našho rozhlasového života, tak aby som dlho nerozprávala len ja, tak poďme rovno na to a uvidíme, ako sa nám to vyskladá. Takže celkom logicky začíname pri písmenku R. Ako prvé mi napadá rodina. Tá rozhlasová, to znamená kolegovia, ale aj poslucháčská rodina. A koniec koncov môžu to byť aj rodina naša doma, ktorá musí znášať, povedzme, naše služby a nasadenie aj cez víkendy, počas sviatkov. Tak čo z toho vás oslovilo? Na čo by ste chceli zareagovať?
5: Rozbroje. Občas sa stávajú aj v tej najlepšej rodine, aj v tej rozhlasovej rodine. Nie každému môže vyhovovať to, čo im ponúkame, či viac alebo menej s nasadením. A rovnako môžu vznikať rozbroje v rodine práve kvôli tomu, čo si povedala, že teda áno, chceme ísť na kúpalisko v lete. Ja som to síce, tento druh rozbroja som síce nezažíval, ale boli iné rozbroje, lebo bolo treba niečo iné a jednoducho nedalo sa, lebo služby nepustia, alebo nejaké akcie a podujatia, na ktoré treba ísť a treba ich zachytiť rozhlasovo. Takže niekedy bolo treba riešiť aj takýto druh, no dobre, možno, že som to nazval tvrdo rozbroje, ale jednoducho čosi, čo vyvolávala táto naša práca, ktorej súčasťou boli povedzme aj tie mnohé víkendové v úvodzovkách výlety za poslucháčmi, za respondentmi, za akciami, za podujatiami.
1: Našu veľkú rozhlasovú rodinu tvoria aj už spomínaní poslucháči a poslucháčky a možno tie ty, Ivet, máš teraz také celkom živé interakcie, mnoho stretnutí za sebou, pretože si absolvovala cyklus alebo sériu niekoľkých priamých prenosov, vycestovala si spolu so štábom, s našimi kolegami, technikmi, medzi ľudí, do terénu, do dedín. Tak ako to vnímaš, tú rodinu v takomto širšom kontexte?
2: Tak možno ani nie tak priamo na tých samotných prenosoch, ale skôr na reakciách poslucháčov na našom Facebooku. To je naozaj to, čo človek si uvedomí, pretože bežne až takým spôsobom nereagujú na naše vysielanie. Koniec koncov, ako sme radi, že ho počúvajú, nemusia na to reagovať, ale človeku občas chýba spätná väzba a tej som si užila neúrekom a veľmi príjemnej, za čo im ďakujem. Takže práve v takých súvislostiach, keď reagujú, keď napíšu, čo si myslia, ako to vnímajú a ako sa tešili, to písali, tak z toho mám potom veľkú radosť. Ale ja by som predsa len ostala aj pri tých otázkach, ktoré si dala aj tak ako globálne, pretože hovorila si o rozhlasovej rodine a to bolo úplne na mieste, pretože niekedy tu trávime naozaj viac času, než s tou rodinou doma. No a pokiaľ ide o to, to už mám len také hmlisté spomienky, že ako rodina moja reagovala. Pamätám si, že veľmi zle na mňa pôsobilo a veľmi zle som znášala, keď to tak môžem povedať, to, keď som ako samoživiteľka musela nechávať doma dieťa, ktoré sa muselo samo vychystať. Dnes už sú tie podmienky našťastie iné. Už ako nikto nemôže nútiť, aby rodič, ktorý má doma dieťa do 15 rokov, chodil na také ranné služby, ako ale začias, keď bolo moje mladšie dieťa malé, tak sa muselo naučiť samo sa vychystať do školy, samo prosto do nej odísť, opustiť byt, o všetko sa postarať a ja, aj keď o tom rozprávam, mám také stiesnené pocity, pretože áno, iste neublížilo mu to, naučil sa samostatnosti, ale určite to nebolo to, čo som si ja predstavovala, že by som mu v tej chvíli mala dať, len bohužiaľ iná možnosť nebola.
1: V rôznych obdobiach sme teda tejto práci veľa dali, ale táto práca a rozhlas veľa dal aj nám, takže ak by sme ostali v tomto duchu, tak možno by som sa ešte posunula ďalej. Môžeme, kolegovia, rozprávať o rozhlase v kontexte písmenka R, ako o rodine, ako rozprával Miro aj Iveta, ale môžeme sa aj posunúť ďalej, pretože tam mi napadajú ešte ďalšie asociácie. R ako reportáž, možno na ktorú ste zvlášť hrdí, ktorá sa vydarila, na ktorú dodnes radi spomínate, alebo R ako radosť z práce, lebo nie sú to len povinnosti, nie je to len to nasadenie a aj tie niektoré obmedzenia, ktoré táto práca nejakým spôsobom prináša, ale je to aj veľa radosti. Tak reflektujete na niečo, čo
3: vám je blízke? Ja sa stotožňujem so slovom radosť, pretože nebyť tej radosti, tak hovorím za seba, si myslím, že by som túto prácu nerobila. A mám radosť z toho, keď reflektujú poslucháči a poslucháčky na témy, keď nás počúvajú, keď nás pochvália. Hovorím množnom čísle, nebudem hovoriť predsa za seba, keď nás pochvália, keď povedia, čo sa im páči, alebo prípadne, čo im prekáža, tak je to niečo, čo aspoň mňa osobne posúva dopredu a tá radosť z toho vysielania dostáva úplne iný rozmer. Takže áno, je to radosť, ale je to aj režim. Istý režim, lebo musíme ho mať pri tom vysielaní a pri tom nastavení, či už pri ranom alebo iných vysielacích plochách. Takže ja sa určite stotožňujem so slovom radosť.
1: Tak, môžem s tebou súhlasiť.
4: Na to by som nadviazal radosť nie len po vysielaní, ale aj pred vysielaním. Naozaj sú aj také situácie. Alebo napríklad...
1: Čo scénar už je hotový. To najhoršie máme za sebou.
4: Presne tak. A potom aj samotný región, pre ktorý vysielame, pretože ten je zaujímavý tým, že napríklad to sú posledné skúsenosti s tými najmladšími, najmenšími poslucháčmi. Pokiaľ vy niečo pripravujete s tými najmenšími, najmladšími poslucháčmi, ktorí sami nevedia, čo počas toho vysielania povedia, alebo ako sa vyjadria, tak najväčšiu obavu z toho majú rodičia a tréneri. A potom, keď niečo deti dajú do éteru, tak rodičia len kývu hlavami, že toto sa nestalo, to je prvá vec. Ale druhá vec, že tieto zakomponované osoby, osobnosti, či už sú to najmenšie alebo rodičia, K tomu príde ďalšia reakcia. Starí rodičia sa ozvú, my sme vás počuli, my to chceme počuť, my sa k tomu chceme dostať, pretože nás to veľmi zaujíma, páčilo sa nám to a podobne. Čiže tá spätná väzba od poslucháčov je v mnohom zaujímavá, pestrá a aby sa nezabudlo, aj úsmevná, áno. Lebo niektorí starí rodičia povedia, že my sme ani nevedeli, že náš vnúčik, vnúčka vedia takto pekne rozprávať.
1: No, tak ja verím, že takýchto postrehov tak. A zážitkov a historiek, hlasí sa tu Miro, ale nedostane slovo v tomto vstupe. Nezabudne, čo si chcel povedať. Určite vám ešte takýchto zážitkov a historiek prinesieme v nasledujúcich 2 hodinách viac, ale naše rozprávanie teraz už prerušíme pesničkou. A ak nás, priatelia, budete počúvať, tak môžete nám počas nej aj napísať nejaké otázky pre mojich kolegov a kolegyne, ale aj vaše reakcie na storočnicu, prípadne blahoželania k výročiu rozhlasu alebo postrehy týkajúce sa nášho rozhlasového vysielania. Nech sa páči, píšte nám do komentárov na Facebook Rádia Regina Východ alebo na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Pekný deň. Právne

0: nami nikdy nezostárnete. Tu v štúdiu je pomerne veselo, a ešte predtým, než dám slovo mojim kolegom a mojim kolegyniam, tak prečítam jeden odkaz, ktorý nám napísala poslucháčka Eva Sprešová. Srdečne pozdravujem všetkých tvorcov a moderátorov rádia Regina Východ. Ďakujeme, že nám denne skrášľujete a spríjemňujete čas. Prajeme ešte veľa dobrých nápadov, skvelých relácií a inšpiratívnych hostí. My ďakujeme za vašu priazeň. No a takýchto inšpiratívnych hostí mám aj ja tu v štúdiu, výnimočných, pretože toto naozaj nezažívam každý deň, že si môžem do štúdia pozvať svojich kolegov a svoje kolegyne Vierku Ihnatovú, Matúša Hudáka, Ivetku Váculovú a Mira Talavaška, ktorému som odňala slovo v závere uplynulého, teda predošlého vstupu. Tak Miro, čo si mal na srdci, na čo si chcel reagovať?
1: Uplatnila si právo moderátora. Reportáž sme len tak prebehli a neviem prečo, ale v okamihu, keď si spomenula tento pojem, tak som si spomenul na jednu zo svojich úplne možno prvých reportáží, keď som, neviem či sám seba, alebo bol som vyslaný, to si už nepamätám, na Spiš v jesennom období, kde mali veľký problém s krádežami zemiakov. A pamätám si na reportáž, ktorú som naozaj teda sa snažil ako svojím spôsobom ešte ale poňať vyslovene reportážne. A tak som napríklad si nahrával aj ilustračné zvuky, napríklad kroky po zemiakovom poli. Držal som mikrofón tak tesne nad zemou a kráčal som potom zoschnutom zemiakovom poli.
0: My si to predstavujeme.
1: V konečnom dôsledku, teda samozrejme plus reportáže, rozhovory, neviem čo všetko k tomu bolo, ale proste tá vňať suchá zemiaková, ktorá praskala pod nohami na tom poli, to bol jeden zo základných prvkov reportáže, ktorý som vtedy použil. A nenormálne som sa na tom namakal, kým sa to dalo dokopy, pretože vtedy ešte neexistovali počítače na spracovávanie zvukov a takýchto vecí, takže kde si v režii a s veľkými štúdrovými magnetofónmi a neviem s čím, ako bolo to veľmi poučné.
0: Tak aj takáto trnista môže
1: aj
0: byť cesta.
1: Aj takáto trnista reportáž môže vzniknúť, áno.
2: To je dôkaz toho, že Miro nielen už robí úžasné reportáže, ale ako to vie podať? Ja som si to začala predstavovať.
0: No, veď to je
2: poňka. Erko rozprávač.
3: A spomenula som si na to, ako ja som raz nahrávala svoje kroky v snehu. No. Tak určite to nebolo až také úžasné.
1: Neviem, či som ťa inšpiroval, ale ak hej, tak
3: nie, lebo som o tom nevedela, že si toto nahrával.
0: S akou radosťou o tom rozprávate.
1: Áno.
0: Ešte ostaneme pri písmenku R a Matúš, áno. Nadýchol si sa?
4: Nadýchol som sa, lebo som sa chcel napiť, ale už keď som dostal slovo, tak na to by som nadviazal, pretože prostredníctvom reportáži a tých napríklad zvukových vyjadrení alebo zvukových efektov, tak to nazvem, si ten poslucháč na druhej strane, ktorý si rádio zapne, tak je tak ponorený do toho deja, či už na tom poli, alebo pri tom snehu a povie si, že prostredníctvom rozhlasu mám možnosť, ako keby som to napríklad miestami aj videl.
3: Hej, alebo takže, tam priamo bol.
4: Alebo tam priamo bol. Takže toto je tiež tá pridaná hodnota rozhlasu, tá pridaná hodnota zemiakového poľa. A myslím si, že v tomto sú poslucháči, ktorí to naozaj vedia oceniť a vedia sa týmto spôsobom dostať v podstate aj k tomu, o čo sa my snažíme, podať to naozaj maximálne 100% a povedia si, že áno, toto sa mi páčilo, toto bolo vynikajúce, pritom som, neviem, si posilnil hlas, aby som to všetko zachytil ako poslucháč. Hej. Takže naozaj aj z našej strany tá práca, keď sa do toho človek položí, keď sa do toho človek oprie a na tej druhej strane toho poslucháča, tak myslím,

0: Od pribúdajú nejaké komentáre a postrehy aj tam?
1: Áno, pribúdajú. Monika nám napísala, pozdravuje všetkých. Počúvam všetko, ste všetci úžasní. Majce se šumne, no tak by to darčí. Še, áno, ďakujem za opravu. Preto sa snažím to takto za jazdy prekladať. To je čaro živého vysielania. Najradšej mám budíček a o 16. No uhadnite, že čo. Dominik napísal, Rádio Regina Východ počúvam každý deň, zapínam si ho doma pri raňajkách, pri káve, počúvam vás cestou do práce, celý deň v práci v môjom pracovnom stroji, takže ja vás počúvam stále, keď mám možnosť zapnúť rádio. Prajem vám veľa skvelých nápadov do ďalších rokov pri vašej práci.
0: Tak ďakujeme za tieto vaše komentáre, veľmi sa z nich tešíme. Ak nám chcete ešte niečo napísať, to znamená, že či už takéto hodnotenie alebo blahoželania k nášmu výročiu, k tým narodení nám rozhlasu, alebo nejaké postrehy týkajúce sa nášho rozhlasového vysielania, či konkrétne otázky na mojich kolegov, tak pokojne tak môžete urobiť. K dispozícii je vám náš e-mail reginavichod@stvr.sk alebo Facebook Rádia Regina Východ, alebo aj náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. No a ja myslím, že ešte by sme sa stihli v tomto vstupe posunúť k ďalšiemu písmenku. Dnes totiž odklíname slovo rozhlas, tak sa teda hráme s tými písmenkami, slovami a rôznymi asociáciami, takže sme sa dopracovali k písmenku o napríklad ako osobnosti, ktoré ste vďaka rozhlasu stretli, alebo aj ako okolnosti, ktoré vás v práci formovali, môžu byť aj očakávania, za kými ste prišli do rozhlasu a čo bolo povedzme inak, prípadne objavovanie tém, ľudí, príbehov. Čo si vyberáte? Nebudem vám nič nútiť.
2: Dobre, tak pekne po poriadku, teda osobnosti, pretože na jednej strane osobnosti, ktoré nás formovali. A tu by som mohol spomenúť množstvo ľudí, pretože vlastne v tých počiatkoch mi mnohé z osobností pomohli zorientovať sa v tejto rozhlasovej práci. Ja som to nedávno spomínal pri smutnej síce príležitosti, ale určite Milan Desiatník bol jeden z tých kolegov, na ktorých sa človek mohol spoľahnúť, pokiaľ mal nejaký problém, pokiaľ potreboval s niečím poradiť, a ktorý bol aj ľudský veľmi, veľmi takým pozitívnym článkom rozhlasu. Spomeniem pani Petrusovú Vieru, ktorá bohužiaľ už tiež nie je medzi nami a ktorá bola kedysi v prijímacej komisii, keď som ja robil konkurs do rozhlasu pred 33 rokmi už to je. A mal som taký pocit z nej, že ako keby som jej bol možno zaimponoval už na tom konkurze, a pamätám si jednu otázku po čase, už keď som tu pracovala, ona tiež ešte robila v rozhlase a prišla za mnou a pýta sa ma: Miro, vy fajčíte? Ja hovorím: áno. Tak neprestaňte, lebo o ten hlas prídete. Takže to bola taká drobnosť a taká maličkosť, ale samozrejme, že by som mohol spomínať jednu z rozhlasových osobností za druhou, či z Košíc, alebo aj z Bratislavy, aj z iných štúdií. No a samozrejme, ľudia, osobnosti, s ktorými my sme sa stretli, ktoré možno nerezonujú tak ako tí, ktorí sú neustále povedzme kdesi v správach alebo na televíznych obrazovkách a považujeme ich za osobnosti, ale mnohokrát sú to ľudia úplne bežní, normálni spomedzi nás, ktorí ale majú za sebou množstvo životných skúseností, množstvo príbehov a množstvo toho, čo nám môžu ponúknuť ako buď svoje spomienky alebo svoje skúsenosti a s ktorými sa máme šancu a príležitosť stretnúť, rozprávať sa s nimi a poučiť sa vlastne.
0: No a práve o takýchto osobnostiach, ktoré sme počas nahrávania stretli vďaka rozhlasu, ale aj o osobnostiach, s ktorými sme mali možnosť spolupracovať, a takisto o okolnostiach, ktoré nás formovali v našom pracovnom živote, budeme podrobnejšie hovoriť s mojimi hostiami po pesničke.

0: 3. august 2026 je dňom z tého výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku a my sa s vami pri tejto príležitosti delíme o naše skúsenosti a príbehy z rozhlasového života, ale ešte predtým, než nadviažeme na našu debatu spred pesničky, tak radi by sme sa s vami podelili práve o vaše komentáre, ktoré nám píšete, či už na náš e-mail reginavychod@stver.sk, na Facebook Rádia Regina Východ, alebo nám ich zasielate aj na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Píše nám poslucháč alebo poslucháčka, netuším, pretože sa nepodpísala. Všetko najlepšie k tým narodeninám, takže ďakujeme veľmi pekne za všetkých. A potom je tu ešte aj naša poslucháčka Alžbeta. Milí rozhlasáci, ja vám z úprimného srdca prajem do ďalšej stovky veľa skvelých nápadov a taktiež poslucháčov. U nás ste top 24/7. Tak to si naozaj veľmi vážime a veľmi pekne ďakujeme. Kolegyne sledujú aj naše sociálne siete. Vierka, ako sme na tom? Zapájajú sa poslucháči?
1: Áno, zapájajú sa. Padla tu otázka, ako sa cítime, keďže máme 100 rokov. Aké je to mať 100 rokov? Od Martina otázka. Anka nám napísala, v kuchyni má naladené rádio Regina Východ stále. Rada vás počúvam, nie ste jednotvárni, je to zmes informácií, dobrých pesničiek, vzdelávania, zábavy. Ďakujem celému tímu a želám ešte väčší počet vďačných poslucháčov. Ak môžem, tak ešte jednu reakciu. Áno, Aneška napísala, milujem počúvať rádio Regina Východ, teším sa na každú reláciu, aj som si kúpila malý tranzistor, že by mi nič neušlo.
2: Tak. Ja odpoviem, tá storočnica je veľmi dobrá vec a cítim sa skvelo.
0: Áno, tak aj ja môžem povedať, že sme celkom v dobrej kondícii na tých 100 rokov.
3: Aj dobre vyzeráme na tých 100 rokov, podľa mňa. Ja ešte pomôžem Vierke s východňarčinou, pretože Anton fakt napísal, nebudem sa rozpisovať, jednoducho všetko slúcham, najlepšie rádio.
0: No, ďakujeme veľmi pekne za vaše postrehy. No a pokračujeme teraz v našej debate, takej pomerne neštandardnej, keďže rozhlas oslavuje stovku, tak my odklíname toto slovo a sme pri písmenku O, tam sme skončili. Vy ste sa nevyjadrili, dievčatá, kolegyne, O ako osobnosti, ktoré ste stretli počas nahrávania, alebo ktoré vás formovali, okolnosti, možno očakávania vás vtedy a ako sa naplnili, na čo budete reagovať?
1: Určite osobnosti, a to nemusím ani odchádzať z rozhlasu, pretože pre mňa sú moji kolegyne, moji kolegovia osobnosti a najväčší kritici, takže aj ma stále posúvajú ďalej a ďalej a snažia sa mi aj pomôcť. A aspoň ja mám teda taký ten pocit. A ak ide o osobnosti, ktoré som nahrávala, ktoré som stretla, no je ich neúrekom. Je ich neúrekom. Sa pamätám, ja som sem prišla v októbri 2014 a už som hneď dostala pod palec sobotnejšie vysielanie, predpoludnejšie. Robila som každú sobotu, trvalo to niekoľko mesiacov. Už len tam v relácii sami sebe sa vystriedalo toľko osobností z nášho regiónu, toľko úžasných ľudí, ktorí sa venujú tradičným remeslám, pestovateľstvu, chovateľstvu, tak boli to úžasní respondenti. A dozvedela som sa veľmi veľa zaujímavých vecí. No potom by som mohla ísť ďalej aj do oblasti kultúry, speváci, speváčky, herci, herečky, lekári samozrejme, keďže som sa svojho času venovala medicínskym témam. Je to nespočetné množstvo a som šťastná za to, že som ich mohla spoznať a s mnohými som v kontakte doteraz. Takže je to taká, povedala by som, taká úžasná, radostná socializácia s respondentmi a respondentkami. Ja som za to veľmi, veľmi vďačná.
0: Máte to tak podobne?
3: O, ako očakávania som nemala žiadne, ja som mala len strach a obavy možno. A čo sa týka tých osobností, súhlasím s Vierkou, to je presne, že človek, keby som tu mala vymenovať, že nejakých 10 nedokážem, to nie len preto, že mi zlyháva pamäť, ale aj preto, že ich jednoducho bolo tak neskutočne veľa. Ale doplním Vierku, ja to vnímam tak, že to neboli len osobnosti, dajme tomu, z oblasti vedy, umenia a ja neviem z čoho všetkého, športu, tomu som sa venovala najmenej, takže tam má osobnosti pod palcom Matúš, ale pre mňa sú aj osobnosťami nazvem to tak, škaredo obyčajní ľudia, ktorých stretneme napríklad pri nahrávaní Zvonov nad krajinou, a keď sú autentickí, keď sa na nič za tým mikrofónom nehrajú, ale sú naozaj takí, akí sú, tak to sú nádherné spomienky, nádherné zážitky. Žijem z toho potom ešte niekoľko dní. A čo sa týka rozhlasových osobností, tak to zasa nadviažem na Mirka, pretože aj ja som začínala pri Vierke Petrusovej, aj mne bol nápomocný Milanko Desiatník, žiaľ už obaja teda nie sú medzi nami, nikdy nezabudnem, prvýkrát som šla po jeho boku nahrávať po skončení zastupiteľstva, ktoré mimochodom sa nekonalo, lebo sa zrušilo, a ten človek, teda viem, ktorý to bol, ale nebudem ho menovať, odpovedal, že teda bolo zrušené, a ja by som v tej chvíli ako začínajúci človek sa poďakovala, odišla, a on položil zásadnú novinársku otázku, ktorá by mi ale v tej chvíli nenapadla, že prečo? Takže takto som ja začínala pri Milankovi, no a potom všetko podstatné, čo sa týka techniky, ma učil Jožko Skibiak, takže ani na toho nesmiem zabudnúť, ale myslím, že v našej redakcii, a to už teda prešlo ňou veľmi veľa ľudí za ten čas, čo som tu, vždy môžem povedať, a za to dám ruku do ohňa, že akokoľvek, s kýmkoľvek človek lepšie vychádzal, horšie vychádzal, je to úplne jedno, pretože vo chvíli, keď potreboval pomoc, keď mu vypadol respondent a do 5 minút ho bolo treba nahradiť, tak ktorýkoľvek z tých ľudí, ktorí tu v redakcii sú, vždy pomohol, vždy. A za to dám ruku do ohňa a som za to veľmi vďačná.
0: Opýtam sa ešte Matúša, možno si vyberáš inú tému, možno tiež by si sa rád vyjadril tým osobnostiam, ale tým, že máš skúsenosti aj z komerčného média a potom si prečuješ s tými rokmi prišiel sem k nám do tohto nášho verejnoprávneho rozhlasu, tak možno za akými očakávaniami a ako boli naplnené tu a teraz? Si spokojný, si rád, že si tu s nami v rozhlase?
4: No, začnem tým, že prichádzal som zo súkromnej sféry. A ja keď som prichádzal sem, tak bola nejaká predstava, ale väčšina hostí alebo ľudí v podstate, s ktorými komunikujem, tak mi bolo povedané, že a čo ty budeš robiť? Veď rozhlas, to sú pozdravy. A ja hovorím, tak
3: hudobné.
4: Áno, hudobné, presne tak. Tak uvidíme, ale nakoniec nie, nerobím pozdravy. Ale stretávam sa najčastejšie so športovcami, stretávam sa najčastejšie s trénermi, s mladými talentami. A mňa vždy tak poteší, a to je taký úsmev, že kdekoľvek prídete na športové podujatia, to bolo hlavne cez letné prázdniny, keď sú mládežnícke futbalové turnaje, tak teraz budem citovať, ako to prebieha na takom štadióne. Prídete na mládežnícky turnaj a vidíte deti, ktoré hrajú proti sebe zápas. To je úplne jedno, aký, či je to priateľský, súťažný, nesúťažný, a počujete dávy fanúšikov. Najčastejšie sú to starí rodičia. A teraz to dám do tej východniarčiny, lebo to je najlepšie, čo môže byť. No, vidíš, to budúci Messi je toto a Ronaldo, vidíš, ja mu prihral. Toto je fantázia, ktorú treba zažiť, to sa nedá opísať, to musíte vidieť, počuť. A keď toto človek vidí a vtedy potom, keď si odchytíte toho budúceho Messiho alebo Ronalda malého, tak potom, to môj vnúk, to vidíš, to už hvizda teraz je, hej. Takže áno, toto sú neopísateľné pocity. A keď som sem prichádzal, tak to bolo s takými očakávaniami, že ja som sám nevedel, čo a ako, lebo tá súkromná sféra je diametrálne odlišná ako táto, ale pri mojich rádiových začiatkoch v roku 2007 som mal nad sebou pevné ruky a medzi tými pevnými rukami bol 6 alebo 7 rokov aj Karol Polák, a ten pri akomkoľvek rozhovore alebo v podstate aj pri relácii, ktorú sa mi podarilo párkrát mu mixovať, tak to nazvem, tak bolo povedané, chlapci, kľud, v poriadku, v pohode, všetko sa dá. A ak prišla nejaká chyba, tak sa na ňu upozornilo, ale v kľude, bez problémov. Čiže tam to bolo, by som povedal, hneď na začiatku tak dobre vedenie, že že áno, že človek si na to zaspomína s radosťou. A potom prídu okamihy, kedy počujete o mene Richard Turi, ktorý začína so skateboardingom a v zápätí na to sa podarí postup na olympiádu, vtedy sa stretneme a potom Richard Turi povie, o, pamätám si na tie prvé rozhovory, keď som ešte nevedel rozprávať jedno, druhé, tretie, ale fakt, akože to sú príbehy, ktoré zostávajú. Hej.
0: Som rada, tak, že ich takto teda tu spolu zdieľame a aj takto športovo prežívame náš rozhlasový život. Vierka sa hlásila, tak ešte dostane slovo a potom si opäť zahráme.
1: Mňa len objali spomienky na Matúša, pretože ja som pracovala 3 mesiace v komerčnom rádiu, v ktorom pracoval aj Matúš. Tam sme sa stretli po prvý raz v 2014. No a zrazu, aha ho, a prišiel do rozhlasu a ešte spolu aj sedíme v kancelárii. Takže to sú také také zvláštne až fatálne.
2: Okolnosti.
1: Krásne. Okolnosti.
0: Myslím, že sme úplne dôstojne a komplexne naplnili význam slova písmenka O. Takže to v nasledujúcom stupe sa vyposúvame k písmenku Z. Už teraz môžete rozmýšľať nad novinárskou zodpovednosťou alebo nad zvukmi alebo nad zvedavosťou, čo je základná vlastne novinára. Možno nad nejakými zážitkami. A medzi tým vy, priatelia, nám môžete ešte stále písať až do 10. hodiny na náš Facebook alebo na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24. Sme tu pre vás v podstate už 100 rokov, aj keď nie my konkrétne, ale rozhlas ako taký na Slovensku.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Znie to neuveriteľne, priatelia, ale sme tu s vami už 100 rokov, teda my súčasníci sa aspoň snažíme nadviazať na prácu a poslanie našich predchodcov, rozhlasákov. No a aj dnes sa pri príležitosti z toho výročia všetko prirodzene točí aj v rámci nášho vysielania a tejto besedy okolo rozhlasu a teda odklíname toto magické slovo. Sme teraz pri písmenku Z, ako som avizovala v predchádzajúcom vstupe. A aj tam mi napadá niekoľko asociácií. Tak je na vás, že na čo sa chytíte, alebo čo vás osloví. Z ako zvuk prirodzene, možno aký zvuk pre vás znamená rozhlas, zvuky tvoria naše rozhlasové vysielanie. Potom som spomínala také novinárske zodpovednosť za fakty, ktoré prinášame verejnosti. Zvedavosť možno ako základná vlastnosť novinára. Ale môžete samozrejme porozprávať aj o svojich zážitkoch, či už z terénu alebo zo štúdia. A je to ešte taká zaujímavá asociácia, podnet za kulisie, čo poslucháči a poslucháčky nevidia. Tak čo si vyberáte, priatelia? Ešte máme chvíľku času do správ, tak kto začne?
2: Zvuk to je základný atribút rozhlasu a ako taký by mal vlastne nahradzať to, čo ponúka televízia, tak povediac na tácke, pretože rozhlas je o tom, že keď je dobrý zvuk a keď je dobrý opis toho, o čom poslucháčom chceme povedať, tak ten poslucháč pri čo len troške fantázie, tak ako sme spomínali tú reportáž a tie zemiaky, tak keď je ten zvuk dobrý a vystihuje situáciu, tak v podstate ani netreba ten obraz, pretože keď poslucháč uplatní trošku fantázie, tak vlastne bude pritom. A potom, ty si spomínala zvedavosť, áno, bez toho to jednoducho nejde v akejkoľvek novinárskej či redaktorskej práci a rozhlas nemôže byť v tomto nejako iný, pretože keby sme neboli zvedaví, keby sme nechceli sa dozvedieť viac, než sami vieme, tak by sme to nemohli ponúknuť ani našim poslucháčom a hlavne teda tie odpovede. Takže zvedavosť musí byť.
3: Určite zvuk. Za mňa určite zvuk a je to, to je fascinujúce na tom rádiu ako médiu, že masíruje našu predstavivosť. Či už je to vo forme hlasu alebo akýkoľvek zvuk. Ja už keď som bola malá, počúvala som Slovenský rozhlas, tak som si vizualizovala to, čo rozprávali moderátori, moderátorky. Tak a to sa mi veľmi páčilo, ako to vedeli krásne podať, opísať a aj o tom to je naša práca.
4: Zvuk je zaujímavý tým, že neviem, ale myslím si, že všetci to máme v sebe, že pokiaľ sa danej téme reportáži alebo príprave toho materiálu do vysielania venujeme, tak ten zvuk musí byť v top kvalite. Pretože ako keby bol ten zvuk mierne, nazvem to tak jednoducho, poškodený, tak už to nie je to práve orechové, ale aspoň za mňa ten zvuk musí byť naozaj čistý, dobrý a musí v podstate... Pri tom, keď ho poslucháč počúva, je úplne jedno, na akom zariadení, tak musí to byť jasne zrozumiteľné a musí v podstate pochopiť z toho, čo mu chceme povedať, že čo mu chceme povedať. Aby nebol pri tom rádiu nalepený, že čo povedali, ako to znelo, aby to tam bolo jasne a zretelne počuť.
3: V tomto je Matúš precízny, on stále sa rozohní, keď počuje nejaké puky. Ty tomu hovoríš puky vo zvuku.
4: Áno,
3: však,
4: tak
3: že?
4: Presne.
1: Takže nie len ten obsah, ale aj tá formálna technická stránka zvuku je
4: bez
1: dôležitá.
4: Bez toho to nejde, áno.
1: Ivet, čo si vyberáš ty veľmi?
5: Ja sa dívam na hodiny, tak si vyberám len tak, že možno aj zvuková zodpovednosť, pretože to je to, o čom hovoril Matúš. To znamená, čo odznie, ako odznie. Ja teda tiež som taký perfekcionista, že akým tam počujem jeden zádrhel, jedno zahnkanie, tak ja to dávam preč, lebo poslucháč nás to aspoň na škole tak učili, že má dostať zvuk taký, aby to bolo komfortné počúvanie. Presne nebude budem opakovať Matúša, sme zodpovední aj za to, čo zaznie. Musíme samozrejme fakty overovať a ešte na záver by som možno povedala, že zvuky môžu byť príjemné aj nepríjemné. My sa snažíme o to, aby boli príjemné a aj tie nepríjemné udalosti podať sa snažiť príjemne.
1: Tak verím, že sa nám to darí. No a v tomto momente, krátko pred 9 hodinou, už naše rozprávanie prerušíme, ale len na chvíľu. Pretože pred nami sú aktuálne správy Rádia Regina Východ a hneď po nich sa znovu ozveme zo štúdia. Ostaňte dobre naladení.
6: Čo, nevidíš?
7: Očividne.
8: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
9: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
10: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené arabské emiráty by mohli investovať do slovenských závlahových systémov. Už 100 rokov sa vám prihovárame každý deň. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno a opäť horúco, do 37 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Milí přátelé, před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen federálním shromážděním za prezidenta naší republiky. Děkuji vám všem, Čechům, Slovákům i příslušníkům jiných národností za vaši podporu. Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Do slovenských závlahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Premiér Robert Fico zo Smeru to naznačil po návšteve prezidenta Spojených arabských emirátov šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana v Bratislave. Podpredseda KDH William Karas považuje tento krok za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
3: Odovzdáme závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacit štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo reálne ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru reaguje, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
4: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
1: Projekt podľa neho ostane vo vlastníctve štátu, iba ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje. O cyklotrasy z plánu obnovy mali samosprávy veľký záujem. Slovensko sa v ňom zaviazalo zrekonštruovať alebo vybudovať viac ako 150 kilometrov za 85 miliónov eur. Podľa Petra Rožára z občianskeho združenia Cyklokoalícia však investície musia mať dlhodobý plán a infraštruktúra musí mať výkonnosť.
5: Často však dochádza aj k výstavbe trás, ktoré ako keby neprinášajú ten efekt, že vlastne neumožňuje ľuďom to bezpečné dochádzanie ako keby od toho svojho bydliska alebo od miest, kde ľudia vo veľkom žijú a kde sú tie často sídliska a podobne, priamo tam, kde tí ľudia najviac potrebujú dochádzať. A to sú spravidla centra miest.
1: Upozorňuje, že nie každá samospráva si môže dovoliť zamestnávať dopravného experta. Preto by malo pri plánovaní infraštruktúry pomáhať ministerstvo dopravy. Reaguje Tibor Sáraz z oddelenia nemotorovej dopravy rezortu.
6: Je možné, že niektoré projekty sú postavené tak, že ich využiteľnosť nie je na takej vysokej úrovni. Ale snažíme sa tú kostrovú sieť cyklociest rozširovať, aby sa mohli napájať na ostatné cyklocesty, ktoré už budú mať o mnoho väčší charakter.
1: Vo Vranove nad Topľou pribudlo 11 verejných nabíjacích staníc pre elektromobily. Mesto ich vybudovalo v rámci projektu z plánu obnovy za takmer 150 tisíc eur. Stanice sú na viacerých frekventovaných miestach, napríklad pri trhovisku na ulici Ondavskej, na námestí Slobody, pri mestskom úrade alebo na parkovisku za okresným úradom. Dnes bude na východe jasno až polooblačno, iba miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky a búrky. Opäť mimoriadne teplo, 33 až 37, na hornom Spiši miestami chladnejšie a na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor pri búrkach, prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: kolónach sa zdržíte v Košiciach na moste VSS približne 20 minút a na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra asi 15 minút. Opatrne v Poprade na Svitskej ceste v križovatke pri Tesku nefungujú tam semafory. Na D1 je pred Lemešanmi smerom z Prešova na 415. kilometri stolička. Cesta pred obcov Šíba je pre práce zúžená do jedného jazdného pruhu. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Pekný pondelok. S dnešným dňom sa spája viacero zaujímavých udalostí. 3. augusta 1492 vyplával Krištof Kolumbus zo Španielska na svoju prvú cestu do západnej Indie. Ako to dopadlo, iste dobre viete, keď o pár mesiacov neskôr objavil Ameriku. V ten istý deň roku 1778 slávnostne otvorili známe divadlo a operu La Scala v Miláne. No a s 3. augustom sa napokon spája aj začiatok rozhlasového vysielania na Slovensku. Prvý rádiožurnál sme odvysielali v roku 1926, takže dnes slávime ste výročie spolu s vami, našimi poslucháčmi a poslucháčkami, ktorí nás počúvate pri rádiách a tu štúdiu s mojimi kolegami z týmu publicistiky Rádia Regina Východ. No už po pesničke pokračujeme v odklínaní slova rozhlas písmeno po písmene. Za mixažným pultom je stále Tibor Kurila a od mikrofónu zdraví Danuša Reginová.
0: Pekný deň, východniari.
8: Sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde štíty mohutnia.

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Dnes pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku spoločne odklíname slovo rozhlas a z jeho písmen skladáme mozaiku hodnôt, príbehov a spomienok, ktoré tvoria náš rozhlasový život. Spolu so mnou sú tu v Košickom štúdiu Slovenského rozhlasu redaktorky a moderátorky Viera Inátová a Iveta Vaculová a takisto kolegovia Matúš Hudák a Miro Talavašek. Ďakujem, že ste prišli a že sa spolu teda môžeme rozprávať. V predošlom vstupe, teda ešte pred 9 hodinou, sme odklínali alebo rozvíjali písmenko Z, ak sa nemýlim, a tam ešte obstali nejaké asociácie. Napríklad to zákulisie, čo poslucháči nevidia, napríklad čo sa deje pred vysielaním, tak ak by niekto chcel rozmeniť tú to tému alebo asociáciu na drobné, alebo napríklad Z ako zmena, ako sa zmenilo rozhlas a novinárčina všeobecne, prípadne Z ako zmysel, prečo túto prácu robíme, pretože je to veľmi zmysluplná práca a mnohých z nás náplňa. Tak zaujalo vás niečo?
5: Ja si nechám priestor kolegom, lebo od istého času toto písmenko nemám rada.
4: Tak Z ako čo, Miroslav?
6: Z ako, ja som spomínal už tú zodpovednosť, ale samozrejme, že každá robota, každá práca má svoje zákulisie a nie každý sa dostane do zákulisia toho, čo sa deje povedzme v rozhlase, tak ako si spomínala predtým, než vôbec oslovíme poslucháčov povedzme po tej 9. hodine so začiatkom predpoludnejšieho vysielania, že je za tým samozrejme predtým nahrávanie návštevy ľudí, zaujímavých osobností a podobne. No a potom samozrejme vyskladanie toho všetkého, postrihanie tých zvukov, aby možno nemuseli zbytočne počúvať poslucháči to, čo sa dialo ešte pomedzi to. No a ten výsledok samozrejme musí byť taký, aby zaujal poslucháča, a je to jedno, či sa budeme baviť o jednotlivom príspevku, alebo sa budeme baviť o celom, povedzme, trojhodinovom predpoludnejšom vysielaní. Je to áno, a popri tom je aj tá zodpovednosť, aby teda to, čo poslucháčovi ponúkneme v konečnom dôsledku, aby ho to zaujalo a aby sa rád vracal možno práve k počúvaniu tej svojej stanice.
4: Bierka, aký zmysel dáva rozhlasová práca tebe?
7: Veľký.
4: To je to.
8: Ďakujeme.
4: Definitívne veľký.
7: No to, a tak toto hneď mi napadlo, ako nie na prvú, ale tak áno, veľký. Nemám k tomu viac čo dodať. Asi som neuspokojila tvoje potreby.
5: Ale povedala, je to vlastne zmysluplná práca.
4: Áno. A zároveň tá rozhlasová práca, aj rozhlas ako taký, sa mení, čiže aj tá zmena tu prebieha. Aj technicky, technologicky, po niektorí si ešte pamätáme strihanie zvuku na pásoch. Ja teda osobne áno. A fakt aj rôzne strihacie programy až do tých sofistikovanejších podôb, s akými pracujeme teraz, alebo verzii, presnejšie povedané, ale čo ostáva napriek rôznym zmenám, je tá zmysluplnosť, pretože to poslanie, ktoré, verejnoprávne poslanie, ktoré náplňame, tak to bolo ako pred 100 rokmi, tak aj teraz stále rovnaké. Matúš, zdá sa mi, že chceš niečo povedať.
8: Zdá.
4: Alebo máš chuť na zákusok?
8: Tak, toto je veľmi dobrá otázka. Áno, mám. Ale nie. Je to aj z našej strany pri tvorbe jednotlivých príspevkov musí byť tá zvedavosť. To je, myslím si, že taká prirodzená vec. A ak sa dostaneme k tej zvedavosti a dostaneme sa k zaujímavej odpovedi a potom to ponúkneme aj poslucháčom, tak si myslím, že aj naši poslucháči potom, čo sú tak zvedaví pri rádiach a dozvedia sa tú nechcem povedať, že správnu odpoveď, ale dozvedia sa tú odpoveď respondenta, tak môžu byť spokojní a myslím si, že tým pádom sú všetci spokojní a taká spokojnosť zavládne na každej jednej strane, ale tá zvedavosť musí byť, ale musí byť zdravá. Nemôže byť nejaká prehnaná, musí byť zdravá, musí to byť z každej jednej strany o tom, že nie za každú cenu, ale musí to byť o tom, aby tá odpoveď prišla taká, aká má byť a aby bola adekvátna, aby sa každá jedna strana dozvedela to, čo chce. A pokiaľ nastane situácia, a to si všímam tu dosť často, že príde k nejakej tej reportáži a tá spätná väzba od poslucháčov príde, tak si myslím, že vtedy to má naozaj cenu a možno príde aj zákusok.
4: No, v podobe...
7: Alebo kúzelník.
8: Kúzelník, áno.
4: Možno aj v podobe takýchto pozitívnych ohlasov a reakcií, aké nám posielate, milí poslucháči, milé poslucháčky. Pani Mária nám napísala, človek, na ktorého si stále spomínam, bol pán Varga z Michaloviec, to je ešte asi reakcia na tie osobnosti rozhlasové. Každodenný spoločník ranných relácií, nezabudnutelný hlas. Vďaka vám všetkým, ktorí rozjasňujete naše dni. Ďakujem a prajem pekný deň. Tak aj my vám ďakujeme, pani Mária. Bol to nielen pán Varga, ale aj Piťko Lovas, na ňo sme spomínali počas pesničky, alebo ja, keď teda v rámci tých osobností Vierku Petrusovú, tak tá zaučala väčšinu z nás. Chodili sme k nej na hlasové tréningy, nazvem to takto. A potom aj počas vysielania, počas moderovania nám zvykla zatelefonovať, alebo teda po skončení relácie a ešte stále nejakým spôsobom korigovala náš spôsob moderovania, teda môj určite. Takže za to som jej obrovsky vďačná. A kto ešte? Jožko Sibiak, toho sme spomínali.
5: Vierka Šmitová. Áno.
4: Beata Fengsová-Mačingová. Takže tých osobností rozhlasových je množstvo. Možno si aj vy spomínate na niektoré, tak ak áno, tak nám môžete napísať. Ešte sa opýtam, Vierky, máme nejaké reakcie na Facebooku Rádia Regina Východ?
7: Áno, máme. Danka nám napísala, že nás každý deň počúva a naozaj vďačná za náš program, krásne reportáže, dobrú muziku a zvuk. Naozaj ste dobrí, rada vás počúvam. No a jedna správa, ktorá ma aj trošku vystrašila, vysvetlím. Helenka nám poslala správu na Facebook. S Rádiom Regina ráno vstávam a večer zaspávam, čo si nedám uísť. Je to relácia Zahrajce mi to tu. A samozrejme počúvam, keď som doma, len Rádio Regina. A ešte jedna vec. Vďaka jednej vašej relácii mi nevyhoral byt.
5: Ja.
7: Tak to by som chcela vedieť podrobnosti zo zvedavosti.
4: Tak možno do súkromnej správy.
7: Alebo tak, áno.
4: By sme to možno mohli dať do kontextu, pretože toto znie veľmi zaujímavo. No a aj vaše postrehy alebo želania k storočnici Slovenského rozhlasu privítame na našom Facebooku alebo na našom WhatsAppe 0919 24 84 24. Ďakujeme, že ste s nami. No a po pesničke sme tu opäť.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Viete, ako vznikol samotný názov rozhlas? Poprvýkrát ho použil hlásateľ zahraničného vysielania na území Československa Richard Durdil v roku 1924. Dovtedy sa technologickej novinke v prenose informácií a hudby hovorilo radiofónia alebo priamo z angličtiny prevzatým slovom broadcasting. Zo slova radiofónia vzniklo skrátené slovo rádio, ktorým sa začalo označovať najmä rádioprijímač. No a samotné slovo rozhlas, rovnaké v češtine, aj v slovenčine, s ktorým uspel práve novinár Durdil, sa vo svojom pôvodnom význame chápe ako stanica, ktorá rozhlási všetko, čo sa ľudia dozvedia. Takže toto z zákulisia pôvodu slova rozhlás. No a otázka teda je, čo ideme my teraz rozhlásiť, pri ktorom písmenku sme skončili. Ak sa nemýlim, tak to bolo písmeno H, práve ako hlas. Takže myslím, že ostávame pekne v kontexte hlas.
2: A hudba. Dva základné piliere.
3: A hosť.
1: Určite áno. Áno, s mojimi dnešnými hostiami tu Matúš Hudák prehovoril. Vedľa neho Vierka Ihnátová, Ivetka Vaculová, Miro Talavašek. Ale môžu byť aj historky, vtipné historky z nahrávania alebo vysielania. Ako humor, keď už teda hovorím o vtipe, možno aj otázka, že kedy ste sa počas živého vysielania museli naozaj premáhať, aby ste sa nerozosmiali. Takýchto situácií teda bolo. Priatelia, to by sme vám vedeli rozprávať.
4: No, bolo, sa, je a bude.
1: Hovorte.
4: My sa niekedy dosť upiato staviame k našim moderatorským výkonom a že teda nič rušivé do nich by nemalo vojsť, ale ja sa nazdávam, že som svojím spôsobom nedávno sa stal takým priekopníkom, pretože H ako hlas mi zlyhal v okamihu, keď ma začalo štekliť v noce na, samozrejme, pri zapnutom červenom svetle, ktoré je, myslím si, aj pre našich poslucháčov známe ako pokyn, že teda sme v éteri. No a jednoducho prvýkrát, neviem, či prvýkrát, ale ja mám taký pocit, že som si ako moderátor prvýkrát krýchol v živom vysielaní.
1: Takže
4: jednoducho netvárme sa, že všetko musí byť také jednoznačné a proste čisté. A ja mám taký pocit, že v danom okamihu mali aj poslucháči naozaj ten živý dôkaz o tom, že živé vysielanie počúvajú zo svojho rádia.
2: Áno, tak je to. Mnohí povedali na zdravie, ja som si istá, že to urobili.
1: Je to také autentické a napriek tomu, že potrebujeme ostať profesionálnymi, tak ja rada hovorievam, že sme živí, nie dokonalí, ale keď si spomínal, že si sa stal priekopníkom, tak mne napadla jedna vtipná historka. Čítala som, alebo komentovala som teda jedno zahlásenie k osobnosti, k pani doktorke, ktorá dostala mimoriadne prestížne ocenenie, nepoviem ani radšej jej meno, lebo hanbím sa doteraz. Každopádne komentovala som, že je priekopníčkou v tej oblasti medicíny, tej ktorej, gastroenterológie. A namiesto priekopníčkou som teda v tom kontexte medicíny povedala priekupníčkou. Takže aj takéto brepty nešťastné. No, máte aj vy takéto skúsenosti, alebo ako vnímate humor v tom rozhlasovom vysielaní? Poľučťuje nás, podľa mňa.
2: Určite áno. Ja si teraz spomínam, no, bolo veľmi veľa okamihov, momentov. Ani nič konkrétne až také mi nenapadne, čo by som spomenula. Ale mávam, aj napriek tomu, že to robím roky a mala by som sa správať ako profesionálka, tak niekedy to veľmi, veľmi ťažko ustojím. Danuška, ty vieš, o čom hovorím.
1: Krátko pred deviatou. No,
2: to
1: po 4 hodinách ranného vysielania.
2: To sú naše chvíle, keď teda stalo sa, že to bolo LTT, že som to teda neustála. Ale tak aj o tom to je, o tom úsmave, radosti. Pri akom písmene sme teraz? Áno. Humor. Áno.
1: Humor.
2: Hravosť napríklad.
1: Presne tak. Matúš?
3: Je to súčasť.
1: Môžeš povedať niečo vtipné, teraz je to dovolené.
3: Vážne?
1: Hovor.
3: Vážne. Hovorím. Stáva sa počas toho vysielania, že aj nám niečo ujde, ako by nemalo. Ja si spomínam, že naposledy sa mne toto stalo počas vysielania, keď šli informácie o doprave. a odvtedy to ide so mnou, že sem tam, keď prídem, tak kolega, ktorý je na druhej strane, sa opýta, že no akože dnes, hej, lebo namiesto slova radary sme použili ratary, ale to je také minimálne, ale áno, na tej druhej strane si potom človek povie, že nie sme stroje, že nejdeme neomylne, že proste aj my sa mýlime, že je to prirodzená súčasť našej práce. Mňa to vytáča, mňa to rozčuľuje. Ja to nemám rád, keď sa niečo také mne stane. Ale...
1: Si na seba prísny. No.
3: No bez toho to nejde. No ale tak vidíte, no, za tým mikrofónom sa čokoľvek môže stať a potom ešte niekedy nastanú situácie, že vás niečo prekvapí, napríklad, že si necháte, dajme tomu, otvorené okno počas vysielania a počujete nejakých robotníkov, hej, alebo si pripravujete materiál u seba pri počítači a do toho tiež niečo. Takže to sú také bočné elementy a vtedy príde ten smiech a už je náročné to zastaviť. Áno. Prepačte, nech sa páči.
2: Alebo keď je otvorené okno, ja som na to špecialistka, neviem, prečo sa mi to stáva. Už neviem, koľko vôz som
1: odtiaľ som sa spolu vysielali.
2: Musela vyhnať a potom kričím po zvukárovi. Hrôza. A zvukár príde s novinami a bacne tu po nej. Takže áno, toto sa tiež stáva potom s úsmevom na mikrofón, že veď nič sa nedeje, len som musela zabiť osu takto pred vstupom. Ale je to dosť nepríjemné, keď to bzučí okolo tej hlavy a teraz čakáte, čo tak... Štipne, neštipne, alebo čo sa stane?
1: Tak tento nadhľad a humor podľa mňa patria k takým tým správnym novinárskym alebo redakčným hodnotám. Chcem ešte nadviazať na to písmenko. Možno ešte, aké ďalšie hodnoty sú pre vás ako novinárov a novinárky dôležité?
5: Je ich veľa, ale ja ešte ostanem pri tom H ako humor, pretože tu nezaznela jedna vec, ktorá by podľa mňa zaznieť mohla, mala, že humor nás podľa mňa zbližuje s tými poslucháčmi, pretože určite ho majú radi, pretože keď si predstavím, že by mi niečo čítala umelá inteligencia, ktorá teda zatiaľ už má všetky možné schopnosti, ale zmysel pre humor som si nevšimla, že by mala, tak tá ľudskosť sa prejavuje aj tým humorom a jediné momenty, keď ja som si myslela, že nedokážem ustať smiech za mikrofónom, boli v úplných začiatkoch, keď sme s Jankom Ferenčíkom spolu čítali hudobné pozdravy a

0: keď ma zadúšalo smiechom, tak ja som sa schovávala pod stôl, čo najďalej od mikrofónu, aby ma nebolo počuť, takže ma nebolo ani vidieť. Pre istotu. Áno, Miro sa nadýchol.
1: Nie, ja som sa len nadýchol, pretože som sa pozrel na hodiny a chytil som na chvíľku ten moderátorský tento a povedal som si, tak ešte máme L a S. Stihneme to.
0: Ako, ako láska, to dáme na jeden vstup. Ale dobre, teraz to môžeme.
2: Ešte spravíme nejaké vysielanie.
1: Nie, hukačky vo vysielaní, napríklad tie zosanitek, to je tiež taký zaujímavý moment, ktorý niekedy treba ustať, no a aby z toho nevznikol humbuk.
0: No a aby sme to teda ešte predsa len do tej desiatej, čo to stihli, tak naše rozprávanie teraz prerušíme pesničkou a ak nás počúvate, tak môžete nám počasne aj napísať na náš Facebook alebo na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24.

Podcast. Je pondelok, 3. august a my dnes oslavujeme spoločne s vami 100 ročnicu rozhlasového vysielania na Slovensku. Rozprávaním o rozhlase s dlhoročnými rozhlasa

0: kamarátmi a rozhlasáčkami z týmu publicistiky Ivetou Vaculovou, Vierou Ihnátovou, Matúšom Hudákom a Mirom Talaváškom. Dostali sme sa k písmenku L. Tam mám tiež niekoľko asociácií v rámci odklínania slova rozhlas. Láska. To je také, by som povedala, esenciálne slovo. Láska k slovu ako takému, k rozhlasu, k remeslu. Možno, čo vás po rokoch na rozhlase stále teší, aj keď čiastočne ste už aj na túto otázku zodpovedali. L, možno aj ako legendy, na koho z rozhlasu radi spomíname, aj na tých sme už na niektorých spomínali. Možno lokality, kde ste nahrávali a radi by ste sa ešte vrátili. Alebo ľudia. Bez nich by neboli žiadne rozhlasové príbehy. Tak nech sa páči, rozoberte to na drobné.
1: No, neviem, či to rozoberem, lebo potom to neposkladám, ale v každom prípade ľudskosť je jeden z princípov, ktorý v súčasnosti trošku možno absentuje v našej spoločnosti, ale ľudskosť sa musí vždycky ozývať aj povedzme z tých našich dialogov s ľuďmi, ktorých si buď pozveme do štúdia, alebo s ktorými nahrávame. Ak toto nefunguje, tak ani láskavosť sa nedostane k slovu. No a v konečnom dôsledku ten výsledok asi neznie celkom dobre aj pre toho poslucháča, a v konečnom dôsledku, keď sa k tomu eventuálne vrátime a zistíme, že teda toto tam chýbalo, tak asi to nie je celkom naplnenie našej práce, takže toto by v žiadnom prípade nemalo chýbať, či v tom, čo podávame našim poslucháčom, alebo v našom bežnom živote.
0: S tým sa dá len súhlasiť? Však áno.
2: Áno. No, presne tak, áno.
0: No, vy ste aký vďačný respondent.
2: Myslím, že bez lásky k tomuto povolaniu by to človek robiť nemohol, lebo odpuste mi, ale pre peniaze by to isto nerobil. Takže láska. Áno. So všetkým, čo sa pod toto slovo dá skryť.
0: Rozhlas je srdcová záležitosť pre mnohých, určite, alebo pre väčšinu z nás.
1: No, tým sme si už trošku načrli aj do toho S na konci.
0: No, nepredbiehajme udalosti.
3: Ja by som sa vrátil ešte k tomu písmenu L, lebo ako odznelo, aj lokalita je veľmi dôležitá. Vzhľadom k tomu, že vysielame pre východné Slovensko, tak si myslím, že východniari sú vďační poslucháči. A aj tá mentalita na východe Slovenska je taká, povedal by som, úsmevná, že kdekoľvek prídete s tým rozhlasovým mikrofónom, tak ten človek sa teší. Áno, pokiaľ sú to tie príjemné témy, napríklad s reláciou Zahrajte mi túto, to bolo niečo fantastické počas toho rozhlasového týždňa, že je to tak. A aj tí najmenší respondenti, s ktorými som mal tú možnosť sa stretávať, a stretávame sa ešte stále. Takže preto, tá lokalita východného Slovenska, myslím si, že aspoň z mojej strany, niečo fantastické, naozaj.
0: Ty si spomínal tie priame prenosy, ano. A tu ma už láka tak premostiť na ďalšie písmenko v slove rozhlas, na písmenko A ako adrenalín. Zvlášť pri tých priamých prenosoch alebo pri tých živých vstupoch, koniec koncov aj pri živom vysielaní, ako možno toto vnímate? Vyplavuje sa vám, potrebujete ten adrenalín k lepšiemu výkonu, pretože naozaj ten pocit zodpovednosti, ktorý človek má, na druhej strane aj sebelepšie pripravený redaktor, moderátor, môžu ho zaskočiť nejaké okolnosti, pretože nie všetko máme pod kontrolou. Respondenti nám môžu zamrznúť signál, ako napríklad mne v piatkových živých vstupoch. Nepočujem tak, spojenie so štúdiom. Čiže stávajú sa rôzne veci, ktoré človek novinár nemá pod kontrolou. Tak ako vnímate tento adrenalín?
3: Ten adrenalín patrí k tomu, aspoň za mňa. A naposledy sme sa tým adrenalínom počas tých živých vstupov napríklad nechcem povedať, že ponúkli, ale prišiel. To nie, že ponúka, to prišlo. Vzhľadom k tomu, že ja si spomínam na posledný prenos zo Spišskej Novej Vsi, to bolo finále futbalového pohára Karola Poláka. Vrátim sa k tomuto menu, pretože tam sme boli napríklad dohodnutí s organizátormi do živého vstupu a bola tam jedna zaujímavosť, že tam pískala mladá rozhodkyňa, ktorá sa v rámci tohto projektu, tohto futbalového turnaja zoznámila so svojím, môžem povedať, že už terajším manželom, hoď svadbu by mali mať niekedy teraz. A hovorím si, že tak toto musí ísť do éteru. Tak sme sa dohodli aj s organizátormi, že tam bol celkom zaujímavý príbeh zoznámenia dvoch mladých ľudí, ale nevyšlo na to, pretože skončil sa prvý zápas, bola tam krátka občerstvovacia prestávka a tá rozhodkyňa, ktorá mala byť hosťom, šla pískať ďalší zápas, tak sme to hneď vyriešili adrenalinovo, že máme 3 minúty do živého vstupu, tak pôjde ďalší z organizátorov, alebo lepšie povedané pán, ktorý mal na starosti organizačno-rozhodcovskú vec, takže tak, áno.
0: Veci sa dejú počas tých živých vstupov a priamých prenosov. Aj kolegyňa Iveta Vaculová vie o tom svoje. Ty máš tých priamých prenosov za sebou neúrekom, nielen toto leto.
2: Áno. Aký je to najlepšie pocit? V úvodzovkách samozrejme, najlepšie sú pre mňa situácie, keď všetko ja samozrejme, to sú dni príprav, ono to nevyzerá, ale naozaj tej komunikácie je veľmi veľa, hlavne so starostami a keď potom človek spraví ten scenár a verte mi, že písať ho vo východniarčine zaberie asi trikrát toľko času, než písať ho po slovensky, tak človek má všetko nachystané, rozrátané na približne na minúty, pretože tam to potom samozrejme koordinuje a tak sa dozvie pol hodiny predtým, jaj, tak títo dvaja neprídu. A hovorím, a teraz akože čo? Nie, tak tento človek vám porozpráva aj o tom, o čom mali porozprávať tamtí, dobre, tak si posadím tam toho človeka počas priamého prenosu a ten človek odpovedá asi tak, že áno, hej, aj toto bolo.
0: Toto
2: a to
0: je
2: už má človek akože pot mu steka cicerkom po chrbte. Našťastie vždy sa to nejako vyrieši. Ja si vždy vravím, že už po toľkých rokoch má už človek tu nejakú sebaistotu, samozrejme spojenú s pokorou, ale že už prosto vie, že tieto situácie zvládne. Určite pred desiatkami rokov by ma to oveľa viac zaskočilo ako teraz. Teraz už len si tak vzdychnem, nadýchnem sa, že bolo by fajn dať mi to vedieť dopredu a nie pol hodiny pred priamym prenosom, ale dobre, nejako bude a ono vždy sa to nejako vyskladá, ale nie je to celkom to, čo by človek asi chcel zažívať.
0: Ako vnímaš adrenalín vo vysielaní? Vierka, ty moderuješ rádio Budíky, určite sa tam stávajú rôzne situácie. Ale si ano, za každých okolností autentická.
4: Áno, som autentická. A keď adrenalín, no tak je to súčasť našej práce. Nechcem ho, ale príde. Tak sám od seba ako keby. Ale tak snažím sa zachovať sa v príčetnom stave a reagovať promptne na veci. Adrenalín je fajn, je to hnací motor, ale nesmie ho byť príliš veľa, pretože potom je človek v tenzii pri tom mikrofóne. A toto už nie je dobré. To už je človek
1: potom
4: nervózny.
1: Potom sa z A stáva S, teda z adrenalínu sa stane stres a tým pádom sme nepriamo premostili aj do posledného týždňa.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem, Miroslav, že dávaš pozor. Sleduješ.
2: On ti preberá tú úlohu moderátora. Nedaj si ju vziať, prosím ťa.
0: Dostaneme sa k písmenku S. Tam je množstvo asociácií. Nielen stres, ale aj slovo, služba verejnosti, spolupráca.
2: Ale vieš čo?
0: No, čo presne máš na mysli?
2: Ty sa nás pýtaš, ale mňa by veľmi zaujímalo, ako ty na všetky tieto, tak skús takto v skratke prebehnúť všetky tie písmenka.
0: Tak fúha, chcela som teraz pravdu povedať.
1: Asi v strese.
0: Nemáme toľko času. Aha. Veľmi rada by som zazdieľala niektoré svoje postrehy.
2: Tak
0: ale,
2: aspoň jeden.
0: Ale, tak ja si vyberám to L. Ako láska k rozhlasu, k remeslu, k ľuďom. Pre mňa je to dar. Samozrejme, že je spojený aj táto práca je spojená aj so stresom, aj s povinnosťami, aj so zodpovednosťou. Nie všetko je príjemné, ale mňa nesmierne obohacuje. Ja som veľmi vďačná, že tu môžem byť aj ľudský, aj profesionálne. Rastiem vďaka rozhlasu a stretávam skvelých ľudí, vrátane vás. Takže za toto ďakujem. A ďakujeme aj za vaše reakcie a ohlasy, priatelia, pretože nám neustále píšete. Tak poďme ešte v tomto vstupe, kým sa dostaneme k písmenku S, prečítať niektoré písmenky. píše nám pán František z Prešova. Srdečne pozdravujeme. Rádiu Regina pripisujem zásluhu za edukačný rozmer v regionálnom vysielaní, čo je v dnešnej zložitosti spoločenských vzťahov veľmi dôležité a záslužné. S pánom Talavaškom, Miroslav, to je pre teba, sme často komentovali dopravno-bezpečnostnú situáciu v Prešovskom kraji a osobitný pozdrav teda patrí jemu, ale aj všetkým kolegom, ktorí prinášajú do éteru vzdelanosť, kultúru a ľudskosť tak potrebnú v našej krajine.
1: Ďakujem.
0: Normálne si ostal bez slov.
1: Áno. Rozmýšľal som nad pánom Františkom.
0: Ďakujeme pekne, pán František. Zachovajte nám vašu priazň naďalej. Píše nám aj pani... Teda nie, zrejme sú to manželia Petra Mária z Terne. Srdečne blahoželáme k tej vydarenej storočnici a ďakujeme za pohodové dni, ktoré máme aj vďaka vášmu vysielaniu. Deň bez vás si veru nevieme predstaviť a páči sa nám všetko, čo ponúkate. Aj rádio sa mi podarilo vyhrať a môžeme vás počúvať aj vonku pri práci. Tak ešte veľa tvorivých nápadov a podnetných relácií, ktoré nás obohacujú a spestrujú nám každodenný život. Veľmi pekne ďakujeme. No naozaj sme tu pre vás a robíme to pre vás. Vierka, niečo z Facebooku?
4: Áno. Už si vyčítala z môjho pohľadu. Napísala nám Mária, že pre ňu je Regina zdroj skvelých čerstvých informácií, dobrej hudby, zábavy, náboženskej tematiky, folklóru, nárečia, šarišského oblačka. Jednoducho na Regine milujem všetko a všetkých. Tak, ďakujeme krásne.
0: Toto bola skvelá bodka a my vám, našim poslucháčom a poslucháčkam, posielame nasledujúcu pesničku.

0: Dobré ránko prajem do vášho živého vysielania. Počúvam vás a chcela by som sa s vami podeliť so zážitkom, za ktorý ďakujem pani Ivetke Vaculovej a Michale Slivkovej Kirňakovej, že som sa vďaka nim mohla zúčastniť živého vysielania v električke číslo 6. No, táto pesnička nám dnes neodzniela, ale všetci ju dobre poznáme. Verte mi, pre mňa to bola veľká vec, na ktorú si stále spomeniem, keď nastúpim do tej električky. Pani Ivetke, ďakujem, že sme sa s manželom mohli zúčastniť na natáčaní vo vašom štúdiu pri príležitosti výročia materinského jazyka a kde ma privítala pred celým publikom, čo som naozaj nečakala a bola som veľmi milo prekvapená. Vďaka pani Ivetke som tam spoznala skvelých ľudí, pani profesorku Gavurovú, Tomáška Ondruša a Tomáša Buranovského. No a pánovi Talavaškovi ďakujem krásne, ako ma svojim telefonátom zhypnotizoval, keď mi oznámil, že som v súťaži Rádia Regina vyhrala rádio. Ja som v tomto momente na pár sekúnd nevedela zo seba vydať jediné slovko. Veľmi milo ma prekvapil. V zápätí som vybuchla radosťou a rádio s vyhrými krášli kuchyňu. Ďakujem a vážim si to. Pozdravujem vás a mám vás všetkých veľmi rada. Pekný deň. Akurát ste sa nepodpísali.
1: To bola pani Marienka. To ti môžem povedať
0: rovno. Tak som sa chcela opýtať, že určite teda vďaka tejto spolupráci viete, o kom je reč. Veľmi pekne ďakujem teda za, aj za tento odkaz a aj za vašu priazeň, že ste sa zapojili aj do tejto našej besedy, ktorú venujeme rozhlasu a aby som upresnila, ak niekto prišiel k rádiu len teraz na konci, že sme v uplynulých dvoch hodinách odklínali toto magické slovo, no a sme v závere, sme pri písmenku S, rozhlas, S ako slovo, náš pracovný nástroj, služba verejnosti, teda naše poslanie, možno spomienky, tie sme tu už tak trošku zdieľali a v závere ešte aj spolupráca nás všetkých. Napokon aj nás, ktorí sme tu v štúdiu, tak si ešte každý zoberte v závere na rýchlo slovo.
2: Mne napadlo pri Mirkovi, že ani netušil, že je hypnotizer, čiže ako hypnóza. Tak pôsobí na niektorých poslucháčov.
0: Nielen moderátor, redaktor.
3: Presne to som chcel podotknúť, keď som počul, že som hypnotizoval niekoho, tak reku.
0: Miroslav Copperfield.
3: Po 30 rokoch som v sebe objavil ešte aj tento druh moderátorskej, ako sa nespisovne a trošku bohemisticky hovorí, dovednosti. Takže áno, slovo je ten základ, ktorý môžeme ľudí aj hypnotizovať, ale slovo je ten predovšetkým základný náš pracovný prostriedok, ktorý keby sme nedokázali používať presne tak, ako ho v rozhlase treba používať, tak asi by sme nemali takú priazeň poslucháčov, ktorí si dennodenne niekedy, ako niektorí napísali 24/7, zapínajú naše vysielanie, pretože sa zrejme cítia dobre v našej spoločnosti a bez tej spolupráce či s ľuďmi, s našimi poslucháčmi, s našimi respondentmi, ale aj bez spolupráce, ktorá funguje medzi nami jednotlivcami, či v celom tom kolektíve, by možno ten výsledok nebol taký, aký ho už 100 rokov ponúkame našim poslucháčom.
0: Ja by som ešte možno nadviazala na to, čo si povedal, Miro, že tým slovom dokážeme nielen druhých hypnotizovať, ale aj ničiť a ubližovať. Na druhej strane je v ňom obrovská sila ľudí spájať slušným spôsobom. A verím, že práve to aj my v rozhlase robíme.
3: Slušne si to povedala.
0: Spájať slušným sumarizovala.
1: Spôsobom. Sumarizovala, áno. A ja by som to možno ešte doplnila, to S-ko o sny. Pretože ja mám taký sen, aby sa rozhlasu naďalej darilo, aby si stále našlo svojich poslucháčov, aby im stále malo čo povedať a aby bolo pre nich srdcovkou, čo možno sny a srdce spolu súvisia.
0: S tým sa dá len súhlasiť. Matúš, máš ešte ty slovo takto v závere?
4: Mám slovo, o ktorom sme hovorili a o ktorom hovoríme v súvislosti s písmenom S a takisto správa, pretože snažíme sa odovzdať našim poslucháčom správy. Väčšinou tie pozitívne. Nie vždy sa to darí, ale tá správa, ten odkaz a to posolstvo na tej druhej strane musí vždy zostať. Či už sa rozprávame o príspevku, alebo reportáži, alebo relácii. Proste tá správa, ten odkaz, to posolstvo. Takže áno. A pokiaľ je spokojnosť na tej druhej strane, tak je to len a len dobrá správa, dobrá spolupráca a myslím si, že to, o čo sa snažíme, sa darí.
0: Posledné slovo má Vierka.
2: Súhlasím so všetkým.
0: Tak, Esko sme naplnili, verím, že aj zámer tejto našej dnešnej rozhlasovej besedy práve vďaka tejto vydarenej spolupráci s mojimi kolegami a kolegyňami Ivetou Vaculovou, Vierkou Inátovou, Matúšom Hudákom a Miroslavom Talavaškom. Ďakujem, že ste prišli sem k nám do štúdia a ďakujem, že môžeme spolutvoriť rozhlasové vysielanie a verím, že pri tom ešte budeme zo pár rokov.
2: Ďakujem.
1: Ďakujeme.
4: Ďakujeme pekne.
0: Naša dnešná beseda sa teda pri príležitosti 100. výročia pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku končí. Atmosféru oslav si však môžete užiť v našom vysielaní aj po 10. hodine. Pozývame vás totiž počúvať priamy prenos z priestorov výstavy k storočnici slovenského rozhlasu na prízemí rozhlasovej pyramídy v Bratislave. Z košického štúdia sa s vami lúčia, ako som spomínala kolegovia, Viera Inátová, Matúš Hudák, Iveta Vaculová, Miroslav Talavašek, za mixážnym pultom bol Pavol Gédra a za všetkých vám ešte pekný deň praje Danuša Reginová. Ďakujeme za vašu priazeň.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
1: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
4: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Dielničiari dokončili opravu obchvatu Svidníka s vyše týždňovým predstihom. V Trenčine sprístupnili príváhu obnovené alúvium Orechovského potoka. Na Slovensku je jasno až polooblačno cez deň 32 až 39 stupňov. Pred 100 rokmi sa na Slovensku začalo prvé rozhlasové vysielanie. Dobrý deň vám želá Otto Gerner.
4: Sto rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
6: Prežívam, vážení priatelia, najradostnejšiu chvíľu v mojom reportérskom živote. Náš československý futbalový klub získava jednu z najcennejších trofejí na svete. Slovan Bratislava, Barcelona. Vyhrali sme, priatelia, doma. Vyhrali sme 3-2.
4: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
5: Robert Kaliňák zo Smeru SD podporuje rozhodnutie ministerstva vnútra nezapísať do matriky manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Pripomína, že naša ústava definuje manželstvo jednoznačne ako zväzok muža a ženy.
7: Homosexuálne manželstva nejakým spôsobom demografickú krízu nevyriešia, že? Tak preto nemôže byť manželstvom. Z tohto pohľadu sme pripravení ísť do diskusí, sporov a debatovať o tom, ako by sa to malo urobiť.
5: Pred časom sa poľský pár zosobášený v zahraničí obrátil na Európsky súd pre ľudské práva. Ten rozhodol, že členský štát je povinný uznať a uplatňovať ochranu párov rovnakého pohlavia. Podľa Roberta Kaliňáka je Slovensko pripravené sa v danej veci súdiť, pokiaľ to bude možné. Podľa Viliama Karasa z KDH súd vtedy svojim rozhodnutím prekročil kompetencie.
8: A v základujúcich zmluvách sa povedal, že rodinné právo zostáva doma. Tak prečo nám ho idete meniť? Čiže tá otázka je veľmi jednoduchá. A preto len apelujem, aby sa zbabelo ústavné súdy nestiahli, tak ako sa nestiahol ústavný súd poľský a jednoducho odvážne povedal, počkajte, toto je naša kompetencia.
5: Národná diaľničná spoločnosť dokončila veľkoplošnú komplexnú opravu takmer 5-kilometrového rýchlostného obchvatu mesta Svidník s vyše týždňovým predstihom. Aktuálne je už obchvat k dispozícii motoristom bez výraznejších obmedzení. Diaľničiari začali opravovať obchvat Svidníka 9. júla. Celý ťah dostal novú asfaltovú vozovku, čo podľa Národnej diaľničnej spoločnosti zaisťuje motoristom nielen bezpečnejšiu, ale aj komfortnejšiu jazdu. Možnosti na oddych, pohyb a kontakt s prírodou v blízkosti rieky Váh ponúka obnovené alúvium Orechovského potoka v Trenčíne. Prírodný park vznikol na ploche 26 000 štvorcových metrov, ktorú mesto odkúpilo do svojho vlastníctva a mohlo sa tak uchádzať o eurofondové prostriedky. Revitalizácia alúvia rešpektovala jedinečný charakter lužného lesa. Viac ako 100 pôvodných stromov prešlo odborným ošetrením a pribudlo 78 nových drevín. Srdcom parku je rozsiahla kvetinová lúka. doplňa hlavný architekt mesta Martin Beďač.
9: Toto územie som ja osobne pokladal za poklad, len bolo absolútne nevyužívané, lebo do ňa nevedol prístup. Bola to de facto slepá ulica, veľmi ďaleko z Lárskej ulice, preto sa ľudia nechodili. Jeho potenciál bol ale od začiatku obrovský, lebo to najcennejšie, čo potrebujeme, to, že kvalitný priestor, to ten tu bol, hej, a my sme ho už vlastne iba dotvarovali krajinársky, alebo teda my architekti a potom realizátor.
5: Investíciu financovala radnica vďaka programu Slovensko. Prírodný park podobného charakteru má dnes Trenčín na Brezine, ale obnovené alúvium je rýchlejšie prístupné z centra mesta a v blízkej budúcnosti z pripravovaného Fiesta Mosta. Na Slovensku je jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Cez deň ojedinelé prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov. Na Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov. Slabý, miestami najmä na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
10: Nehoda v Košiciach a kolóny v Bratislave, pozrime sa na cesty. V Košiciach na zjazde z Alejovej smerom na voz VSS pri Záhradníctve sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. 10 minút si v kolóne počkáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri Cestároch, v Bratislave na Vajnorskej v opravovanom úseku smerom do centra, na vjazde do Popradu z Hozelca a cestári pracujú aj v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, tu sa zdržíte tiež 10 minút. Radar vás nameria v Bučanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, pred Handlovou smerom z Prievidze, pred Plešivcom smerom z Rožňavy a aj na D1 za výjazdom Košice východ smerom na Prešov. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
11: Želáme pekné predpoludnie o 10. a teraz počujete vlastne aj to echo alebo to prostredie a dokonca na Facebooku nás aj uvidíte naživo. Sedíme tu s Romanom Bombošom, ale začneme po poriadku. Vítame vás z otvorenia výstavy k storočnici Slovenského rozhlasu a 70. výročiu televízneho vysielania. Čiže ja som vlastne, Roman, vítaj u nás.
12: Ďakujem veľmi pekne, príjemné, dobré ráno. Pozerajú sa na nás kostýmové figuríny z rôznych inscenácií. Máme tu nádhernú kulisu, sú tu aj prví návštevníci. Žijeme tou stolou.
11: Ale to trošku sa bojím, lebo tie figuríny sú neživé.
12: Hej, nemajú tvár, ale nemajú ani ústa, takže nás nebudú kritizovať.
11: To je výborné. A Roman správne aj poznamenal na začiatok. Pozývame vás do obrátenej pyramídy na výstavu, ktorá je venovaná storočnici rozhlasu. A teda ten rozhlas je 30 rokov starší od tej svojej peknej sestry, ktorá je samozrejme už dávno farebná od Slovenskej televízie.
12: Ale súrodenci vychádzajú veľmi dobre a to je dôležité.
11: A dokonca 3. sa narodili. 3. augusta rozhlas a 3. novembra televízia.
12: A tak je lemovaná aj výstava týmito dátumami, pretože dnes ju oficiálne teda otvárame aj našim tvojim vysielaním a 3. novembra potom bude ten záverečný deň a vtedy sa začínajú práve oslavy pripomenutia 70. našej mladšej sestry Slovenskej televízie.
11: Vy už tušíte, kto bude našim hosťom. Označil som ho ako legendu, aj sa zasmial, ale myslím to vážne. Moderátorská legenda Roman Bomboš, televízna stálica, televízna legenda. Myslím, že ešte v 70. rokoch bola prvýkrát na obrazovke. Elena Heribanová, keď povieme Anieli strážny, to je iba jedna z mnohých relácií. Martin Šeďo je zase neoddeliteľná súčasť komentovaného rozhlasového spravodajstva. To sú naši hostia. No a zdravie vás odtiaľ Ala Kováčová, Roman Androvič, od mikrofónu Richard Šimegi.
12: Inak, keby tu bola Alenka už teraz, ako hlásateľka televízna, by nás vlastne mohla aj ohlásiť do éteru a bolo by to absolútne autentické.
11: Alenka, ak nás počuje niekde z auta, na budúce to napravíme. Zostaňte s nami.
4: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade. Mám ísť hľadať to, čo ľuďom chýba, a že vraj musím, inak už nikdy neuvidím teba. Takže to skúšam.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Počúvate živé vysielanie Slovenského rozhlasu Rádia Regina špeciálne. A my sme s Romanom Bombošom aj zabudli pozdraviť, si predstav, samozrejme, aký by to bol región, keby sme sa my nerozšírili až na východ. Takže a dokonca aj Košickú Reginu pozdravujeme, našich poslucháčov a poslucháčky.
3: Kolegyne nás boli pozrieť včera, keď bola otváraná výstava, tak z Košickej Reginy kolegyne prišli, takže tie už to absolvovali. Pozdravujeme samozrejme celé Slovensko, lebo rozhlas vysiela na celom našom území.
2: A ty si v podstate doma, nielen Košický zlatý program, ale relácie aj v Košiciach.
3: No, je to, a samozrejme treba pripomenúť aj to, že keď hovoríme o stovke rozhlasu, tak ešte predtým práve Haniska pri Košiciach bol ten prvý moment, kedy sa do éteru vyslal prvý signál, to bolo v decembri 1925. Košice sú výborné v tom, že ten región je prispôsobený tomu, že ten signál sa môže voľne šíriť, nie sú tam žiadne vysokánske kopce, a vtedy dostali dokonca naši predkovia aj prvý honorár, pretože ten signál prvý, ktorý vyslali z Košic, z Hanisky, počul nejaký poľský grof a ten bol tak nadšený z toho, čo počul, dokonca mu aj hudbu pustili, že poslal do Hanisky koč plný klobás a tlačenky, takže aj za takýto honorár sa kedysi pracovalo v rozhlase.
2: A to by nám dobre aj teraz padlo. Nič také tu nie je, samozrejme.
3: Tak čakáme, že niekto príde.
2: Ešte máte čas do 12. Podobne. A keďže hovorím o nejakom napečenom, máš ty nejakú preferenciu? Ja si vždy pýtam 3 druhy štrúdly.
3: Nie sme žiadne babovky, je nám to jedno.
2: S Romanom Bombošom tu sedíme a spomíname vlastne, ale nie je to len o spomienkach, je to aj o takej tej dobe nedávnej, pretože aj ty si sa spolupodielal ešte s ďalšími kolegami práve na kreovaní tejto výstavy. Čiže my sme mali pokryté také tie roky minulé, ale povedzme tie posledné 2 dekády nie však.
3: To nie je, ale najmä teda bolo to prvé také stretnutie, kedy sme ešte vôbec netušili, ako to celé dopadne. Mali sme takú malú bojovú poradu. Prišiel Peter Foldvári, ktorý to vlastne celé vymyslel, a hovorí, že chlapci, poďme spraviť výstavu takú, ktorá by spájala rozhlas a televíziu. Tak sme dali hlavy dokopy. Máme vynikajúceho galeristu Ferka Leva, ktorý bol takisto prítomný. Radomeša, ktorý má skúsenosti napríklad s výstavou Mekyho Šbírku na Bratislavskom hrade alebo v Košiciach, takisto hovoril, že chlapci, chcelo by to architekta. A takto postupne prichádzali tie informácie, až sa nakoniec z tej malej výstavky pripomínacej rodil veľký koncept, kde nás to absolútne prerastlo. Začalo by do toho zaangažovaných veľmi veľa ľudí, nadšencov. Ale tak, ako si spomínal, chýbalo tých posledných 20 rozhlasových rokov. Spojili sme sa s ďalšou našou rozhlasovou kolegyňou, s Majkou Grebeňovou, ktorá začala mapovať tie posledné dekády. Získavali sme vďaka Peťovi Bachanovi a nášmu bohatému rozhlasovému a televíznemu archívu nádherné fotografie. A tak sme doplnili tú históriu až do súčasnosti. Samozrejme, že sme to poprepletali aj ďalšími vecami. Igor Zachar, šéf našej rozhlasovej techniky, podonášal a daroval vlastne na toto obdobie neskutočné štúdre, na ktorých sme kedysi aj my vysielali, čo si teraz ľudia, ktorí počúvajú cez mobil rozhlasové vysielanie, ani nevedia predstaviť. A takto vznikla pestrá paleta histórie a nádherná mozaika toho všetkého, čo vzniká, alebo čo všetko je potrebné, kým vznikne televízne a rozhlasové vysielanie. A okrem toho, keďže aj televízia a rozhlas sú o veľkých emóciách, tak sú tu spomienkové fotografie na tie legendy, na tých hercov. A je to veľmi dôležité vidieť tých našich predkov, pretože ani televízia, ani na rozhlas, ani rozhlas nevznikli teraz, nevznikli v lani, nevznikli v posledných rokoch. Sme tu 170 rokov a preto je dôležité pripomínať si aj tie veľké osobnosti, ktoré stali na začiatku a možno v čase, keď to ani nebolo príliš pohodlné. Spomíname 60. roky, 68. Keď naši kolegovia v rozhlase aj v televízii vysielali pod hlavňami tankov. Kto vie, ako by sme sa zachovali? My teraz sa nám ľahko hovorí, keď naozaj na nás nič nemierí a vonku nepočuť výstrely a vtedy museli za takýchto podmienok pracovať. A toto všetko tu nájdete. S Ivanou Vilgovou a s kolegami z RSI sme spravili audiotext k výstave, kde sme k jednotlivým panelom popísali, čo vidia návštevníci. Dali sme tam dokonca aj dobové archívne zvuky z rozhlasového vysielania. A myslím si, že ten, kto príde a kto sa prejde, tak za tých pár minút prejde naozaj tou storočnicou a získa aj tú atmosféru, pretože sú tu kostýmy z fundusu televízneho, ktoré ako keby dotvárali, ilustrovali tú dobu. A keď sa sa spomína o vysielanie 30. rokov, tak tu máme aj kostýmy z 30. rokov a vieme si zasa predstaviť, čo ľudia vtedy v tom čase nosili. Takže všetko so všetkým naozaj interaktívne súvisí.
2: A teraz ja som ťa veľmi pozorne počúval a som si vlastne zrekapituloval napríklad aj moje začiatky, možno aj tvoje začiatky. Naozaj na tých pásoch sme vysielali a stalo sa, že celá relácia sa nám v rukách rozpadla napríklad na tom páse.
3: Čo rozpadla kolegyňa, prišla jej syn cez leto, lebo však všetci sme mali škôlku a vyrastali sme naše deti v rozhlase. A kolegynin syn zobral popoludnejšie vysielanie, ktoré bolo namotané na páse a začal ten pás kotúľať po celej chodbe 20 minút pred začiatkom popoludnejšieho vysielania. A keďže nebude menovať Majka Abrahamová, zobrala ten pás a namotávala ho na tú stredovú kotúľku a stihla to asi 2 minúty pred začiatkom. Odvysielalo sa to popoludne.
2: Tak to boli stravy infarktové, to si nevie nikto
3: predstaviť. No adrenalín nášmu vysielaniu patrí, takže je to v pohode.
2: Alebo moje prvé začiatky, keď som robil anketu na ulici, trvalo mi to asi 3 hodiny, potom ďalšie, keďže tá nahrávka mala 3 hodiny, 3 hodiny sa to prehrávalo, potom sa to 3 hodiny strihalo a potom som bol pyšný na to, že som 12 alebo 15 sekúnd v rozhlase počul z tých 3
3: hodín. To sú krásne veci. A keď si uvedomíš, lebo kedysi sme strihali ručne, boli nožnice, bola lepiaca páska, koľko dobrých rozhovorov skončilo v koši.
2: Presne tak. A to si ľudia aj hovoria, o čom títo dvaja starí tu rozprávajú. Ty si vlastne v rozhlase viac ako 30 rokov.
3: 95. 15. mája bol ten prvý deň, ale ty si tiež už dosť dlho tu, aby si si pamätal aj lepiacu pásku.
2: Dokonca tak nie je to, ako samozrejme 35 rokov, ale v rozhlase som začal už tesne po revolúcii prvý obrovský konkurs. Predstav si tu v týchto priestoroch aj naši poslucháči, keď si predstavia, keď aj táto výstava bude plná, 400-500 ľudí sedelo, stálo na chodbách a čakalo 3-4 hodiny, kedy sa dostanú na rada povedia dve vety alebo tri vety a tam bola špeciálna komisia, kde napríklad Jarmila Hargašová sedela a podobný ďalší. Dnes už tiež legendárne hlasy, ktorí vlastne posudzovali na základe tých niekoľkých viet, či sa hodíš alebo nehodíš za ten mikrofón.
3: No, ale mali dobrý tip, takže si tu naozaj dosť dlho a celkovo je to veľmi dôležité. Tak je dôležité, aby tí, ktorí kreujú rozhlasové vysielania, myslím, že to platí až do súčasnosti, mali cit pre poslucháča, aby nezabudli, že na tej druhej strane niekto je. A naozaj, a to rád ešte raz zdôrazním pri tej našej stovke, aby sme nikdy nezabudli na to, že my nie sme na začiatku, ale že sme pokračovatelia a že možno, keď sa bude oslavovať 200 ročnica, tak niekto si naladí aj toto vysielanie z archívu a povie si, o čom tí chlapci v roku 2026 rozprávali.
2: Keď sa povie tvoje meno, Roman Bomboš, mnohí vlastne s tebou celé, dá sa povedať, roky alebo 10 ročia aj viacej vstávali, čiže aj o tom sa rozprávame dnes. Našim hosťom naživo je Roman Bomboš. Neskôr príde aj Alena Haribanová, Martin Šeďo a mnohí ďalší. Dokonca budeme počuť iba z nahrávky, ale predsa sa to podarilo Martinovi Jurčovi, jedného človeka, ktorý je takou dušou, výtvarnou dušou mnohých tých legendárnych televíznych postavičiek. Ty si mal nejakého obľúbeného? Kuko alebo Drobček?
3: Ja som ako každý začínal na Dan Cúľovi, ktorý sa potom tak vytratil po emigrácii vtedy predstaviteľa. No a vyrastali sme na Slniečko, na Rukavičke, to si pamätám dodnes, Ruky rukaté, ktoré boli veľmi také až príliš možno autentické, lebo bol jeden diel, kde hovorili, ako sa deti nemajú hrať s nožnicami a Dorotka sa volala, tuším, tá hlavná postavička si vypichla skoro oko nožnicami. Ja doteraz si dávam taký pozor, to všetko som si z toho detstva preniesol. Tie Ruky rukaté ma naučili naozaj dávať si veľký pozor pri strihaní nožnicami. Ale nie, je veľmi dôležité, že sa nám tieto veci s tým spájajú, že ten edukačný rozmer, či už televízia alebo rozhlasové, prostredníctvom postavičiek, prostredníctvom rôznych maskotov alebo iných pomôcok, ktoré máme, rekvizít, je to veľmi dôležité, pretože tá pamäťová stopa zostáva a každý z nás si to môže k niečomu prirovnať a na niečo si spomenúť. A keď spomíname výstavu, je veľmi dôležité, že sa tu môžete dotknúť tých starých prístrojov, že vám možno tie rádia, ktoré sú tu, pripomenú tie, ktoré ste mali aj vy doma, na ktorých ste počúvali vysielanie. Ešte jednou vetou pripomeniem, ty si spomínal, že som dlhé roky vysielal To dobré ráno napríklad v rozhlase. Ja si pamätám, keď som ako malý chlapec raňajkoval, mama robila raňajky a z rádia som počúval ranné vysielanie Slovenského rozhlasu. A rozmýšľal som, ako sa tí ľudia dostali do tej malej krabičky a potom som to ráno robil viac ako 20 rokov. Bol som ja v tej krabičke a zase som špekuloval nad tým, že teraz nejakí iní chlapci raňajkujú, mami im robia raňajky a možno sú to naši budúci kolegovia. Čiže ten kolobeh je prirodzený a tešíme sa na to, čo rozhlas tej ďalšej stovke prinesie a televízia takisto.
2: Zostaňte s nami a pozývame vás do Bratenej pyramídy na živé vysielanie Rádia Regina Západ, ale vysielame aj na východ. Pekné predpoludnie.

0: Letné Rádio Regina. Počúvate Letné Rádio Regina a Rádio Regina Západ pozdravuje aj našich poslucháčov a poslucháčky na východe, pretože vysielame aj na východné Slovensko. A ja sa priznám, musím to napraviť, dávno som nebol na východe v Košici a je to nádherné mesto. A vlastne aj tie Košice si ty už spomínal ako také prvé skúšobné vysielanie, ale pamätáš si aj teda možno koho alebo, a sedím s Romanom Bomošom, my som to pripomenul, koho alebo čo prvý zvuk, možno pesničku alebo zážitok, udalosť, ktorú ty si počul práve z rozhlasového éteru?
1: To je samozrejme viazané na tej pamäťové stopy. Pesničky si pamätáme, na ktorých sme vyrastli. Keď sme pri Košiciach, ešte jedna vec, tam treba spomenúť výraznú osobnosť Janka Borodáča, barda slovenského herectva, ktorý bol jeden z tých prvých hercov, ktorých poslali do Košic, aby rozvíjali aj košické vysielanie. Bolo to veľmi dôležité, aby to nebolo len Bratislavu centrické v rámci rozhlasového vysielania, ale aby boli zapojené aj ďalšie regióny Slovenska. A Košice v tomto zohrávali veľmi dôležitú úlohu aj strategickú, pretože tam bolo veľmi veľa maďarských rozhlasových staníc a potrebovali vtedy aj predstavitelia štátnej moci hneď od začiatku, aby bola slovenčina ako jazyk, ktorý sa dostáva cez éter. No a čo sa týka pesničiek, tak ja si pamätám, že keď sme robili také nahrávky k storočnici a pýtali sme sa viacerí našich hudobníkov, že čo si pamätajú, tak Janka Kiršnerová hovorila, že ona celý život stávala so Žbírkom. Takže Meky Žbírka bol jeden z tých, alebo kapela Modus. Pamätáme si prvé líry, keď Marika Gombitová vyhrala v 78. so Študentskou láskou. To bola pesnička, ktorá sa vtedy tiež často hrávala. Aj v tomto treba podčiarknúť ten význam slovenského rozhlasu, pretože bez neho by asi nebola slovenská populárna hudba, veď aj relácie a množstvo ďalších osobností, ktoré ich tvorili, pán Zelenaj, legendárny Ferohora, ktorý robil fantastické relácie. Mnohí hudobníci doteraz, a keď spomínam Mekyho Žbírku, tak ten až do konca života mal takú zásadu, že keď mu vyšla nová pesnička, tak ju vždy premiérovo odpremiéroval a prišiel o nej porozprávať práve do rozhlasového vysielania. Bral to ako svoju takú určitú povinnosť alebo takú poctu a hold tomu, že rozhlas mu pomohol pri začiatku jeho tvorby. Ešte v pôvodnej budove na Jakubovom námestí dnešnom v rozhlase vo veľkých štúdiách vznikol prvý rokový album slovenský Zvonky zvonte, o ktorom sme sa takisto s Palim Hamelom rozprávali, ako sa nahrával. Čiže naozaj sme boli pri tých dôležitých medzníkoch a možno si to mnohí ani neuvedomujeme, ale rozhlas tvorí tú časť nášho života. Mnohí si pamätáme zvučky, to pískajúce dobré ráno, alebo maratón, keď spomíname Košice, a rozhlasové hry, kde boli fantastické výkony pána Machatu. Dodnes si spomínam na pána Krivosudského a na jeho kantervilské strašidlo. Keď som sa bál a schoval som sa pod perinu, keď som počúval túto rozhlasovú hru. Vyrastali sme na rozhlasových hrách pre mládež. Jedna z prvých relácií, kde sa začala vysielať západná hudba na modrej vlne, alebo Pozor zákruta. Pamätáme si všetci, ktorí sme si vtedy nahrávali tie hity, ktoré sa nemali možnosť k nám dostať inak.
0: Dobre,
1: že druhá pesnička v zákrute bola vždy zahraničný hit.
0: To si ja spomínam, ako je to možno, že stále...
1: Depeš som si takto nahral prvýkrát.
0: Ty si bol vlastne Depešák, nie metalista, a takisto Depešák. A my sme sa vlastne zoznamili ešte vo vtedajšom Rock FM rádiu, ktoré tiež plus minus súviselo potom aj neskôr.
1: Určite áno.
0: So Slovenským rozhlasom a vlastne bolo to rádio, ktoré aj v podstate, dá sa povedať, predbehlo svoju dobu, ale ty, keď si vybavíš to prvé vysielanie, alebo vtedy v tých časoch, keď už si možno, že mieril do toho rozhlasu za mikrofón, bol niekto, kto bol tvojim vzorom. Ja si pamätám Soniu Klamovú.
1: Ja si pamätám tie mnohé hlasy, ale napríklad mňa fascinoval športový redaktor, komentátor Gabo Zelené, ktorého ste mali pred chvíľočkou aj vo vašom vysielaní. Ja si pamätám, že keď som ako chlapec na sídlisku sme hrávali futbalové a hokejové zápasy, tak ja som ich aj komentoval. Problém bol, že som ich aj hral, aj komentoval, čiže som bol najviac zadýchaný a ťažko som to urozprával, ale snažil som sa mať tú kadenciu Gaba Zelenaja, ktorý opísal všetko na svete. Teraz, keď robím aj podcasty k storočnici rozhlasovej, tak som sa dostal k mnohým nahrávkám, nielen k tomu Nepelovi, ktorého komentoval krasokorčulovanie, keď Ondrej Nepela získal zlato na olympiáde, ale mnohí možno nevedia, že pán Zelenaj komentoval dokonca šach. No komentuj šach tak, aby bol dynamický. Teraz ťahá biely, potom čierny, biely. Kto sa dostane na ktorú pozíciu?
0: Ale vidíš, toto bol perfektný tréning, vlastne už človek sa takto tréni- trénoval, každý sme mali niečo
1: vizualizácia,
0: také.
1: Lebo my nahrádzame tie oči, my nahrádzame ten priestor, ktorý ľudia nevidia a snažíme sa sprostredkovať tú emóciu. Je to veľmi dôležité a treba byť popisný tak, aby to pochopili aj tí, ktorí tam nie sú, nie len my, lebo my by sme teraz mohli povedať, že sedíme na výstave. Ale keď povieme, Richard, že my teraz sedíme na výstave a je tu veľa ľudí, ktorí sa na nás pozerajú, že sa na nás prišli pozrieť aj bývalí kolegovia, medelskí manželia prišli, dokonca Joka aj robila dlhý čas niektoré z vysielaní, aj Boris Borivoj, ktoré sme spolu robili, že sú tu tie figuriny spomínané, že sú tu ďalšie rekvizity, že máme aj stream facebookový, už zrazu je ten rozmer iný, že už sme tými očami tých poslucháčov trošku.
0: Presne tak, rozmýšľam, ako ťa zastaviť, ale si nezastaviteľný.
1: Vypnúť rádio.
0: Áno, alebo ten istič, ale teraz vážne, že vlastne ja som zistil, že to musí byť v človeku a hovorím, že dajte priestor tomu, kto naozaj to chce robiť a kto to bude robiť s láskou, s nasadením a bude to robiť dlhodobo.
1: Ale vždy je treba mať na pamäti aj jednu vec a teraz ja si to nemusím dovoliť ako respondent, ale ako moderátor by som to urobil a ty to robíš tiež, že vždy netreba zabudnúť na to, že my sme iba sprostredkovatelia, že ten druhý, ktorý príde a ktorý hovorí, prišiel preto, pretože má nejakú informáciu podať a my sme posúvači deja a to je dôležité, aby ten deň bol zaujímavý a aby sme sa aj my niečo dozvedeli, pretože máš to určite aj ty, aj mnohí moji kolegovia. Rozhlas má aj veľmi významnú edukačnú úlohu a aj nás v živote veľmi veľa naučil a veľa nám do života dal a to je veľmi dôležité.
0: A najmä, keď už hovoríme aj o tých moderných technológiách, pretože ja som si tiež pozrel tie staré mixážne pulty, dokonca som bol prekvapený, že taký ten prvý mixážny pult alebo niečo také sa vôbec nepodobá na to, čo to vlastne robil, akú funkciu spĺňal, že vlastne vďaka novým technológiám aj rádia Slovenského rozhlasu sú aj v kvalite DAB Digital, čiže digitálne rádio a môžem odporučiť každému, najmä ak má v aute takéto rádio, je to neporovnateľný zážitok, čo sa týka kvality a vôbec celého zážitku z toho počúvania rozhlasového vysielania.
1: Ale ešte riešie úžasné, že napriek tomuto všetkému, že sme sa aj miniaturizovali, že nás tejto chvíli možno niekto počúva v mobilnom telefóne alebo akýmkoľvek spôsobom, tak jedna vec sa nezmenila a to je tá, že rozhlas je stále tým médium, ktoré sa nám prihovára, že rádio, ktoré pred 100 rokmi

0: novembra symbolicky, teda v deň výročia Slovenskej televízie alebo televízneho vysielania tu na Slovensku. V obrátenej pyramíde ešte raz, keď prídete do hlavného vestibulu, tak po ľavej strane je galéria Slovenského rozhlasu. My sa budeme tešiť aj na ďalších respondentov. Tentokrát ale zajdeme, dá sa povedať, do tej televíznej do zákulisia, áno, pretože my sme navštívili jedného muža, ktorý stojí za mnohými postavičkami, na ktoré si pamätáme ako deti. Zostaňte s nami.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami. Dnes o 12.30 v Rádiu Slovensko.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí

0: každej demokracii nestačí institut. Ona potřebuje lidi.
1: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
2: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
3: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
4: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
5: To bolo ako v románe.
6: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poďte aj vy na výstavu k storočiu rozhlasu a 70. výročiu Slovenskej televízie. Nájdeme tu celú sekciu venovanú televíznym a rozhlasovým rozprávkom a postavičkám. A myslím, že neoslovujeme iba deti, ale aj tých skôr narodených, pretože v jednej z vitrín nájdeme napríklad televíznu bábkovú rodinu. Drobčeka, Kuka, Raťafáka Plachtu, Filmárika, Filmušku, ale aj ďalšie postavičky, na ktoré si určite spomínate. Už aj s Romanom Bomošom sme o tom hovorili. Autormi a výrobcami viacerých týchto postavičiek je aj viacero výtvarníkov, napríklad Peter Cigán alebo Anton Duša, no a jeho syn sa volá Miroslav, ten pokračoval v úspešnej práci svojho otca a vymyslel naozaj viacero návrhov a realizácií bábok, najmä do televíznych inscenácií pre deti. Tak napríklad také postavičky Pá a Pí sú z jeho autorskej dielne. Martin Jurčo sa už Miroslava Dušu opýtal aj na to, ako vlastne začínal.
2: My sme mali doma dielňu, kde sa tie bábky vyrábali pre slovenskú televíziu. A my ako deti, traja synovia, sme museli pomáhať. Že decka hrali futbal na ulici a my sme kaširovali, alebo malovali, alebo brúsili. No a tým sme sa ale zároveň aj naučili tie veci robiť.
3: Keď sa začal vysielať Drobček, alebo teda malý televízny kolotoč, vy ste mali zhruba 10 rokov. Boli ste asi ako dieťa pri jeho výrobe v otcovej dielni?
2: Áno, potom po čase, keď sa vlastne obnovoval Drobček, ho zverili mne a už som ho potom odtedy robieval ja.
3: Tá tradícia Dušovcov pokračovala, pokiaľ ide o ponuku z výroby televízie.
2: Áno, už počas tej strednej školy som pomáhal rôznym ľuďom vyrábať bábky, napríklad s pánom Cigánom som robil, alebo pre režiséra Geržu Petra bábky do relácie Slniečko na rukavičkách.
3: My máme pred sebou jeden z výtvarných návrhov, ten je asi z konca 70. rokov. Vychádza to tak, že ste boli asi študent ešte, alebo už skončený, ale je tam napísané Dancúľ, názov tej postavičky už bol daný.
2: Toto je vlastne ten schválený výtvarný návrh, podľa ktorého už potom som to vyrobil.
3: Malo to byť nejaké písmeno, alebo zviera to nie je, človek to nie je?
2: Práve ten pán režisér Lajcha sa volal, čo potom emigroval a preto vlastne zrušili túto figuru. Chcel mať bábku, ktorá je všetkým. Čiže vám to pripomína písmeno, ale ona vedela spraviť písmeno, vedela byť naležato, vedela sa takto zohnúť. Proste mala byť všetkým. A vodilo sa to typom divadla, že čierne divadlo.
3: Potom prišli ďalšie postavičky v tých programoch aj takých publicistických pre deti. Raťafák Plachta, Kuko, bol Hrvepíno, Slniečko na rukavičke spomínané bol, Prasiatko a Medvedík v rámci tej relácie.
2: Sa vyrábali rôzne repliky, takže určite prešlo mojimi rukami a mojou dielňou a autorské. Až potom neskôr seriál Pá a Pí. To bol taký večerničkový 52-dielný seriál a ktorý bol tak úspešný, že potom ešte sa dotočilo ďalších, myslím, 25 dielov.
3: Tam všetci poznáme tie dve mačky, nejaký mozog ľudstva.
2: Áno, to bol ako keby počítač. V dobách, kedy sme to my robili, tak najvýkonnejší počítač bolo Atari. Tak vyzerá aj tá grafika vlastne v tom seriáli, tak trošku dneska smiešne, ale na tú dobu sa dalo, sme urobili.
3: No a ten seriál bol mimoriadne úspešný aj vďaka Marike Gombitovej, ktorá spievala Karel Gott, dokonca aj česky, keďže hudbu napísal Karol Svoboda. Vy ste dostali zákazku, že to je scenár a urobíte k tomu ten vizuál, alebo vy ste mali možnosť do toho tvorivo zasahovať?
2: Bolo to presne naopak, že bol vypísaný konkurs na túto spoluprácu s Goldfilmom. Tí, čo sa prihlásili, dostali scenár a urobili k tomu výtvarno, že asi ako vyzerali tie postavy, asi aké prostredie a tak ďalej a tak ďalej. A čo bolo vtipné, že tento konkurs bol honorovaný, preto sa ho zúčastňovali aj významní výtvarníci. Ja som sa to dozvedel na poslednú chvíľu a ja ako študent, áno, to som bol študent posledného ročníku a študent s prázdnymi kapsami. Čiže to som si nemohol dať ujsť takúto akciu, ale tým, že som nemal ten scenár, tak som si to musel vymysleť. Že asi ako by sa chovali k sebe tie bábky, aké prostredie a tak ďalej. A všetko som to nakreslil, zabalil do ruličky a bežal som s tým do toho štúdia, kde som to odovzdal. Poďte dnu. Išiel som dnu. To odkiaľ máte tieto nápady? Lebo ja som to formou komiksu kreslil, že jak sa budú k sebe chovať a tak. To som si tak, že však vy ste nám to vymysleli, ako to bude fungovať celé. Že my sme nevedeli, čo s tými postavičkami vlastne, tie vzťahy. A už, jak sa voláte, a už to išlo, a už to bolo moje.
1: Tak toľko Miroslav Duša jeho slova a ešte len pripomenieme, že jeho otec Anton Duša bol významným bábkarským technológom a výtvarníkom, pracoval predovšetkým v bábkových divadlách v Košiciach a Banskej Bystrici. Ako počujete, áno, zvuk je trošku iný, vysielame z galérie Slovenského rozhlasu, kde vás pozývame aj v týchto chvíľach na výstavu, ktorú sme práve otvorili, výstava venovaná dvom výročiam 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie.

0: Počúvate Rádio Regina Západ.
1: Počúvate nás naživo z priestorov Atria, z priestorov Galérie Slovenského rozhlasu a na výstave 100 rokov Slovenského rozhlasu a 70 rokov televízneho vysielania tu na Slovensku. Ja i môj kolega, ktorého sme dnes už mnohokrát spomínali, takisto viac ako 30 rokov za mikrofónom, keď rátame aj tie študentské časy, Martin Jurčo, ale tentokrát sa, Martin, mám taký pocit, si sa presunul do svojich detských čias, alebo si niekde, kde sa venujeme detskému divákovi či poslucháčovi?
2: Áno, no ten samotný, to oddelenie sa volá detský svet alebo detská zóna. Nájdeme tam skutočne všeličo, napríklad detské rozprávkové postavičky, teda tie bábkové, ktoré boli súčasťou vysielania v 70., 80. rokoch a neskôr. Už sme spomínali aj v našom vysielaní, že to bol Dancúľ, že to bol Drobček, ktorý 20 rokov bol na televíznych obrazovkách. Bolo vyrobených niekoľko kusov toho Drobčeka, lebo všetky deti ho chceli chytať, keď sa nakrúcalo. Máme tu napríklad aj Kuka, máme tu aj toho pre niekoho aj obávaného Raťafáka Plachtu. A máme tu aj niektoré postavičky, ktoré ani ja nepoznám, pretože asi zrejme na obrazovke boli krátko, ale máme tu veľa panelov s informáciami, takže si môžeme prečítať napríklad aj to, že ten Dancúľ bol súčasťou televízneho vysielania niekedy na konci 70. rokov. V tejto detskej zóne nájdeme aj veľmi veľa takých tých už známych, takých tých makiet, kde samotné dieťa môže prísť, môže sa odfotiť napríklad takého Maťka Kupka. Na jedného z návštevníkov tu máme aj. Povedz mi, ako sa voláš?
3: Volám sa Matej.
2: A čo ťa zaujalo? Lebo pozerám, že veľmi sa ťa nechcelo odísť, takže ešte sa asi vrátiš.
3: Páčilo sa mi tu Morzeovky, to nahrávanie, detský svet a jednu vec, to, čo tam je vystavené, mám, a to je ten kufrík. Ten mám na sladkosti.
2: A ešte zaujímavá súčasť detského sveta, je to možno aj svet dospelých, je samotná televízna kamera cez grafický program, kde sa vidíme vlastne v televíznej grafike. Neviem, či si to vyskúšal?
3: Nie, nevyskúšal.
2: No ale tak zrejme asi ťa to ešte čaká, takže zrejme asi ešte zostaneš na výstave chvíľku, tak myslím, že môže si to ešte vychutnávať. No a pokiaľ ide o ďalšie veci, ktoré tu nájdeme, všetko sprevádzajú ukážky z rôznych televíznych animovaných bábkových programov, ktoré sú nám veľmi dobre známe, povedzme také Pápy alebo Maťo a Klinček a mnohé ďalšie. A k tomu počujeme aj skladby z týchto mnohých rozprávok a televíznych relácií pre deti, povedzme známú pesničku Pápy v podaní Mariky Gombitovej, alebo Večerníček o budíkoch, ktorej pesnička ide veľmi do ucha a podobne. No nebudem asi hovoriť o všetkom, pretože treba prísť a treba si to vyskúšať, vypočuť, jednoducho zažiť.
1: Presne tak. Martin Jurčo zostáva v týchto priestoroch, pretože aj po 11. sa s nami spojí a uvidíme, kde ho vlastne nájdeme. Detský svet, presne ako avizoval, predstavuje aj súčasť vysielania rozhlasu a televízie, teda tvorbu pre deti. Ten tu nájdete. Je tu svet rozhlasového vysielania, aj tie posledné roky, posledných 10 alebo 20 rokov. Svet televízie, napríklad cez technológiu virtuálneho štúdia, starého televízneho štúdia a ďalších artefaktov, ale aj cez množstvo informácií a fotografií, ktoré všetky mapujú bohatú televíznu tvorbu. A môžem avizovať aj to, že v tej ďalšej hodine sa budeme tešiť na našich ďalších vzácnych hostí, televíznu legendu a stálicu Alenu Heribanovú a športového komentátora Martina Šeďa. Počúvate vysielanie, ktoré naživo vysielame z Galérie Slovenského rozhlasu.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: pohotovosť.
1: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
7: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
8: Prečo?
7: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
9: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

0: Rádio Regina.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Generálna prokuratúra koná ex offo vo veci medializovanej elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s fiktívnymi deťmi z Česka. Kopanecké lúky v Slovenskom raji opäť pokosili ručne desiatky dobrovoľníkov. Na Slovensku je jasná až polooblačnosť cez deň 32 až 39 stupňov. Rozhlas vysiela na Slovensku už 100 rokov. Pri mikrofóne je Otto Gerner.
0: Rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
4: Je přesně 16 hodin a v tuto chvíli se tady v univerzitním areálu v Praze na Albertově scházejí účastníci letošního studentského pochodu, který se koná u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a také u příležitosti tragických událostí 17. listopadu 1939. Studenti zahájili své, jak sami uvedli, pietní shromáždění zpěvem studentské hymny. Potom několika tisícové shromáždění zaspívalo státní hymnu, kterou oficiální část studentského pochodu skončila. Část shromážděných se vydala směrem do centra hlavního města, kde se pokusila narušit veřejný pořádek.
0: 100 rokov zpráv, 100 ročí s vámi. Slovenský rozhlas.
3: Generálna prokuratúra koná ex offo vo veci medializovanej elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s fiktívnymi deťmi z Českej republiky. Pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
5: Ochrana najlepších záujmov detí a ich zdravého mravného vývoja je trvalou zásadnou prioritou generálneho prokurátora.
3: Prípad sa údajne týka bývalého poslanca, ktorý v minulosti pôsobil v hnutí Slovensko. Premiér Robert Fico vyjadril plnú solidaritu s Maďarskom, ktoré musí pre nízky stav hladiny Dunaja odstaviť jadrovú elektráreň Pakš. Podľa vicepremiéra Roberta Kaliňáka Slovensko je čistým vývozcom elektrickej energie a môže Maďarsku pomôcť, keďže máme z ich sieťou prepojenia.
6: My sa nepozeráme na to, že sa za jednotku odmenuje jednotka, proste máme pocit, že niekomu môžeme pomôcť, pretože to zasiahne predovšetkým bežný život obyvateľov a my nevidíme dôvod, aby keď môžeme pomôcť, sme nepomohli našim susedom bez ohľadu na to, kto je premiéra, či má práve najlepšie alebo najhoršie vyjadrenia.
3: Reaguje podpredseda opozičného KDH William Karas.
7: Myslím si, že to ocení aj pán Maďar a navštívi Slovenskú republiku. Chcem aj oceniť to, že slovenské jadrové zdroje fungujú. Máme 8% dokonca nadprodukciu, čiže vieme byť aj napomocní. Dokonca podľa mňa vieme aj zvýšiť kapacity a ešte viac pomôcť Maďarsku.
3: Kopanecké lúky v Slovenskom raji opäť pokosili ručne desiatky dobrovoľníkov. V závere minulého týždňa bolo nedaleko obce Vernár 8. ročník tradičného ručného kosenia. Ide o najväčšiu dobrovoľníckú akciu roka, ktorú organizuje Správa Národného parku Slovenský raj. Na ručnom kosení sa zúčastnilo viac ako 100 koscov a spolu takmer 125 ľudí. Na majstrovstvách Európy basketbalistov do 18 rokov v Taliansku sa naši reprezentanti umiestnili na predposlednej 15. priečke. Účinkovanie ukončili víťazstvom nad bulharskými rovesníkmi 74-72. Nič to už nezmenilo na tom, že vypadli z elitnej kategórie do B divízie, do ktorej zostúpili posledné tri týmy šampionátu, hovorí tréner Danilo Rakočevič.
8: Víťazstvo, ktoré tiež niečo znamená, aby sme neskočili poslední. Celkovo by som povedal, že presne problémy, ktoré sme mali v príprave, sa ukázali aj tu. Myslím si, že najväčší problém bola naša koncentrácia, nejaká individuálna zodpovednosť. Nevedeli sme sa chytiť do nejakého plánu B. Treba sa s tým vysporiadať a ísť ďalej a namotivovať sa do nejakých ďalších súbojov.
3: Na Slovensku je jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň ojedinelé prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov. Na Hornom Spíši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov. Slabý miestami najmä na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda v Poprade a kolóna v Bardejove, pridávame aj pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Poprade na Svitskej ceste v križovatke pri Tesku, výrazne sa však nezdržíte. V kolóne si postojíte na vjazde do Bardejova zo Zborova aj z Komárova pri cestároch 20 minút. 10 minút si pripravte na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach na moste VSE smerom k Optime, na vjazde do Giraltoviec smerom zo Soboša a aj v Bratislave na Pražskej smerom do centra pri cestároch. Pozor si dajte v Bratislave vo výjazde na prístavný smerom z Bajkalskej, blokuje tam odstavené auto jazdný pruh. No a rada hlásite na vjazde do Dolných Salíp z Galanty. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
11: Aj krátko po 11. pekné predpoludnie za všetkých vás z obrátenej pyramídy tu z Galérie Slovenského rozhlasu z výstavy venovanej dvom výročiam pozdravuje Richard Šimigy, ale samozrejme našich spolupracovníkov, redaktorov aj zvukových majstrov je viac. O tých v závere tohto programu. Jedinečný príbeh rozhlasu a televízie naozaj na jednom mieste, takto by sa dalo výstižne hovoriť o tejto výstave. Tá je ešte raz nainštalovaná v obrátenej pyramíde na Mýtnej 1, to znamená v priestoroch tu na prízemí Galérie Slovenského rozhlasu, výstava 100/70. Tak naozaj práve dnes sa to všetko začalo. 3. augusta 1926 sa začalo alebo uskutočnilo prvé vysielanie. My sa dozvieme aj to, čo nás čaká tu v tejto alebo na tejto výstave. Našou hostkou ešte pred 11:30 bude známa televízna moderátorka a ikona, držiteľka kryštálového krídla Alena Heribanová a neskôr aj športový komentátor a redaktor Martin Šeďo, ktorý je v rozhlase viac ako 30 rokov. Zostaňte s nami.
9: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Sme na výstave venovanej storočiu rozhlasu a 70 rokov televízneho vysielania a na tejto výstave nájdete mnohé tematické celky alebo zamerania, napríklad svet rozhlasového vysielania, pochopiteľne. Napríklad tam nájdete úplnú chronológiu, ako vzniklo rádio, približíme vám rozhlasové vysielanie a samozrejme aj všetko to, čo k tomu patrí. Napríklad také rádioprijímače, alebo aj to, ako sa vtedy vlastne ako vyzeral mixážny pult a všetko to, čo ste videli. Detský svet, ktorý predstavuje súčasť vysielania a samozrejme aj svet televízie. Tu na výstave je aj Martin Jurčo. Martin, prvé dojmy, alebo to, čo teba zaujalo. Ja viem, že je to ťažké možno z tohto pohľadu, ale predsa len je tu toho naozaj veľa.
2: No, ja som vstupoval pred chvíľkou z toho detského sveta a tam je naozaj veľmi pekné, že je tam okrem tých samotných bábok všetkých, ktoré poznáme z tých detských, aj či už rozprávok alebo takých tých publicistických relácií, môžeme povedať, je tam veľmi veľa informácií o ďalších reláciách, ktoré v podstate si dnes už ani nemôžeme pamätať a občas sa niekde vyskytnú, povedzme v relácii Noc v archíve. Uh-huh. A aj tu pri nás je veľmi veľa panelov s množstvom informácií, takže mnohokrát to vyzerá len tak, že je to len panel s fotkami, ale naozaj mená, roky, priam encyklopedické.
1: Tu už keď hovoríme, pozerám Karol Čálik, František Kovár, Anna Javorková, alebo napríklad Dušan Jamrich, všetko známe, Zuzana Kocúriková, Milan Kňažko, všetko známe hlasy, ktoré vlastne každý z nich tým rozhlasom prešiel.
2: A musíme spomenúť, ak teda doteraz ste to nespomínali, napríklad s Romanom Bombošom, Emila Fila, významného rozhlasového herca a dramaturga, ktorého hlas je súčasťou asi všetkých relácií a všetkých teda, myslím, rozhlasových hier pre mládež, ktorý mal špecifické zafarbenie hlasu. Síce bol dospelý, ale výrazovo nahral a vedel veľmi pekne zobraziť cez ten rozhlasový éter tej svojej postavy, najmä chlapcov.
1: Ty sa ešte o chvíľku prejdeš aj na výstave, aj na nejaké iné miesta, ale pre teba osobne, keď som spomínal, ani sa mi to nechcel overiť vekovo, akože 30 rokov si spätý s rozhlasom, tie začiatky a prvé dojmy, keď sa povie rozhlas, pamätáš si ty na to, čo si prvé počul, koho si počul, alebo si možno aj predstavil? Čo keď ja raz by som mohol byť tiež za mikrofónom a rozprávať z tej skrinky?
2: No u nás, my kupovali sme časopis, respektíve taký programový týždenník Rozhlas, takže to bol asi zrejme ten začiatok úplný. A cez ten programový týždenník to prešlo k vysielaniu, keď už som vedel teda, čo počúvam. Tak to boli napríklad, spomínam si tie predpoludnia, tie predpoludňaše zábavníky sobotné, ale najmä tá rozhlasová hra pre mládež, myslím, že to bola, ktorá sa vysielala v sobotu popoludní, alebo pre staršie deti, tak sa to myslím nejak volalo.
1: S Martinom Jurčom sa ešte po výstave prejdeme a našou hostkou bude ešte túto hodinu aj televízna hlásateľka a legendárna ikona slovenskej televízie Alena Hribanová.

0: Letná pohoda s Rádiom Regina.
1: A letná pohoda, dokonca teraz som si uvedomil, že sa tu dá aj príjemne schladiť dnes, keď má byť možno 38 stupňov Celzia. A tu v našom improvizovanom štúdiu je opäť Martin Jurčo, ktorý si pozval aj hostia a dá sa povedať, ja to len tak naznačím, ty určite dokončíš, že aj vďaka nemu sme tu a vidíme alebo počujeme to, čo vidíme a počujeme.
2: Áno, presne tak, je to autor výstavy, koordinátor celého toho života predvýstavového, Peter Feldvári, vítajte tu, vlastne doma ste. Pretože môžeme povedať, že v týchto priestoroch si strávili niekoľko týždňov pri tých prípravách. Tieto panely, ktoré tu máme s fotkami, to sa vybralo z archívu a popísalo sa, ale tie trojrozmerné exponáty, asi to bol najväčší problém, aby ten návštevník, pre neho to bolo trošku také zaujímavejšie. Z akých zdrojov ste čerpali? Mali ste nejaké zoznamy, čo všetko je k dispozícii? Čo stalo na začiatku?
3: Chvíľu som sa cítil ako archeológ, že som chodil po inštitúcii, aj kolegovia by vedeli povedať, že toto sa mi páči, toto zoberiem. Takže naozaj veľa takýchto exponátov sme naozaj našli, či v kanceláriách u kolegov, napríklad stará technika, u pána Zachara, nám tie staré kotúčáky a podobne. Ale určite teda veľmi dôležitou a najväčšou časťou je práve zbierka zo Slovenského technického múzea Košic, kde to sú vlastne všetky tie staré rádia.
2: Historické príjimače.
3: Presne tak, historické staré príjimače, plus je tam vlastne z našej zbierky zo Slovenského rozhlasu. To je vlastne akože taká prvá veľmi úvodná časť celej tej expozície. A potom určite teda musím spomenúť, lebo teraz práve sedíme v tej časti, v tej televíznej. Máme krásny výhľad na všetky kostýmy. To sú kostýmy vlastne z televízneho fundusu. Pretože náš televízny fundus obsahuje viac ako 60 000 kostýmov a doplnkov a asi 100 000 rekvizit. Takže snaha, presne ste to vystihli, bolo v tom, že ukázať do toho priestoru, vyťahnuť, pretože rozhlas a televízia je nejaký signál, že čo tu dáme, keď chceme odprezentovať, dáme tu kopec monitorov a ľudia to budú nejakým spôsobom sledovať. Nie, poďme dať niečo hmatateľné a myslím si, že práve všetky tie, aj tie rekvizity, aj tie kostýmy nádherne doplňajú celý ten, to, čo vlastne ten rozhlas a televízia roky tým ľuďom prináša.
2: My sme už viackrát dnes spomínali ten detský svet, ktorý je v podstate zatvorený, je napísané vstupte, dieťa s rodičom alebo ten návštevník vstúpi a každý, najmä generácie 40-tníkov, tak tí sú hneď prekvapení, pretože Kuko, Drobček, Raťafak, Plachta a ďalší kamaráti, tak s tým žili v podstate. Možno tí mladší až tak nie, občas sa nejaká repríza ukáže, ale myslím, že tí 40-tníci najlepšie reagujú na to.
3: Tak išiel som podľa seba, naozaj, čak som presne ten 40-tník a pamätám si toho Kuka presne z tých čias, že som sa ponáhľal domov, aby sme ho mohli pozerať a dobre ste, aj ten môj zámer ste vlastne vystihli, že je to schované. To znamená, vstupujeme do detského sveta a zrazu na tých ľudí príde ten detský svet, zrazu sú tam tie postavičky, chceli sme vlastne vytvoriť aj týmto takú tú atmosféru toho detského sveta. No.
2: Je v televízii nejaký, povedzme, ako je fundus kostýmov, nejaký fundus tých postavičiek, ktoré hrali v jednotlivých detských inscenáciách, či už bábkové postavičky a iné ďalšie?
3: Tak toto bolo práve, že na tomto najzaujímavejšie, pretože tieto postavičky už u nás práve, že nie sú. A určite musím aj z tohto miesta vlastne sa poďakovať Múzeum babkárskych kultúr a hračiek z hradu Modrý kameň, ktoré nám vlastne zapožičali aj Raťafáka Plachtu, aj Kuka a majú množstvo ďalších iných proste bábok a postavičiek, takže určite ľudia sa radi môžu ísť aj tam pozrieť. A títo nám vlastne v podstate ich vypožičali pre potreby výstavy.
2: Keby sa posluchači pýtali prečo, tak ako to pán Duša povedal, my sme aj v tom rozhovore, mnohé teda tieto relácie vznikali aj v iných štúdiách, napríklad v Zlíne alebo v Ostrave. Takže tam tá babka v podstate pri tej výrobe zostala a napriek tým spoločenským zmenám a tým, že aj tie podniky žili iným životom už, tak potom vlastne v podstate ich tá doba niekde pohltila.
3: Presne tak, akože je to v nejakých súkromných zbierkach.
2: Niekto to má v obývačke možno.
3: Asi tak.
2: Ďakujem Petrovi Feldvárimu, samozrejme najlepšie prísť a pozrieť sa, zažiť si to.
3: Presne tak, určite všetkých pozývame, v podstate musím povedať, od 3. augusta, od storočnice rozhlasu, po 3. november, 70. výročie televízie.
2: Ešte spomeňme tie časy, odkedy dokedy ste to, či ste to aj cez víkend?
3: Áno, výstava je otvorená každý deň od 10. do 18. hodiny.
2: Peter Feldvary, ďakujeme.
3: Ďakujem veľmi pekne.
1: To bol aj Martin Jurčo. No a v našich priestoroch tu v galérii Slovenského rozhlasu sa nachádza aj televízna hlásateľka Alena Heribanová, ktorú teda nájdeme, kde konkrétne sa nachádza, a porozpráva nám aj o svojich začiatkoch, a práve sme si povedali vlastne aj o tom, že vlastne ešte predsa len jej chýba pár rokov, a to teraz počúvajte, k 50-ke v slovenskej televízii, to znamená k účinkovaniu a kariére vo verejnoprávnych médiách. Viac o chvíľku.

0: My sme váš najbližší svet a vysielame na západné Slovensko dnes aj na východné Slovensko. Poznáme ju nielen z talk show Anieli strážni, ktorá sa vysiela už 22 rokov, ale aj z ďalších programov, ktoré Slovenská televízia za tie 10 ročia odvysielala. Tak našou hostkou je teraz aj držiteľka kryštálového krídla za celoživotný prínos Alena Heribanová. Vítajte, pekné predpoludne.
1: Ďakujem veľmi pekne a želám krásne predpoludne všetkým poslucháčom Slovenského rozhlasu. Celý deň počúvam. Stonásobne vás pozdravujem.
0: 100 rokov, o 30 rokov vlastne rozhlas starší ako pekná, samozrejme farebná, dlhoročná farebná sestra televízia. Vy viete, čo chcem povedať. Ale my poďme do Košíc, pretože na východné Slovensko vám sa tam spája jedna spomienka práve s rozhlasovým vysielaním.
1: Presne tak. Ja som dnes sledovala predpoludnejšie vysielanie, keď som tak varila, pripravovala veci pred odchodom. A tak som si všimla, že vysielate aj spomienky na maratón mieru, ktorý sa konal v roku 1961 so slávnym ABB Bikilom, olympijským víťazom. A mne sa to tak nejako vrátilo, ten čas, keď som bola prváčka. Začala som chodiť v Košiciach do prvej triedy, bývali sme tam vtedy. A keď som to videla, tak som povedala, poďme sa tam pozrieť, ja ho chcem vidieť. Tak sme vybehli do tých ulic, keďže sme bývali v centre a tam sa to všetko ešte dialo. Takže to je taká moja veľmi silná spomienka, na čo som si dnes tak zaspomínala. Som si povedala, že naozaj ten rozhlas je tu s nami tak veľmi dlho, že ja si spomínam úplne na tie začiatky ešte.
0: A máte nejakú obľúbenú rozhlasovú stanicu, ale na výber vám dávam len jednu z našich deviatich.
1: No mám ich niekoľko samozrejme, ale každý deň si veľmi rada vypočujem tak spravodajstvo Slovenskej televízie, ako aj spravodajstvo v rozhlase. Mm-hmm. Rádiožurnál, pretože to je to, čo robí rozhlas a televíziou dobrými.
0: Ale vy máte tú výhodu podobne ako aj ja, že vlastne ste mohli alebo aj počúvate napríklad rakúsky rozhlas ORF a teda inšpiráciu aj z televízie, však môžete aj tam čerpať.
1: Áno, dlhé roky som sledovala rakúsku televíziu, v podstate ešte aj z čias, keď u nás nebola televízia voľne dostupná, tak my v Bratislave sme mali tú možnosť, takže ORF bola moja inšpirácia. No a teraz to pozerám kvôli takej objektívnosti, takže rada si pozriem aj ARD, aj CDF, aj ORF a ORF pravidelne tiež.
0: A preto to vlastne aj spomínam, že vlastne tam naozaj sú tiež, dá sa povedať, stálice alebo legendy za rozhlasovým mikrofónom televíznym 10 ročia a vám sa to, dovolím si povedať, ako možno fakt jedinej moderátorke alebo aj bývalej televíznej hlasateľke podarilo, že viac ako 20 rokov máte vlastnú talk show na obrazovke, ste to sa aj bojím povedať, hej, že aj po 60-ke, aj po 60-ke, že stále máte tú dobrú energiu.
1: No, je to pravda, že keď sme už spomínali tú rakúsku televíziu, tak jeden z prvých programov po Nežnej revolúcii bola taká veľká show, kde som sa stretla ako moderátorka s takým mojim rakúskym vzorom Verou Rusvurm, kde som ešte potom, po skončení relácie, debatovala, spomínali sme, čo ona robila, čo ja som robila, lebo sme sa ocitli spolu v tomto programe a bolo to veľmi príjemné. A potom počas môjho pôsobenia v Rakúsku sme sa stretávali s Ingrid Wendl, ktorá bola televíznou hlasateľkou a bývala krasokorčuliarkou, ktorá sa zasa poznala s pani z Hildou Múdrou a tá chodievala takisto k nám na Slovenský inštitút ako správna viedenčanka, si chodila zaspomínať. Takže toto všetko patrí mojim spomienkam a vlastne tomu, čo sme aj spomínali s týmto všetkým. A teraz sa vráťme k tej otázke.
0: Ale poďme asi úplne niekde inde, že vlastne toto si uvedomujem aj mnohí ďalšie, že vy ste pokojne mohli vlastne v ORF vysielať, vy ste pokojne mohli aj v Rakúsku vlastne pôsobiť alebo natrvalo žiť, ale vlastne stále ste zostali verná takmer 50 rokov Slovenskej televízie. Čím je to?
1: Ja milujem Slovensko, mám rada moju prácu a samozrejme Slovenská televízia po dlhé roky, ešte predtým Československá televízia, bolo médium, ktoré vždy ma pracovne, ale aj tak nejako duchovne naplňalo. Vždy som mala pocit vďaky, že tu môžem byť. Aj obdivu k mojim starším kolegom, či už hereckým, moderátorským, alebo hlásateľským, ešte v tom čase redaktorským. Vždy som sa dobre cítila ich spoločnosti. Isté, že niekedy to bolo lepšie, niekedy to bolo horšie. Zažila som aj ja pády a dosť bolestivé, ale som doživotný optimista, verím, teda doposiaľ. Tak som to všetko brala, že to zlo a dobro ide ruka v ruke, ako deň a noc, ako žijeme život duálny, takže som si z toho nerobila až takú ťažkú hlavu a vždy po tom páde som dokázala vstať a ísť ďalej. Tak áno, Slovenská televízia je médium, ktoré dodnes mám rada, som za mnohé vďačná, čo sa mi v živote podarilo.
0: V štúdiu sme s Alenou Heribanovou a vysielame vlastne odtiaľto naživo z Galérie Slovenského rozhlasu. A zostaňte s nami, pretože budeme sa aj ďalej rozprávať. A ja viem o vás, že vy vlastne hlásatelia a hlásateľky, aj keď na obraze už nie ste, dá sa povedať, niekoľko dekád alebo desaťročia, stále ste jedna veľká rodina, to nemyslím iba Soni Millerovú a mnohé ďalšie, že si pomáhate, že sa stretávate, že máte možno aj facebookovú skupinu a tak ďalej. A že práve toto je taká nostalgia, že

dokáže nikto v živote šťastný byť. Keď harmonika tíško znie, ku mne sa kto si privinie a vlny piesne

0: keď harmonika tíško znie, ku mne sa kto si privinie a vlni piesne ma nesú, kde sú dve srdcia vlažené.
1: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
2: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
1: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom 5 minút po 20.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: V štúdiu tu v obratenej pyramíde v priestoroch galérie sme s Alenou Heribanovou a spomíname aj na tie začiatky, ale buďme aj súčasní, nové technológie, jednoducho také tie posty alebo aktuálne, čo, kde sa deje. Vy ste boli nedávno aj v Piešťanoch cez víkend, alebo, takže všetko ovládame len vďaka sociálnym sieťam a tam ste aj prepojení so všetkými hlásateľmi alebo hlásateľkami bývalými. Už aj neviem, koľko ich vlastne bolo.
6: Áno, tvoríme takú skupinu verných, tých, ktorí sme si aj v minulosti veľmi pomáhali, stretávali sme sa, mali sme sa veľmi rádi, pomáhali sme si. A v istom období sme boli taký živočíšny, ohrozený druh, pretože sa už vedelo, že táto profesia končí. Takže to nás tak ešte viacej stmelilo. A potom nastali časy, keď sme sa rozbehli po zrušení tejto profesie, po rôznych

0: iných médiách, aj po iných povolaniach. Niektorí sa vrátili k svojim pôvodným povolaniam a predtým robili hlasateľstvo ako externú činnosť. No ale dôležité je to, že sme sa stále vnímali, že existujeme, vedeli sme o sebe a v jeden moment sme sa rozhodli, že sa budeme zasa stretávať. My sme sa síce stretávali pri jednej charitatívnej akcii každoročne a boli sme pre jednu kozmetickú firmu spoločne, takže Adka Straková, Nora Beňačková, Hanka Rapantová a ja sme spolu aj naďalej spolupracovali. No a potom Sonička iniciovala také novoročné stretnutie pred pár rokmi a to nás dalo opäť dohromady, takže sme sa u nej stretli. No a odvtedy si píšeme každý deň, prajeme si dobré ráno, prajeme si dobrú noc, vieme jeden o druhom a keďže už sú aj medzi nami kolegyne, ktoré sú staršie, tak som veľmi rada, že sa tak navzájom aj kontrolujeme, aký je zdravotný stav, či niečo nepotrebujú, či sú v poriadku. A keď sa niektorá neozve, tak okamžite kontrolujeme prečo.
1: Ale toto
0: takže
1: som
0: je, to,
1: aj,
0: je to také naozaj pekné.
1: Príjme prekvapený, pretože ľudia by si mysleli, že áno, tam je, viete, aj vtedy taká nevraživosť. Kto bude lepší, kto dlhšie vydrží na obrazovke, kto koho zavolajú na kultúrne podujatie, koho nie a tak ďalej. A dopadlo to úplne naopak, tak to je fascinujúce.
0: Áno, bolo to povolanie, ktoré samozrejme bolo v tomto ohľade dosť také, ako sme sa navzájom kontrolovali a aj sme sa snažili získať nejaké pozície, relácie a tak, ale bolo to vždy také zdravé, tá konkurencia. Uh-huh. A to si vážim. Je zbytočné hovoriť o tom, že sme sa milovali od začiatku a fandili sme si. To je pravda. Fandili sme si, ale taká bola tam taká malá kontrola vždy. Aha, tak ty máš to a ja mám zase to. A
1: taká
0: čo
1: dravosť,
0: to? Zvedavosť. Taká dravosť, zvedavosť. Uh-huh. Ale na druhej strane, to bola taká zdravá konkurencia, pretože sme sa navzájom ťahali jedna druhu. A vždy sme si všímali, že čo tá robí lepšie a čo by som aj ja mohla. Konzultovali sme spolu a to sa mi zdá, že je naozaj veľmi zdravé, dobré a to nás ťahalo vždy dopredu. A to tak nejako aj zostalo medzi nami, že sme sa mali rady, aj radi, teda, lebo sú tam dvaja muži. A že sa stretávame stále a spomíname, ale aj hovoríme o tom, ako žijeme teraz a čo jeden od druhého potrebuje, alebo čo si želáme navzájom spoločne a sme spolu.
1: Čo by ste poradili aj začínajúcim mladým dámam, ktoré chcú byť moderátorkami, ale majú na mysli naozaj možno veľkú slávu, to pozlátko a nevidia tú drinu pozadí. Na čo si dávať pozor na začiatku?
0: Ja by som im popriala najmä veľa odvahy. Veľa odvahy učiť sa, študovať, nebať sa ničoho a ak naozaj túžia byť moderátorkami a túžia byť erudovanými moderátorkami, ktoré aj vedia počúvať, nielen presadzovať samé seba a urobiť z hostia hviezdu, alebo prezentovať ho tak, aby bol zaujímavý pre poslucháčov, pre divákov, aby sa nikdy nevzdávali. To je jedno, či sú malé, veľké, či sa cítia krásne, alebo povedzme, že nie sú celkom spokojné so svojím vzhľadom. To je jedno. Dôležité je ísť dopredu, mať odvahu, veriť si a neustále na sebe pracovať a určite ten cieľ dosiahnuť.
1: Ale treba mať nejakého anjela strážneho. Kto je to vo vašom prípade?
0: No tak to v prvom rade. Ale myslím si, že každý jeden z nás dostal anjela strážneho pri svojom narodení, tak ako to je vo veľkej knihe napísané a tá kniha je naozaj stará niekoľko tisíc ročí a anjeli sú medzi nami ešte z čias Sumerov, ktorí boli na počiatku podľa Zamarovského, takže tých anjelov strážnych máme. Len verme, že ich máme opäť. Tá viera, odvaha, nádej, to sú veľmi dôležité komponenty nášho života. To je to, v čo naozaj musíme veriť.
1: A keď ste vy aj začínali, bol niekto moderátorka, moderátor, niekto hlásateľ, hlásateľka vašim veľkým vzorom? Alebo keď ste si povedali, a vtedy ste si povedali, a ja by som chcela raz byť takáto?
0: No už keď som sa rozhodla, že budem hlásateľkou, lebo to bolo veľmi také rýchle. Pôvodne som chcela učiť angličtinu, slovenčinu, to, čo som vyštudovala, ale nebolo to možné v tom čase, tak vtedy som sa veľmi tešila, že mojou tutorkou je Norika Beňačková, ktorú som mala veľmi rada. Poznala som ju ešte z takých čias predtým, keď som tancovala, ona moderovala programy, my sme robievali takéto chmíži, sa tomu hovorilo, tak vzadu sme si zarábali prvé naše peniažky tancom, ako také tanečnice v pozadí v tých televíznych výrobách. Takže Noriku som poznala a a bola som rada, že sa mi venuje. A vtedy som začala sledovať, ako ste aj spomínali, Rakúšanky, ako to robia. No a tak tam bola taká moja veľká osobnosť, ktorej som zhliadala, Ingrid Wendl alebo Chris Lohner, a mala som veľmi rada Jarku Košťovú. Jarka Košťová bola zjav, ktorý ma upútal, keď som bola ešte mladučka, keď som bola dieťa a keď som veľmi televízu nevnímala. Ale raz som sledovala Bratislavskú líru a videla som Jarku Košťovú s Dvořákom a vtedy som mala taký pocit, že toto je to, čo by som raz v budúcnosti chcela robiť. A potom som na to zabudla, lebo už som chcela robiť niečo iné. A keď sme sa stretli po rokoch, tak som opäť zacítila, že toto je žena, ktorá mi v živote dala úžasné duchovno, úžasnú nádej, že toto povolanie je výnimočné a ona tú výnimočnosť tomu povolaniu aj dala, keď ju vykonávala. Takže Jarka Košťová bola môj veľkým vzorom.
1: A ešte, že ale na záver už len posledná otázka, je niečo, čo by ešte Alena Erbenová chcela dosiahnuť, alebo teda možno nejaký nesplnený sen a si povedať, že nikdy nie je skoro?
0: Áno, hovorí sa, že povedz mi, po čom túžiš, povedz mi svoj cel a Pán Boh sa zasmeje. No, mám také tie krátkodobé ciele, už nemám nejaké také dlhodobé, také tie výrazné, výnimočné, na ktorých by som dlho pracovala. Ja sa teším z každého dňa a taká moja doživotná úloha teraz je, rob každý deň to, čo miluješ, čo máš rada, teš sa z ľudí, ktorí sú okolo teba a jednoducho žij si svoj život každodenne.
1: A čo bolo to najviac, čo ste dostali niekde od niekoho, alebo zažili, alebo mali pocit takého neskutočného naplnenia? Teraz nemyslíme finančne, áno, najväčší možno honorár, alebo úspech, alebo potlesk, alebo kryštálové krídlo, podobné Slovenka roka. Niečo, čo ste si zapamätali, že vám až také zimomrievky prišli po tele, že to vám vlastne povedalo, že áno, toto má zmysel, chcem to ďalej robiť a naozaj teraz cítim taký pocit, že som si nemyslel, že také niečo zažijem.
0: Ja mám také šťastie v živote, že tento pocit zimomriavok mávam často. Že jednoducho nie je to to, že musím čakať roky rokúce, aby prišiel ten pocit, že wow, teraz som niečo dosiahla, držím v ruke nejakú cenu. Vôbec nie. Ja som sa tešila, keď sa mi narodili deti. Ja mám pocit zimomriavok, keď vidím krásnych ľudí na ulici, keď sa stretnem s niekým pri mojich hosťoch, ktorí veľmi zaujímavo rozprávajú o svojich životoch. A ja som šťastná, že ich osudy môžem približiť televíznym divákom prostredníctvom relácie. Keď mi prisľúbi účinkovanie taký Jeremy Irons, alebo ja neviem, Omar Sharif, alebo Boris Diri, z toho som mala obrovskú radosť. Ale aj Zdeněk Svierák, majster Chudík, Milka Vašariová, mnohí ďalší. Takže to je také moje šťastie v živote, že sa rada teším a som otvorená každému pozitívnemu momentu, ktorý v živote stretnem.
1: Ja som mal teraz zimomrievky. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem aj ja.
1: Lebo som potom to dlho túžil a som si vlastne uvedomil, že nikdy v živote som nerobil s vami rozhovor a nie to ešte naživo. Takže mne sa splnil sen. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Našou hostkou je Alena Erbenová, bola dnes naživo a vlastne aj vás tu uvidíme na paneloch niekde, keď ste sa videli. Možno áno, možno nie. Alena Erbenová takisto ako stálica televíznej obrazovky, ale počuli ste aj spomienky na povedzme prvé rozhlasové vysielanie alebo na vysielanie z Košíc. To bol ten maratón mieru. Zostaňte s nami, pretože toto známe meno vystrieda ďalšie známe rozhlasové meno. Martin Šeďo bude s nami za mikrofónom.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Vysielame naživo z priestorov Atria Slovenského rozhlasu k výstave 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Nielen západné Slovensko, ale aj východné pozdravujeme. Našim hosťom je, môžem povedať, naozaj legenda rozhlasového športového komentovania. V rozhlase pracuje 33 rokov. Martin Šeďo je teraz za mikrofónom. Vítajte, pekné predpoludne.
2: Pekný deň všetkým poslucháčom Rádia Regina.
1: My sme hovorili, že budeme teda aj hovoriť o tom zákulisí, že sa vás opýtam takú triviálnu otázku, že aká je taká príprava na konkrétne komentovanie, keď idete na priamy prenos, nejaký športový zápas, pretože predstavujem si to, že áno, po 30 rokoch máte všetko v malíčku, ale neustále sa to mení, obsadenie tímov sa mení, tabuľky, poradie a tak ďalej, ale vlastne môžu prísť aj také nevyspytateľné situácie, že ako sa, alebo dá sa na to pripraviť?
2: No je pravda, že naozaj zdá sa, že tých 30 rokov alebo ešte aj viacej športovej reportáže je veľa a že človek už má všetko v maličku. Nie je to pravda. Človek sa učí naozaj od začiatku až do konca stále, aj v týchto dňoch sa mám čomu priučiť. A informácií ozaj tých stabilných je obmedzený počet a človek neustále zápasy s novými menami, s novými štruktúrami súťaží, s novými klubmi, pretože niektorý vypadne, niektorý sa vráti, s novým prostredím, s technickými vymoženosťami, je toho veľmi veľa. Ako by mala vyzerať tá príprava? Každý má svoj recept, niekto zvládne prípravu za 15 minút, niekto uprednostní povedzme aj hodinu, pretože ľudská pamäť je krehká, nedá sa na to spoliehať, že to, čo som si pamätal pred dvoma týždňami, teraz po ďalšom zápase toho istého tímu, že všetko zostalo po starom. Nie. Čiže treba si to naštudovať. Niektoré veci je lepšie, keď sa človek priam aj troška naučí, pretože v danom okamihu, keď to treba povedať, nedá sa hľadať všetko na počítači alebo v papieroch.
1: Presne tak.
2: Takže musí reagovať okamžite, vtedy je dobre, keď to má v hlave. A prosto ako prispôsobovať sa.
1: Mňa to fascinuje, že ako si vy dokážete zachovať a vaši kolegovia tú dynamiku v tom prejave, že jednoducho my možno by sme počuli nejaký taký okamih, teraz trošku zaváha, alebo hľada v hlave, čo by povedal konkrétne k tomu, ale vy sa z toho tak dostanete, že vlastne bežný človek vôbec nepostrehne, že premýšľate a vlastne takú tú espauzu alebo takú tú sekundu dve využijete na to, že opäť ako keby naplníte, poviem to, takú tú studnicu, tú pamäť a tá dynamika pokračuje bez prerušenia ďalej.
2: No tiež sa to tak možno niekedy zdá a my si uvedomujeme, že aha, teraz som dve sekundy nič nepovedal, bože, aká diera vo vysielaní, že s tým niečo treba robiť na budúce a niekedy je dobré rozmýšľať a v úvodzovkách, aspoň ja som to tak robil niekedy, že ako keby som si reportoval na nečisto. Čo by si povedal teraz, keď toto sa stane? Zostane hráč ležať v strede ihriska, kým ho ošetrujú, treba niečo rozprávať. Nemôžem povedať, že tak, viete čo, zahrajme si pesničku.
1: A to môže trvať 4 minúty, 3? 30 sekúnd, ťažko povedať.
2: Áno, práve preto treba veľmi veľa vedieť. A ako to hovoril Rudo Gallo, jeden skutočný velikán, ozajstná legenda, bol on jeden z tých ozajstných legend, jedna z tých legend, tak on hovoril, redaktor má 10-krát viac vedieť, ako povie. To znamená, že musím mať tých informácií veľa a rozumne ich dávkovať. Stane sa potom, že po reportáži si človek povie, však som toto mal a toto mal a toto som chcel a hento som chcel a nestihol som alebo nehodilo sa to tam. Nevadí. Zúžitkujem na budúce.
1: Bol takým vzorom práve v tej dynamike a v tom, že vedel, čo má povedať, dokonca niekedy bol vtipný, ale niekedy možno nie, za to aj nenávideli celé generácie, napríklad Gabo Zelenaj. My sme si aj pripomenuli vlastne výročie úmrtia dnes.
2: No, Gabo Zelenaj samozrejme ďalšia nesmrteľná legenda rozhlasu. Ono ich bolo veľa. Tých slávnych mien reportáži, nie všetci si pamätajú, treba Štefana Mašlonku. To bol prvý veľký rozhlasový slovenský športový reportér. V podstate Česi mali Jozefa Laufera a my sme mali Štefana Mašlonku, ktorý bol pri majstrovstvách sveta 1947 v hokeji v Prahe a prvý titul majstrov sveta pre Československo. A on bol jeden z tých, ktorí teda to poslucháčom približovali a nesmierne dobrú službu.
1: Ale vy ste mali šťastie, mali ste aj dobrý vzor, alebo skôr v ženskom rode hovorme.
2: Áno, ja som mal niekoľko tých dobrých vzorov. Teda, keď som prišiel do športovej redakcie Slovenského rozhlasu, tak mohol som bezprostredne vidieť, ako pracuje, ako nesmierne žije tým vysielaním pani Marienka Zavarská. To je neuveriteľné. To dnes už bez toho, že by som chcel dehonestovať dnešnú dobu, tak už takého srdciara ťažko by som hľadal, a nie len v našej redakcii. No a potom, keď sa vrátil Stano Dudka, tak od neho sa človek veľmi veľa naučil, a on to vôbec nerobil nejakým spôsobom mentorovacím, že by toto a toto a odporúčala toto roba, tak toto roba, nie hento a nie tamto. On prosto bol sám sebou, a človek, ktorý chcel počúvať, chcel pozorovať, chcel sa pýtať, tak sa naučil.
1: V Rádiu Regina vlastne aj my vysielame priame prenosy, komentáre zo športových udalostí. Čiže čo všetko aj pokrývate práve tu na Regine?
2: My sme Rádiu Regina veľmi vďační, pretože vzhľadom na ten pretlak informácií a vôbec všetkého, čo poskytuje okruh Rádia Slovensko, tak tam už tých športových reportáží je menej. Obmedzujú sa len na skutočne tie špičkové vrcholné podujatia. To sú majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sú každý rok. Potom nejaké vrcholné nadnárodné futbalové podujatie, ak sa tam Slovensko prebojuje. A potom sú to olympijské hry. Ale olympijské hry a reportáž počas olympijských hier, to je osobitná kapitola. Ale práve vďaka Rádiu Regina môžeme vysielať reportáže z ligových zápasov. Najmä teda hokejových, pretože hokej si svoje termíny stráži lepšie ako futbal. To znamená, že tam sa v jeden čas hrajú 4, 5, 6 zápasov. My môžeme byť pri tom, a to je tá skutočná reportáž a skutočný moderátor. Moderátor je človek, ktorý riadi živé vysielanie. Hej. Moderátor znamená spomaľovač. To znamená, že práve ten človek, ktorý teda sedí za tým mikrofónom, tak on rozhoduje, na ktorý štadión idem, ako dlho tam budem, a ja musím vedieť, prečo to robím.
1: Presne tak. A teda keď si Martin Šaďo má vybrať, alebo mohol by si vybrať, a ešte podľa neho, keby sa mohli ligy organizovať alebo teda hrať, čo je vaša srdcovka? Keď teda máte možnosť ísť niekam, je to teda skôr futbal, hokej, alebo vôbec aký štýl toho prenosu?
2: Jedna z otvorených otázok. Čo sa ľahšie reportuje? Futbal alebo hokej? Spýtajte sa x ľudí, každý vám povie niečo iné. Ja predovšetkým sa zameriavam na futbal, ale boli časy, i keď to bolo dávno, možno tak 25 rokov dozadu, pomaly 20-25, že som robil aj hokej niekoľko sezón. Bolo také preklenovacie obdobie. Na všetko si treba zvyknúť. A dá sa povedať, že je tak troška ideálne, keď človek pravidelne sleduje nejaký tím, tak už tam nemusí špekulovať, kto to je, ako to je, už viem. Ten vyzerá tak, to je vysoký blondín, ten beží takto, ten beží inak, ten prosto sa pohybuje v tom priestore a tak ďalej, čiže človek si lepšie takéto veci zapamätá. Ale aj futbal, aj hokej majú nenapodobiteľné a nezabudnutelné čáro.
1: Vy vlastne to vizuálne, čo sa deje, dokážete preniesť do toho iba audio formátu?
2: Áno, ja som hovoril aj hovorím. Ja nie som žiaden športový odborník. Keby som bol športovým odborníkom, tak ako to má byť, tak som trénerom prvej triedy. Ja som len fanúšik, ktorý sa iným fanúšikom snaží sprostredkovať to, čo ja vidím a on nie. To znamená, mal by som mu to popisovať tak, aby on si to vedel predstaviť. Čiže mal by som povedať, kde v danom okamihu sa nachádza tá lopta, nie iba to, kto ju má pod kontrolou. Aj toto, aby som to plasticky vedel približiť. Či sa akcia odohráva naľavo, či sa odohráva napravo. Vytvoriť predstavu.
1: Táto diagnóza už vám vydržala viac ako 30 rokov, mne 35.
2: Zhodou okolností práve včera som začal 34. rok svojho účinkovania.
1: Blahoželám.
2: V rozhlase, áno, niektorí blahoželajú, niektorí kondolujú, ale svojím spôsobom, ako je to dobré. Boli ťažké dni, ťažké týždne, mesiace, aj ťažké roky pri tejto práci, ale som rád, že som mal možnosť to absolvovať.
1: A vy vidíte, posluchači, nie, že už obraciam ďalší list, že sa lúčim s Martinom Šaďom. My dvaja sme ešte takí mladé, pretože po 12.30 priestor v Rádiu Regina Západ dostane naša kolegyňa, vy asi vidíte, alebo tušíte, o kom budeme hovoriť. Tá v týchto dňoch, alebo neviem, či 1. augusta oslavila 50 rokov v rozhlase za mikrofónom, Janka Blejová, a je to dokonca jej prvý rozhovor, a toto sa nepodarilo doteraz nikomu. Podarilo sa to Hanke Rapantovej, ktorá sa s ňou bude rozprávať. Tak neviem ako vy, ja sa teším na tento rozhovor.
2: No, ja som strašne rád, že Janka je stále medzi nami, a kiež by ju prestali trápiť tie zdravotné problémy, s ktorými teda bojuje. Ona ich teda znáša nesmierne statočne, a aby teda z tej druhej 50-ky odkrojila čo najviac.
1: Ja som jej chcel povedať, Janka, keby som ja robil s tebou rozhovor, my sa rozlúčime vetou, áno, 50 rokov, máš ešte ďalších 50, aby si rozhlas dobehla. A Janka je aj tá, ktorá nezabúda, ktorá vám na meniny pošle SMS-ku alebo zablahoželá. To znamená, je to inšpirácia, je to motivácia, je to veľký vzor. Určite počúvajte aj dnes o 12.30. Martin Šaďo bol našim hosťom, tak všetko dobré ešte do ďalších rokov. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem aj ja a celému vysielaniu Rádio Regina a celému rozhlasu všetko dobré.
1: Športu zdar. A hovoríme o športe tesne pred 12. aj preto, že je súčasťou rádiožurnálu. Ešte naše mená. Pozdravujeme vás teda ešte raz aj na celé Slovensko. Zvukoví majstri Roman Androvič, Ala Kováčová, Marian Veselý, Roman Laščiak, od mikrofónu Richard Šimegi, ale aj Martin Jurčo. Našimi hostiami boli Roman Bomboš, Alena Heribanová a teraz Martin Šeďo. Príďte sa pozrieť na výstavu, ktorá je otvorená pre vás až do 3. novembra tu v galérii Slovenského rozhlasu.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia podporí vznik gigatovární umelej inteligencie. Čakajú nás ďalšie mimoriadne horúčavy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Slovenska sa na teraz obmedzenia netýkajú. Slovenský rozhlas je tu už 100 rokov. Pripravili sme pre vás mimoriadne vysielanie. Dobrý deň z obrátenej rozhlasovej pyramídy želá Marta Jančkárová.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty a Irán sa údajne vracajú k rokovaciemu stolu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, ktorý predtým odvolal rozsiahly útok na blízkovýchodnú krajinu. Tvrdí, že o to požiadal Teherán aj ďalšie krajiny regiónu. Iránska strana to však poprela a odmieta aj to, že by aktuálne rokovala s Washingtonom. Potvrdila len, že je blízko k dohode s Ománom o novej námornej trase cez Hormuzský príliv.
2: Podrobnosti o prípadných rokovaniach medzi Washingtonom a Teheránom zatiaľ nie sú známe. Šéf Bieleho domu Donald Trump iba povedal, že by sa mali začať dnes popoludní a týkať by sa mali najmä iránskeho jadrového programu. Dodal tiež, že útok, ktorý napokon odvolal, by bol najväčším americkým vojenským úderom od skončenia druhej svetovej vojny.
3: Môžeme to urobiť kedykoľvek, ale nechceme zabíjať ľudí. Boli sme pripravení na útok, no spojenci ma požiadali o jeho zrušenie.
2: Podľa politológa Masarykovej univerzity v Brne Miroslava Mareša sú vyjadrenia Donalda Trumpa nejednoznačné a často si odporujú. Otázne podľa neho zostáva aj to, či sú Spojené štáty vôbec pripravené na rozsiahlu vojenskú operáciu proti Iránu. Takéto odkazy podľa neho posilňujú pozíciu Teheránu aj protiamerické nálady vo svete.
4: Takéto nahráva současnému iránskému vedení, i když je právě otázkou, kdo je tím rozhodujícím mocenským centrem v Iránu. I tam je sporné, s kým vlastně Spojené státy mají případně jednat a kdo jim schopen poskytnout nějaké záruky o tom, že nebude třeba pokračovat iránský jaderný program nebo že se trvale zpřístupní Hormuzský průliv.
2: Na rokovania tlačia najmä krajiny Perského zálivu. Saudská Arábia, Katar a Spojené arabské emiráty sa obávajú, že ďalšia eskalácia by ohrozila región aj svetový obchod. Kľúčovým sprostredkovateľom je Omán, ktorý sa dlhodobo snaží udržiavať kontakty s oboma stranami konfliktu. Navyše iránsky hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghai odmietol tvrdenia Washingtonu o avizovanom rokovaní.
5: Naše rozhovory sú s Ománom a sú zamerané na bezpečnosť lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.
2: Podľa Teheránu sa rozhovory s Ománom blížia k dohode. Finančné trhy už zareagovali aj na správy o možnom návrate k diplomácii medzi USA a Iránom. Ceny ropy mierne klesli. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia podporí vznik gigatovární umelej inteligencie na starom kontinente. Chce tak posilniť technologickú suverenitu a plánuje zohľadniť aj fakt, že sú energeticky náročné. Odborníčka upozorňuje, že dátové centrá je potrebné budovať rozumne a s ohľadom na konkrétnu lokalitu.
6: Posledná výzva Európskej komisie na predkladanie ponúk počíta s investíciou 10 miliard eur do výstavby 7 gigatovární umelej inteligencie. V rámci balíka technologickej suverenity Euroblok chce podporiť rozvoj vyspelej AI v rámci vlastnej infraštruktúry, ktorá rešpektuje európske pravidlá aj hodnoty, povedala podpredsedníčka Európskej exekutívy Hena Virkunenová.
7: Vytvárame väčší dopyt pre európske riešenia, čo zvýši dopyt po európskych dátových centrách, ako aj pre európske čipy.
6: Ako to robia za Atlantikom, pripomenul pre nemeckú verejnoprávnu CDF šéf spoločnosti Nextcloud Frank Karlišek.
3: Mnohí si neuvedomujú, že americké technologické spoločnosti vyrástli vďaka tomu, že štát vystupoval v úlohe kľúčového odberateľa. Presne to musíme robiť aj v Európe, využívať verejné prostriedky na podporu miestnej ekonomiky.
6: Minimálne 20 miliard eur by pri vzniku európskych gigatovární AI mali tvoriť súkromné investície. Spolu s európskou sieťou 19 tovární umelej inteligencie by tak mali Európu posunúť bližšie k technologickým lídrom, Číne a Spojeným štátom. Dátové centrá, ktorých kapacita by sa mala do 7 rokov strojnásobiť, sú však náročné na spotrebu energie, varuje riaditeľka Kempelenovho inštitútu Mária Bieliková.
8: Je veľmi dôležité, aby sme to robili, ale aby sme to robili rozumne, aby sme to robili v lokalitách, kde tá sieť ostane vyvážená.
6: V USA proti masívnej výstavbe dátových centier podporovanej administratívou Donalda Trumpa protestujú. Ľuďom sa okrem vysokej spotreby vody a elektriny nepáči, že sú aj hlučné, znečisťujú ovzdušie a môžu viesť k nárastu cien elektriny pre domácnosti. Výzva Európskej komisie sa končí v polovici novembra a budúci rok by mali byť známe spoločnosti, ktoré s podporou európskych prostriedkov vybudujú gigatovárne pre AI. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Situácia na Kube sa zhoršuje. Ostrov čelí vážnej energetickej kríze. V dôsledku ďalšieho rozsiahleho výpadku elektrického prúdu sa včera v tme ocitla tretina ostrova vrátane hlavného mesta. Okrem ropnej blokády od Spojených štátov kolaps spôsobuje aj zastaraná sieť elektrických rozvodov. Energetická kríza vážne ochromila zdravotníctvo, ktoré je na pokraji kolapsu už niekoľko mesiacov.
9: Kuba zápasí s nedostatkom palív v dôsledku amerického embarga od začiatku roka, keď USA zosadili hlavného spojenca Havany, venezuelského prezidenta Nicolasa Madura. Washington povolil v marci príchod jedného ruského tankera so 100 000 tonami ropy, ktoré sa medzičasom minuli. V posledných týždňoch trvali niektoré výpadky elektriny v Havane viac ako 30 hodín. V iných častiach ostrova boli obyvatelia bez elektriny aj niekoľko dní. Daimel Rodriguez z Havany hovorí, že situácia sa stále neznesiteľnou.
10: Ľudia sú vyčerpaní, už to nevydržia. Už som si zvykol žiť bez svetla. Pochybujem, že naša elektrická sieť vôbec existuje. Čo potrebujem je opustiť túto krajinu.
9: S obrovskými problémami zápasí aj kubánske zdravotníctvo. V lekárniach chýba 70% základných liekov. Viac ako 100 000 pacientov čaká na operáciu. Lekárom chýba základné vybavenie. Kubánska opozícia upozorňuje, že za kolaps zdravotných služieb môže masová emigrácia lekárov, korupcia a roky nedostatočných investícií do infraštruktúry. Stupňujúci sa tlak Spojených štátov prinútil krajinu, aby začala diskusiu o ekonomických zmenách a umožnila vstup súkromného kapitálu do štátom riadených sektorov. Týka sa to využívania pôdy, dovozu liekov či distribúcie palív. Prezident Miguel Díaz-Canel však popiera, že by išlo o americké požiadavky.
11: Tieto zmeny nie sú zavedené na uspokojenie Spojených štátov, sú výsledkom suverénneho rozhodnutia Kuby. Nebudeme zavádzať dravý kapitalizmus, nedôjde k privatizácii zdravotníctva, školstva, vedy, kultúry ani služieb strategického významu.
9: Vzťahy medzi Havanou a Washingtonom zostávajú napäté. Šéf kubánskej diplomacie Bruno Rodriguez koncom júna vyhlásil, že ani po viacmesačných rokovaniach so Spojenými štátmi nedošlo k pokroku. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Španielská tajná služba minulý mesiac niekoľkokrát varovala ministerstvo vnútra pred možnosťou veľkej migračnej vlny z Maroka do Seuty, ktorá leží na severoafrickom pobreží a kam minulý štvrtok vtrhlo 50 000 utečencov. Varovanie podľa tamojších médií žiadny dátum nespomínalo, ale upozorňovalo, že takáto možnosť je veľmi pravdepodobná. Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že nejaké informácie malo, ale nikto ho nevaroval. Jeden človek zomrel a ďalší utrpel zranenia, keď ruské sily bombardovali okolie ukrajinského Záporožia. Ukrajinské útoky na ruskom anektovanom Kryme v noci zase zabili 3 ľudí a 2 zranili. Najväčší ruský online predajca Wildberries oznámil, že Ukrajina zaútočila na ďalší jeho sklad, keďže podľa Kieva pomáha v zásobovaní ruskej armády. Izrael vyjadril Bielemu domu svoje vážne obavy o bezpečnosť v súvislosti s navrhovanou dohodou o odzbrojení palestínskeho hnutia Hamas. Dohodu o odzbrojení a následnom stiahnutí sa Izraela z pásma Gazy oznámil v piatok americký prezident Donald Trump, podľa ktorého bude odzbrojenie Hamasu prebiehať súbežne s postupným stiahnutím izraelských síl. Izrael ale trvá na tom, že svoje jednotky stiahne, až keď Hamas odovzdá zbrane.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovensko čakajú ďalšie mimoriadne horúčavy. Meteorológovia predpovedajú, že padnú nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, ale aj Rumunsko či Srbsko. Slovenska sa na teraz obmedzenia netýkajú.
12: Nasledujúce 2 dni, utorok a streda, budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili.
1: Meteorológ Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
12: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
1: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja zrejme odstavia jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
13: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
1: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné európske krajiny využívajú tzv. Prietočné chladenie, kde sa voda vracia do riek a jej nedostatok vyžaduje obmedzenie výroby, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
14: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii, pretože vďaka vodným nádržiam a vďaka chladiacim vežiam sú lepšie pripravené na zvládanie takýchto extrémnych stavov. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody, čo znižuje ich výrobu.
1: Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo spomalili prevádzku plavebných komôr, čo predlžuje čakanie. V prípade, že sa budú extrémne suchá opakovať, dodávky energie sa budú podľa analytika posúvať na hranicu svojich možností. Situácia ako v Maďarsku nám však podľa neho nehrozí. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
15: Od dnes začína platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 16% menej ako muži a verí, že tento rozdiel sa podarí znížiť. Viac povie Peter Madro.
16: Dobrý deň. Hlavným odkazom ministerstva práce je, že ak robíte prácu na rovnakej pozícii ako váš kolega, máte nárok na rovnaký plat. Minister Erik Tomáš priblížil, že zamestnanci môžu od dnes svojmu šéfovi zaklopať na dvere a opýtať sa na priemernú mzdu v danej pracovnej kategórii. Tie majú byť rozdelené podľa kritérií, ako sú zložitosť či namáhavosť práce. Veronika Čardy z oddelenia rodovej rovnosti ministerstva dodáva, že za kontrolu zodpovedá inšpektorát práce. A minister zároveň vyzýva zamestnankyne, aby sa v prípade podozrenia na nespravodlivé odmeňovanie na inšpektorát obrátili, pričom pokuta za nedodržiavanie zákona sa môže vyšplhať až do výšky 100 000 eur.
15: Peter, a kedy pocítia zamestnanci túto zmenu?
16: Nebude to hneď. Aj táto zmena sa najskôr dotkne tých najväčších firiem. Zástupca výkonnej riaditeľky Slovenského národného strediska pre ľudské práva Marian Filčík priblížil, že sa tak stane najskôr v roku 2028. Na záver dodám, že Konfederácia odborových zväzov pripomína, že Slovenka musí v priemere odpracovať o 14 dní v roku viac, aby zarobila to isté, čo jej mužský kolega. A to je odo mňa všetko a slovo vraciam späť do obrátenej pyramídy.
15: Generálna prokuratúra začala z vlastnej iniciatívy konať v súvislosti s medializovaným prípadom elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s osobami vydávajúcimi sa za maloleté deti. Na prípad upozornila česká skupina lovcov predátorov, týkať sa má bývalého poslanca, ktorý v minulosti pôsobil v Hnutí Slovensko.
17: Malo ísť o 3 dievčatá z Česka, ktoré nemali ani 15 rokov. Písať si s nimi mal slovenský ex-politik. Neskončilo to však len pri tom. V rámci komunikácie im mal posielať aj intimné fotografie. Kauzu priniesla česká CNN Prima News. Jeho meno neuviedli, zverejnili len fotografiu so začiernenou časťou tváre, ktorá sa objavila v mobile 14-ročného dievčaťa. Miesto neho sedel na druhej strane obrazovky študent, ktorý písal diplomovú prácu o sexuálnych predátoroch na internete. Prípadom sa už začal zaoberať generálny prokurátor Maroš Žilinka. Pokračuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
18: Ochrana najlepších záujmov detí a ich zdravého mravného vývoja je trvalou zásadnou prioritou generálneho prokurátora.
17: Podľa doteraz medializovaných informácií má ísť o ex-poslanca vtedajšieho OĽaNO, dnes Hnutia Slovensko. Ten naše opakované telefonáty rušil a na SMS správy neodpovedal. Vo vyjadrení pre televíziu Joj sa odvolal na právo na súkromie. Hnutie sa od neho medzičasom dištancovalo s tým, že nikdy nebol jeho členom a už približne 2 roky s ním nespolupracuje. Vzhľadom na jeho miesto bydliska uvedené ešte na stránke Národnej rady sme sa s otázkami obrátili na príslušné krajské riaditeľstvo policajného zboru. Hovorkyňa Zlatica Antalová.
19: Polícii v rámci Trnavského kraja nebolo doposiaľ na útvar policajného zboru doručené písomné ani osobne podané oznámenie, ktorého znaky sú uvedené v žiadosti o stanovisko.
17: Reaguje aj hovorca policajného zboru Roman Hájek.
20: Po ďalšom procesnom postupe rozhodne generálna prokuratúra, ktorá posúdi svoju príslušnosť na vykonanie úkonov trestného konania alebo rozhodne o pridelení veci príslušnému orgánu.
17: Ohľadom tohto prípadu polícia ani nevedie komunikáciu s českými orgánmi. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
21: Lodná doprava na Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno je od 12. do 14. hodiny pozastavená. Dôvodom je bezpečný prevoz munície, ktorá sa v rieke po poklese hladiny objavila. Od utorka zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Pripomenul to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú, keďže v utorok uplynie 6 mesiacov od zverejnenia jeho nálezu v zbierke zákonov a Národná rada nedala ombudsmanom napadnutý zákon do súladu s ústavou, táto legislatíva stráca platnosť. Pri súčasných tropických teplotách záchranári zaznamenávajú viacero výjazdov k pacientom s kolapsom, vyčerpaním či dehydratáciou. Ohrození sú najmä seniori, deti, tehotné ženy či chronicky chorí pacienti. Odborníci radia pravidelne doplňať tekutiny, jesť ľahkú stravu a obmedziť pobyt na priamom slnku.
0: Stručne z regiónov.
22: Vlasta Cigánková a Sereď. Popoludní otvoria zrekonštruovaný most ponad železničnú trať. Skončí sa tak obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, ktorú pre havarijný stav mosta zaviedli pre autobusovú a nákladnú dopravu v roku 2019 a neskôr most úplne uzavreli. Autobusy sa vrátia na svoju pôvodnú trasu, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru Trnavskej župy.
23: Počas uzávierky najazdili regionálne autobusy po obchádzkovej trase približne 470 tisíc kilometrov navyše. Od 3. augusta budú opäť v platnosti cestovné poriadky v rozsahu, ktorý platil pred uzatvorením mosta.
22: Úsek bude pre dopravu opäť spoplatnený diaľničnou známkou.
24: Lívia Dvorská, Liptovské Revúce. V obci sa konala tradičná súťaž vo varení a jedení brinzových halušiek, v poradí už 28. ročník. Do súťaže sa prihlásilo 9 štvorčlenných družstiev, 7 mužských a 2 ženské. Zakladateľom podujatia pre takmer 30 rokmi bol Pavol Baštigal, dnešný predseda občianskeho združenia Revúcky haluškári. Konštatoval, že v prvých rokoch bolo súťažiacich viac.
25: Dakedy bolo aj 24-25 družstiev. Na rok na rok to potom aj ubúdalo. No. Je teraz konkurencia, Turecka tam býva, potom Terchova zase začala, tak sa tak trochu posťahuje. Záleží aj od počasia.
24: Organizátori na podujati predali 700 porcií halušiek.
26: Jana Obrancová, Lúčnica nad Žitavou. Umelecký súbor Lúčnica završil letnú sezónu predstavení v rovnomennej obci. Dedina Lúčnica nad Žitavou vznikla pred vyše 60 rokmi a pri hľadaní názvu sa inšpirovala práve známymi folkloristami. Tí sa do regiónu pravidelne vracajú. Aktuálne tam odohrali svoje posledné vystúpenie v tejto sezóne, keďže na jeseň budú najmä v zahraničí. Generálny riaditeľ súboru Pavol Pilaš.
27: Lúčničiari tiež vedia, že toto boli kedysi dve obce, ktoré sa spojili a oni dlho nevedeli, ako sa budú volať, nevedeli sa dohodnúť. Napísali list do Lučnice profesorovi Nosálovi, že či by sa nemohli volať tak, ako sa volá náš umelecký súbor. A odvtedy máme takú veľmi peknú družbu a veľmi radi sem chodíme.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: Počas uplynulých dní a najmä dnes vám prinášame informácie, ktoré sa viažu k 100. výročiu rozhlasového a k 70. výročiu televízneho vysielania na Slovensku. Časť toho môžete vidieť na výstave v galérii Slovenského rozhlasu. Pre verejnosť je otvorená od dnes v deň výročia rozhlasu a skončí sa 3. novembra v deň začiatku televízneho vysielania.
2: Prehliadka sa začína vo vstupnej hale, kde sú vystavené staré rádioprijímače. Ďalšie sú v galérii spolu s fotografiami, kostýmami, mobiliárom. Na paneloch je množstvo fotografií, ktoré dokumentujú udalosti ľudí. Na jednej je náš rozhlasový kolega Vlado Franc. V rozhlase začal pracovať pred viac ako polstoročím ako hudobný redaktor. Neskôr ako autor a moderátor relácie Túto hudbu mám rád.
3: V relácii sa vystredali stovky hostí a v koncom roka v októbri som vysielal 1000 reláciu v poradí a mojou hostkou v nej bola Marika Gombitová, takže bol to taký tiež mimoriadne vzácny host.
2: Na otvorenie výstavy prišiel aj Roman Bomboš, ktorý je v rozhlase 31 rokov a patrí k najznámejším rozhlasovým hlasom.
4: Je úžasné vidieť to na vlastné oči, pretože ja som si to uvedomoval, aj keď som bol za mikrofónom, že história sa nezačína nami, ale tá história sa začala oveľa skôr. A teraz máme všetci názorne možnosť vidieť tých našich predchodcov.
2: Nechýbajú ani informácie o obrátenej pyramíde. V časti, ktorá sa venuje televíznemu vysielaniu, sú okrem informačných panelov kostýmy z rozprávok a filmov, mobiliár. Autor koncepcie Peter Feldvári hovorí, že vytvorili priestor aj pre deti.
5: Vytvorili sme minikino, kde sa premietajú večerničkové a aj rozhlasové rozprávky. Je tam veľká tvorivá zóna, môžu si kresliť. Pre deti sme tiež pripravili virtuálne štúdio so zeleným plátnom, kde sa stanú súčasťou správodajstva alebo športu.
2: Pre generálnu riaditeľku STVR Martinu Flašíkovú je táto prehliadka stretnutím so známym i neznámym.
6: Množstvo informácií a príbehov, ktoré tu vidím, alebo ktoré som aj za poslednú dobu mala možnosť počuť, je pre mňa niečo nové. Dúfam, že aj na tejto výstave, keď sem niekto príde, tak si to bude vedieť odtiaľ to odniesť, alebo sem rozpamätá na históriu a na minulosť, čo s tým rozhlasom alebo televíziou zažil.
2: Výstavu dopĺňa audio sprievodca v 10 jazykoch. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál Šport.
10: Futbalisti Slovana Bratislava odleteli dnes do Švédska, kde zajtra odohrajú úvodný zápas tretieho predkola Ligy majstrov. O 18. hodine nastúpia proti Mielby AIF, týmu z malej dedinky Halevik, v ktorej žije iba 1500 obyvateľov. Stredopoliar Alen Mustafič ale upozorňuje.
11: Nebude to ľahké, oni hrajú dobrý futbal a myslím, že nebude ľahký zápas, ale chceme uhrať dobrý výsledok, aby mohli tu pred našimi fanúškmi postúpiť.
10: S Belasimi cestovala aj čerstvá posila, 24-ročný krídelník Sulejman Kamara z Gambie, ktorý sa v minulej sezóne tešil z víťazstva v druhej španielskej lige v drese Racingu Santander. So Slovanom podpísal štvoročnú zmluvu, zatiaľ ale nie je dopísaný na súpisku. V prípade postupu do play-off by sa Slovan stretol s víťazom zápasu arménsky Ararat a slovinské Celie. Futbalistom Komárna nevyšiel po 3 rokoch návrat do domáceho prostredia. Včera odohrali prvý zápas na novo zrekonštruovanom štadióne, ale pred 5000-ovou diváckou kulisou prehrali v Nike Lige s Trnavou 1-2. Kapitán Martin Šimko.
28: Samozrejme, chceli sme určite vyhrať. Pre toľkými ľuďmi na novom štadióne veľká emócia, ale žiaľ to nevyšlo. No, ako boli tam nejaké nedostatky, prvý polčas sme to nejak rozoberali hráčov, ale v konečnom dôsledku nebol zlý, podľa mňa výkon, máme na čom stávať. Mali sme tam aj šance, škoda, že sme ich nevyužili.
10: Kľúčový podiel na druhom z dvoch vlastných Šmehilových gólov mal trnavský stredopoliar Roman Begala.
29: Vedeli sme, že bude vypredané nový štadión, takisto euforia u domácich, takže chceli sme sa čím skôr tomu prispôsobiť a myslím si, že to bol slušný zápas z našej strany. Myslím, že ten prvý polčas sme dominovali, kde ten zápas sme možno mohli dať 1-2 góly a trošku to kľudne, bohužiaľ to im prišlo, ale chvála Bohu, sme to ubojovali a ten výsledok si myslím, že bol zaslúžený.
10: Prvé víťazstvo v novom ročníku Nike Ligy získala nielen Trnava, ale aj Žilina po triumfe v Michalovciach 1-0. No a doma sa tešila aj Dunajská Streda po výhre nad Banskou Bystricou 2-0. Nováčik súťaže je po 2 dueloch na poslednom mieste tabuľky, doplňa kapitán Robert Polievka.
30: Taká tá nováčikovská dáň sa asi s nami trošku ešte vezie a sporná penálta, ktorá samozrejme naša situácia, aké momentálne sme, tak celkom. Nám to na našej psychike nepomohlo a Dunajská opäť ukázala svoju kvalitu a výborné mužstvo a tá naša hra nestačila na to, aby sme tu niečo získali.
10: Spoločnú prípravu na ľade začalo dnes viacero hokejových klubov na čele s vicemajstrom z uplynulej sezóny Slovanom Bratislava. Okrem Belasích boli v akcii aj hráči Žiliny, Michalovie, Trenčína či Spišskej Novej Vsi. Kapitán Branislav Rapáč pre zdravotné problémy ukončil kariéru a presunul sa na post asistenta k novému trénerovi Čechovi Jakubovi Petrovi.
1: Už nejaký týždeň prešiel, odkedy sme nejako neoficiálne začali, dnes je oficiálny začiatok, takže už nejaké prvé dni mám za sebou, takže budem asi ešte potrebovať nejaký čas, aby som to vyhodnotil, že aké to bude, ale zatiaľ to zaujímavé, každý deň je to niečo nové, takže zatiaľ to vnímam pozitívne.
10: Na majstrovstvách sveta v hádzanej do 18 rokov v Rumunsku prehrali naše reprezentantky prvý zápas. Po troch víťazstvách v základnej skupine podľahli v hlavnej časti turnaja Slovinsku o jediný gól 23-24. Kráľ cyklistickej sezóny, Slovinec Tadej Pogačar sa po 7 rokoch zúčastní na pretekoch Vuelta a España, kde zatiaľ ešte nezískal celkový triumf. 5-krát vyhral Tour de France a pred dvoma rokmi aj Giro d'Italia.
8: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
15: Španielska tajná služba tvrdí, že už minulý mesiac niekoľkokrát varovala ministerstvo vnútra pred možnosťou veľkej migračnej vlny z Maroka do Ceuty. Ministerstvo uviedlo, že nejaké informácie malo, ale nikto ho nevaroval. Generálna prokuratúra začala z úradnej povinnosti konať v súvislosti s prípadom elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s osobami vydávajúcimi sa za maloleté deti. Týkať sa má bývalého poslanca vtedajšieho hnutia OĽaNO. Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien začína fungovať v praxi. Hoci legislatíva nadobudla účinnosť ešte v júni, do konca júla mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili štruktúry odmeňovania podľa nového zákona.
8: Rádiožurnál Počasie.
21: Popoludní jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo a lokálne dusno 31 až 39 stupňov. Slabý miestami južný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
8: Rádiožurnál.
15: Jeho poludnejšie vydanie je na konci. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia vám želajú pekný, aj keď horúci deň, Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Marta Jančkárová. Zároveň vás pozývame počúvať aj mimoriadnu reláciu Storočie s vami, ktorú vás prevedú moderátori Matej Baránek a Roman Bomboš po poli jednej v Rádiu Slovensko.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.
21: 12 hodín 26 minút.
8: Zelená vlna.
7: Nehoda v Nitre, v Poprade aj v Prešove, pokračujeme s dopravou. Medzi Nitrou a Ríšňovcami skončila cisterna mimo cesty, premávku riadi polícia, hrátajte so zdržaním. Na vjazde do Popradu zo Svitu na križovatke pri Tesku sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia. V Prešove na Čapajevovej pri futbalovom štadióne sa zrazili 2 autá, krátko sa zdržíte. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút, rovnako na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej a na vjazde do Bardejova zo Zborova. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch stratíte 20 minút. Na D1 pred odpočívadlom Sverepec smerom z Ilavy približne na 160. kilometri sa pri vozovke pasie Srna a na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Banskej Bystrice na 131. kilometri je odstavený kamión. Kilometer pred ním je v ľavom pruhu otrhnutá pneumatika. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
8: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
9: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
12: pohotovosť.
13: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
12: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Prehúpli sme sa do druhej polovice leta. Užívame si teplé lúče slnka a príjemné a vzácne chvíle s našimi najbližšími. V každom raste láska, šťastie, keď úsmev daruje. Usmievajte sa a zistíte, že svojim úsmevom iným pomáhate. Milí poslucháči, pekné popoludne a nerušené chvíle pri príjimačoch vám z Rádia Regina Východ želajú Adriana Jenčová, Pavol Gédra a Iveta Šoltýsová. Úvodnými gratuláciami obdarujú

Keď ti tvár zdobia vrásky, v každej z nich vidím náš život, naše dni a spomienky plné lásky. A aj keď prišli dni, ktoré neboli ľahké ani jasné, my sme ich zvládli vďaka tvojej povahe krásnej. Postavili sme spolu domov pre nás naše sny, kde sa každý deň začína v pokoji a v tichu dní. Miesto, kde nad nami Boh drží svoju ruku a chráni teba, nás, našu rodinu v každom kroku. Tri deti si mi dala, tri zázraky naše a v každom z nich vidím teba v radosti aj v kráse. K 50-ke ti z lásky a vďaky prajem všetko najlepšie, manžel Marián. Príjmi odo mňa kytičku a počúvaj o nás pesničku.

Druhý pozdrav pre pani Martinu Harvilovú z Udavského. Komuže to dnešné prianie letí? Našej mamke. 50-ka na torte jej svieti. Ďakujeme ti za lásku, čo si nám dala, aj za to, ako si nás ockom vychovala. Patrik bol prvý, čo ťa volal mama. Dnes je z neho skvelý chlap, ako tvoja pícha sama. Potom prišla Simona, veľké sny a smiech. V tvojich očiach vidí celý svet. A najmladšia Dominika, živel, čo sa nezastaví, ty si nás naučila, že spolu nikdy nie sme sami. Tri deti, tri svety, tri rôzne dni. A ty si ich spojila do jednej rodiny. Zlatica s Vojtom, dvaja bakalári, čo ťa rozosmejú aj v dni, keď

nedarí, prajú smiechu veľkú nôtu s úsmevom vždy do kroku. Do rúk ti kvietok odovzdáva tvoja vnúčka Ninka malá, veľkú pusu nalíčka a už ti znie pesnička.

0: A do tretice pozdrav pre pani Martinu Harvilovú z Vodavského. Milá Tina, prišla veľká chvíľa, 50-ka tvoj prach prekročila. Roky plynú ako voda, spomínať sa na ne oddá. Na roky ľahké, ale aj tie ťažké. Na dni krásne, ale aj smutné. My spolu s tebou už len v tie krásne dúfame. Všetko najlepšie ti do nich želáme. Vďačnosť detí, radosť z Ninky, zabudni dnes naše Dinky. Nech vždy správnou cestou vedú tvoje kroky. A napokon zdravia, šťastia, dlhé roky. Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceli by sme ti do ďalších rokov zaželať. Nech si vždy šťastná, nech ti zdravie slúži a poriadne si to uži. Krásne narodeniny ti prajú brat Martin s manželkou Andreou, synovec Martin, neter Patrícia s manželom Martinom a za všetkých obrovskú pusu posiela Ríško, ktorý sa tete takto prihovára. Milá Martinka, ďakujem za všetky čokoládky, nech je tvoj život rovnako sladký. Nech máš stále úsmev na tvári, pretože ten vždy môj deň rozžiari. Krásne narodeniny.
1: Tak smejem sa rád,

týchto dňoch sa v Petrovciach nad Laborcom krásnych jubilejných narodenín dožíva veľa dôstojný pán Martin Talnaky. Milý náš duchovný otec Martin, dovoľ, aby sme ti pri príležitosti 50. narodenín zablahoželali. Dnes nadišla tá krásna chvíľa, keď sa v knihe tvojho života 50. strana uzatvorila. Preto dnes chceme pri tebe stáť a s kyticou ruží ti blahopriať. Pevného zdravia stále dosť, radosti a všetkého, čo si srdce želá. Pretože ťa radi máme, blahoželanie ti posielame. Ďakujeme Pánu Bohu za ten krásny dar, že sa ti tohto sviatku dožiť dal. Naša nebeská matka nech naďalej nad tebou drží ochrannú ruku a u Pána Boha ti vyprosuje veľa Božej milosti. To ti praje sesternica Monika s manželom Alexandrom a celou svojou rodinou. K pozdravu sa pripája aj tvoj brat Marián.

Rozhlasovú gratuláciu k okrúhlym narodeninám posielame do Bystrého, kde sa jubilantom stáva pán Marek Hric. Marek, dnes máš 50 rokov. Neviem, ako sa to stalo tak rýchlo, pretože ja si ťa stále pamätám ako toho malého nezbedníka, ktorý pobehoval po dome a skúšal moju trpezlivosť. Občas mám pocit, že sa na tom veľa nezmenilo. Pamätaj, že 50 nie je staroba. Je to len 18 rokov skúseností, navyše k 30-ke. A keď sa ti niekedy bude zdať, že starneš, spomen si, že ja som stále o niečo staršia. Prajem ti, aby si si aj po 50-ke zachoval humor a dobrú náladu. Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni. Nech ti zdravie slúži a nech máš vždy okolo seba ľudí, ktorí ťa majú radi. S láskou, tvoja mama.

Navždy v srdciach súrodencov zostáva pani Eva Žolnírová z Košíc. Milá Euka, k 75. narodeninám ti prajeme pevné zdravie, pokoj v duši, úsmev na každý deň, ladný krok a vždy dobrú náladu. Nech ťa ani v ďalších rokoch neopúšťa šťastie a nech ti život prináša nové radosti a príjemné stretnutia. Tvoja energia a láskavo sú pre nás inšpiráciou. Zostaň taká ešte dlhé roky. Nech ti tvoji blízky robia len radosť, to ti zo srdca prajú. Sestra Gabika, bratia Jozef a Ladislav, krstní synovia Jozef a Pavol a kamarátka Maruška s rodinou.

Ďalšie pozdravy odovzdáme v Bardejove Snene, Boliarove, Ličartovciach, Baškovciach a v Brezovičke. Dávno sú preč roky detstva a sesterských hier, no spomienky zostávajú a tie si hlboko v srdci nosí pani Viera Vargová z Bardejova. Milá sestra Vierka, v tvojej životnej knihe sa už strana 70. uzatvára a my si s tebou pripíjame dobrým vínkom z pohára. Veľa zdravia, šťastia, lásky, nech ťa sila neopúšťa. Nech máš stále v srdci radosť, či je deň a či noc hustá. Prežila si roky, čo radosť prinášali, aj čo smútkom srdce stisli. Pre všetky tvoje šťastné chvíle, pre tých, čo máš naokolo, pre všetko, čo je ti milé, žiť tie roky bolo. Nech sa krásne spomienky k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. V dnešný narodeninový deň slzy za smiech rýchlo zmeň. Rozdaj ho všetkým naokolo a ver, že bude ako ešte nebolo. A že ťa všetci stále radi máme, tento pozdrav ti zo srdca posielame. Živio, živio. K 70. narodeninám ti všetko najlepšie prajú sestry Anna a Ružena za rodinami. Milka s Jožinom, švagriné Márie a švagor Michal.

so 70-kou v kolónke Vek bude kráčať ďalej životom pani Julia Piteľová zo Sniny. Milá teta, oficiálne si v klube, kde je vek len číslo a šarm tou najlepšou výbavou. K 70-ke ti prajem hlavne pevné zdravie, nekonečnú energiu a toľko životného elánu, aby sme všetci mladí nestíhali kroky s tebou. Teta, pamätaj, že s pribúdajúcim vekom sa stávaš ešte múdrejšou, zábavnejšou a pre nás všetkých nenahraditeľnou. Prajem ti úžasný deň a ďalšie roky plné smiechu a pohody. S pozdravom, tvoja neter Danuša s rodinou. Ľúbime ťa.

Do Boliarova sme sa vybrali už za dospelákom Timotejom Hrehorom. Milý Timotej, k 18. narodeninám, ktoré si oslávil 24. júla, ti prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti v kruhu tvojej rodiny. Nech je každý tvoj deň naplnený radosťou, spokojnosťou a smiechom. Naším želaním je, aby si v živote mal okolo seba len samých dobrých ľudí. To všetko a ešte oveľa viac ti k nádherným 18. narodeninám prajú rodičia, brat Jakub a starí rodičia.

O odovzdanie blahoprajných slov nás požiadali aj gratulanti pani Vierky Onofrejovej z Ličartoviec. Milá naša mamička, modro oka babička, už 60 rokov máš, ale vôbec na to nevyzeráš. Korčuľovať sa dobre vieš, na bicykli nás predbehneš. O nás všetkých sa roky staráš, na FIFA a Emily pozor dávaš. Veľmi ťa ľúbime a vždy sa k tebe vrátime. Nech ti zdravie stále slúži a splní sa všetko, po čom srdce tvoje túži. Všetko najlepšie ti praje manžel Joško so synom Dávidom a dcérou Paťkou s rodinami.

rozhlasovú gratuláciu ku krásnym 70. narodeninám posielame pánu Ladislavovi Karchovi z Baškoviec, rodákovi zo Žalobína. Drahý môj manžel, milý náš ocko a detko, pri príležitosti krásneho životného jubiláti prajeme plnosť Božej milosti, veľa lásky, pevné zdravie a mnoho radosti zo života. Z celého srdca ti ďakujeme za všetku dobrotu, lásku, starostlivosť a rozvážnosť, ktoré sú nám vzácnym príkladom. Hovorí sa, že 70 je len číslo, ktoré v tvojom prípade znamená bohatstvo, skúsenosti a krásny chvíľ, medzi ktoré patrí aj 48 rokov manželstva s našou mamkou Magduškou. Výsledkom rokov prežitých v láske a porozumení sme my, tvoje vďačné deti. Ladislav s manželkou Bronislavou, Ľubomír s manželkou Monikou a Magdaléna s manželom Petrom. Vnúčatka Emka, Sofinka, Filipko, Lukáško, Matúško, Gregorko a Miška ťa srdečne objímajú. K pozdravu sa pripájajú aj rodiny Sotáková, Freňaková, Búnzáková a Filová. Drahý náš Laci, pripijeme na tvoje zdravie, budeš ešte dlho medzi nami. Máme ťa veľmi radi. Živio.

So záverečným pozdravom dnešnej relácie ideme do Brezovičky za pani Annou Ďuricovou. Milá naša jubilantka, prišli sme vám k sviatku prijať. Je tu prianí dlhý rad. K krásnym narodeninám vám prajeme hlavne veľa zdravia, spokojnosti a Božieho požehnania v kruhu rodiny. Čas je hospodárom života. 80 rokov nestojí. Počuť ozvenu jeho krokov. Je to veľa či málo. Len vy, mamka, viete, či žiť za to stálo. Boli chvíle krásne aj smutné, ale spolu ste to s naším ockom zvládli. Veď už 60 rokov kráčate spolu bok po boku. Len viera a modlitba vám pomáha stáť pevne, keď život skúša vašu silu. Obetavosťou a milosťou bolo aj to, že skoro 35 rokov ste zvonili v našom kostolíku a hlasom zvonov ohlasovali nášho pána. Mamka, ďakujeme za život, výchovu a starostlivosť. Synovia Peter, Ondrej a dcéra Marta s manželom Petrom a celou rodinou. Pravnúčatka Eliška, Matejko a Sabinka prababku boskávajú. Tichú spomienku venujeme vášmu nebohému synovi Mirovi.

Rozdali sme blahoželania, ktoré poslali gratulanti svojim oslávencom. Za pozornosť vám dnes ďakujú Adriana Jenčová, Pavol Gédra a Iveta Šoltýsová. Prajeme vám pekný augustový deň. Poď

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prajem vám pekné popoludnie a príjemný začiatok nového týždňa. Začína sa aj relácia Na kus reči, do ktorej dnes prijal pozvanie zakladateľ a vedúci staromestskej charity Samaritán, Centrum pomoci bezdomovcom v Košiciach, pán Ľubomír Badiar, s ktorým sa dnes budem rozprávať nielen o pomoci ľuďom v núdzi a o tom, prečo si na tomto svete jednoducho nevystačíme sami a musíme si pomáhať, ale aj o jeho vlastnom živote, pretože aj ten je veľmi zaujímavý. Pekný deň prajem, vítajte v rozhlase.
2: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem vašich poslucháčov.
1: Vo svojom živote ste sa rozhodli pomáhať ľuďom, pomáhať iným. Kto najviac vo vašom živote pomohol vám?
2: Človek so do okolností je to dnes veľmi známa osobnosť, Daniel Pastirčák. On je vlastne ako kazateľom cirkvi bratskej, ale ja je literátom, je umelecky činný ako výtvarník. My sme vlastne krátko po vstupe do manželstva mali takú vzťahovú krízu a vtedy sme neboli ako tak nejak ešte duchovne akože zorientovaní a on vlastne zhodou okolností mal nejaké stretko v Košiciach a prišiel, presne vstúpil do prostred tejto krízy. My sme boli takí rozhádaní skoro každý deň a on nám vlastne začal tak nejak zdieľať tú hodnotu, že aj ten vzťah muža a ženy je dômyselný vynález ako Boží a že proste, že netreba stavať dom, takže niekto, ja neviem, zakladá okna alebo buduje komín, ale základ potrebuje ten dom. No my momentálne

0: občanov, hej, či ako trochu inú platformu, lebo nám kresťanom všeobecne hrozí také nebezpečenstvo, že vytvorenia takej bublinky, takej bezpečnej, príjemnej bublinky, kde sa máme dobre, máme sa radi, a ako keby svet okolo nás proste nezaujíma. No a táto platforma občianskeho združenia je vlastne výzvou k takej občianskej angažovanosti. No a tam sa nám vlastne ponúkli aj také možnosti angažovať sa v rovine takých vzťahových, zakladať komunity, v ktorých sa ľudia učia spolu žiť. A venovali sme sa aj manželskému poradenstvu. No a potom prišla sloboda, že ja so slobodou prišli tie negatívne javy tej slobody, že niektorých to vystrelilo do výšok prosperity a niektorí spadli úplne že na dno. A ja tomu hovorím, že to je súterén života.
1: Takže aktivít ste mali veľa. Kedy ste možno vystúpili z tých iných aktivít a začali sa intenzívnejšie venovať práve tým ľuďom bez domova?
0: To je dobrá otázka. Ja som vlastne ako človek som ako pochopil, že som to aj pre iných. V jednej chvíli som si uvedomil, že tak človeče, ty pomáhaš ľuďom, ktorí sa majú dobre, aby sa mali lepšie, ale okolo teba je stále viac ľudí, ktorí môžu o dobre v akejkoľvek elementárnej podobe iba snívať. A to bol taký zlom v mojom živote, že som si povedal, dobre, tak tí, ktorí sa majú dobre, tak tým si už dal, čo bolo treba, ale tu je absolútna núdza. A tak sme vlastne začali skladať s priateľmi vlastne taký nejaký ten koncept, čo, na čo máme kondíciu, na čo máme peniaze, na čo máme vieru, lebo tam je viera strašne kľúčová. Hej, že viera totiž človeka motivuje, hej, a tá motivácia, ja to volám, že nastavenie, že na tých ľudí bez domova sa musíš nastaviť. Aby to nebolo, že krátkodobý projekt, lebo práca s nimi a styk s nimi tá vám vystriela a vysaje energiu za 3 mesiace. Čiže aby to bol vlastne dlhodobo udržateľný projekt.
1: Uh-huh. Možno ste sa držali aj toho, že cirkev nemá slúžiť sama sebe, ale hlavne iným, nie?
0: No to ste sa dotkli takej... Tu som ja v tomto smere veľmi kritický, najmä keď to spojím s dnešnou situáciou, hej, v krajine, ktorú máme, že ako ja sa stále pýtam, jak je možné, že 60-70% občanov tejto krajiny sa hlási ku kresťanstvu, čiže poviem to inak, hlási sa ku Kristovým hodnotám a nám tu kvitne korupcia. Šíri sa nenávisť, jak taká rakovina, zloba, netolerancia, čiže dačo nefunguje. V tom našom slovenskom kresťanstve dačo nefunguje. Ja sa pýtam, čo učíme v tých kostoloch a v tých modlitebniach ľudí, že sa tie hodnoty nevtelia a nežijú v nich. Keby žili v nás, tak tu je raj. Musí tu byť raj na tomto Slovensku, ale nie je. Niekde je chyba.
1: A možno by sme si potom aj radšej pomáhali, nepremýšľali by sme nad tým, že komu pomôcť, komu nie, neselektovali by sme to?
0: No určite, určite. Tá miera nezištnosti mne tu chýba. Všetko, každý sa hneď pýta, čo za to? Čo z toho bude mať? Čo budem za to mať? No nič. Ja keď som sa vrátil do tejto mojej rodnej obce, tak ja som vlastne výtvarník, aj tak hovorím pani starostke, že no tie označenia ulic už také nejaké, ako trebalo by ich opraviť. No dobre, urobte to. Čo budete za to chcieť? Nič. Urobím to len tak, akože proste, je to moja práca, je to moja obec. Vrátil som sa, hej, mám tam už trvalý pobyt. Takže ľudia sú prekvapení, že niekto niečo chce robiť proste nezištne, bez toho, že si za to niečo pýta.
1: Nechceme nič robiť zadarmo, za všetko niečo očakávame. A možno očakávame aj stále nejaký efekt. Že budem to robiť vtedy, keď tá práca prinesie nejaký efekt. Že príde tá spätná väzba. Pri práci s ľuďmi bezdomová asi toto nemožno očakávať úplne
0: no,
1: vždy.
0: Veľmi dobre rozmýšľať. Nemôže byť človek tak nastavený, že očakáva výsledok a už vôbec nie okamžitý. Hej. Veríme vo výsledok, hej, ale tú našu prácu a jej zmysel nemeriame proste výsledkom. To sa mi už stalo mnohokrát, že sa ma spýtal raz jeden, dokonca veľmi blízky človek v takom kresťanskom spoločenstve, že to iba jednu polievku im akože dávate. A ja sa opýtam, už si bol hladný niekedy? Ale tak, že nie hladný, že máš hlad, akože si vynechal obed, ale že si bol vyhľadovaný. Sú ľudia vo vojnových zónach, alebo sú ľudia v Afrike, v subtropických pásmach, že celodenný problém človeka je zohnať jedlo pre deti, pre seba, aby proste aspoň to jedno jedlo. Čiže ľudia to tak nejak merajú, že no čo veľké, čo ja neviem, aké výsledky máte, aké máte, koľko ľudí ste vrátili do práce. No tak snažíme sa o to, zhodou okolností koncom minulého roka sme mali taký kontakt s takou pražskou agentúrou a asi 7 ľudí sme poslali sprostredkovanie a našli si tam robotu a posunuli sa. Snažíme sa samozrejme aj o to, ale náš elementárny záujem je vrátiť drobnou pomocou tým ľuďom proste to ľudské bytie. A myslím si, že to jedno jedlo by mal dostať každý človek zadarmo, hej, aj keď

0: fakt, že mnohí sa pýtajú, no a neudržiavate ich vlastne vy v tom statuse, že oni vlastne nemusia robiť. Oni už na mnohé na robotu a na pomyslenie na robotu a vôbec kondíciu na nejakú robotu absolútne nemajú. Viete si predstaviť 20 rokov byť leto, zima na ulici? To je na medailu, že to človek prežije. To je na medailu, vážne.
1: Sú aj takí ľudia, ktorí povedia, že teda ľudia bezdomova si za to môžu sami, že by si mali ísť hľadať tú prácu, zháňať tú robotu. Aj to je asi nepredstaviteľné pre tých ľudí, že ráno som na lavičke a na obed idem na nejaký pracovný pohovor.
0: Presne tak, ale to ako proste jednoducho, nikto sa narodí do hniezda, kde je tri generácie chudoba a vyrasta v rodine, kde sú rodičia alkoholici. Hej. No čo od neho očakávate? Že čo, že pôjde na vysokú? Alebo že čo, že bude v IT sektore robiť? No proste to je človek, ktorý je úplne už pri štarte ubožiak a tomu, keď niekto nepomôže, nepodá pomocnú ruku, hej, že to dieťa vyberie z nejakej chudoby, bude sa mu venovať. Podľa mňa to je agenda pre kresťanské komunity. To je agenda pre nás. Proste to Božie dobro, ktoré nám proste Kristus predstavil úplne v krásnej, plnej škále, my sme mali robiť, hej, že menej tých rečí, menej tých ceremonií. No ja nemôžem veriť, že toto nejakým spôsobom teší Boha, keď sa na to pozerá tam zhora, že proste tak určite ho teší, že keď sa to ľudské v nás sa proste delí a distribuje a jadrom by mala byť komunita, skutočná komunita živých a akcieschopných ľudí, ktorí sa o to Božie dobro delia.
1: Prácu, ktorú robíte, by asi nemohol robiť človek sám, prípadne dvaja, možno s manželkou.
0: Absolútne, absolútne, to je o ľuďoch a my máme vlastne v tej našej charite takú zásadu, ja ju úplne razantne presadzujem, že neberieme žiadne granty, nechceme žiadne také nejaké peniaze, kto vie odkiaľ, hej, ale snažíme sa motivovať veľmi konkrétnych ľudí, aby na princípe, že z tej svojej sumy dobra podľa tvojej viery úplne slobodne oddel nejaký dielik toho dobra a prispej do tej spoločnej kasičky, do toho nášho fondu, s úplne jasným vedomím, že áno, toto ja úplne jasne z vierou vedomo oddelujem, aby to títo distribútori v Samaritáne v nejakej podobe ponúkli proste tým ľuďom. Čiže nechceme ani mestské peniaze, ani štátne peniaze, pretože toto je taká kľúčová naša zásada.
1: Kedy Samaritán vznikol?
0: No Samaritán vznikal dlho, hej, popri tej našej komunite vlastne, ak sa začali tí ľudia, tým, že sme v centre, máme vynikajúcu polohu, sa tí ľudia začali nejako zaujímať o pomoc, tak je to asi 10 rokov, keď máme vynikajúce priestory, máme obrovský sklad šatstva v súteréne, máme prípravňu, kuchyňu, prípravňu jedla, máme výdajný priestor, začali sme takú tú prevádzku, ktorá žiaľ zatiaľ trvá iba 4 dní v týždni, to ma trochu ako mrzí, že toto je taký najbližší náš zámer, že rozšíri to na ten celý pracovný týždeň. Ale je to znova o kapacite, je to o peniazoch, je to o ľuďoch, ktorí by do toho vstúpili.
1: Uh-huh. Azylové nocľahy momentálne neponúkate? V minulosti to tak bolo?
0: Azylové nocľahy vlastne zanikli s covidom. Uh-huh. S covidom zanikli dve také naše činnosti. Jednak ten azyl, že sme mali 4-5 ľudí, najmä v zime, v týchto mrazoch, ako sú teraz, a ošetrených. A potom aj sme mali vlastne jedáleň, v ktorej sme najmä v zime akože vydávali, aby si tu ľudia aspoň sadli. Teraz to musíme robiť po covide takým balíčkovým spôsobom, vydajom jedla do terénu.
1: V uplynulých dňoch nasnežilo, primrzlo. Cíti to aj u vás v charite? Prichádza tých ľudí viac, alebo ste viac menej stabilná nejaká skupinka?
0: Stále prichádza viac ľudí. Mm-hmm. To je zrejme taký ten fenomén, že tá chudoba sa prehlbuje, nerieši. Začínali sme na 50 obedoch, denne, dnes vydávame 80. Čiže už aj tá kapacita našej kuchyne, aj hrncov a všetkého, čo máme, je proste maximálna. No a samozrejme, že v týchto dňoch je to o prežití, pretože to je hlavne o prezlečení. Včera sme mali výdaj šiat, tak ako kopa ľudí stalo v rade. Proste potrebujú na báze týždňa prezuť, prezliesť od spodného prádla po nejaké vrchné odevy, hej, teplé. No proste je to, v zime je to zápas o prežitie.
1: Čo pre tých ľudí znamená tanier teplej polievky, môcť osprchovať, prezliesť, dať veci, oprať? Pre nás sú to banality. Naozaj je to pre nich veľká vec?
0: Taký ten benefit, ktorý si možno na mnohých pracoviskách charity ľudia neuvedomujú, je, že akým spôsobom vy tých ľudí príjmete. Pretože asi ten najväčší deficit života tých ľudí je bezpečný, príjmajúci, láskavý, priateľský vzťah. Toto oni v tom vlčím dole nemajú. To je ako neustále súperenie. Nielen, že prežitie, že najesť sa alebo nezamrznúť, ale aj to, že to nepriateľstvo, okrádajú sa navzájom, hej, pretože to je vlčín dol. Čiže oni keď prídu a stretnú človeka, ktorý sa s nimi objíme, ktorý sa ľudsky s nimi porozpráva, čo je len chvíľku počas toho videa, ako sa máš, no ako už lepšie horúčka ustúpila, chceš ešte lieky? Včera mi jeden začal boskávať ruky, tak mu hovorím, ale Ondrej, no. Čiže vidíte na nich, že si nesmierne cenia to prijatie, že ste sa jednoducho stal ich priateľom.
1: Vzťahy sú najkrajšie aj najdôležitejšie. Hovoríme im, že sú to ľudia bez domova. Je to, že nemajú domov, rodinu, väčšia tragédia ako to, že prišli o strechu nad hlavou?
0: Absolútne. Absolútne to bráti. Hovoríme im, že bezdomovci, ja už som začal aj písať takú úvahu na tom, že my domovci, že sú len dva stavy, jedni sú bezdomovci a sú domovci. Že my si to vlastne ako domovci neuvedomujeme, že ten základný problém ich života je, že oni nemajú žiaden vzťah, ktorý by mohli označiť za vzťah nejakého prijatia, priateľstva, prajnosti, lásky. Že má niekoho, kto ho má rád, kto mu proste praje, kto mu chce proste pomôcť. To všetko je zničené. Sú spálené mosty manželstva, sú spálené mosty rodičovské. Hej. Čiže oni vlastne nemajú domov vzťahový. A to, že vypadli z toho domova a že sú vlastne ako bez strechy nad hlavou, to už sú len ďalšie dôsledky toho pádu až na to samé dno.
1: Každý týždeň sa stretávate s ľuďmi, ktorí žijú životy, ktoré si my ani nevieme predstaviť. Asi je tých zážitkov s nimi veľa. Sú také, ktoré možno ostanú nadlho vo vašej mysli, v vašom srdci stále?
0: Sú také zlomové príbehy, na ktoré nezabudnete, a jeden sa mi stal asi dve zimy naspäť. Mali sme jedného chlapíka, volal sa Cornel. Bol to taký známy staromestský bezdomovec, dá sa povedať, dlho bol na ulici a dokonca ho zrazilo autom. A k nám prišiel a z nohy mu trčali asi tri také železa po operácii, bol dolamaný. Dal sa u nás dokopy a bol to taký chlapík, ktorý robil taký progres, taký vnútorný. A on aj stále hovoril, ja sa za vás aj večer pomodlím, chlapci, ja vás mám rád. To bol jeden z tých azilantov. No a časom sme zistili, že my sme mali pravidla, že ako dobre, budete tu bývať, ale žiadny alkohol, nesmiete si tu nič pašovať, a oni si pašovali. No ja som vtedy urobil také dve rozhovory. Cornel, sorry, porušil si pravidlá, tak zober si veci a choď preč. A on sa o 3 mesiace upil k smrti. No a ja som mal tak strašné výčitky, že tak ty si sa, človeče, zachoval, ty si mal dve možnosti, zachovať sa ako Kristus, že daj mu ešte tú ďalšiu šancu, však si mu už dal 15 predtým, ale ty si uprednostnil zákon. Ty bol tvrdý v zákone, si povedal, tu dosť, koniec. Keby si bol mu dal ešte jednu šancu, možno aj dve, aj tri, tak ten človek by dnes žil a možno by bol znova na tej ceste svojej premeny vnútornej. On nám aj pomáhal, asistoval, robil obsluhu. Ja som z tejto lekcie urobil taký záver, že to je čarovná výzva vlastne toho evanjelia, že dokedy až človek môže byť milosrdný, to je to zvláštne Kristovo, že koľkokrát mám odpustiť tomu hriešníkovi, čo sa previnil voči mne? 7-krát. 77-krát, hej. No tak som si povedal, tak toto je lekcia na celý život pre teba. Neuzavri to nejakým tvrdým výrokom, lebo je tu stále šanca, hej, že ten človek sa posunie a pôjde ďalej a nakoniec ešte možno aj dožije úplne krásny príbeh životný.
1: Hovorí sa, že Samaritánci v Košiciach varia najlepšie jedlo. Je to tak?
0: Nechcem, aby to znelo ako samochvala, ale my sme si povedali, že radšej teda v nejakej menšej miere, my máme aj taký systém, že vydávame také kartičky členské a vlastne tí ľudia, ktorí chodia k nám pravidelne a sa snažia aj proste prísť v triezvom stave, že ako oni majú taký preferenčný prístup. Ale potom vydávame aj ostatným, keď sa zvýši, ale tí hovoria, že no tak to vaše jedlo to je. Čiže my tam máme, že nešetríme, proste musí to byť dobre, kvalitné, vydatné, výživné jedlo.
1: Ako funguje tá logistika, teda varenia? Koľko sa striedate pri varení? Varíte aj vy sám? Ako to je?
0: Ja som vášnivý kuchár. Moja manželka bola 22 rokov, keďže máme 5 detí na materskej, a ja potom, keď som tak trošku začal do tej kuchárčiny zabrdať, si uvedomil, že čo ona absolvovala pri 7 hladných krkoch vlastne tých 22 rokov, tak som bol, ty už nebudeš variť. Odteraz som ja tvoj kuchár, aj proste čašník. A fakt to tak funguje u nás, že ja som prevzal tú agendu a starám sa o svoju žienku. A našiel som v tom varení záľubu. Mm-hmm. Takú tvorivú záľubu, že aj to jedlo, keď robím, tak sa snažím ho... Asi aj preto to jedlo u nás chutí najlepšie, lebo no je to umenie je v tom ochutení. Hej? Aj ten zemiak môžete dať surový, bez chuti, alebo ho môžete ochutiť bylinkami. Takže varím ja, varí môj syn. Môj syn sa vedal v šlapajách mojich, predposledný, teda máme 4 chlapcov a jednu dceru. A teším sa, že tiež ho to baví. A potom máme ešte aj iná cirkevná komunita, baptisti košickí, Bratská jednota baptistov, tak oni si zobrali pondelok a oni vlastne majú rozpis na celý rok. Riadí to tam jeden brat Daniel a oni nám vlastne dodávajú ten pondelok. Tešíme sa, že to môžeme robiť spolu.
1: Je šťastie mať strechu nad hlavou, je šťastie mať rodinu, mať domov. Poďme teraz aj k vám. Do akej rodiny ste sa vy narodili? Kde ste vy vyrastali? Už ste spomínali tú Lučivnu.
0: Ja som pod Tatrami rastol ako šťastný chlapec v krásnom prostredí. Vlastne všetci sme ako len z genov tých našich predkov. Hej. Tak ja som sa narodil dvom nesmierne pracovitým ľuďom. Ja navyše môj otec, a to ja asi tie geny som zdedil po ňom, on bol tak spoločensky angažovaný, on bol snáď v každej organizácii v obci, alebo aj vo svite, tam pracoval v tej továrni v Chemosvite celý život. Keď sa vraciam k nemu, tak si uvedomujem, že on to všeobecné alebo verejno prospešné dobro žil. Toto extrovertné také rozdávanie, to mám proste po ňom.
1: Do Košic ste prišli študovať? Zalúbili ste si toto mesto?
0: Do Košic som prišiel na umeleckú priemyslovku, áno, a tu sa to dozmenilo, môj taký mindset, taký ten pohľad na mňa samého, na talent, ktorý som dostal, hej, takže vlastne tá škola mi pomohla rozvinúť tú kreatívnu podstatu, lebo ja mám takú životnú filozofiu, že vlastne každý z nás má v sebe taký balík kreativity a že vlastne tá tvorivosť je ako keby pre mňa tým najväčším potešením. Ale čokoľvek robím, aj to varenie je pre mňa jednoducho kreatívna výzva. No a tu som spoznal moju milú žienku a tu som vlastne poznal všetkých tých kľúčových ľudí, s ktorými dodnes žijem a aj vlastne aj túto prácu, túto službu ťaháme.
1: Aké odvetvie umenia si vás získalo? Hovorili ste o tom, že ste kreatívny človek, že ste k umeniu mali vždy blízko. Ako ste mali možno predstavu o tom svojom budúcom živote? Čo ste chceli v živote robiť?
0: No my sme mali akože počas štúdia jedného vzácneho pedagoga, bol to Jan Kopnický, on bol jeden čas aj primátor a on bol architekt a on nás tak trochu viedol z tej 2D dimenzie do 3D, hej, že vlastne priestor. A ja som sa vlastne tam ako zamiloval do priestoru a rozhodol som sa študovať scenografiu, lebo divadlo ma veľmi vždycky tešilo. No tak, ale bol socik, no tak akože dostal som sa naďalej na Umprum do Prahy, hej, z prvého kola do druhého na osobný ústny pohovor, sme boli piati, no a tam už boli kvóty. Česi traja, Slováci dvaja, no a dvaja boli protekční, takže tam, tak ako sa v sociku nedalo bez protekcie nič, tak tam som skončil svoju dráhu. Ale myslím si, že to bola dôležitá križovatka v mojom živote, lebo neviem si predstaviť, keby sa toto bolo naštartovalo, zrejme by som tu dnes nesedel s vami.
1: Takže nemrzí, že scenografia nevyšla. Vyšli dobre iné veci.
0: Nie, tak ja som sa našiel. Ja som vlastne, keď prišli kompútre, tak som to svoje také smerovanie na propagačný výtvarník prepol na tú grafiku kompútrovú a tá ponúka úžasné možnosti. Takže robievam aj také veci pre rôzne organizácie, rôzne vizualizácie alebo prospekty, alebo knihy som robil nejaké. Takže ja som si aj v tejto oblasti profesionálnej užil svoje.
1: A ako vnímate napríklad slobodu? Pretože v časoch neslobody ste si tiež užili svoje.
0: No 31 rôčkov z mojich súčasných 68 som strávil v tom režime, ale žiaľ boli nám ukradnuté niektoré základné slobody, preto som vlastne tie 2 roky 89 až 91 vlastne obetoval alebo venoval tomu prechodu z tej hlúpej tvrdej totality na liberálnu demokraciu. Takže dodnes som aj v tomto aktívny a uvedomujem si, že svet dnes, ja neviem, sa zbláznil a znova ľudia ako si sa hlásia, že znova sa vrátiť v nejakej totalite, nech radšej tu je poriadok, ako sa učiť žiť v tolerancii a tolerovať, že niekto je, čo viem, liberál a niekto je konzervatív, je znova dobre. To je tvoj život, ja ho nekazím tebe, ty ho nekaz mne, žijeme spolu, komunikujme spolu, skúsme sa možno aj ovplyvniť, ale nie nadávkami. Čiže sloboda je tá najvzácnejšia vec aj z pohľadu toho Božieho daru.
1: Vy ste boli aj jedným zo zakladateľov revolučných hnutí Občianske fórum a Verejnosť proti násiliu v Košiciach. Ako si spomínate na toto obdobie, keď sa tá sloboda v podstate rodila?
0: To bol krásny čas, lebo tam sme sa zrazu v jednej miestnosti ocitli úplne akože skupina ľudí, 20 ľudí, kde boli, ja neviem, Peter Rašev, Ľuba Blaškovičová, Peter Neuwirth, tam, ja neviem, Peter Bula za učiteľov, no rôzne profesie, Števo Tomčo, Jožo Bakšaj, no mnohí Košičania, ktorí proste v tej svojej osobnej, ale aj profesnej, v tom profesnom živote nejak trpeli na nedostatok tej slobody. Hej. Marcela Strika, bože, som zabudol, Marcel Striko, Slavo Stračar zo Železiarní. Vymenujem tých ľudí, lebo si to zaslúžia. Čiže bol to krásny čas vlastne priateľstva a také jednoty v zápase o niečo, bez čoho ten život jednoducho chátra. Jednoducho sa míňa ako keby svojmu zmyslu.
1: Podeleli ste sa potom aj na príprave prvých slobodných volieb?
0: No samozrejme, to bola tá vlastne posledná fáza, kedy bolo treba kooptovať ľudí do tých funkcií namiesto komunistov a potom vlastne naplniť aj tie kandidátky. No ale tým, že my sme boli vlastne politici amatéri, hej, tak to bolo nesmierne náročná fáza našej práce.
1: Ste manželom, ste otcom, ste dokonca starým otcom už. Ste spokojným a šťastným človekom?
0: No vďaka Bohu a vďaka tomu, že súčasťou mojej viery aj ten presah, hej, že si uvedomujem, že tento život je len také predejstvo a že vlastne tá dokonalosť, ktorá je mne vlastná ako perfekcionistovi, jedného dňa príde. Hej, že to je tiež dôležitý základ toho pocitu šťastia. Hej. A tak snažím sa nájsť v každom tom detaile, o ktorom ste hovorili, kús toho šťastia. Aj v tom manželstve, aj v tom rodičovstve, aj v tom, že som starý otec.
1: Čo vás okrem umenia, kníh, varenia, pomoci iným ešte baví? Čo vás naplňa?
0: Záhradu milujem. Záhradu milujem, takže stáva sa zo mňa v záhrade taký záhradník, ovocinár. I to umenie, ako strihať ten strom, to je tiež taká metafora o živote, že aj my potrebujeme v živote byť tak nejak, že odstrihať tie blbosti, ktoré ani idú do výšky a tam sa vystatuje naše ego, hej, ale radšej ostať taký ten menší, pokornejší, ale plodný. Takže toto ma tiež tak baví. No a potom ja som po staromocovi taký stolár, montér, údržbár. Takže ten domček vlastne som zdedil v takom stave, ako starý otec zanechal, a tak som ho vlastne každý rok tam vždycky niečo prilepím ako lastovička na vylepšenie. Ale to je dobré, lebo mám aspoň čo robiť. Mám proste výzvy k činorodosti.
1: Napriek tomu sú niekedy veci, ktoré z času na čas trápia, ktoré tak znepokojujú tú dušu, ktoré by možno mohli byť inak.
0: No tak trápi ma stav sveta. Stav tejto krajiny, z ktorej vlastne utekajú tí najšikovnejšie, najtalentovanejší a mali by tu ostať a investovať do tohto našho kraja. To ma trápi najviac ako človeka, ktorý túži po dokonalosti a po kráse a po tom, aby veci boli funkčné a aby tu bola aj taká rozvinutá, žitá solidarita. Hej. Uvedomujem si, že žijem v meste, ktorého patronkou je Svätá Alžbeta. Patronka chudobných, biedných a núdznych. Však toto by malo byť mesto, a to možno adresujem aj cez vaše vlny mestským predstaviteľom, toto by malo byť mesto charity, mesto solidarity, ktoré je známe ako Meka, hej, dobročinnosti. To je taký môj sen. Toto by bolo úžasné, že by toto mesto priťahovalo tie energie, tie komunity, tie, ktoré sa tu chcú naučiť tomu, hej, že v čom je vlastne to tajomstvo, hej, že tu žijú ľudia s úctou, s toleranciou, starostlivosťou navzájom o seba.
1: Za iných hovoriť ani robiť veci asi nemôžeme, ale každý môže urobiť niečo sám za seba. Ako môže každý z nás urobiť teda ten svet lepším? To už je moja posledná otázka na vás.
0: Človek musí veriť v nejaký zmysel. Ja keď verím v ten zmysel, že nie som tu sám pre seba, pre svoje šťastičko, alebo to šťastičko a dobro tých najbližších, ale som tu aj darom pre tých ostatných, tak to je ako keby základ pre to, aby človek akoukoľvek mierou a akýmkoľvek spôsobom vytváral to všeobecné dobro. Ale myslím, že to ľudia robia. Mám mnoho kamarátov, ktorí nie sú veriaci, ale sú humanisti a sú to nesmierni aktivisti. Čiže podľa mňa toto je taký kľúčový návod na to, aby na tom to svete bolo dobré, aby sme jeden druhého proste podporovali, ocenili, úctili si ho a tam, kde treba, tak podali pomocnú ruku.
1: Takže nie je to s nami ešte až také zlé. Bude dobre.
0: Nie, myslím si, že v tomto našom národe je úžasne veľa ľudí, ktorí robia úplne skvelé činy a aj pre mňa sú vzorom a povzbudením.
1: Mojím dnešným hosťom bol zakladateľ a vedúci staromestskej charity Samaritan Centrum pomoci bezdomovcom v Košiciach, pán Ľubomír Badiar. Držíme vám silno palce. Veľká vďaka za vašu prácu a v tejto chvíli ďakujem aj za veľmi príjemný rozhovor.
0: Ďakujem za tento úžasný rozhovor, za túto krásnu príjemnú chvíľu.
1: Milí poslucháči, verím, že uplynulé minúty boli aj pre vás rovnako obohacujúce ako pre mňa. Ďakujeme vám za pozornosť a prajem aj naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Naše jadrové elektrárne sú podľa odborníka relatívne odolné voči extrémnym horúčavám a suchu. Slovenský rozhlas pre vás vysiela už 100 rokov. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, naďalej mimoriadne teplo. Pozdravuje Kristýna Plajdičková.
0: 100 rokov správ, 100 ročie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Sobota 21. februára 1948 stala sa pamätným dňom v histórii našej ľudovo-demokratickej republiky. Zo všetkých pražských závodov vyšiel pracujúci ľud, aby sa zhromaždil na veľkom tábore ľudu, ktorý zvolala komunistická strana Československa. Vo vláde došlo k hlbokej kríze. Ministri troch strán odmietli prísť na riadnu schôdzu vlády a podali demisiu. Týmto postupom ohrozili národne socialistický, lidovecký a slovensko-demokratický ministri prerokovanie a uzákonenie úst a ostatných zákonov prospech pracujúceho ľudu miest a vidieka.
0: 100 rokov správ, 100 ročie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja budú musieť zrejme úplne odstaviť jedinú jadrovú elektráreň v krajine. Poprvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne informovali, že vody majú dostatok. Dôvodom je iný systém chladenia. Pokračuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: V prípade, že bude aj v ďalších rokoch nastávať podobne extrémna hydrologická situácia, pokiaľ bude málo vody v riekach, tak to bude znamenať opäť komplikácie pre vodné elektrárne. Na druhej strane slovenské jadrové elektrárne sú relatívne dobre odolné voči takýmto situáciám vďaka nádržiam, vďaka chladiacim vežiam a na Slovensku teda zatiaľ takéto situácie, aké nastávajú napríklad v Maďarsku, nehrozia.
1: Pri súčasných tropických teplotách majú záchranári viacero výjazdov k pacientom s kolapsom, vyčerpaním alebo dehydratáciou. Ohrození sú najmä seniori, deti, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. Odborníci radia pravidelne dopĺňať tekutiny, jesť ľahkú stravu a obmedziť pobyt na priamom slnku. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
4: Ak sa objaví slabosť, závraty, nevoľnosť, bolesť hlavy, zmetenosť, je potrebné postihnutého premiestniť do chladu, uvoľniť mu odev, začať ho ochladzovať a podľa jeho stavu doplňať tekutiny po malých dúškoch. Ak je osoba v bezvedomí, má poruchu vedomia alebo sa jej stav nezlepšuje, je potrebné volať tiesňovú linku 155.
1: Vo Vysokých Tatrách našli turistu bez známok života. Horská záchranná služba dostala včera oznámenie od náhodných českých turistov v malej studenej doline. Muž mal spadnúť z juhovýchodného hrebenia Baraních rohov. Na mieste boli aj dvaja poľskí horolezci. Tí hľadali svojho kamaráta, s ktorým sa pred niekoľkými hodinami rozdelili vo vrcholových partiách hrebenia. Pre včerajšie nepriaznivé poveternostné podmienky nebolo možné nasadenie leteckej techniky. Dnes ráno transportovali telesné pozostatky 38-ročného muža. V noci má byť prevažne jasno až polooblačno, ochladí sa na 19 až 14 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo 30 až 38 na Dolnom Zemplíne, na horách vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov Celzia. Slabý vietor môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny sú na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa asi 15 minút a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime približne 10 minút. V Poprade na Svitskej ceste v križovatke pri Tesku nefungujú semafory. Cesta pred obcov Šíba je pre práce zúžená do jedného jazdného pruhu. Poďme na radary, na D1 za Štrbou smerom na Poprad, v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta, na viazde do Bidoviec z Nižnej Kamenice a v Kamenici nad Cirochou na hlavnom ťahu obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Príjemné 3. augustové pondelkové popoludne vám, milí poslucháči, želáme z Rádia Regina Východ. Určite ste si už z nášho vysielania všimli, že to dnešné má spomienkový nádych. Nie preto, že by sme si chceli pripomenúť 534. výročie začiatku plavby talianského moreplavca Kristofa Kolumbusa, ktorý sa vtedy vybral z prístavu v španielskom Kádize na trojici Caravel smer India a o niekoľko týždňov neskôr pristál podľa neho v Indii. Ani preto, aby sme zaspomínali na začiatok 15. letných olympijských hier v Helsinkách pred 74 rokmi, ktorých neskorším hrdinom sa stal československý atlét Emil Zátopek, víťaz troch vytrvalostných behov. Dôvod súvisí s dátumom 3. august 1926. Presne pred 100 rokmi začala rozhlas svoje pravidelné vysielanie na Slovensku a tak ste dnes spolu s nami mohli predpoludní v besede veselo i vážne dešifrovať všetky rozmery rozhlasovej práce, či byť aj na otvorení výstavy k jubileu rozhlasu vo fóje našej bratislavskej obrátenej pyramídy. A na storočnicu nezabudneme ani v našom popoludnejšom vysielaní po 15. 100 rokov v živote človeka je ozaj pekný vek a k nemu dospeje v dobrom zdraví a vitalite fyzickej i mentálnej, no zanedbateľný nie je ani pri výročí inštitúcie. Je totiž dokladom toho, že stovky, ba tisíce ľudí, ktorí ju za tých 100 rokov vytvárali a pretvárali, či menili a udržiavali na úrovni, to robili s tým najlepším úmyslom. V prípade rozhlasu by nielen príjemným spoločníkom, šíriteľom informácií, osvety, radcom, priateľom v éteri. A nič na tom rozhlas nechce ani v nasledujúcich 10 ročiach meniť. Maximálne tak prispôsobiť sa moderným trendom a technológiám, no to najdôležitejšie, človek tu bude aj naďalej. Ten, čo ponúka a ten, ktorý prijíma. V nasledujúcich popoludnejších 2 hodinách budú tými, čo ponúkajú, Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Gotická cesta na Gemery láka mnohých zaujímavosťami, no a práve tam sa teraz vyberieme. V rámci nej sa do pozornosti núka aj klenot európskeho významu. Na jedinom mieste gotickej cesty na Gemery východného Slovenska v evanjelickom kostole v Ochtinej totiž môžeme obdivovať fresku Triglava. Odborná verejnosť však tento názov celkom neakceptuje. Vysvetlí to Peter Palgut z občianskeho združenia Gotická cesta, ktorého logo je mimochodom inšpirované práve Triglavom. Takže vítajte v Ochtinej. Rokokové dvere z druhej polovice 18. storočia tu do kostola Slavky Ivančovej otvoril evanjelický farár Martin Dudáš.
1: Najstaršia časť je táto hlavná loď, tá je románska a predpoklad je, že bola postavená v tej druhej polovičke 12. storočia alebo prelom 12. 13. storočie. A potom už bol kostol pristavovaný postupne. Autor týchto fresiek bohužiaľ je neznámy. Meno sa nezachovalo. Umelec, remeselník v tom čase prichádza pravdepodobne z Talianska a tieto fresky vznikajú už v druhej polovičke 14. storočia. Je tu jedna veľmi, veľmi vzácná freska. Je to námet Svätej Trojice, Otec, Syn, Duch Svätý. V jednej tvári máme tri tváre.
2: Tri tváre v jednej.
1: Áno. Pravo, vľavo a stred. Čiže na vás sa dívajú tri osoby. Z každej strany, kde sa postavíte, tak sa na vás díva Otec, Syn, Duch Svätý. Námet Svätej Trojice.
2: Áno. A keď sa človek zapozerá, tak to vyznieva ako optický klam.
1: No, áno, lebo je to kreslené veľmi zaujímavé a dokonalé, že naozaj máte tam tri tváre.
3: Zobrazenie Svätej Trojice vo freske logo gotickej cesty je inšpirované touto freskou Trojediného Boha alebo Svätej Trojice práve z dedinky Ochtina, kedy máme na jednej hlave tri tváre, jedna sa pozerá dopredu a dve do boku, tak toto zobrazenie Svätej Trojice máme v Ochtinej a v Rákoši. V Rákoši je také monumentálnejšie, lebo ide aj o celú polpostavu, nejde iba o tú tvár. V Žehre je tiež zobrazený, ale trošku iným spôsobom, že nejde o tú jednu hlavu, ale to zobrazenie je trošku iné umelecky, tak to sú vlastne tri jediné na Slovensku, ktoré máme. A často sa mylne interpretuje alebo sa nazýva ako Triglav táto freska. Aj my sme to niekedy v minulosti používali, konkrétne ja osobne, ale vravím, som laik a učím sa. Bežne je tá interpretácia zadefinovaná tak, že máme tú Svätú Trojicu, ale v určitom momente zasadal Tridentský koncil ako cirkevná rada a v podstate zakázali rôzne zobrazenia nerealistické. Mimo toho aj zobrazenie tejto Svätej Trojice, pretože to zobrazenie odkazovalo ako keby na pohanského boha Triglava, ktorý sa tiež zobrazoval ako jedna hlava s tromi tvárami, ale v tomto kontexte to asi nemá nič reálne spoločné, hoci tie pohanské rituály sa akože odkazovali aj v kresťanstve na nich, ale toto zobrazenie bolo bežné inde v Európe, že nie je proste špecifické pre náš región. A skrátka na tom Tridentskom koncile nezakázali konkrétne, že toto zobrazenie fresky, ale v podstate sa pretransformovala ako keby dogma zobrazovania všeobecne svätcov, svätých a rôznych rozprávkových postav z dnešného pohľadu drakov a podobne, že naozaj sa išlo do reality, že už nebudeme teraz maľovať trojhlavé zobrazenie Boha alebo nebudeme maľovať svetcov, ktorí majú nejaké rozprávkové pozadie, že vtedy sa to tak akože zreálnilo a odtedy sa to skrátka nemaľovalo. Čiže je to špecifické, ale teda, ak by si to ešte niekto takto vykladal, nejde o zobrazenie pohanského Boha, ale je to bežné stredoveké zobrazenie Svätej Trojice, na ktoré neskôr cirkev zmenila pohľad skrátka. Ale je unikátne minimálne svojim zachovaním.
4: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Je 14 hodín 24 minút, no a my sa teraz pozrieme na to, aká je napríklad aktuálna ponuka kultúrnych podujatí v regióne v tento 1. augustový pondelok. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach ho dnes ponúka novú výstavu nazvanú Nature in Summer. Jej autorom je výtvarník pochádzajúci z Michaloviec Marian Koutun, pre ktorého je najväčšou inšpiráciou príroda. Touto výstavou sa verejnosti predstavuje poprvýkrát a je pozvaním nazrieť do sveta, ktorý vznikal z čistej radosti, stvorby a lásky k prírode. Pozrieť si ju môžete do konca augusta. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi od dnes otvorila druhý týždňový turnus denno-edukačného kreatívneho tábora pre deti nazvaného Galerijný scouting. Prihlásené deti na ňom spoznajú čaro výtvarného umenia a získavajú nových galerijných kamarátov. Zvuky medzi domami je názov podujatia, ktoré organizuje komunitné centrum Vnútroblok v priestore medzi ulicami Kyždyho a Obrancov mieru v košickej mestskej časti Sever. Ide o meditačný večer za zvukov rôznych hudobných nástrojov, spevu vtáctva a ďalších zvukov. Trvá asi hodinu so začiatkom o 19.30. Gejza Kolesár, 75 záberov slobody je názov výstavy fotografií, ktorá je verejnosti k dispozícii v galérii Banického múzea v Rožňave. Na výstave, ktorá potrvá do 21. augusta, nájdete hlavne emotívne zábery ženských postáv v rôznych prostrediach.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. V čase od 1. do 9. augusta od vás očakávame tip na najlepšiu kuchárku či kuchára vo vašom okolí. Na niekoho, kto má nielen šikovné ruky, ale aj fantáziu. Dokáže uvariť či upiecť niečo, čo je jedinečné v širokom okolí a môže naše vysielanie obohatiť netradičným receptom. Informáciu s krátkym popisom, prečo je to podľa vás najlepší kuchár či najlepšia kuchárka, spolu s kontaktmi zašlite na mailovú adresu letnahra@stvr.sk. V pondelok 10. augusta vyberieme najzaujímavejší tip a odmeníme ho darčekom, víkendovým pobytom v kúpeľoch Lúčky. Staňte sa spolutvorcami vysielania Rádia Regina Východ. Sme vašim rádiom.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: Informácie z východného Slovenska, začíname nehodou. Došlo k nej v Košiciach v križovatke Národná trieda Slovenskej jednoty a Gorkého. Premávka sa tam aktuálne spomaluje. Na kolóny si dávajte pozor na vjazde do Popradu z Hozelca. Tam sa držíte asi 10 minút. A ďalšiu ste hlásili z Košíc na moste VSS smerom k Optime. Pri pracujúcich cestároch sa držíte 5 až 10 minút. Upozorňujeme, že v Poprade na Svitskej ceste na križovatke pri Tesku nefungujú semafory, takže pozor. No a máme tu aj radary. Jeden ste videli na diaľnici D1 za Štrbou v smere na Poprad, ďalší v Košiciach na Sečovskej smere von z mesta a tiež na vjazde do Bidoviec z Nižnej Kamenice a v Kamenici nad Cirochou na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch. Jazdite bezpečne, želáme vám šťastnú cestu. Ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím preč.
1: Kým na väčšine územia je jasná obloha, existuje len zopár lokalít, kde sa v tejto chvíli možno môžu tešiť z kvapiek, prípadne aj z búrok, ktoré prinášajú vlahu a možno aj isté ochladenie. Ako to aktuálne vyzerá na východe Slovenska s počasím a čo nás čaká v najbližších desiatkách hodín, sa opýtame už po pesničke Pavla Haberu.

0: počasie.
1: Pri pohľade na mapku počasia a aktuálneho počasia Slovenského hydrometeorologického ústavu som si tak trošku povzdychol, že ako dobre by bolo teraz na chopku, ale to je už trošku mimo územia východného Slovenska. To gro na východnom Slovensku je väčšinou všetko asi na 30. A či to tak je, či sa náhodou predsa len nenájde lokalita, kde tá 30 ešte nie je, na to sa v tejto chvíli pýtam Jany Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekné popoludnie vám želám.
2: Pekné popoludnie na východné Slovensko. No tak momentálne pri prehánkach či búrkach Poprad má 28 stupňov, čo má už tu v podstate už niekoľko, keby som povedal hodinu až 3 hodiny už tam vlastne v tej časti sa vyskytujú prehánky ojedne aj búrky. A potom samozrejme tie vyššie polohy ako skalnaté plesy má momentálne 16 stupňov Bardejov a potom už keď ideme od tých nižších polov ako 500 metrov, tak už to je už nad tých 30 stupňov. Najvyššiu aktuálne má Somotor 37, aj Trebišov, ostatné Čaklov, či Prešov 36, Kamenica nad Cirochou 36 a Vyšná Slana 34 stupňov. Takže v severných okresoch ozaj najspíši, tam je to najchladnejšie, tam sú najviac zrážok, čiže od 22 po dá sa povedať 27, ak nie až 30 stupňov a ostatné územie už to pomerne vyrovnanú teplotu 32 až 37 stupňov.
1: Taký je aktuálny stav. Sem tam je taký propagačný obláčik, mám taký pocit, ale to je naozaj len na minime oblohy. Príde noc, priniesie trošku schladenie?
2: No určite sa zníži teplota, ale nie tak, ako by sme si predstavovali. Očakávame nočnú teplotu 19 až 14 v svahových a kopcových terénoch alebo oblastiach a na juhu aj v nížine miestami okolo 21 stupňov, čiže dá sa povedať, že podobne ako predchádzajúcu noc. Slabý vietor, čo sa týka oblačnosti, takže malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť.
1: No a pozrime sa ešte na útorok 4. augusta, ako ten bude vyzerať počasí východu Slovenska.
2: Čo sa týka zrážok, tak tie by mali byť o čosi menej ako dnes. Dnes to práve Spiš či Gemer sa vyskytujú miestami inde ozaj výnimočne. Zajtra to bude jasno až polooblačno, miestami prehodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky búrky. Teplota na území východného Slovenska 31 až 38 stupňov na Dolnom Zemplíne. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 24 stupňov a k tomu väčšinou slabý, miestami južný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: A predpokladám, že k tomu pridávate aj nejaké výstrahy.
2: Áno, je vydaná výstraha dnes od 1. stupňa v tých severných okresoch až po tú južnú časť, kde je 2. až takmer 3. stupeň a zajtra to skôr už je na 2. a 3. stupeň, je to pomerne vyrovnané, pretože očakávame skôr už teplotu vyššiu ako dnes, takže spíš 1. stupeň, čiže teplota 33 až 35 a už potom od Čariša dole je to do tých 40 stupňov.
1: Takže treba si dávať pozor, nebyť v tom najväčšom, najexponovanejšom čase, kedy sú tie teploty najvyššie na priamom slnku určite. No a voda tam musí byť spoločničkou.
2: Určite áno.
1: Ďakujem pekne, toľko Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a jej pohľad na aktuálne i vyvíjajúce sa počasie počas zajtrajšieho dňa. Pekný deň ešte želám, do počutia.
2: Pekné popoludne prajem na východné Slovensko.
1: Do počutia.
2: Majte sa.

0: Poruchy srdcového rytmu, teda arytmie, sa považujú za epidémiu 21. storočia. Keď máme arytmiu, srdce bije úplne inak ako v zdravom stave. Nebezpečenstvo arytmii spočíva v tom, že môže spôsobiť cievnu mozgovú príhodu alebo náhle zlyhanie srdca. No a práve srdcové arytmie budú témou dnešnej večernej relácie Pohotovosť. Viac povie moderátorka Alžbeta Beňová.
1: Srdce je obdivuhodný orgán, pracuje bez oddychu celý náš život, či spíme alebo bdieme. Funguje ako pumpa, ktorá vypudzuje krv do celého tela. Prevodový systém srdca tvoria špecializované bunky, no a tie dokážu vytvárať elektrické impulzy. Vďaka tomu sa srdce sťahuje a vymršťuje a je zabezpečený jeho pravidelný rytmus. Ak sa prevodový systém srdca nejako naruší, tak dochádza k vzniku srdcových arytmií. Srdce bije vtedy buď veľmi rýchlo, veľmi pomaly alebo nepravidelne. Našim hosťom v relácii Pohotovosť bude pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Budeme sa rozprávať o typoch arytmií, opýtam sa ho, prečo vznikajú a či je pravda, že sa stále častejšie vyskytujú aj u ľudí v produktívnom veku. Samozrejme, zameriame sa aj na možnosti liečby srdcových arytmií v súčasnosti. No a keďže práve dnes, teda 3. augusta, si v našom vysielaní pripomíname aj storočnicu rozhlasu, pána primára sa opýtam, či má ľudský hlas vplyv aj na činnosť srdca, čo robí s našim srdcom alebo s jeho tepom príjemný alebo naopak nepríjemný hlas. No a bude ma zaujímať, či dokáže aj hudba nejako ovplyvniť rytmus nášho srdca. Verím, že si naladíte Rádio Regina dnes po 21. hodine a svojimi otázkami sa do relácie Pohotovosť zapojíte aj vy.
0: Odpovede aj na tie vaše otázky totiž získate od hostia relácie doktora Adriána Bystrianského zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici po 21. v Pohotovosti.

0: Dobré ráno, tento pozdrav zaznia v rozhlasovom éteri v tých 100 rokoch jeho existencie na Slovensku už pred 60 rokmi. Relácia, ktorá pretrvala s drobnými úpravami až dodnes. No a práve ju si predstavíme v našej rekapitulácii rozhlasovej storočnice po 15. hodine. Počúvajte nás aj ďalej.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Zažite historickú atmosféru podujatia Štítnické hradné hry. V sobotu 8. augusta vás pozývame do Štítnika na výnimočný ročník, ktorý v areáli Vodného hradu opäť oživí stredovek. Užite si historické šermiarske vystúpenia, prednášky o dravcoch, interaktívne atrakcie pre malých aj veľkých, či virtuálnu prehliadku kostola aj čaro Gemera. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od dnešného dňa začínajú naplno fungovať pravidlá o rovnakom odmeňovaní. Výstavba tunela, ktorý by zlepšil situáciu na Soroške, nepatrí medzi priority štátu. Pred 100 rokmi sa na Slovensku začalo prvé rozhlasové vysielanie. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, naďalej mimoriadne teplo. Pozdravuje Kristýna Plajdičková.
0: Slovenský rozhlas.
2: Masaryk zústáva jej pri svém odchodu stále medzi námi. Je nám všem príkladem a výzvou. Príkladem veľké víry človeka, již je dnes v Evropě a světu tolik potřebný. Výzvou, abychom v harmonii mezi sebou, v dobré vůli a přátelství ke svým sousedům i všem ostatním národům v Evropě a ve světě budovali svůj státní organizm a svou politickou, sociální a národnostní spolupráci tak, že bychom vytvořili z tohoto svého místa v Evropě dokonalý, harmonický, sociálně, národnostně a politicky spravedlivý stát, jenž bude hoden toho, který nám právě odchází, jenž bude mezi státy tím, čím byl Masaryk mezi námi, čím byl Masaryk ostatnímu světu.
0: 100 rokov správ, 100 ročí s vami. Slovenský rozhlas.
1: Od dnes začína platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 16% menej ako muži. Verí, že sa rozdiel podarí znížiť.
3: Po novom už budú môcť žiadať informáciu nie len o výške svojej odmeny, svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii, aby si to mohli jednoducho porovnať.
1: Zamestnanci budú môcť požiadať o informáciu o priemernej mzde na porovnateľných pozíciách rozdelených podľa pohlavia prvýkrát za rok 2027. Ak je rozdiel vyšší ako 5%, zamestnávateľ ho musí zdôvodniť alebo mzdu dorovnať. Pokračuje Veronika Čáby z oddelenia rodovej rovnosti Ministerstva práce.
4: Vyplýva im to zo zákona a taktiež vyplýva zo zákona, že zamestnávateľ je povinný sa zdržať takého diskriminačného konania, ak si nejaký zamestnanec alebo zamestnankyňa uplatní toto právo.
1: Finančná správa upozorňuje na podvodné e-maily, v ktorých sa páchatelia vydávajú za jej pracovníkov. Pod zámienkou vrátenia daňového preplatku sa snažia vylákať osobné a bankové údaje, pokračuje hovorca Daniel Kováč.
5: V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet. Ide však o podvodný spôsob získavania citlivých údajov.
1: Zároveň vyzval ľudí, aby na takéto správy nereagovali, neposkytovali údaje a neotvárali odkazy v podozrivých e-mailoch. Pri podozrení na podvodnú komunikáciu odporúča správu vymazať a v prípade potreby kontaktovať políciu. Úzka cesta, serpentíny aj kolóny za kamiónmi. Horský priechod Soroška dlhodobo trápi vodičov aj obyvateľov regiónu. Riešením mal byť tunel. Jeho výstavba však momentálne nepatrí medzi priority štátu. Slovenská správa ciest chce rozšíriť existujúcu cestu a doplniť pruhy na predbiehanie. Na projekt však nemá peniaze. Zo stanoviska vyberáme.
6: Slovenská správa ciest aktuálne nedisponuje finančným krytím tohto projektu, preto práce na ňom ešte nemohli začať.
1: Samosprávy pod Soroškou sú z dlhodobého neriešenia situácie sklamané. Pokračujú vodiči a obyvatelia.
7: Ja stále idem dosť rýchlo na to, aby som predbol kamiony, lebo potom to je okrch, to je krokom.
8: Ide kamion pomalší a nemôže ho ten osobok predbehnúť.
9: Soroška je skoro, by som povedala, taký trošku taký bubák pre tých vodičov a hlavne v zime.
1: V noci má byť prevažne jasno až polooblačno, ochladí sa na 19 až 14 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo, 30 až 38 na Dolnom Zemplíne. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov Celzia. Slabý vietor môže pri búrkach prechodne zosilniť.
0: Zelená vlna.
1: Košiciach v križovatke Národnej triedy Slovenskej jednoty a Gorkého je nehoda, premávka sa spomaľuje. 10 minút sa zdržíte v kolone na vjazde do Popradu z Hozelca. Opatrne v Poprade na Svitskej ceste v križovatke pri Tesku, kde nefungujú semafory. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
10: Dnes si, milí poslucháči, počas celého dňa pripomíname okrúhlu storočnicu začiatku vysielania rozhlasu na Slovensku. No a toto jubileum v nasledujúcej hodinke oživia aj spomienky a ukážky z relácie, ktorá svoje prvé živé vysielania zažila v roku 1966 a s rôznymi zmenami a premenami je stabilným spoločníkom poslucháčov Slovenského rozhlasu dodnes. Nech sa vám teda príjemne počúva a spomína.
0: Slovenský rozhlas storočie s vami.
10: Dobré ráno. Nie, nerobím si z vás, milí poslucháči, nejaký dobrý deň. Chcem iba hneď zostra naznačiť, ktorým smerom v priereze jubilejných rokov vysielania rozhlasu z Košíc sa dnes vyberieme. Dobré ráno bol totiž názov relácie, pri ktorej z rode a desiatkach rokov vysielania nechýbalo ani naše rozhlasové štúdio. Naši predchodcovia na miestach redaktorov i moderátorov. A istý úsek z 90. rokov som jeho súčasťou bol aj ja. Relácia, ktorá oproti predchádzajúcim bola z viacerých pohľadov iná ako všetky dovtedajšie. Čím a prečo? Na to budeme v nasledujúcich minútach spomínať. Vďaka rozhlasovému archívu, ale i starším či novším spomienkam tých, ktorí boli súčasťou relácie, ktorá ešte aj dnes je súčasťou rozhlasového éteru RTVS. Príjemné spomínanie i počúvanie vám želá Miroslav Talavašek. Na pripomenutie si relácie, ktorá bola a stále je jednou z rozhlasových vlajkových lodí a počas prvých 3 desaťročí aj súčasťou nášho košického štúdia, som si pozval jedného z tých, ktorí istý čas boli jeho moderátormi, bývalého kolegu Vojtecha Bača. No kým ho oslovím, vrátim sa k dôvodom a k úplným začiatkom novej a dovtedy na Slovensku neodskúšanej relácie. Historik Vladimír Draxler sa pritom musel pozrieť aj na súvislosti druhej polovice 50. rokov, keď v 1956. vznikla Československá televízia. K bratislavskému štúdiu sa rok na to pridalo Banskobystrické a po necelých 5 rokoch aj Košické televízne štúdio. A do istej miery sa televízia z pohľadu divákov a poslucháčov stala rozhlasu konkurenciou.
11: Takou rozlúčkou s rozhlasovým štýlom predtelevizných čias je rok 1966, keď rozhlas ustúpil z večerných časov, pochopil, že tam nemá voči televízii šancu, presunul ťažisko vysielania do raňajších a dopoludňajších hodín a vtedy vzniká aj dôležitá relácia z iniciatívy Perly Karvašovej za vynikajúcej spolupráce Štefana Horského, nazvaná Dobré ráno. Táto relácia nahradila dovtedy také rigidné a predpisovo urobené raňajšie relácie na základe vopred pripravených foriem, voľným prístupom. V podstate môžeme hovoriť, tam sa začína moderovanie relácií. Už sa nestávalo, že to, čo sa udialo ráno, o tom sa poslucháč dozvedel až večer v spravodajskej relácii. Tvorcovia reagovali na agentúrne správy a dostávali aktuálne veci do toho raňajšieho vysielania a do publicistickej časti zase dostávali vstupy poslucháčov. Relácia sa budovala práve na takomto kontakte. A to hľadanie kontaktu s poslucháčmi, to malo oporu aj v sociologických výskumoch, s ktorými rozhlas začal, a to už v roku 1961. Tam už naozaj získava obraz, ako sa poslucháč chová, čo ten poslucháč od rozhlasu chce, ako reaguje na jednotlivé relácie.
10: A tak sa začiatkom januára 1966 ozvala melódia, ktorá roky rámcovala začiatok i koniec Dobrého rána. A možno ani dlhoroční či súčasní moderátori Dobrého rána netušia, že táto melódia vznikla v bývalej NDR. V rozhlasovom archíve je označená ako Melódia na pískanie. Jej autorom je Wolfram Schöne, o pískanie sa postaral Jürgen Erbe a nahral ju tanečný orchester nemeckého rozhlasu pod taktovkou Güntera Gulascha. začal nielen zvučku, ale aj vysielanie Dobrého rána vnímať jeho neskorší košický moderátor Vojtech Bačo.
12: V tých časoch, keď som teda vnímal, počúval, tak veľmi skoro, vlastne hneď od tých začiatkov, bolo to jednak v rozhlase čosi nové a bolo to zaujímavé. V podstate tá ponuka rádií a rôznych programov nebola nejaká bohviaká a preto Dobré ráno roky mohlo tróniť v prieskumoch počúvanosti a proste to bolo tak, že tam sa neriešili nejaké veľké problémy. Boli to otázky každodenného života, čo ľudia ráno robia, čo sa chystajú robiť. Bolo to v podstate také optimistické a celkom príjemné a nezaťažovalo to človeka. Politika tam asi ani nebola, čiže väčšinou ozaj veci, každodenné problémy a to bolo to fajn, prečo sa Dobré ráno aj počúvalo.
10: Úplne prvé Dobré rána ponúkal v začiatkoch už spomínaný Štefan Horský. Konštatoval jeden z najdlhšie fungujúcich moderátorov relácie, ktorý jej bol verný skoro 30 ročia, Štefan Janák.
13: V prvom Dobrom ráne sa v januári 1966 poslucháčom prihovoril Štefan Horský.
14: Rozhlas jednoducho už nemohol byť naďalej taký skostnatelý a hľadali sa nové cesty. Rozhlas predovšetkým francúzsky dostal sa na rovinu príhovorovosti živého vysielania kontaktu s poslucháčom. Prišla tá myšlienka k nám.
13: Ako sa vám vysielala prvá relácia?
14: S istými očakávaniami alebo rozpakmi. Problém bol s vrátnikmi, ktorých sme buntošili ráno a to sa nikdy nestávalo. Problém bol s technikmi, lebo na poslednú chvíľu sme museli to či ono nahrať. Nebolo také vybavenie magnetofónmi ako dnes. Vznikalo isté napätie, ktoré, pravda, sa postupne uvaľkalo a Dobré ráno si vydobilo dobré postavenie v rozhlasovej štruktúre.
10: Mnohí hovoria o tom, že aj ten zámer, s ktorým vznikla táto relácia, bol taký, že dovtedy to bolo také, by som povedal, nalinkované, to vysielanie, ale chýbal kontakt s tými ľuďmi, chýbal tam práve ten moment každodenný a toho, čo sa povedzme v to ráno deje v tej ktorej rodine. A ešte keď sa do toho zapojili aj poslucháči, povedzme prostredníctvom telefónu, tak to dostalo naozaj úplne iný šmrnc.
12: To bol základ kontaktovosť Dobrého rána, pretože vysialo sa naživo. Väčšina vstupov vyšla naživo. Prosto bolo to o živote, preto aj tí, čo sme robili Dobré ráno, tak aj bolo dobre, že ten systém bol taký, že pondelok Bratislava, utorok Košice, streda Bratislava, štvrtok Banská Bystrica, piatok Bratislava. To boli dni, ktoré pripadali štúdiam a každý sme sa snažili dostať tam niečo nové, zaujímavé, iné od kolegov. Čo sme my objavili, čo oni nie. Príklad, keď som povedal štruktúru Košického Dobrého rána, ona sa líšila, lebo každý mal svoj vklad tvorivý do tej relácie. A to bolo fajn, pretože sa nepodobali na seba tie relácie, mali svoju štruktúru, ale dôležité bolo, že poslucháč sa aj tešil na tom. Už vedeli, že čo ja viem, je 7:45 a išiel tam psychológ, tak vedeli, to je Dobré ráno z Košic. Že to boli také skutočne silné identifikačné miesta, podľa ktorých tú reláciu poznali.
10: Bolo tu teda niečo nové, dovtedy neodskúšané. A keď s tým teda rozhlas chcel ísť na bubon, nemohol sa na to dôkladne nepripraviť. Aj po 15 rokoch to televíznej kolegyni Nore Beňačkovej pripomínal vtedy už vedúci redaktor Dobrého rána Tibor Hrozáni.
15: My sme dokonca mali nultú sériu, tak ako sa robí v závodoch, podnikoch a tak, nultú sériu overiť si, či to vôbec budeme schopní robiť, či to pôjde do vysielania, či ľudia budú reagovať nejakým spôsobom na to. Takže sme v decembri asi 3 týždne pred skutočným vysielaním robili nultú sériu. Poviem pravdu, nerobili sme ju ešte zo štúdia, z režie, boli sme ustráchaní, pretože sme to robili v hlasateľni, tam až špecificky podmienky. A potom v 66. až prakticky doteraz.
16: Za tie roky sa pravda, že relácia vyformovala.
15: Vyformovala, ale jedno zostalo stále. Aj keď nie ľudia, pochopiteľne za tie roky, veľký kolobeh. To je prirodzené, to aj musí byť, aj na oživenie relácie. Ale čo zostalo stále, to je presný čas, sú to služby poslucháčom, počasie napríklad. Hej.
16: Pravda, že okrem nadšených pracovníkov, okrem priazne nás, rozhlasových poslucháčov, sa vám dostalo ešte aj iného ocenenia, myslíme vyššieho.
15: No, to už je neskromnosť, ale poviem pravdu, dostali sme tu ocenenie hneď na začiatku, pretože išlo o novátorskú reláciu. Hneď za 66. rok sme od Zväzu novinárov dostali cenu Zväzu novinárov prvého stupňa za reláciu Dobré ráno a v 67. cenu druhého stupňa za reláciu Konečne sobota. Musím povedať, že cenu prvého stupňa dostalo celý kolektív Dobrého rána, to znamená aj Košice, pretože od začiatku vysiali dvakrát Košice do týždňa a potom neskôr sa pridala Banská Bystrica raz týždeň, ktorá zobrala jedno košické vysielanie. Čiže berieme to tak, že všetci ako redakcie.
10: A keď sme už spomenuli košický podiel v začiatkoch Dobrého rána. Pán Draxler, kto boli v našom štúdiu medzi prvými, ktorí boli hodení do vody a plávali?
11: Košice v tejto relácii v tých začiatkoch zastupovali Katarína Čintalová, výborná publicistka, známa aj z iných relácií, no a dvojicu košickú doplňal Pavol Sobota.
1: Ako si na začiatky v Dobrom ráne spomína Katarína Čintalová?
17: Pavol Sobota vysielal piatky a ja som vysielala utorky a to bola pre mňa najfantastickejšia relácia, lebo Dobré rána boli prvé relácie, kde sa to uvoľnilo. Už ste mali to, že svietila vám červená, ste sa ozývali, čiže ten kontakt s poslucháčmi už bol taký, že už ste vedeli, teraz hovorím, idem von.
10: Často pri tom stačilo skúsiť si predstaviť, kto v čase vysielania relácie už spať veľmi nemôže, no zároveň mu ranné aktivity nebránia v tom, aby pritom vnímala rozhlas.
17: Tie dobré rána boli úžasné, lebo ti reagovali tí poslucháči na všetko. Ja som napríklad raz úplne bez nejakého veľkého zámyslu povedala, že ja teraz želám dobré ráno v tejto chvíli tým mamičkám, ktoré práve vstali a prichystali prvé papanie pre svoje malé detičky. Si predstav, že tam telefonovalo 12 mamičiek, ktoré povedali, nikdy sme nepočuli, aby si kto si spomenul na takúto maličkosť, čo my ráno o 5. robíme. Ďakujeme vám. Pri tých dobrých ránach som vydržala veľmi dlho.
10: Hoci každé štúdio pristupovalo k obsahovému napĺňaniu tohto svojho vysielania úplne špecificky a po svojom, základnú kostru museli dodržať. Čo ste mali spoločné, to bol presný čas, lebo práve toto bola informácia, ktorú mnohí tí poslucháči aj potrebovali.
12: Áno, samozrejme, však o tom to bolo, pretože ráno ľudia išli do práce, vstávali, mali povinnosti. A zasa ďalšou zásadou v Dobrom ráne bolo, že vstupy, príspevky, to bol taký úzus, nesmel byť dlhší ako 2,5 minúty. Pretože sme vedeli, kto ráno bude 5 minút počúvať. Nikto. Ani čas na to nemá. A za tie 2,5 minúty sme museli skutočne mu dať všetky informácie, ktoré k danej téme bolo treba dať. A to bolo fajn. Dokonca sme mali zlatú šéfku archívu, Alickú Košalovú. A to bolo niekedy hrozné, pretože som išiel chystať veci do Dobrého rána, strihať. A oni mi už hneď prichystali na technickom pracovisku páci, čo na Dobré ráno. Problém bol, keď som mal záber, ktorý mal viac ako 2,5 minúty, mal 2,40 a 10 sekúnd som už nemal pás. A ona síce, no neviem, tie pásy predsa boli drahé, lebo to sa kupovalo za devízy, ale zasa som nemohol príspevok urobiť, som nemal už pás na kotúči. Ale to boli skôr také už vtipné veci. Sme na čo dolepili a bolo dobre.
10: Hovoríš o svojej práci, ale povedz mi, ty si kedy do tohto vlaku nastúpil? Do toho dobroráňackého?
12: No, do dobroráňackého som nastúpil v 76.
10: Čiže prakticky 10 rokov po začiatku tejto relácie. Áno. A určite si zažil ešte, alebo teda minimálne si sa stretol v rádiu s ľuďmi, ktorí tu boli a ktorí tú reláciu moderovali pred tebou.
12: Samozrejme, oni tu pracovali a boli to moji dobrí kamaráti. A ja som si im aj veľa hovoril, keď som robil Dobré ráno. A tiež ma zaujímalo, že čo robili, aké témy si vyberali. Pamätám si, že v Košiciach začínal Dobré ráno vysiať Paľo Sobota. Sice dlho nemohol robiť, lebo spolu s Marianom Bednárom robili maratón. Čiže to sa trieštili sily. Potom nastúpila Katka Čintalová po Paľovi, ale tiež mala mládežnickú, detskú problematiku, takže tiež to nebolo na dlho. A potom nastúpil Ivan Brňo, dobre si pamätám, a on to robil až do niekedy 70. roku. No ale potom čistilo sa všade v médiách, tak odišiel z rozhlasu a potom nastúpil Laco Fajčík. A on to robil veľa rokov predo mnou, až do toho 76. Urobili si ho sekretára redakcie, tak už zasa bolo treba zmeny. Čiže to boli také zmeny, nie že nejaké násilné, ale proste aj ľudia postupovali v nejakej tej hierarchii, no a muselo sa striedať, meniť. Aj ten výber ľudí, ktorí to robili, bol, by som povedal, dosť náročný. Nemohol to robiť hocikto a tu sa vyberalo a pripravovalo.

0: Rádio Regina Východ na Košickej Turni.
1: Príprava vysielania Dobrého rána bola v začiatkoch asi pre každého autora a moderátora náročná. Rokmi sa však mnohé utriaslo a z poslucháčov sa nezriedka stali spoluautori. Svoje o tom vie aj Hana Michalčíková, vtedy ešte Bačíková, ktorej korene sú na východe Slovenska, hoci Dobré ráno už vysielala z bratislavského štúdia.
2: Zabrať to dá, aj keď to niekedy možno z tých 2-3 minútových materiálov nie je vidieť, ale zabrať to asi nedá len nám v Bratislave, ale kolegom v Košiciach a v Banskej Bystrici. I keď treba za pravdu povedať, že veľmi nám v práci pomáhajú poslucháči, ktorí nás v listoch upozorňujú na niektoré zaujímavé typy, sami nám dávajú podnety, takže už potom môžeme na ne pohotovo reagovať a stvárňovať ich v tých príspevkoch.
3: To znamená objednať si auto, vziať magnetofón a ísť do terénu.
2: Áno, už len to zostáva.
1: Aj rodáčka spod Tatier Viera Horáková vtisla na niekoľko rokov svoj autorský a moderátorský podpis po túto rannú reláciu. Nezriedka aj so zaujímavým hosťom v štúdiu.
4: So mnou sedí teraz v štúdiu František Horvát, dlhoročný redaktor archívu Slovenského rozhlasu. Vítajte, dobré ráno vám želám.
5: Dobré ráno.
4: Viem, že vašim nerozlučným priateľom je fotoaparát. Čo najradšej fotografujete?
5: Tak najradšej oblasť umenia. V rozhlas to je inštitúcia, kde aj umenie zohráva veľkú úlohu. Čiže veľmi rád fotím výtvarníkov, hudobníkov, dirigentov a vôbec osobnosti z oblasti kultúry.
4: Držím pred sebou pozvánku s názvom Fero Horvát medzi umelcami. Vernisáž výstavy bude dnes. Na čo je zameraná táto výstava, ktorá obsahuje 40 fotografií?
5: Výstava je zameraná na oblasť rozhlasového a výtvarného umenia. Ja som povolaním archivár, čo vidím, to fotím, snažím sa to podať zaujímavým spôsobom, avšak bez akékoľvek strojenosti. Návštevník výstavy sa tam môže napríklad stretnúť s fotografiami Miroslava Hornička, Zdenka Svieráka, Albína Brunovského a rôznych iných domácich a zahraničných umelcov.
4: Len pripomínam, že výstava je otvorená od 9. do 17. hodiny v pracovné dni a potrvá do 28. februára. Neviem, čo sa fotografom želá.
5: Istú ruku a dobré topánky, pretože hovorí sa, že dobrý snímok môže vzniknúť len tak, keď má fotograf dobré topánky, lebo sa veľa nabehá.
1: A to, o čom sa v Dobrom ráne predznamenávalo, sa potom v popoludnejšom vysielaní Národného okruhu dostalo do polohy tu a teraz.
6: V týchto chvíľach sa v Bratislave v galérii Focus koná výstava fotografií nášho rozhlasového kolegu Františka Horváta, odkiaľ sa nám telefonicky prihlásila naša kolegyňa Hana Beranová.
7: Príjemné popoludnie, tu si povedala takmer všetko. Fero Horvát medzi umelcami, to je výstava jeho fotografií. Je to rozhlasový redaktor, profesionálny archivár, pracuje so zvukovým archívom u nás, teda s pokladmi Slovenského rozhlasu, ale často a rád fotografuje, no a práve na tejto výstave predstavuje takú mozaiku z tých fotografií, ktoré nafotografoval. A sú to jeho dva svety, svet rozhlasový a svet výtvarného umenia. Na jeho fotografiách je napríklad Milan Pašteka, Daniel Fischer, Karol Barón, Nikolaj Feťkovič. Slovom samé osobnosti nájdu sa tu samozrejme aj ľudia z dramatického umenia, Milan Sládek, Stano Štepka alebo Pavol Haspra a Vlasica s Osatinským. Skutočné osobnosti slovenského umenia. Musím povedať, že sem do galérie, ktorá má hádam 20 metrov štvorcových, prišlo počas vernisáže a stále prichádza a odchádza množstvo ľudí, hádam vyše stovky. Takisto veľa rozhlasákov, takmer by som povedala, že hustota rozhlasových pracovníkov na pôde galérie je väčšia ako na území Slovenského rozhlasu, preto aj ja napríklad telefonujem na dvoria, pretože galérie sa nedalo telefonovať. Naši poslucháči si môžu Fera Horváta medzi umelcami pozrieť do 28. februára, myslím si, že v pokoji.

0: Vráťme sa však do Košíc. Tunajší moderátori Dobrého rána boli v štádiu prípravy aj redaktormi. A tak sa napríklad s prodekanom Banickej fakulty docentom Petrom Trančíkom v roku 25. výročia vzniku niekdajšej Vysokej školy technickej v Košiciach stretol jeden z košických moderátorov, Ladislav Fajčík, najprv pri nahrávacom mikrofóne.
1: S menom Vysokej školy technickej sú spojené nielen začiatky výchovy technickej inteligencie na východnom Slovensku, ale aj začiatky systematickej vedecko-výskumnej činnosti a výchovy vedeckých kádrov v odboroch technických vied. Jednotlivé fakulty sa priebežne stávajú významným strediskom výskumu. Vari, na úvod by ste nám mohli predstaviť jednotlivé fakulty Vysokej školy technickej.
2: Za 25 rokov svojej činnosti vychovala Banická fakulta 1113 absolventov, 116 cudzincov, taktiež vychovala 61 kandidátov a 5 doktorov technických vied. Za uplynulých 25 rokov sa vedecko-výskumná práca vyvíjala na fakulte v súlade s hlavnými vednými disciplínami a študijnými odbormi fakulty. Výskumná práca sa už v počiatkoch orientovala na vyhľadávanie, prieskum, dobývanie, úpravu a využitie užitkových nerastov na lokalitách Slovenskej socialistickej republiky.
0: Množstvo tém, ľudí podkutých i prostých, sa premlelo za 5 rokov moderovania Dobrého rána aj pri mikrofóne Viery Šmitovej. A nebolo to vždy ľahké.
3: Rada som robila Dobré ráno ešte pred 89. rokom. Myslím, že to bola úspešná práca. Robila som ho takmer 5 rokov. V tých rokoch bola naša práca v mnohých veciach aj ťažšia a zložitejšia. Vtedy popri niekoľkých celoslovenských novinách, denníkoch, bolo len jedno štátne rádio, teda len jeden štátny rozhlas, jedna štátna televízia. A my redaktori sme teda skúšali všeličo, čo ľuďom povedať, akým spôsobom im to povedať. A myslím, že to bola práca aj vďačná, lebo ľudia veľmi spontánne reagovali. Často mi prichádzali listy z celého Slovenska po niektorých závažnejších reláciách. Mám ich všetky odložené. Mnohé sú nesmierne zaujímavé, krásne i bolestivé obsahom. Ľudia mi dokázali písať o veciach, ktoré ich naozaj morili. A ak sa pýtaš, či si spomínam na niektorý konkrétny list, nemám medzi nimi nejaký naj, ktorý by som si neustále čítala. Je ich totiž veľmi veľa takých naozaj podnes pre mňa veľmi zaujímavých, ale jeden milý a úsmevný predsa len spomeniem. Svojho času som bola tuším jedna z prvých redaktorov na Slovensku, ktorí sa venovali téme potreby kresťanského ekumenizmu. Pripravila som veľa relácií o náboženstve, cirkvách, histórii kresťanstva, prenasledovaní kresťanov v tuhých komunistických časoch a jedného dňa mi prišiel veľmi pekný list so slovením: drahá katolícka dcéra, vyslovujem vám uznanie a poďakovanie a tak ďalej. Podpísaný istý pán farár. Velebný pán podnes netuší, že ním ocenená redaktorka je luteránka od narodenia, ale prečo nie? Nie je to podstatné.
4: No ja som to Dobré ráno tiež robil roky rokuce a mal som s tým hrozne veľa zážitkov a neviem si rozpamätať na všetky tie veci, s ktorými som prichádzal, ale viem, že sme fungovali veľmi dobre ako Dobré ráno na Slovensku. A nielen na Slovensku. Ja som si v jednom období vymyslel takú vec, že pôjdem Dobré ráno vysiať z iných miest Československa. No a tak som šiel vysielať Dobré ráno do Ústie nad Labem, do Prahy, do Ostravy, proste po celom Československu. A to sa zapáčilo aj kolegom v Prahe. No a tak kolegovia pracky Dobrého jitra prišli do Košíc a odtiaľ vysielali Dobré jitro. Takže tam sme sa aj spoznávali, jeden od druhého sme sa aj dačo priučili, pretože napríklad pracké Dobré ráno bolo určite najsilnejšie, ale to bolo dané tým, kto tam robil. Však Ľudek Nekuda tam robil Dobré jitro, Náležovec, to boli takí silní moderátori, ktorí, on keď sa ozval, to proste bola radosť ich počúvať, boli vtipní, inteligentní a proste to Dobré ráno malo úroveň.
0: A tak sa 8 rokov po začiatku vysielania ranej relácie v Košiciach zrodil nápad. Prečo aspoň raz za čas nespojiť sily a neponúknuť poslucháčom čosi netradičné? Čosi, čo by oslovilo tak poslucháčov na Slovensku, ako aj v západnej časti spoločného štátu. Hlasy košických rozhlasových legend Viery Petrusovej a Štefana Lovása sa tak jedno ráno ozvali z dvoch rôznych miest. Časovo vymedzuje Ľubica Drutarovská.
5: Rok 1974. Dobré ráno s dobrým ránom.
6: Dobré ráno všem posluchačům z Košického rozhlasového studia.
7: Súčasne želáme dobré ráno všetkým vám, ktorí v týchto chvíľach vstávate aj zo štúdia v Ostrave.
8: Áno, slyšeli ste dobře, v Ostravě, pretože dnešní relaci vysílají společně pracovníci Košického a Ostravského rozhlasu.
9: Rozhodli sme sa dnešné dobré ráno vysielať spoločne, pretože Východoslovenské železiarne v tomto roku oslavujú 15. výročie svojho vzniku.
6: Po chvíľce hudby sa podíváme za dvěma našimi redaktory, Josefem Křížem ve Vítkovicích a Ladislavem Fajčíkem ve Východoslovenských železárnách v Košicích.
9: Slovo má Ostrava.
7: Ďakujeme a voláme redaktora Josefa Kříža vo Vítkoviciach.
10: Tady sú Vítkovice, železárne a strojírny Klementa Gottwalda a odtud posílám pekné dobré ráno všem na Slovensku. Slyšíme vás veľmi dobře a tešíme sa na náš první vstup. A ja odevzdávam slovo svému košickému kolegovi Ladislavu Fajčíkovi. Slovo mají Košice.
11: S mikrofónom dobrého rána som teraz v závode Valcovňa, kde som si pozval súdruha Ladislava Maťašovského a predáka hlbinných pecí na krátky rozhovor. Dobré ráno.
12: Dobré ráno.
11: Zajtra je 1. máj. Určite ste prijali nejaké záväzky a preto by ma zaujímalo, ako ich plníte.
12: Tak 1. máju náš kolektív sa zaviazal odpracovať jednu smenu na skrašlenie svojho prostredia. Svoj záväzok naša smena už odpracovala túto nedeľu a na výzdobu sa môžete pozrieť sám.
11: No, skutočne je veľmi pekná.
0: Vojto, dobré ráno, niekoľkokrát za svoju históriu menilo svoj vysielací čas. Tie prvé vysielania boli od 5. ráno, ale zažili sme koniec koncov a ja, keď som v 90. rokoch nastúpil do tohto vlaku na pár rokov, to boli vysielania od 4:30 napríklad, ale vždy to bolo asi o tom, že nebol výhradný autor, moderátor toho dobrého rána, ale že vždy to bola taká pestrá zmes príspevkov redakčných kolegov.
4: Samozrejme, ono to veľmi vplývalo, teda v ktorom období to bolo, povedzme, dĺžku vysielania. Napríklad v čase, keď som ja začínal robiť Dobré ráno, tak sa vychádzalo väčšinou zo sociodemografických prieskumov. Vtedy vstávajú tí, a tam sme vždy hľadali, koho oslovujeme, lebo chceli sme vedieť, komu adresujeme to vysielanie. Také názory, a boli to mylné názory. Keď mi povedali, že no čo o 4:30 tam kto počúva? Ja som myslel, že poľnohospodári, ktorí ráno idú dojiť krávy. Bol to veľký omyl. Intelektuáli, vedeckí pracovníci, vzdelaní ľudia, tí počúvali ráno o 4:30, čo ma tak prekvapilo. A ja som sa im nemohol prihovárať, že dnes je žatva kdesi. Musel som hľadať témy, ktoré boli pre nich. Čiže vždy vedieť, komu adresujem ten program, tú reláciu, to bolo základ. Lebo v podstate, keď to nepočúvali, presne tá cieľová skupina, potom to nemalo účinok. Hej. Bolo jasné, že o tej 4:45, že deti už do školy sa chystali. Tam to bolo jasné. Mali sme samostatné relácie, ktoré boli pre deti a dodnes ešte po toľkých rokoch si ľudia pamätajú niektoré typy programov, čo je obdivuhodné a teší ma, že je to tak a že bol som toho súčasťou.
0: Ako vyzerala vôbec príprava toho, povedzme, v tvojom prípade utorkového dobrého rána? Kedy si začínal, akým spôsobom si to skladal? Koordinoval si tie príspevky aj s inými štúdiami, aby sa to, povedzme, nezdvojilo v rámci týždňa tie témy a podobne?
4: Samozrejme. Ja som v podstate skončil Dobré ráno a už som začal pripravovať budúco týždňové, lebo predsa tých 5 pracovných dní to nebolo zasa až tak veľa. Som skončil o 8. vysielanie a už som mal auto a už som išiel robiť veci na ďalší týždeň. Musel som vedieť, čo chcem mať a v podstate tým, že tá relácia mala svoje zlomové časy, že teraz to, teraz pre tých, vychádzalo z tých prieskumov, čo som hovoril, komu to adresujem. Preto aj tie témy som si

Predsa tu nebolo toľko tých relácií na celonárodnom okruhu a bola to aj ambícia sa presadiť, ukázať, že mám takúto tému. Čiže ja som si robil s kolegami aj burzu. Oni prišli, povedali, mám toto, toto ešte nikto nemal a je to nové, zaujímavé, fajn. Urob mi, vedeli 2,5 minúty, hotovo. A takto to fungovalo, ale to je, myslím, že úplne normálne v kolektíve, pri tímovej robote. Dobré ráno tiež bola tímová robota. Darmo, že bol tam ten jeden moderátor, čo nám hovoril, rozprával, ale vždy záležalo na tíme, lebo predsa jeden človek nikdy nemôže obsiahnuť toľko oblastí, tém. Ale bola aj dobrá vec, že už tým, že ma takto ľudia poznali, my sami volali a prichádzali s témami. Či ma to nezaujíma, či nechcem, či nemám záujem. No a z toho potom som vychádzal. Takže to fungovalo obojstranne. Mal som aj tú okamžitú spätnú väzbu. Ľudia aj volali. Tým, že sa to naživo vysielalo, tak bolo to živé vysielanie. A to bolo cítiť ozaj z každého príspevku.

0: Vojto, dnes keď sa pozrieme, ako pokročila za tie 10 ročia aj rozhlasová technika záznamová alebo vysielacia, tak je v celku prirodzené, že štáby, ktoré vysielajú jednotlivé relácie od produkcie až po toho zvukového majstra alebo zvukového technika, sa tými 10 ročiami zužovali. Dnes je to v podstate o moderátorovi a o človeku za mixážnym pultom. Ale vtedy to bol naozaj celý štáb.
1: To bolo to zosúladiť ho. Lenže mali sme, čo sme robili relácie teda na Národnom okruhu, troška aj isté privilégia. Ja som si vyberal tým. Proste mal som tam kolegu, zvukového majstra. On už vedel, on sa pozrel na mňa. On nepotreboval ani mať nejaký scenár, tú kópiu. On videl, vedel, čo hovorím, ako intonujem. Neskutočne reagoval. Bola to profesionálna robota. Hudobní redaktori, nebolo ich tu veľa, ale veľa rokov to fungovalo na báze externých hudobných redaktorov. A to bolo dobre, pretože neboli zaťažení tou redakciou a tými vplyvmi rôznych skupín, lebo si povedzme, hej, boli ľudia, ktorí čo vám inklinovali k folklóru. Tak samozrejme preferovali ho všade, kde bolo alebo nebolo treba. Niektorí nemali vzťah, čo ja viem, populárnej hudbe, skoro k vážnej. No a bolo to cítiť, bolo k dýchovej hudbe. Ja nemám nič proti žiadnemu hudobnému žánru, ale zasa do niektorých typov relácií proste sa to nehodilo. Keď sa hodilo, pre mňa, za mňa nech tam išla akákoľvek hudba, ale musela dotvárať. Tak som fungoval či s hudobnými redaktormi a hlavne so zvukovými majstrami. No a produkcia tá musela toto zabezpečovať. No ale tak to funguje dodnes, myslím, to sa musí tak robiť, lebo toto inak nedá obsiahnuť.
0: Kto boli ľudia, ktorí s tebou robili to dobré áno za tých rádovo 15 rokov?
1: Tak najdlhšie som spolupracoval s Jarom Hajdom. Mladý, ambiciózny a veľmi šikovný, vynikajúci zvukový majster. Nemal on, čo v literárnej výrobe bol, tak robil Peťo Čeliuska, úplne na začiatku Jožko Florián. Takže boli tu takíto majstri. A ozaj môžem povedať, že v Košiciach sme mali ozaj veľmi zručný a zdatných technikov. Napríklad v tom čase už sa robil maratón. Ten mal stabilnú dvojicu zvukárov, ktorí to robili. No robili aj iné relácie, ale to bolo gro ich práce. No a to bolo dobre, pretože tí ľudia, ktorí boli priamo zainteresovaní, ten vysielací štáb, jednak k tomu mali osobný vzťah, žili preto. A to bolo pekné sledovať, ako ten zvukový majster, on v podstate tiež sa chcel prezentovať, že je profesionál, že je dobrý. A keď som hovoril, že v Košiciach boli na tých technických úsekoch ozaj ľudia, ktorí boli veľkí profesionáli. Tá technika bola taká, keď som prišiel do veľké škatule, magnet telefóny jednostope a ten zvukový technik musel čarovať, aby vedel zostriať. Dokonca už potom sami medzi sebou robili preteky, kto dokáže, čo ja viem, vystrihnúť alebo niečo, proste niečo také z textu, keď sa nám to nepáčilo a nie to tak, nemôžem oni, ja pod to sa nepodpíšem, ja to takto nechám. A robili a skutočne vyrábali zázračné veci. Dnes na počítači, keď si to človek prehrá, to je ako prídem, vymažem si vonku a vymažem zlomok sekundy, hej, to takedy neexistovalo. A tá atmosféra, vlastne aj tento vzťah ľudí k robote a vzťah k vysielaniu, k reláciám, to bolo to krásne, to nás spájalo. Preto, keď sme sa stretli, aj keď sme nerobili, to bolo najhoršie, tak hovoríš, že sme chorí, pretože či sme robili, alebo nerobili, sme stále len o robote rozprávali. Žili sme preto a to, o čom si to svedčí, to bol ten ozaj profesionálny vzťah k robote, k inštitúcii.

0: Rádio Regina Východ na Košickej turni.
1: Už sme spomínali, že Dobré ráno malo ambíciu a cieľ stať sa oveľa živšou a kontaktnejšou rozhlasovou reláciou, ktorá príjemne naladí svojho poslucháča do dňa. Príklad?
2: Pre ilustráciu ukážka z leta 1967. Bolo 6 hodín 45 minút 3 štvrte na 7. A ja vám chcem pripomenúť, vážení poslucháči, že dnes hovoríme o dovolenkách a o oddychu a že sa do našej besedy môžete zapojiť aj vy. Čísla našich telefónov sú 330012 a 334872. A otázka pre vás nie, kedy si na dovolenke naozaj oddychnete?
1: Príklad druhý. Poslucháč počúva človeka, ktorého si moderátorka posadila k susednému mikrofónu v štúdiu.
2: V dobrom ráne mali stále miesto aj zaujímaví hostia.
3: Naše rozprávanie, pre ktoré som si dnes pozvala do štúdia svojho hostia, Štefana Liptáka, začneme hádam tým, čo v živote astronóma bolo pozoruhodné, na čo si dodnes spomínate.
4: Kométa z roku 1910, ktorú som videl ako 8-ročný. Vidieť kometu tak, ako ja som videl 1910, to možná, že za nejakých 500 rokov bude viditeľná.
3: Dôvod vašej návštevy je práve Halleyho kométa. Ako vôbec tento úkaz na oblohe vyzeral?
4: Bolo to vidieť skoro celý mesiac vo veľkej výške, plasatá.
3: Avizoval kto si, že sa Halleyho kométa objaví v tom roku 1910?
4: Avizovali to noviny, že objavila sa kométa a bude koniec sveta. Veľkým titulom.
1: Tých hostí bol bezpočet a cenné bolo a aj po 10 ročiach je, že vy, poslucháči rozhlasu, ste ich neprestali vnímať, komentovať, písať. Jednoducho reagovať buď už počas vysielania, alebo neskôr, formou vám najbližšou.

0: Apropo hudba. Tá bola a zostáva neoddeliteľnou súčasťou každého rozhlasového vysielania. A v ranom čase, keď len málo kto sa pripravuje na povinnosti, ktoré ho počas dňa čakajú, ešte o to viac. Vojto Bačo už spomenul. O hudobnú zložku Dobrého rána z Košíc sa starali najmä ľudia z externého prostredia. Kto to bol?
1: Ide o to, že bola iná štruktúra redakcií, čo ja viem, hudobná redakcia, povedzme, mala vedúceho, mala redaktora na ľudovú hudbu, redaktora na dýchovú hudbu, redaktora na vážnu hudbu a redaktora na populárnu hudbu. Čiže aby žánrovo to bolo pokryté. To boli, čo ja viem, napríklad na folklór, bol Laco Salaj, jeden geniálny folklorista, hudobník, mal aj svoju ľudovú hudbu. Na dýchovku Ľudo Beleš bol, na vážnu hudbu Lida Urbančíková, lenže ich náplň práce hlavná bola vyrábať tú hudbu, nahrávať. Čiže oni to, že museli vybrať hudbu do vysielania, to bolo pre nich ako podružné a nebolo to prioritné. Hej. Pre nich bolo dôležité urobiť, prezentovať sa svojou vlastnou výrobou. Tu sa hrozne veľa vyrábalo. To dnes už neviem. Ale chodia kapely nahrávať, viem o tom, ale už nie je to to, ako keď tu prišlo 120 členov štátnej filharmonie Košice. A mali sme tu naozaj ľudí, hudobný režisér bol dokonca aj vtedy, Julo Bavo. A keď som videl, ako on z tej svojej režie 100 ľudí sedí vo veľkom štúdiu a on zrazu zreval cez komando na dirigenta, ty si tam nepočul tie v tomto rade, že to je falošné, späť. Čiže to boli ozaj takíto profesionáli. No a tým pádom, že ten interes kmeňových hudobných rektorov bol niekde inde orientovaný, preto sa rozhodlo pre externých. Viem, Ďuro Sabadoš mi robil hudbu, Laco Lali, Pišta Firstenceller, Dušan Ružič. Čiže to boli externisti, ľudia, ktorí zabezpečovali tú hudobnú zložku v Dobrom ráne. Takto to fungovalo.
0: Keďže každé vysielanie, či jeho príprava, či samotný priebeh sa nezriedka spája s vecami, ktoré si človek neželá celkom, aby tam išli, ale jednoducho to tak ide, lebo to je daň živého vysielania. Spomeneš si na pár takých okamihov aj v rámci Dobrého rána, kedy, ja neviem, ti ušlo niečo iné, než si tam pôvodne chcel povedať, alebo došlo k technickým zmene alebo takýmto záležitostiam vo vysielaní. Možno ti niečo napadne, však tam sa muselo niečo sem tam udieť.
1: A veľakrát, pretože ja som napríklad tie témy, ktoré som robil, ja som sa aj pustil do takých vecí, ktoré sa nepáčili. Napríklad strelím v tej chvíli. Generálna oprava Vysokej PC číslo 2. Chcel som byť pritom, no a prišiel prvý tajomník strany z Bratislavy, že ide zapáliť Vysokú PC. Ja som absolvent strednej priemyselnej školy Hutníckej, tak ja viem, ako vyzerá priebeh zapaľovania Vysokej PC. No viem, no v živote som v hutiach, ale viem to zo školy. No a keď mi prišiel a námestník v železiarniach povie, že zapálil Vysokú PC, nedalo mi to, tak som si zistil, že tam dali 300 kubíkov dreva, ktoré on zapálil. Tam sa dá zapaľovací vozík, proste to sa nedá urobiť za chvíľu a proste ja som si to dovolil povedať. Proste urobil som si z toho srandu. Tak srandu ako srandu. Povedal som inak, že teda je to zaujímavé, že ako to dymilo a zapálená je tá PS, urobili svetový rekord v generálnej oprave, za toľko dní to dokázali urobiť. No ale keď som skončil vysielanie, som prišiel a teraz šéfovia ticho okolo mňa. Oni to tiež počuli. A teraz sme čakali, kto zavolá. To bolo bežné, hej. Tak vtedy som skončil Dobré ráno o 8 a nepohol som sa, lebo som čakal, čo bude. Či z ústredného výboru, alebo to bolo na dennom poriadku. Samozrejme, volali. Povedali mi, že ako ja si to predstavujem, či ja vôbec mám predstavu, hovorím, tak na rozdiel od vás mám. A potom, keď zistili, že proste nemôžu oblbovať národ, lebo to bola taká výslovná oblbovačka národu, aby ukázali, akí sú, že zapálili Vysokú PC a proste takýchto prípadov bolo viac. Napríklad som sa venoval jeden čas aj využívaniu fondu pracovného času, alebo prekračovaným úlohám, plánu. To boli také, by som povedal, veľmi horúce témy, ale boli to témy, ktoré patrili k životu. Tak som vedel, že jediný, ktorý mi môžu dať informácie o tom, ako to vlastne funguje s prekračovaním všetkého výnosov a plánov, je banka. Mal som dobré vzťahy, riaditeľ banky mi dal taký papier, ktorý neviem, či neožel, že by ho vôbec raz dal k dispozícii. No a proste som sa pustil aj do takých tém. Lebo bežné veci, že podojili alebo nepodojili, to nikomu netrhalo žili. Ale už takéto veci, ktoré boli systémové, ktoré viedli vysoko, tie ma trápili najviac. Takže zažil som si.
0: Kým nemálu z vás sa pracovné povinnosti obvykle nezačínajú skôr ako o 6. či 7. ráno, to rozhlasové dobré ráno si od jeho tvorcov vyžaduje vstávať, ako sa hovorí so sliepkami. Vojtech Bačo a desiatky ďalších ranných rozhlasových moderátorov za tie roky to museli dostať do krvi. Vojto hovorí bez problémov.
1: To som si tak zvykol za tie roky. Vstával som o 2:30, poviem pravdu, aby som stihol najesť, kávičku, proste tie ranné rituály, aby som už o 4:00 tu sedel. Potom sme robili takú reláciu, volalo sa to, že ranné kroky. Tým pádom už ráno o 4:00 hovorí, že čo to taká relácia, kto chodí ráno. To sa človek čudoval, že ako to žilo na uliciach. Tak ľudí, ktorých som stretol, sa rozprával, kde idú, čo idú, aké majú zámery. Proste o tom to bolo. Nič sme neriešili, len sme povedali, že či sa dobre vyspali, nedobre sa vyspali. Mliekári chodili, pekári, čo už nosili tovary. A to si veľmi rýchlo získalo neskutočnú popularitu, že proste ľudí to zaujímalo. Oni sa vžívali, či to tak aj vnímajú, alebo nie. A ďalšia výhoda bola tá, že ja som asi zo všetkých pracovníkov rozhlasu býval najbližšie. Bývam cez ulicu, čiže pešo 3 minútky do rozhlasu, preto aj mne to nerobilo problém. A to si človek už zvykol za tie roky. Ráno stať o 2:30 bolo normálne. A už keď som nevysial dobré, aj tak som sa zobudil. Ale nevadilo.
0: Ale určite boli aj také okamihy, kedy si dlho ešte do večera predchádzajúci deň musel niečo dorábať, možno na poslednú chvíľu a neviem čo. A potom si až špekuloval nad tým, no má význam, aj keď bývam kúsok odtiaľto, aby som ešte išiel domov.
1: Ja nad tým som neuvažoval, že by som mal tu spať. Boli tu spálne a napríklad tu spávali ľudia, ktorí by mohli byť ráno problém prísť do roboty. Či to bol hudobný redaktor, či to bol technik. Býval kdesi na konci jazera. A teraz ako? Tu mal spálňu, vyspal, ráno sa zobudil a bol k dispozícii. Čiže toto tu fungovalo ako normálne. Ja nie, pretože ja, či som stal tu z postele alebo doma, to nebol problém.

0: Keď sa v roku 15. výročia vzniku relácie Dobré ráno pýtala televízna kolegyňa Nora Beňačková vtedajšieho vedúceho redaktora Tibora Hrozányho, čo by si želal do ďalších 15 rokov, odvetil.
1: Po začiatí relácií sme doslova vypukli jednu akciu, že sme po celom Slovensku všetkými možnými spôsobmi z aut, z lietadiel a dokonca aj z lode na Dunaji rozhodili fľaše s dotazníkmi, aby nám poslucháči tieto dotazníky vyplnené poslali. Keď sme ich dostali a triedili sme ich, potom sme sami mali vlastné želania a ja som vyslovil vtedy želanie, že rád by som zahlasoval reláciu na začiatku roku 2000.
2: To znamená, že vám aj my za televíznych pracovníkov želáme, aby vaša relácia prežila rok 2000.
0: Štefán Horský sa po rovnaké otázke vrátil k úplným začiatkom a spomenul zaujímavú historku.
3: Námestník pre program Jan Tosecký sedel u Holiča po týždni toho vysielania. Sa mu to náramne páčilo. Holič sa pýta, prosím vás, co bude aj naďalej takto v rozhlase každý deň? A námestník hovorí, ale pravda, že stále. Preto som rád, že to stále platí aj dnes.
0: Ani netušil, že jeho slová platia ešte aj po 55 rokoch. A keď sa mala niekdajšia generálna riaditeľka Slovenského rozhlasu Miloslava Zemková vcítiť do pozície poslucháča Dobrého rána, zareagovala.
4: Ja nemám rada, keď ma budia také tie pípavé zvuky budíka alebo mobilného telefónu. Radšej mám nastavené rádio a budí ma Dobré ráno. Tá hudba robí náladu. Samozrejme, popri tom, čo človek ráno musí absolvovať doma a má pustené rádio, vníma aj to spravodajstvo, vníma príjemné hlasy moderátorov a páči sa mi, že je to koncipované tak, že viem, že sa dozviem, čo ešte budem počuť budia alebo iní poslucháči v priebehu dopoludnia. Rádio má podľa môjho názoru ešte aj trošku iný rozmer. Nesúvisí to celkom s racionálnymi ukazovateľmi. Ono pôsobí na EQ, emocionálny kvocient. To znamená, že pripravuje človeka na ten deň a vytvára mu náladu. A to je podľa mňa dôležité práve pri ranných reláciách, akým je aj Dobré ráno.

0: Vojto, a možno ešte taký tvoj osobný pohľad. V akej si hierarchii relácií, ktoré si za roky, ktoré si zasvetil Slovenskému rozhlasu a tomuto štúdiu vysielal, kde bolo možno dobré ráno medzi nimi? Bola to pre teba v úvodzovkách vlajková loď?
1: Určite bola, pretože to dobré ráno, môžem povedať, od svojich počiatkov v tých rebríčkoch bola najpočúvanejšou reláciou. Boli kategórie obľúbená, najobľúbenejšia relácia. Mňa tešilo, že patrím do tohto štúdia košického, pretože maratón, najobľúbenejšia relácia. Dobré ráno, najpočúvanejšia relácia. Čiže tu bolo toľko tých stimulov, aby človeka motivovali robiť to, čo robí, že to bolo vynikajúce. A hovorím, ja som bol pyšný, že som v košickom rádi. Mohol som ísť, volali ma veľakrát, ešte v 70. rokoch, aby som šiel do Bratislavy, tam do športovej redakcie, byt som mohol dostať a tak. A som proste povedal, že mne je dobré aj v Košiciach, mám tu zázemie, dobré štúdio, takže som ani neuvažoval, že by som odišiel.
2: Rádio Regina Východ.

0: Počúvali ste reláciu Na košickej turni. Dnes sme vám v nej priblížili reláciu Dobré ráno a tých, ktorí boli jej súčasťou. Pripravili Peter Krajčovič a Miroslav Talavašek. Vyrobilo košické štúdio RTVS v auguste 2022.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Pohotovosť.
1: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
2: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike Ligy po 6. ligu. Už zajtra v denníkoch Sme a Korzár.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najrizikovejšími miestami pre krádež z auta sú podľa polície kúpaliská či festivaly. Už 100 rokov sa vám prihovárame každý deň. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, naďalej mimoriadne teplo. Pozdravuje Kristýna Plajdičková.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Slovenské vojenské lietadlo AN-24 so 48 osobami na palube dnes havarovalo na východe Maďarska. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na oficiálneho maďarského predstaviteľa. Na linke máme teraz Milana Vangu, hovorcu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Takže, pán Vanga, môžete potvrdiť túto tragickú udalosť?
3: Áno, bohužiaľ, túto udalosť potvrdzujeme. 5 km od slovenských hraníc medzi maďarskými mestami Grenc a Teltibáňa havarovalo slovenské lietadlo AN-24 s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky na palube.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Slovensko čakajú tento týždeň ďalšie horúčavy. Podľa meteorológov padnú aj nové teplotné rekordy. Len za uplynulý víkend mali záchranári 160 výjazdov k pacientom s kolapsom. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
4: Pri vysokých teplotách odporúčame pravidelne doplňať tekutiny, jesť ľahko stráviteľnú stravu, obmedziť pobyt na priamom slnku, najmä medzi 11. a 16. hodinou, nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy a fyzicky náročné aktivity presunúť na skoré ranné alebo večerné hodiny.
1: Extrémne teploty môžu znížiť výkonnosť v práci. Zamestnávateľia majú preto viacero povinností, vrátane zabezpečenia optimálnej teploty a pitného režimu na pracovisku. Minister práce Erik Tomáš nevylučuje úpravu pravidiel.
5: Už som zadal príslušnej sekcii, že pozrieť sa aj systémovo na túto tému opäť, že či nevieme nájsť ešte nejaké novelizačné veci v zákonníku práce, ktoré by ešte lepšie reagovali na tieto situácie, ktorých zjavne pribúda.
1: Napríklad Maďarsko nariadilo štátnym zamestnancom do stredy prácu z domu. Krajina čelí pre sucho aj kritickej situácii dodávok energií. Prevádzka železníc Slovenskej republiky je aktuálne stabilizovaná. Hovorkyňa Petra Lániková uviedla, že počas uplynulých dní nezaznamenali na svojej sieti žiadne vybočenie koľaje spôsobené horúčavami. V súvislosti s výstrahami pred extrémne vysokými teplotami prijali preventívne opatrenia. Na niektorých tratiach je dočasne obmedzená rýchlosť na 80, niekde až na 50 km za hodinu. Najrizikovejšími miestami pre krádež zo zaparkovaného auta sú kúpaliska alebo festivaly, upozornil riaditeľ odboru kriminálnej polície prezídia policajného zboru Attila Zajonc.
6: Kde zlodeji počítajú s tou alternatívou, že tá osoba sa od toho vozidla vzdialila na dlhšiu dobu. V prípade, ak na aute prevážete bicykle, tak tieto bicykle si riadne uzamknite, aby takisto ste sťažili týmto zlodejom tieto bicykle odsúdiť.
1: Doplnil, že v prípade krádeže je potrebné konať rýchlo a ohlásiť ju na polícii. Pri odsúdení platobnej karty ju treba ihneď zablokovať. Úsek košickej R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom bude od piatka uzavretý od križovatky Šebastovce po križovatku Košice Východ. Dôvodom je výstavba mosta ponad rýchlostnú cestu, ktorý je súčasťou infraštruktúry priemyselného parku Valaliky. Uzávera má podľa Národnej diaľničnej spoločnosti trvať viac ako týždeň. V noci má byť prevažne jasno až polooblačno, ochladí sa na 19 až 14 stupňov. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej mimoriadne teplo 30 až 38 na Dolnom Zemplíne, na horách vo výške 1500 metrov okolo 24 stupňov Celzia. Slabý vietor môže pri búrkach prechodne zosilniť.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 za Popradom sa smerom na Levoču zrazili dve autá, ale výrazne sa nezdržíte. 10-minútové kolóny hlásite na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri Cestároch. Poďme na radary. V Bohúňove pri autobusovej zastávke obojsmerne, v Červenici pri Sabinove v oboch smeroch, v Košiciach na začiatku Herlianskej smerom z centra a v Kručove obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
7: Dobrý deň všetkým pri rádiách, prajú z košického štúdia Marián Bačo a Michaela Valiková. Po 16. hodine nastal čas relácie Zahrajte mi túto a v nasledujúcich 55 minútach vám prinesieme prierez východoslovenskou ľudovou hudbou, ktorú zaznamenali na zvukové nosiče tunajšie folklórne kolektívy a zoskupenia. Obsah relácie bude venovaný aj rusínskym piesňam z Beňatiny, ručnému zvoneniu na zvonoch i krásnej práci pastierov a bačov čerpákom. A hoci si dnes všeobecne spievame asi pomenej, než ľudia trebárs pred 100 rokmi, veríme, že si mnohí s nami aj zaspievate, keď vám do ucha príde niektorá tá vaša pesnička. Nuž a na spievanie sa vás opýtame aj v telefonickej rubrike Pesnička na želanie. Kedy si najčastejšie a najradšej zaspievate? A pamätáte si ešte nejaké pesničky z detstva či mladosti od rodičov alebo starých rodičov? Budeme veľmi radi, keď sa o vaše milé spevácké chvíle s nami podelíte. Nuž a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky, ktorej odpoveď sa dozviete na konci relácie. Prečo hlava ošedivie skôr než brada? Uvažujte, priatelia, a do toho si pustíme prvý hudobný vstup. V nahrávke z roku 2008 s ľudovou hudbou Železiar zaspieva piesne z Plavnice Lívia Vansačová.

Polívii Vancačovej a piesniach z Plavnice navštívime regióny Abov a Zemplín. Najprv zaspieva folklórna skupina Blancar z Košíc Myslavy a po nej zaznejú piesne z Veľkých Zalužíc, ktoré sa v minulom storočí spojili s Malými Zalužicami a vznikla obec Zalužice, ako ich poznáme dnes. Tie si vypočujeme v podaní speváckej skupiny Ostrožky a ľudovej hudby Zemplín.

spievali Ostrožky a ešte skôr folklórna skupina Blancar. Teraz nasledujú hudobné zastávky na Spiši a Gemery. Spiš dnes bude reprezentovať ľudová hudba Štefana Cínu a za Gemer zaznejú piesne, ktoré zaspieva folklórna skupina Dolina z Gemerskej Polomy.

0: Pesnička na želanie.
1: Nadišiel čas, milí priatelia, kedy vám v našej relácii Hráme na želanie. Tradične pre vás máme na výber dve ľudové piesne, tentoraz pochádzajúce zo Zemplína. Z tých si môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať. A aj sa trocha pozhovárame, kedy si najradšej zaspievate. Spievali ste si doma a ako deti s rodičmi či starými rodičmi, alebo si pamätáte ešte nejaké typické detinské ľudové zábavy a na tie piesne. Telefonovať k nám do štúdia môžete na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Pekné popoludnie želáme do Lipian pánovi Ladislavovi.
1: Dobrý deň, prajem srdečne, pozdravujem vás a poslucháčov Rádia Regina.
0: Ďakujeme pekne. V rubrike Pesnička na želanie dnes máte na výber piesne z regiónu Zemplín. Prvou možnosťou je zmes piesni s názvom Kupalo šedzivče v moriu v podaní dedinskej folklórnej skupiny Pacerky z Budkoviec a neskôr sa pridá ako hosť aj Viktor Ťasko a zahra ľudová hudba Jaroslava Nográdyho. Druhou možnosťou je pieseň Cešilaše u mne tá moja stará mac, ktorú zaspieva folklórna skupina Klečenovčanka zo zemplínskeho Klečenova a tam zahrá ľudová hudba Zemplín. Tak ktorú pieseň si vyberiete?
1: Prvú.
0: Prvú, takže to budú Pacerky z Budkoviec. A kým si to vyberieme, ja som spomínala, že budeme sa rozprávať o spievaní. Vy si zaspievate ešte tieto dni niekedy? Máte chuť si pospievať?
1: Pani redaktorka, v sobotu som bol na oslave Lučka Potoky, až stromy Lučke sa triasli, tak mu spievali.
0: No, tak to musela byť veľmi dobrá oslava.
1: No, tak rodina oslava bola. Aj sobotu 50 a v nedeľu 37.
0: Výborne, tak to sú také dôvody na radosť, náspev. A pospievate si aj tak doma, len popri práci zvyknete?
1: Na ľavej strane pri mne gitara, kedy zoberiem, vtedy si zaspievam. 27 rokov som hral v kapele, takže spievať som naučený.
0: Tak vám je to veľmi blízke, vy ste s tým pádom žili vlastne. A spievali, pamätáte si, že ste si spievali aj doma niekedy ešte s rodičmi, starými rodičmi, zažili ste aj také?
1: Keď som s nebohým mocom zaspieval 6 rokov na Jarovi, až tačky tancovali po stromoch.
0: Vy máte také krásne prirovnanie, pán Ladislav.
1: Ja mňa rada spievala, ale otec, to až stromy sa trasli, keď sme zaspievali. To bola jeho pesnička Sedíš okol na Javori, alebo Starý rodný dom.
0: To musia byť aj veľmi pekné spomienky, aj teraz. Ešte si máte aj s kým zaspievať? Pridá sa k vám niekto?
1: Mám. Väčšinou s dcerou. Manželka to nechce. No a teraz syn doma, no tá, ešte uvidíme, či si nezaspievame. Prišla z Anglicka na vštevu aj na rodeniny, tak uvidíme ešte, jak budeme pokračovať.
0: Tak vám prajeme, aby vám bolo do toho spevu. Povedzte ešte, komu by ste chceli pieseň venovať.
1: No. Ja nastávajúcem zaťovi Štefan Antol a cerke Ingy Dolejníkova. Kým vyročiu narodenia.
0: Tak pozdravujeme a vám ďakujeme veľmi pekne za zavolanie a prajeme ešte príjemný zvyšok dňa. Do počutia.
1: A ja vám pozdravujem takisto pekný večer, do počutia, majte sa krásne.

0: Žijeme tu spolu.
1: Čas na pravidelné rubriky nastal práve teraz a v rámci nášho výberu z rusínskych piesní dnes navštívime obec Beňatina. S ľudovou hudbou Stana Baláža zaspievajú beňatinskí chlopci.

Počúvali sme pieseň z repertoára speváckeho zoskupenia Byňatinskí chlopci. Teraz sa budeme opäť venovať jednému z prvkov, ktorý je zapísaný v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Niekedy sú týmito prvkami konkrétne veci a predmety, inokedy spevy, tradície alebo aj úkony. Jedným z takýchto úkonov je aj ručné zvonenie na zvonoch. Zvony ako hudobné a súčasne aj kultové nástroje slúžia už stáročia vo viacerých kultúrach sveta na zvolávanie ľudí na bohoslúžby, oznamujú čas, úmrtie, príchod vzácnych hostí, ohlasujú nebezpečenstvo, požiar, povodeň, zaháňajú búrky, výchrice a oznamujú mnohé iné príležitosti, ktoré sa dotýkajú života ľudí. Tradičné ručné zvonenie spojené s funkciou zvonárov na Slovensku možno označiť za tradičnú a najlepšiu techniku rozoznievania zvonov. Zvony a tradičné ručné zvonenie sú od najstarších období našich národných dejín až do dnešných čias významnou súčasťou identity, kultúry a historickej tradície na našom území. Jednoznačne doloženej početnými zmienkami, dokladmi a súvislostiami v hmotných i písomných historických prameňoch. Zvon je stále živý hudobný nástroj a ako žijúca pamiatka je pri citlivom používaní udržateľná dodnes. Podmienkou jeho životoschopnosti je osobný prístup človeka. Nenahraditeľným špecifikom ručného zvonenia je totiž aj skutočnosť, že na rozdiel od elektrifikovaného zvonenia iba skúsený ľudský zvonár dokáže plynulo zladiť viaceré zvony či súbory zvonov pri zvonení správne do rytmu, alebo pritom aj regulovať pohyb srdc zvonov, teda odmlky. Na Slovensku sme jedným z posledných ostrovov ručného zvonenia v srdci Európy. Vďaka živým zvonárom sú, alebo budú, nenahraditeľným hudobným i duchovným prameňom pre budúce generácie. Keďže ide o ohrozený kultúrny fenomén, v záujme jeho zachovania je preto nevyhnutné vzbudzovať jeho širokú podporu a celospoločenskú pozornosť i nový záujem o neho. Zvony sa často objavovali aj v ľudových piesniach. Jednu z nich zaspieva so sprievodom ľudovej hudby s primášom Ľuboslavom Hudákom Miroslav Soták.

0: Teraz opäť otvoríme letný lexikón ľudovej kultúry Slovenska. Hoci sa čerpák považuje za symbol slovenského salaša, nie je nádobou charakteristickou len pre územie Slovenska. Čerpáky sa totiž používali na území Európy všade tam, kde bolo rozvinuté pastierstvo. O čerpákoch sa Tatiana Šušková zhovárala s etnologičkou Olgou Danglovou.
1: Každý vie, o čo ide. Vie, že ide o charakteristickú drevenú nádobu s uchom, ktorú pastieri používali na salašoch na pitie žinčice mlieka, ale slúžila tiež aj ako odmerka. Keďže v salašoch sa dorábalo mlieko, tak ako odmerka na žinčicu a mlieko. Áno, čerpák bol súčasťou bačovského riadu, bol to jeden z tej sady celého komplexu tohto riadu, ale spomedzi nich bol asi prejavom najväčšej rezbárskej zručnosti. Ešte možno tam sú snad tie naberačky vyrezávané, ale zhruba ten čerpák možno považovať za rezbársky najzaujímavejší.
2: Čerpák totiž to nebol len takou obyčajnou nádobou, často to bolo také malé umelecké dielo.
1: Áno, malé umelecké dielo. Vzhľadom k tomu vlastne sa rozvinulo aj do takých špecifických foriem, ktoré sú odlišné na rôznych územiach Slovenska a rozlišujeme podľa konštrukcie a podľa toho, ako bol čerpák tvarovaný, dekorovaný, vlastne tí tri typy. Je to čerpák východoslovenský, kde bola nádobka s uchom z celistvého bloku, bol rozšírený na Gemere a Spiši, potom severoslovenský, rozšírený v Liptove a na Orave, ktorý bol charakteristicky takým rybinovým spôsobom sadenia ucha do nádobky a s výzdobou, ktorá pripodobovala, keď sa pozrieme na to ucho, mýtický hád alebo konskú dračiu hlavu s korunkou. No a potom stredoslovenský čerpák, ten je asi najznámejší. Pôvodne bolo ucho zdobené geometrickým dekorom, ale neskôr figurkami zvierat, psov, medveďov, oviec, až sa to rozrástlo na znázorňovanie rôznych situácií, pastierov pri práci, salaši, hudobníkov, tanečníkov a podobne. Formou čerpákom sa približuje drevená čerpačka. Tá bola omnoho menšia na rozdiel od čerpáka. Bola určená na 2 decilitre vody a používala sa na pitie vody v prírode. Nosila sa zavesená na opasku kapse. Čerpačky boli veľmi jednoduché, vyrezané zo samorastu, bohato vyrezávané na nádobke a ucho, ale niektoré z nich boli vyslovene zaujímavými ukážkovými výtvarnými dielkami.
2: Čerpaky boli kedysi prirodzenou súčasťou bačovského riadu. Dali sa nájsť aj v bežnej domácnosti?
1: Väčšinou len na salašoch sa používali.
2: Kde by sme našli čerpaky dnes? Tých salašov už na Slovensku nie je veľa a ak sú, tak nie sú v tej tradičnej podobe, ako to poznáme z filmov alebo z rozprávok.
1: Úloha čerpákov už presedlala pôvodne z užitkovej úlohy na skôr úlohu suveníru. Ak ideme na jarmoky, kde sa predávajú drevené výrobky, tak rozhodne sa stretneme s čerpákom tam. Skôr teda sa ujali ako suveníry a v tých hodnotnejších, nápaditejších variáciách ich nájdeme v predajni úlohu, kde sú zo svoru a rôznym spôsobom už aj s výtvarným nápadom posunuté do inej polohy.
0: Pastierská kultúra sa pretavila aj do mnohých piesní. Napríklad aj tejto v podaní speváckej skupiny Pirečko. Na gajdici hrá Peter Kováč.

Dnes nás rubrika zavedie za východoslovenské hranice do Hrochote na Podpoľaní. S ľudovou hudbou Ondreja Molotu zaspieva Martin Škamla Srniačik.

0: Krása v slovách z dedina.
1: August nám zatiaľ prináša vysoké teploty a neúrekom slnka. Preto sa poďme pozrieť, ako vyzerá 1. augustový týždeň z pohľadu pranostík. Zajtra je svätého Dominika a pranostiky hovoria toto. Ak sa potí Dominik, bude ešte aj Marek v kožuchu. Čím viac puká pôda na Dominika, tým viac bude ešte svietiť slnko. Posuňme sa v rámci týždňa aj ďalej. O Panne Márii Snežnej všetko sa už všade požne. Na premenenie je premena vôd. A tieto sú na víkend, kedy je svätých Oskára a Romana. Vietor, ktorý sa strhne na Oskára, potrvá 4 dni. Ak je na svätého Romana jasno, bude hojná úroda. Ako je na Romana, taká je na úrodu zemiakov nádej.

spievali toriské hudáci. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Prečo hlava ošedivie skôr než brada? Odpoveď je prostá, pretože hlava je staršia asi o 20 rokov. Veru, brada začína rásť až v puberte či ranej dospelosti, no zároveň platí aj to, že niekedy si šediny robíme aj my sami tým, že nás často trápia veci, ktoré nevieme zmeniť, alebo veci, ktoré sú dôležité len na prvý pohľad. Preto vám prajeme aj v začínajúcom sa týždni málo starostí a možno aj aktivity, ktoré tú hlavu pomôžu troška vyčistiť. No a pre niekoho možno poslúži aj ten spev, o ktorom sme sa dnes zhovárali. Relácia Zahrajte mi túto vyčerpala všetok svoj čas. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Marián Bačo a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. A v teplom týždni nezabudnite ani na pitný režim. V závere ešte zahrá a zaspieva folklórna skupina Záborský zo Župčianu.

0: Zaspievam si túto. Po letnej prestávke vám v závere prázdnin opäť ponúkneme možnosť zaspievať si na verejnej nahrávke pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do 24. augusta.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už zajtra v denníkoch Sme a Korzár.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Most v Seredi po rekonštrukcii dnes otvorili pre osobnú aj nákladnú dopravu. Nový prírodný park pri Váhu v Trenčíne ponúka priestor na oddych aj komunitný život. Lučnica pravidelne navštevuje obec Lučnica nad Žitavou, ktorá prevzala názov od známeho súboru. Pekné popoludnie vám želá Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Seredi dnes popoludní otvorili nový most na ceste prvej triedy ponad železničnú trať. Po 7 rokoch sa tak končí obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, ktorú pre autobusovú a nákladnú dopravu zaviedli po uzavretí mosta v roku 2019 a osobné autá museli úsek obchádzať po regionálnych cestách posledné 3 roky.
2: Viac ako 70-ročný most chceli najskôr zrekonštruovať, ale pre jeho zlý technický stav ho museli napokon zbúrať. Novovybudovaný most tak opäť spojil rozdelené mesto, hovorí primátor Serede Ondrej Kurbel.
3: Uzávera a obchádzkové trasy vstúpili do každodenného života mnohých, nielen obyvateľov mesta, ale aj širšieho okolia. Mali za následok zdržania, ale aj finančné zaťaženie rodín, podnikateľov, ale aj celého mesta. Tento novovybudovaný most má nové parametre, novú únosnosť, nové cyklotrasy.
2: Stavebné práce na moste sa začali až v minulom roku, hoci o jeho havarijnom stave sa vedelo už dlhšie, vysvetľuje za zhotoviteľskú firmu jej riaditeľ František Očkaják.
4: Realizácia začínala zbúraním starého mosta a následne pokračovali práce na vybudovaní nového mosta. Dôležitým milníkom bol tretí mesiac tohto roku, kedy došlo ku betonáži nosnej konštrukcie a spojení obidvoch opor, teda sprehov, pri veľkosti betonáže 920 metrov kubických pri jednom betonážnom celku.
2: Práce na demolácii pôvodného a výstavbe nového mosta trvali približne rok. Bolo veľké nešťastie, do akého stavu sa tento most dostal, uviedol dnes minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
5: Práve preto teraz finušujeme verejné obstarávanie na to, aby sme Slovenskej správe ciest na cestách prvej triedy významne pomohli cez PPP projekt a opravili a zrekonštruovali vyše 500 mostov.
2: Predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupí Pič považuje vybudovanie nového mosta v Seredi za významnú udalosť, ale pripomenul, že pozornosť treba venovať aj mostom na cestách druhej a tretej triedy.
6: Som rád, že v Trnavskom kraji mosty, ktoré boli v havarijnom stave, sú a budú po tomto volebnom období opravené a ďalej budeme pokračovať v opravách mostov, možno aj nástrojom cez PPP.
2: Od dnes sa teda vracajú na svoju pôvodnú trasu cez Sereď prímestské autobusy a začína platiť nový cestovný poriadok. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Umelá inteligencia má preniknúť aj do verejnej správy v Košickom kraji. Krajské zastupiteľstvo schválilo stratégiu jej využívania. Odborníci však hovoria, že na to nie sme pripravení.
7: Takzvaný digitálny úradník má zamestnancom uľahčiť prácu, zbaviť ich má najmä rutinných úloh. Košický samosprávny kraj zároveň zdôrazňuje, že AI nemá ľudí nahrádzať, pokračuje hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
8: Digitálny úradník je moderný nástroj, ktorý pomáha úradníkom pri každodennej práci. Využíva umelú inteligenciu napríklad na spracovanie dokumentov, vyhľadávanie informácií či vybavovanie bežných agend. Projekt je momentálne v prípravnej fáze v rámci širšej stratégie.
7: Oslovení Košičania však uprednostňujú osobnú komunikáciu.
9: Z mojej skúsenosti, ktorú mám s úradou, je proste ten kontakt s priamou osobou asi najdôležitejší.
10: Ja si myslím, že to nie je až tak pozitívne, lebo už niečo také sú ako tie automatické hlasové schránky a v podstate mi dáva veľmi základné informácie. Naozaj niekedy potrebujem klásť ešte nejaké detailnejšie otázky a to už nemám komu.
7: Podľa Ondreja Macka z Touch IT je zavádzanie umelej inteligencie do verejnej správy krokom vpred.
11: Ak ja požiadam o stavebné povolenie, tá umelá inteligencia zistí, aké sú tam konkrétne veci a vie to naozaj rozhodnúť, či áno, alebo nie. A potom naozaj existujú sporné prípady, kedy nikto nevie a vtedy je tam ten človek, ktorý potom zoberie tú zodpovednosť a rozhodne. Vo väčšine prípadov, pokojne 80%, tá umelá inteligencia dneska je už schopná takto rozhodovať.
7: Digitalizácia môže samosprávam zrýchliť procesy, uvádza v písomnom stanovisku zástupca primátora Rožňavy Michal Drengubiak.
12: Samosprávam dlhodobo pribúdajú nové kompetencie a povinnosti, ktoré štát nie vždy finančne pokrýva v plnom rozsahu. Zároveň rastú aj očakávania obyvateľov na rýchlosť a dostupnosť služieb. Práve preto vnímam umelú inteligenciu ako nástroj, ktorý môže odbremeniť zamestnancov od rutinných administratívnych úloh a zrýchliť vybavovanie agendy.
7: Sociologička a odborníčka na umelú inteligenciu Gizela Brutovská upozorňuje na nedostatok vyškolených zamestnancov, ale aj na problém s otvorenými dátami.
13: Mať čisté dáta, mať jasný postup, ako tie dáta zaznamenávať, aby tie dáta sme vedeli potom vyťahnuť, no tak na to nie sme pripravení. Veľa úradov ešte funguje pod tým, že tabuľky v Exceli a s tým aj nevie.
7: Digitálny úradník by sa podľa stratégie mohol začať zavádzať postupne, najneskôr do roku 2030. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Aktuálne sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, Rumunsko či Srbsko. Nás sa na teraz obmedzenia netýkajú.
14: Nasledujúce dva dni, utorok a streda, budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
15: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
14: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja zrejme odstavia jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
16: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
14: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné európske krajiny využívajú tzv. Prietočné chladenie, kde sa voda vracia do riek a jej nedostatok vyžaduje obmedzenie výroby, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
17: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii, pretože vďaka vodným nádržiam a vďaka chladiacim vežiam sú lepšie pripravené na zvládanie takýchto extrémnych stavov. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody, čo znižuje ich výrobu.
14: Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo spomalili prevádzku plavebných komôr, čo predlžuje čakanie. V prípade, že sa budú extrémne suchá opakovať, dodávky energie sa budú podľa analytika posúvať na hranicu svojich možností. Situácia ako v Maďarsku nám však podľa neho nehrozí. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Od dnes začal platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Podľa ministra práce Erika Tomáša z hlasu SD, ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 16% menej ako muži a verí, že tento rozdiel sa podarí znížiť.
18: Po novom už budú môcť žiadať informáciu nie len o výške svojej odmeny, svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii, aby si to mohli jednoducho porovnať.
1: Zamestnanci budú môcť požiadať o informáciu o priemernej mzde na porovnateľných pozíciách rozdelených podľa pohlavia prvýkrát za rok 2027. Ak je rozdiel vo výške mzdy vyšší ako 5%, zamestnávateľ to musí zdôvodniť alebo plat pracovníkovi dorovnať. Pokračuje Veronika Čáby z oddelenia rodovej rovnosti Ministerstva práce.
19: Vyplýva im to zo zákona a taktiež vyplýva zo zákona, že zamestnávateľ je povinný sa zdržať takého diskriminačného konania, ak si nejaký zamestnanec alebo zamestnankyňa uplatní toto právo.
1: Pokles hladiny Dunaja pri obci Virt odhalil nebezpečný nález. Počas prechádzky ho objavil miestny obyvateľ Štefan Téglas, ktorý okamžite privolal políciu.
20: Včera predpoludním som bol na prechádzke s obsom a zbadal som, že z vody trčí nejaký kovový predmet. Doma som si potom na internete našiel veľmi podobnú fotografiu a zistil som, že by mohlo ísť o mínu z druhej svetovej vojny. Tak som zavolal políciu.
1: Pyrotechnici následne potvrdili, že ide o anglickú protilodnú mínu. Na jej zaistení spolupracovali aj odborníci z kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru. Z bezpečnostných dôvodov museli na niekoľko hodín zastaviť lodnú dopravu na dotknutom úseku Dunaja. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Po vykonaní potrebných úkonov bude mína prevezená do priestoru, ktorý svojimi bezpečnostnými parametrami umožňuje jej kontrolovanú likvidáciu. Policajný zbor zároveň upozorňuje verejnosť, že pri náleze predmetu pripomínajúceho muníciu alebo výbušninu je potrebné s nimi nemanipulovať, nevystavovať seba ani ostatných riziku a bezodkladne kontaktovať políciu na čísle 158.
0: Počúvate Žurnál.
1: Pleseň na stropoch a stenách kuchyne v Bojnickej nemocnici je odstránená. Trenčianska župa sa pred viac ako rokom z dôvodu nevyhovujúcich hygienických podmienok pustila do rekonštrukcie budovy aj priestorov kuchyne, kde pripravujú jedlo pre nemocničný personál aj takmer 600 hospitalizovaných pacientov. Preinvestovala viac ako 3,5 milióna eur.
21: Pomocná kuchárka Olinka sa vrátila do kuchyne po dovolenke a hneď ju potešili nové priestory aj zariadenie kuchyne a jedálne.
22: A určite, a veľa si musíme zvyknúť, lebo sa tu hľadáme, ričíme na seba, že kto je kde je. Není to také teplo, dusno.
21: Doplňajú kolegyňa Viera.
23: Naše prvé dojmy, keď sme prišli sem, veľmi sa nám tu dobre páči, veľmi sa nám dobre varí a tešíme sa na ďalšie dni.
21: Budovu kuchyne a jedálne stavebná firma rekonštruovala viac ako 16 mesiacov. Zhotoviteľ prác Slavomír Ondrejovič vysvetľuje, že pôvodne boli v kuchyni dvojité stropy, kde bola pleseň.
24: Kryté v tých stropoch, kde boli betonové skelety, ktoré sa museli vybúrať kvôli vzduchotechnike, hlavne v kuchyni. Pár priečok ostalo a ostatné sa murovalo na novo. Tie dvojité stropy, čo boli plesnivé, tie sa vlastne všetky búrali. Náter proti pliesni sa dával, čistilo sa to.
21: Počas rekonštrukcie varili kuchárky v náhradných priestoroch v Prievidzi, odkiaľ museli jedlo prevážať vo varniciach autami do Bojníc, vysvetľuje nutričný terapeut oddelenia liečebnej výživy a stravovania Jaroslav Bastián.
25: Takýto kolobeh bol trikrát denne, raňajky, obed, večera. Bolo to veľmi náročné, menila sa dispozícia miestnosti, sú jednotlivé prípravné miestnosti na jednotlivé druhy surovín, samostatná dietná kuchyňa so všetkým vybavením.
21: Riaditeľ nemocnice Ľuboš Lopatka dodáva.
26: My sme začali užívať kuchyňu na ostro od piatku. V kuchyni alebo v tomto komplexe kuchynsko-jedálenskom pracuje 30 zamestnancov a vydávame okolo 500-600 obedov denne.
21: Z toho okolo 11 jedál je špeciálne upravených pre dietné potreby pacientov. V najbližšej dobe chcú v Bojnickej nemocnici zaviesť tzv. Táckový systém, ktorý už funguje v nemocniciach v Považskej Bystrici a na Myjave. Jedlo hygienicky zabalia v kuchyni do tácky a pacient si ho otvorí na lôžku. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: V trenčianskej mestskej časti Orechové na brehu Váhu už funguje nový prírodný park. Podľa radnice má slúžiť na oddych, na komunitný život, no i na environmentálne vzdelávanie. Zároveň v zóne zachovali aj charakter pôvodného lužného lesa lúk, čo boli podmienky štátnych ochranárov. Vyše miliónový europrojekt čaká ešte pokračovanie v nedalekom trenčianskom Luhu, čo je takmer 5 rokov obecné chránené územie.
27: Plocha medzi Orechovským potokom a pravým brehom Váhu bola málo využívaná. Už pred rokmi tam síce vznikla učebňa v prírode či naučno-relaxačný chodník, komplexný projekt ale chýbal. Martin Beďaš z mestského úradu vysvetlil, že podobný priestor má Trenčín iba na kopci v lesoparku Brezina.
28: Hlavne je to iný park, to čo Trenčín nemal na brehu Váhu, s možnosťou, ja neviem, grilovať, hrať sa tu, ležať, využívať Váhu na vodné aktivity. To je podľa mňa klenot, nie každé mesto ho má, my sme mali to šťastie, že ho máme.
27: Okrem iného tam vznikli herné prvky pre deti, petangové ihrisko i lezecké steny. Pre komunitný piknik zase poslúži dvojica pavilónov symbolizujúcich uzavretú lastúru. Spoluautorka Mariana Macová.
29: Objekty sme sa rozhodli vytvoriť z kovu, aby boli trvácne, aby boli akýmisi šperkami. Mali by ľudí pritiahnuť k tomu miestu, že nie je to žiadny generický mobiliár, ktorý nájdeme v inom parku niekde inde na Slovensku.
27: Architekt Julius Bruna pripomenul pôvodnú iniciatívu zmeny.
30: Vyšla pod pani Souhradovej, ktorá nedaleko kedysi bývala, urobila prvé kroky na to, aby sa to oživilo. Nie sú tu nejaké brutálne prvky. Architekti boli akože pokorní voči prírode.
27: Zhruba 2,5 hektárový areál oceňujú aj oslovení návštevníci.
31: Tešíme sa, že je volačo vynovené. My sme tu chodili, aj keď to nebolo vynovené.
32: Prídeme aj ten petang, to je dobrý, aj tie siete húpacie. Ja som z Prahy a veľmi sa mi to tu napáči.
33: Som rád, hľadom na to, ako sa všeličo v Trenčine robí, že sa to dokončilo a že teda dúfam, že to vydrží.
27: Doteraz pomerne komplikovaný prístup do priestoru výrazne zjednodušila lávka, za ktorú ešte mesto priplatilo z rozpočtu takmer 380 000 1000 eur. Martin Bedeč ale upozorňuje aj na pripravovaný vstup z Fiesta mostu.
2: Priestor musí byť atraktívny pre ľudí, aby do neho chodiť, ale musí byť hlavne dobre prístupný a zorganizovaný, aby ľudia vedeli, odkiaľ kam sa majú ako dostať.
27: S otvorením Fiesta mostu, čiže zrekonštruovaného starého železničného mosta, počíta mesto v septembri. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: K Liptovu neodmysliteľne patria brinzové halušky. Súťaž v ich varení a jedení sa tradične koná v obci Liptovské Revúce. V sobotu sa konal v poradí už 28. ročník.
4: Podujatia sa podľa organizátorov občianskeho združenia Revúcky haluškári zúčastnilo asi 2000 ľudí. Do samotnej súťaže vo varení a jedení halušiek sa prihlásilo 9 štvorčlenných družstiev, 7 mužských a 2 ženské, hovorí organizátorka Miroslava Dančeková.
5: Atmosféra je tu vynikajúca. Mám pocit, že nám chodia keby stáli jedni a tí istí návštevníci, ktorí si obľúbili naše podujatie. Prevažnú väčšinu máme aj domáce týmy, ale máme aj týmy od Bratislavy a od Banskej Bystrice.
4: Zakladateľom podujatia bol Pavol Baštigal, predseda občianskeho združenia Revúcky haluškári. V prvých rokoch bolo súťažiacich viac.
6: Kedy bolo aj 24-25 družstiev. Je teraz konkurencia turecká, Terchová zase tak sa tak trochu posťahuje.
4: Na súťaž dohliadala odborná porota. Členovia hodnotili viacero kritérií. Dôležitú úlohu zohrávala kvalita a chuť brinze. Porotca Miroslav Danček.
7: Hodnotíme konzistenciu, chuť, vzhľad. To sú asi najzákladnejšie parametre, ktoré ovplyvňujú výsledky. Brinza dodáva špecifickú chuť tým haluškám. Hej, to je vlastne to gro.
4: Ďalším kritériom boli čas varenia a jedenia. Približuje Anton Mošať.
8: Najhlavnejší je čas varenia a čas jedenia. To sú také hlavné body. K týmto sa potom pridávajú tie trestné sekundy. Majú za tú hygienu, aj za vzhľad, za konzistenciu, aj za chuť.
4: Mário Madera z Banskej Bystrice sa súťaže zúčastnil 20. krát. Súťažil v rámci družstva Haluzery.
9: Poďme tu celá partia s rodinami, s deťmi a je to skvelé. S dnešným výkonom sme nadmieru spokojní, nakoľko sme dosiali najlepší čas varenia.
4: Miestne ženské družstvo Varešky si zmeralo síly na revúckych haluškách tretí raz. Mária Šavrtková.
10: Ako si spokojný s výkonom?
11: No, mohlo byť aj lepšie, ale celkom dali sme to. No. Mali sme už lepší čas.
10: Za koľko si ich zjedli?
11: Za 2 minúty.
10: Išlo vám to?
11: Išlo.
4: Organizátori predali aj 700 porcií halušiek. Minuli na ni 70 kg zemiakov a 55 kg brinze. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Lúčnica završila letnú sezónu predstavení v rovnomennej obci. Dedina Lúčnica nad Žitavou vznikla pred vyše 60 rokmi a pri hľadaní názvu sa inšpirovala práve známym umeleckým súborom. Ten sa do regiónu pravidelne vracia.
12: Posledné vystúpenie Lúčnice tejto letnej sezóny si pod holým nebom užili práve Lúčničania a ľudia zo širokého okolia.
13: Žijeme folklorom, ja som tiež muzikant, hudobník, brat je muzikant, takže žijeme tým, baví nás to, vždy sa radi dojdeme pozrieť.
12: A je to také čarovné, že Lúčnica v Lúčnici?
10: Áno,
13: je,
10: áno.
13: Má to voľačo do seba.
12: Lúčnica sa do Lúčnice nad Žitavou vracia pravidelne, a to už od 60. rokov. Práve vtedy sa totiž dve menšie obce spojili a hľadali nový názov. Generálny riaditeľ umeleckého súboru Pavol Pilarš.
15: Dlho nevedeli, ako sa budú volať, nevedeli sa dohodnúť. Napísali list do Lúčnice profesorovi Nosálovi, že či by sa nemohli volať tak, ako sa volá náš umelecký súbor.
12: Starosta obce Patrik Trubíni doplňa.
16: Tak sa stretli v Bratislave a že zapili to dobrým lúčnickým vínkom a Lúčnice by nemohli byť dve, tak Lúčnicou preteká rieka Žitava, tak Lúčnica nad Žitavou je jedna a Lúčnica súbor je druhý.
12: Folkloristi sa v Lúčnici predstavili so svojím programom Rozkvety, ktorý je spojením rôznych choreografií, spevov aj tancov. Šéf orchestra Marek Krištofík.
17: Trošku nám sice počasie nepraje veľmi teplo, ale nedáme si lajbliky, to je taká tá horná vrstva na košeli, a nejak sa dá zvládnuť.
12: Tanečníčka Lívia Pulišová dodáva.
34: Je to určite náročné, ale my sa všetci na to tešíme. My tu máme veľmi radi tie predstavenia, je tu naozaj silné publikum, vyžaruje z nich úžasná energia a my sa sem radi vraciame.
12: Vystúpením v Lúčnici nad Žitavou súbor Lúčnica završil letnú sezónu predstavení. Jeseň strávia folkloristi najmä v zahraničí a pred slovenským publikom sa opäť naplno predstavia od januára. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: po ukrajinskom dronovom útoku pri ruskom čiernomorskom letovisku Gelendžik zahynuli 4 ľudia vrátane dieťaťa. Uviedli to ruské úrady. Dron dopadol na pláž, na ktorej sa v tom čase nachádzalo množstvo dovolenkárov. Podľa nich nefungovali varovné sirény, len krátko pred výbuchom bolo počuť streľbu z protilietadlových guľometov. Kyjev sa k smrteľnému incidentu zatiaľ nevyjadril. Najmenej 3 mŕtvych vrátane 8-ročného chlapca a 6 ranených si vyžiadal ruský útok na benzínovú stanicu pri meste Krivý Rih, informujú ukrajinské úrady. Taliansko navrhne na útorkovom mimoriadnom zasadnutí Rady Európskej únie zriadenie centier pre nelegálnych migrantov, ktoré by financovala únia podľa vzoru svojich zariadení v Albánsku, informovala o tom agentúra ANSA. Ministri vnútra členských krajín únie budú zajtra prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej enkláve Ceuta, ktorú minulý týždeň zaplavili 10 000 migrantov.
27: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Ich mesačná služba pri Jadrane sa skončila. Slovenskí policajti odovzdali štafetu čerstvým posilám, ktoré budú v Chorvátsku pomáhať našim dovolenkárom až do konca augusta. Za 4 týždne riešili približne 200 prípadov a na telefóne boli turistom k dispozícii prakticky nepretržite.
3: Počas uplynulého mesiaca boli pracoviskom 4 policajtov chorvátske pobrežia, ulice plné turistov a aj telefón, ktorý zvonil cez deň aj v noci. Hovoria policajti slúžiaci v Chorvátsku, Andrej Šeuc a Ivana Strečková.
14: Za tento mesiac sme sa najčastejšie stretávali s odtiahnutými vozidlami. To tu na okolí Cinkvenice je bežné. Ľudia parkujú na zlých miestach a potom sú odtiahnutí.
18: Veľakrát to bolo aj tlmočenie cez telefón, že nie vždy sme boli niekde osobne.
3: Turisti sa na policajtov obracali aj v čase, keď už neboli priamo v teréne. Slovenský policajt Petar Vidulin.
19: Oni telefonujú kedykoľvek. Nejde o to, že vám skončí pracovná doba 15:30, na telefóne 24 hodín.
3: Po mesiaci pri Jadrane si službu vymieňajú so svojimi kolegami. Jedna štvorica slovenských policajtov odchádza, ďalšia prichádza na chorvátske pobrežie. Dvojice slovenských policajtov sú počas leta rozdelené na 2 miesta. Jedna pôsobí v okolí Cirkvenice, druhá v oblasti Trogiru, teda v regiónoch, kam každoročne smeruje veľké množstvo slovenských dovolenkárov.
20: Ja sa veľmi teším, párkrát za deň ich vidím, že tu chodia hore dole, človek má taký dobrý pocit bezpečia.
21: Kadejaké situácie sa dejú, takže je veľmi dobré, že sú tu ubytovaní.
3: Policajti pôsobia počas celého leta v zmiešaných chorvátsko-slovenských hliadkach. Okrem bežných oznámení riešili aj situácie, ktoré do klasickej dovolenkovej služby úplne nezapadajú, hovorí policajt v Chorvátsku Marcel Babiačok.
22: Volá nám jedna pani, ktorá vlastní nejaký svoj apartment, nejaké svoje ubytovanie Chorvátsku, s tým, že sa nevie dostať dovnútra do svojho bytu, nakoľko asi si vzala zlý kľúč, nevie otvoriť dvere a nevie, čo má robiť.
3: Slovenskí policajti budú pomáhať dovolenkárom v Chorvátsku do konca augusta. Erik Vrábel, Slovenský rozhlas.
27: Šport.
1: Futbalisti Slovana Bratislava odleteli do Švédska, kde zajtra odohrajú úvodný zápas 3. predkola Ligy majstrov. O 18. hodine nastúpia proti Mjölby AIF, týmu z malej dedinky Helevik, v ktorej žije iba 1500 obyvateľov. Stredopoliar Alen Mustafič ale upozorňuje.
23: Nebude to ľahké, oni hrajú dobrý futbal a myslím, že nebude ľahký zápas, ale chceme uhrať dobrý výsledok, aby mohli tu pred našimi fanúškmi postúpiť.
27: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasná až polooblačno, ojedinela prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky a búrky. Teplota v noci 24 až 17, v údoliach do 14 stupňov. Cez deň opäť mimoriadne teplo a lokálne dusno. 35 až 40, na severe, východe a hore hroní miestami okolo 33 stupňov. Viať bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
27: Žurnál Rádia Regina.
1: Príjemný zvyšok dňa vám želajú Ala Kováčová, Roman Kebísek a Viera Polešovská.
27: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24 minút.
27: Zelená vlna.
24: Nová nehoda na D1 horí pri Nitre aj na Záhorí. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 21,5 sa zrazili 3 vozidlá. Zdržíte sa 10 minút, pozor na dobrzdevanie do kolóny. Na začiatku severného obchvatu Nitry smerom z Trnavy hory nákladné auto prechádzajte opatrne. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na Stupavu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prejazdný je iba pravý pruh, zdržíte sa asi 2 hodiny. Osobným autám odporúčame obchádzku po moste SMP a nábreží. Na vjazde do Alekšiniec zo zbehov narazilo nákladné auto do rodinného domu. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Lužianky a Krvavé Šenky. V Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku sa zrazila dodávka s osobným autom, blokovaný je jeden pruh. Nehodu hlásite aj pred Popradom smerom z Kežmarku, krátko sa zdržíte. Pri ceste číslo 2 medzi Veľkými Levármi a Moravským Svätým Jánom horí les, hasiči blokujú jeden pruh, môžete sa tomu vyhnúť cez obec Závod. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Milí poslucháči, vítajte pri 922. rozhlasových bakalároch. Aj dnes pre vás máme úsmevný príbeh zo života a veríme, že vás pobaví. Pri čítaní listu od pani Jany Mokošovej z Hornej Vsi sa mi v pamäti vynorila spomienka z mladosti. Jedného dňa v základnej škole nám pani učiteľka rozdala adresy našich rovesníkov z Ruska. Nepoznali sme ich, ale mali sme si s nimi písať. Tento spôsob povinnej družby poväčšine nemal dlhé trvanie. Zanikol skôr či neskôr s plynúcim časom. Neplatí to však v prípade autorky dnešného námetu. Pani Jana si písala s inou a ich listové priateľstvo prežilo základnú aj strednú školu. I potom, keď sa obe vydali a založili si rodiny. Ininým manželom sa stal taliansky podnikateľ. Manželia striedavo žili v Taliansku a v Čechách. V Prahe si totiž otvorili veľký obchod s talianskou módou. A keďže Jana s manželom viedli v tom čase svoj obchod, jazdili k ním do Prahy raz do mesiaca na nákup tovaru. Ine sa ale málilo byť len v takomto kontakte. A preto prišla s návrhom. A kým? To sa už dá tušiť aj z názvu Talianska dovolenka. Dobrodružstvá dvoch Slovákov s ich starými i novými zahraničnými priateľmi v rozhorúčenom letnom Taliansku spracovala Alžbeta Verešpejová.
2: Oh, prečo nedvíha? Julo, tak to už konečne dvihni.
3: Ahoj.
2: Julo, no konečne.
3: Prepáč, nepočul som zvonenie.
2: Zľakla som sa, či sa ti dačo cestou nestalo.
3: Jana, vieš veľmi dobre, že som pozorný šofér.
2: Hej, ibaže po cestách chodia aj kaskadéri. Kde si teraz?
3: Už v Topolčanoch.
2: Mohol si sa ozvať, keď si dorazil.
3: Došiel som pred chvíľou, ponáhľal som sa čím skôr zložiť tovar v obchode.
2: Aká bola cesta z Prahy?
3: Ako vždy. Na diaľnici sa stále dačo opravuje. Bola plná a tiráci si ju plietli s Formulou 1.
2: Z nich som vždy bola na nervy, keď som šoférovala.
3: No, dobre, že si stratila vodičák.
2: Vždy som predsa došla bez nehody.
3: Ale ja som mal vždy nervy, aby sa ti niečo nestalo.
2: Tak sme jedna jedna. Julo, a čo tovar? Ako si pochodil?
3: Frankovi práve došiel nový tovar a Ina mi pomohla vybrať, čo teraz letí.
2: Fajn. Na jej odhadavku sa dá spoľahnúť. Lepšie sa vyzná v móde ako ty.
3: Nepopieram. Hej, aby som nezabudol. Ina ťa pozdravuje a že ti ešte dnes zavolá, čo si chce s tebou prebrať.
2: Dačo súrne?
3: Neviem. No, čo u vás žien nie je súrne.
2: Zavolá, dozviem sa. Julo, ako dlho budeš ešte v obchode?
3: Isto pol hodinku.
2: Tak idem rýchlo chystať večeru. A nebuď dlhšie, nech ju nemusím ohrievať.
3: Dobre.
2: Dáš si ešte?
4: Nie, stačilo. Mám dosť. Ešte som nevytrávil Inin borš a Frankové lazanie.
2: To sú tie medzinárodné manželstvá. Mm. V Rusku si nenašla toho pravého. To bude ona.
4: No, my o vlku.
2: Haló, Ina?
5: Dá, ahoj.
2: Ahoj, počkaj, dám ťa nahlasno, práve sme s Julom hovorili o tebe.
5: Oj, dá, priechal domov v pořádku?

0: Pesaro.
1: Aj my sa na vás už tešíme. Bude to super dovolenka.
2: Julo, teraz by sme mali ísť hentou uličkou a na najbližšej križovatke zabočiť doprava.
3: Asi si istá? Nemám chuť motať sa autom po nočnom Pesare.
2: Nestresuj. Názov ulice sedí. Ina mi presne napísala, ako sa dostaneme k ich domu.
3: Dobre, zabočil som. Teraz kam?
2: Rovno. Spomaľ. Asi po 50 metroch na pravej strane ulice má stáť ich dom. Áno, to bude henten s terasou. Opis sedí.
3: No, keď hovoríš.
2: Zastav. Idem pozrieť číslo domu.
3: Je tam tma. Všetci spia.
2: Vedia, že dnes máme doraziť. A číslo domu sedí.
4: Hej, v chodbe zasvietilo svetlo. Kto si otvára dvere?
2: To je Franko. Franko!
5: Gianna! Gianna! Benvenuto! Ciao, amici! Vítejte!
2: Čau, Franko! Tak nás tu máš.
4: Ideme neskoro. Same kolóny na diaľniciach. Všetci vyrazili na dovolenky.
5: To nic, to nic. Ja čekal na vás. Ina ne, ona zaspala u babiny.
2: Nechceli by sme pobudiť celý dom.
5: Víte co? Udeláme tak. Dnes budete spať tady v mestolárskej oficíne. Mám tam diváno. Pohodlne sa na ne vyspíte. A je tam i báňo. Jak sa to řekne? Jo, koupelná. Je na druhé strane haly. Nevadí?
2: Nie, nie, to je dobré.
5: Domány, jitro, budete přestěhovať naša kása. Vá, bene. Dobře?
4: OK, nie je problém. Babene.
5: Tady vaše klíče. Jistě jste vy unavený.
4: Já teda, hej.
5: Vyspěte se. Buona notte přeji. Ráno přijedu pro vás.
2: Fajn. Dobrú noc aj tebe. Oh, príšerná noc. Horúčavá ako v trópoch. Julo, spíš? Som mokrá ako myš. Všetko je na mne prilepené. Musím sa ísť osprchovať. Uterák, sprchovací gel, papuče. Mám všetko? Oblečenie neberiem. Však tu nikto okrem nás nie je.

0: Slabosť pro krásne ženské.
1: Aha, to aj my, za to som si jednu takú vzal za ženu.
2: Chlapi, stačilo komplimentov, idem sa obliecť.
0: Ja prišiel pro vás. Iná čeká se snídaní. Zaiste ste moc hladoví.
1: No ja teda, hej, v bruchu sa mi preháňa iba čistý luft.
2: Ina, máte tu šialene horúce noci. Zobudila som sa totálne spotená. Za to som sa išla osprchovať.
3: Ja som spal ako zabitý.
2: Osprchovala som sa. Obkrútila sa len osuškou a cez halu vozvrašťala do kancelárie. A kakda ja byla práve v strede haly, odkryli sa dvere a v nich boli chlapi.
4: A, to byli mi ragáci. Nevedeli, že bude niekto spať v oficina.
5: Tak ani uvideli teba v oficina senza...
2: Nie, bez, v osuške. Uvideli čudo judo v osuške, ktorému z vlasov kvapká voda do pilín a hobľovancov na zem. Chlapi na mňa zízali ako na zjavenie. A potom sa začali smiať a pískať.
4: Víš, to Silvio, Carlo a Antonio tleskali a volali bravo!
1: No, na to som sa zobudil.
2: Príšerne som sa zľakla. Krvi by ste sa vo mne nedorezali.
4: Nebylo treba mít strach. Oni braví ragáci, džentlmeni.
5: Dá, no vot, krasavci, malaci.
2: No, hej, fešáci to síce boli, ale cudzí. Neznajú, čo ty by zdelala na mojom mieste.
5: Ja? Posílala polípky, ako v etom filmu Felliniho. Jak jeho zavod? Franco?
4: Un momento, ty myslíš film Amarcord?
5: Sí, Amarcord. Aha. Italianské ženy sú rády moc obdivované.
2: To ja, ale nie, keď mám na sebe iba osušku.
4: Diana, abych nezapomnel, oni se chtějí večer všichni eskuzovať, omluviť sa.
2: Hej, a kde mám s nimi byť večer?
4: Víš, dělám takový firemný večírek, Kári a Michi. Zvu vás taky. Musíte přijmout, bude on v originále ristorante na Riva al Mare, u pláže. Bude muzika i famózny italianské delikatesy.
1: Takej lákavej ponuke sa nedá odolať. Radi prídeme však.
2: Dobre, ale ja už v šatách.
4: Výborné, bene, grazie.
5: Jana, a što chcete delať teď?
2: Neviem, ešte sme sa nerozhodli.
4: Pesaro je magico bellissimo mesto.
5: Vy byli už zdes?
2: Nie, sme tu poprvýkrát.
4: Pesaro je staré historické mesto, ale taký moderní. Cittadella bicicletta.
1: Cyklistické mesto?
4: Sí. Máme zde moc cyklostráda. A taký je Cittadella muzika.
5: Protože zde se rodil sa geniálny kompozitor Rossini.
4: Sí, Giacomo Rossini. La la la la la la la la la la. Il barbiere di Siviglia.
2: Bravo! Bravo!
1: Mohol by si spievať do La Scali.
4: No. Môj brat Antonio spíva ešte lepe. Večer uslyšíte, všichni Italiani spívají skvěle. V našem Città máme opera teatro. Musíte vidieť.
1: Radi, hneď po raňajkách sa vyberieme pozrieť si mesto, nie?
2: Kým nie sú ešte horúčaví?
4: Musíte vidieť. Casa Rossini, Palazzo Ducale, Piazza del Popolo, Villa Imperiale, Palazzo Lazzorni, Cattedrale, Porta del Rimini, Porta del Ponte, Conservatorio.
5: Basta, Franco.
4: Basta.
5: Na jeden deň je to pro nich už moc?
2: Každý deň si dopoludnia obzrieme mesto a potom pôjdeme na pláž.
4: Nezapomeňte, večer môj firemný večírek. Signore i signori, per favore, presta attenzione. E ora saluta ai nostri amici slovacchi. Saluta Gianna e Giulio.
6: Alla salute! Salute
4: Gianna e Giulio!
1: Ďakujeme, grazie Franco, grazie a tutti, i na vaše zdravie. Alla salute!
5: Na zdravie, Jana.
2: Ina, i na tvoje, a na naše priateľstvo.
5: Na dlhé priateľství.
2: Kto by podúmal, že nám tak dlho vydrží? Kakda mi načali písať v mladšej škole?
5: Skaži mne, skoľko je to již let?
2: Joj, ani nepočítam, sú to už roky.
4: Dámy, promiňte... Môj bratr Antonio.
7: Si, si.
4: Si. By sa radom lovil Džana za všetky chlápy. Za to dnešní ráno.
7: Si,
4: no,
7: si.
4: Antonio, poď.
7: Buonasera, signora Džana.
2: Buonasera.
7: Signora, mi scusi per quella mattina. We are sorry.
2: No, za to, že ste si ma poplietli s Botticelliho Venušou a Monikou Bellucci sa vlastne ani hnevať nedá. Len ste ma vyľakali. You scared me.
7: Oh, sorry, it was only joke.
2: No, vtip skôr pre vás, ale Antonio, it's okay, okay.
7: Thanks, signora Gianna, per la tua salute e bellezza. Gigi.
4: Gianna, na tvoje zdraví. A krásu.
1: Na zdravie našich žien, čin, čin. Na zdravie a krásu všetkých žien.
7: Čin, čin, čin, čin.
1: Franko, musím povedať, že vaše vína sú vynikajúce, skvostné, lahodné.
4: Si, tak ako naše kuchyne. Ochutnajte ešte túhle pizza. Delali maestro Italiana, jeho tajemný recept. Dobrou chuť.
2: Vyzerá báječne, neodolateľne, samé dobroty na nej. A tá vôňa.
1: Čo je?
2: Majster, nemajster, cesto je tvrdé ako kameň.
4: Jen si dejte, bude chutnať moc. Najlepší je horká pizza.
1: Vynikajúca. Jana, tak si z nej pokusko hodlám.
2: A čo potom s nimi?
1: Zapij ich vínom z beknou.
2: Vieš, že vínu nepijem.
1: Tvoja chyba.
7: Signora Gianna, io posso.
2: Čo, Antonio?
7: Do you dancing?
2: Si.
7: And dance with me?
2: Yes. Si, si, Antonio. Výborný nápad. Julo, idem tancovať. A ty si tu bojuj s pizzou.
1: Aby si vedela, mne neprekáža, že je tvrdá. Víno ju skroti. Antonio, a neposkač mojej žene po nohách.
5: Julio, neboj sa. On tanečný maestro.
2: Tak poďme. Ukážeme môjmu mužovi, ako vieme tancovať.
4: Giulio, dávej bacha, môj bratr je excelente tanečník, temperamento diabolico. A nejradej tančí na stolu.
1: A dnes má smolu i ten jeho diabolský temperament. Musí mu stačiť tanečný parket. Jana ho skroti.
5: Da? No smatri.
1: On s tým tancuje na stole, no? A to nevypila ani kvapku vína.
4: Julio, vidíš? Tak se tančí ve slunné Itálii.
5: No. Franco přehání, tak tančí jenom Antonio, ne všichni Italiáni.
1: Ani Jana netancuje tak, ako všetky Slovenky, len občas.
4: Čin, čin, priatelia. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravissimo. Julio? Líbí sa ti môj večírek?
1: Líbí, líbí. A hlavne vaše skvelé víno. Biele aj červené. Na zdravie. Čin, čin.
4: Alla salute. Na zdraví.
2: Na zdravie. Nesete tu ako za pecou. Iná, poď si s nami zatancovať. Dávaj.
5: Na stolu. No, nie, nie.
1: Jana, žena moja drahá, si celá a ešte žiješ.
2: Ako nikdy. Pridaj sa, hýbaj.
1: Ani náhodou. Čo som ja, kaskader?
7: Jana, come on, come on.
1: O, už sa ťa nevie dočkať, len prosím ťa, nezačni tancovať na stole, kánkán.
2: Sľubujem. Čau.
1: Čau.
2: Antonio, už idem. Antonio, Antonio, una pausa. Una pausa, som kaput, rozumieš?
7: Si, si, okej, okej. Cigaret?
2: Čo to fajčíš?
7: Cigarete speciale.
2: Speciale?
7: Si, si, speciale.
2: Jaké špeciale. No, jasné. Už viem, čo za špeciale.
7: It's crazy good. Gianna, thank you.
2: No, no, grazie. Nechcem.
7: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Do you love opera?
2: Opera? Yes, mám rada operu.
7: You have fantastic opera singers. Peter Dvorsky is superstar.
2: To je... A predstav si, Peter Dvorsky ako dieťa. As little child, as bambino. Žil v dedine, kde som sa narodila. He lived in Horná Ves. My birthplace.
7: Horná Ves?
2: Sí, sí, Horná Ves.
7: E tutti in Horná Ves cantano come Peter Dvorsky.
2: Čo si? Kdeže by všetci u nás spievali ako on? No!
7: E tu?
2: Ja? No!
7: Cantare!
2: Ja mám spievať...
7: Si, si, si, aria!
2: Na to zabudni, no, no!
7: Gianna, please! Please, Gianna!
2: Okej, okej. Ale no opera. Len pesničku. Only una canzone.
7: No, si, si, si.
2: Ale Dvorský ju tiež spieva...

0: Pozrieť sa, čo robí moja milá dnes.
1: Yes, it's a love song.
0: O, d'amore, d'amore, ptáči.
1: Si, a little bird, ptáči.
0: Ptáčik, ptáčik, super. I'm ptáčik. I fly. I fly.
1: Prestaň, prestaň. Máchaš rukami ako starý moriak.
0: Jo, sono ptáčik.
1: Antonio, neblázni. Čo to robíš? Stoj, nelez na ten múrik.
0: Jo, sono ptáčik. I fly.
1: Pozor, Antonio, strepeš sa na zem.
0: I fly.
1: Ty si sa dočista zbláznil.
0: Jana, you are ptáci.
1: Antonio, prestaň, ja nie som žiadny ptáčik. Ja lietať nebudem, daj mi pokoj.
0: Come with me.
1: Púšť ma, prestaň.
0: Come on, keby som bol ptáčkom.
1: Púšť ma, ja nechcem v moru, púšť ma. Antonio, nechcem, púšť ma.
0: Il mare, il mare, a mare.
1: Púšť ma, neťahaj ma do mora. Pomoc!
2: Jana!
1: Franko, tu!
2: Co
1: tu treba... som!
2: Čo ďaláte vy dva v moři?
1: Antonio, sa zblázni!
2: Antonio, stop, stop,
0: jo,
2: stop!
0: Jo, sono, ptášek!
2: Jana, podej mi ruku. Si v pořádku?
1: Prišiel si v poslednej chvíli.
2: Antonio! On je blázen.
1: Momentálne ptáčik.
2: Ptášek, ptáček. Říkám blázen. Mohli ste oba utonout.
3: Čo sa to tu deje?
2: Julio, pomoz mi s Antoniem.
3: Ty ho tak zmohol, ten tanec?
1: No, keby len.
4: Buongiorno. Jana, dobré jitro.
1: Dobré. Koľko je hodín?
4: Hodne.
1: Ty si už hore? Veď sme išli spať až na svítaní.
4: Máš návštevu. Antonio, on čeká, kdy se probudíš.
1: Antonio? O, nie, nie, nechoču ho vidieť.
4: Neboj, on už normálny.
0: Buongiorno, Gianna.
1: Buongiorno.
0: Scusa, Gianna, sorry. Mi dispiace molto. Non se la prenda con me.
1: Čo hovorí?
4: Omlouva sa za včerejšek. Je mu to moc, moc líto. Nemáš sa na neho hnevať.
1: Ešte šťastie, že Franco bol na blízku.
4: To jo.
0: I invite you and Giulio on a trip to David. Famoso specialita regionali.
4: Zve vás ako omluvu na výlet se slavnýma delikatesami.
1: Na pizzu nemám chuť.
0: No, no, no, no, pizza.
4: Jen idí, Jana. Nech sebe překvapit.
1: Tak okej. Idem zabudiť Jula.
4: Nenada. Giulio již čeká u auta. Jsme tady.
2: Jana. Jana, zobud sa, počuješ? Už sme tu.
1: Kde to sme?
2: A čo ja tuším? Kde vo vnútrozemí. Od mora sme sa myšli dosť dlho.
1: Zaspala som len, čo som sadla do auta.
2: No, nečudujem sa.
4: Jana, je tu hezky, že?
1: Nádherne. Milujem staré kamenné domy obrastené viničom. A ten dvorček je rozprávkový.
4: Pejďom. Antonio i majitelé níz čekají u stolu.
2: Fíha. Ten stôl je obložený ako pri hostine.
0: Vieni, vieni. Come on, sit down. E buon gusto. Ecco prosciutto, olive, formaggio, pecorino, pomodore, peperone, pane.
1: Grazie. Vyzerá to nádherne.
4: Všo domáci.
0: Vino bianco o rosso?
2: Ja bianco.
1: A ja rosso, grazie.
4: Ja taky rosso. Na zdarovie.
0: Gianna.
1: Si, please.
0: Congratulazioni, Gianna. Happy name day. All the best. Čin, čin.
1: Skade vie Antonio, že mám dnes meniny?
4: No padumaj, devečka.
2: Na oslávenkyňu. Na 21. august sa nikdy nezabudne.
4: Jana, vše nejlepší. Zdarovie, šťastie.
2: Všetko najlepšie.
1: Ďakujem. Molto grazie. Molto. Na zdravie.
0: Gianna, and this is for you.
1: Darček pre mňa? Ó, oh, grazie.
2: Tá zakrytá misa vyzerá záhadne. Nenapínaj, odkryj ju.
1: Veď hej, už. to je...
2: Cibuľa.
0: Cipolle sott'aceto. Excelente italiana delicatessa.
4: Bíla cibule v octovém pácu od pána i paní domu.
1: To je veľmi milé. Srdečná vďaka. Molto grazie.
4: To sme sa kvôli tejto špecialite trepali až sem.
2: No a vyzerá chutne. Ja ochutnám.
4: Jana, taková špecialita u vás niet, da?
1: Iná, popravde, u nás je chlieb s cibuľou to najobyčajnejšie jedlo, aké len môže byť.
5: Jana však nemohla tušiť, že Iná zopakuje jej sklamanú vetu hostiteľom. Tí sa však vôbec neurazili. A na spiatočnú cestu na Slovensko Jane s manželom zabalili pohár kozieho syra nakladaného v olivovom oleji. Ten si už potom doma vychutnali ako jedinečnú a veľmi lahodnú taliansku špecialitu. Síce sa veľmi rýchlo pominula, no zážitky z dovolenky v Taliansku ostali v pamäti natrvalo. Milí poslucháči, ak ste aj vy zažili niečo zaujímavé, neváhajte a napíšte nám o tom. Vopred ďakujeme. Naša adresa je STVR Rastislavova 13 04 307 Košice. Na poštovú obálku pripíšte heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím na kontaktné údaje, aby sme mohli spolu komunikovať, ak váš námet vyberieme na spracovanie. Vtedy vám to oznámime a následne pošleme honorár. Na pekné príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 922. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Jany Mokošovej z Hornej Vsi autorsky spracovala Alžbeta Verešpejová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkoval Viktória Sedláková, Juraj Fotul, Miroslav Kolbašský, Valentína Maximova, Peter Orgován, Filip Pavuk a Kristián Michal Hnát. Slovenský rozhlas 2024.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. Šiesta časť má názov Junácka pasovačka. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Na Kráľovej holi jasná vatra horí. Čudujú sa ľudia, kto to pri nej stojí. Vari sa Jánošík na tento svet vrátil. A či tam len dáky pastier ovcu stratil? Na Kráľovej holi veľká vatra horí. Pri tej vatre Jánošíček sám ako prst stojí. Stojí Jánošíček, do tmy pozerá, na druhou zbojníkov už tretí deň čaká. Po dolinách, po dedinách smelé srdcia výskajú, už sa na Kráľovú holu, už sa ponáhľajú. Obúvajte, chlapci, krpce, ktorí máte smelé srdce. Hraj nôžka uháňa, len sa mu tak nôžky mihajú. Bodaj by aj nie, keď mu pandúry na pety stúpajú. Čože si sokolík, čo si vyparatil, že ťa naháňajú, oddychu nedoprajú, spýtujú sa ľudia. Účty s pánom, zemepánom som si vyrovnával, odpovedá chlapec a ponáhľa sa ďalej. Už ťa máme, vtáčik, už sme ťa dostali, kričia pandúry, ruky za junáčikom naťahujú, na chrbát mu dýchajú. Znepáčilo sa mu to. Hraj nôžka, vytrhne starý dubisko a tá ho šmarí pandúrom do cesty. A potom druhý. Tu máte. Hraj nôžku, tak ľahko nechytíte. No len počkaj, ty zbojnícke pleme, veď my ti na dereši ukážeme. Vyhrážajú sa pandúry a pasujú sa s dubiskami ozrutiskami. Hraj nôžka však zatiaľ 7 míľ prebehol, v hustej hore sa stratil. Pozerá Jánošíček do vatry, kosodrevie praská. Priloží ucho k zemi, dupot začuje. Nakrmil Jánošíček vatru smolnatým drevom, až jazyky do vysoka vyplazila, pohladkal otcovu valaštičku a čakal na hostí. Netrvalo dlho, z kosodrevia sa plecnatý mládenec vynoril a k vatre pribehol.
1: To ty vatru páliš, na zboj voláš, spýtal sa Jánošíčka.
0: Ja, vraví Jánošíček, vítam ťa, kamarát.
1: A ktože si?
0: Jánošíkov chlapec.
1: A ty si kto?
0: Ja som Hrajnôžka, syn slávneho zbojníka Hrajnohu, rečie parobok. Som silný ako buk. Keď chcem, dub s koreňmi zo zeme vyškobnem ako nič. Jánošíček sa len smeje.
1: Keď si taký dobrý chlap, poď sa so mnou pasovať.
0: Ako?
1: Podolniacky? Pohorniacky?
0: Posilácky, vraví Jánošíček. Hrajnôžka nečakal, hneď ho okolo pásu pochytil.
1: Dub možno vytrhneš, ale mňa od zeme neodlepíš,
0: rečie Jánošíček.
1: Nože skús, ukáž, čo vieš.
0: Jánošíček sa rozkročil a nohami sa tak mocne zaprel, že v skale sa jeho šľapaje odtlačili.
1: Hrajnôžka nelenil, svali na pol a čo s ním drme, to s ním kmáše, až Kráľova hoľa puká, ale Jánošíček pevnejšie než skala stojí, ani sa nepohne. Len do vatry hľadí a čaká, kedy ten zápas Hrajnôžku omrzí.
2: Ech, uznávam, naozaj si silnejší, dýchčí Hrajnôžka. Ty budeš kapitánom, tu je moja ruka. Nech sa teraz trasú páni zeme páni.
0: Podali si ruky.
1: Ej, dobre som prišiel,
0: ozvalo sa s tmy a pri vatre sa ukázal vysoký, chudý chlapec.
1: Som Uhorčíček, syn zbojníka Uhorčíka. Už tretí deň sem uháňam a pandúry za mnou.
0: Jánošíček zanvotil.
3: Oj, neboj sa, zbojníček, nič sa ti nesmie stať. Oj, tvoji kamaráti budú za tebou stať.
0: To bola pesnička pre uši zbojníčka. Prihodil Hrajnôžka dreva na vatru, vatra zablkotala a už tu stáli dvaja ďalší. Jeden mal cez plece pušku s dvoma rúrami prevesenú, druhý bol maličký ako Janko Hraško. Zahľadil sa Jánošíček na tú flintu a vraví:
1: takú karabínu mal len zbojník Surovec, sám si ju zmajstroval. Vari si ty, Surovček.
2: Tak je, kamarát, priznal chlapec.
1: Ber ma do družiny, kapitán, neoľutuješ.
0: V
1: Všetci sa zhrkli okolo Surovčeka a obzerali si jeho čudnú flintu.
4: Ja nemám takú šikovnú pušku, ale tiež sa vám zídem, povedal druhý mládenček. Maličký som, ale za to viem tak vysoko vyskočiť, až pokiaľ dovidím.
1: Chlapčiatko sa pohojdalo v kolenách a odrazu len vyskočilo ako blcha z kožucha.
3: Hopsa, chlapci, od zeme, ktorý vyššie pôjdeme? Ja som taký zurvalec, čo vyskočí na palec.
1: Div divúci, už sa to chlapča vysoko nad vatrou vznášalo. Ty si iste Ilčíček, syn zbojníka Ilčíka, vraví Jánošíček. A potom zanútil, až sa kráľová hoľa ozývala.
5: Hej, šťastne sme sa zišli, kamaráti smelí, teraz sa triasť budú murované steny.
1: A veru sa aj triasli. Neveríte? Ešte neraz sa o sile malých zbojníčkov presvedčíte.

Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba.
3: Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bolo 18 hodín 15 minút a v rádiu Regina slucháte Rusinské rádio novina Slovenskoj televízia rozhlasu. Dnes večer ich pro vás vysielajúť a z košického štúdia vám dobrý večer žečať od mixažného pultu majster zvuku Gabriel Nikházy, od mikrofónu David Palaščák. No a dnes budú hlavne na športovú tému. Budeme besedovať o úspešnom pôsobeniu sela Čirč v slovenskom pohári vo futbali. Dečirč stanovuje nový historický rekord. No tak samo čerez víkend v rade z pohári 3. ligistu. No zavedeme vás i na festival najvýchodnejším selí na Slovensku v Novej Selici a hovoriť budeme i o tým, jak v horiačich dňoch, ktoré nás čekajú, chorniti svoju pokožku. Žečíme vám nečím narušené sluchania vašich radionovin. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Slovenský rozhlas sa práve dnes 3. augusta pripomínať 100 rokov od začiatku pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Pred 100 rokami sa z provizorného štúdia v budove dnešnej filozofičnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavi ozvali prvé slova pravidelného vysielania pro Slovensko. Konkrétne išlo o slova tu Rádiožurnál Bratislava. No zabávať sa netreba ani na prínos Košec. Natiko košické poštové technici uskutočnili prvý pokus s vysielaním ešte v roce 1925 a teda ešte pred jeho oficiálnym spúšťaním. No v lete v roce 1926 česká spoločnosť Rádiožurnál rozšírila vysielania do Bratislavy. A hoď spočiatku sa vysielalo len dva raz do týždňa, do konca roka prešla bratislavská pobočka na každodenné vysielania. A už 31. augusta v roce 1926 sa uskutočnil prvý priamy prenos, konkrétne z tanečnej hudby z kaviarne Astoria. A už v októbri bola z Národného divadla odvyslaná i prvá opera Traviata. Slovenský rozhlas zohral v histórii Slovenska alebo udalosti, ktoré sa na Slovensku odbyli v 20. storočiu i vyznačnú roľ. Vychoval i mnoho osobností slovenskoj kultúrnej a spoločenskoj scény. A v rámkach svojej histórii priniesť na slovenskú kultúrnu scénu i rozhlasový herecký súbor, no tak samo i detský spevácky zbor, ktorý oba vznikli v roce 1953. V aktuálnej dobe je slovenský rozhlas organizačnou zložkou Slovenskej televízie a rozhlasu. A keď hovoríme o histórii, netreba zabúvať, že jeho súčasťou je už 10 lita i národnostno-etničné vysielania, ktoré sa dlho rokov vysielalo z Priaševského štúdia. A ma začneme litňou témou, keďže prežívame aktuálne ďalšiu vlnu horúčav. Treba hovoriť nielen o radosti z lita a tepla, no tak samo o bezpečnostných rizikách poviazaných s pobovaním na priamym slnci. Jak sa v horiačich dňoch chrániť a na čo sobie dať pozor, to už vece na mikrofón Tomáša Michala Babiaka povila kožná lekárka a odborníčka v oblasti dermatológie Emilia Krajňáková.
1: Slnečný zápal alebo solárna dermatitida je vyprovokovaná nadmerným pôsobením slnca. Keď sa opaľujeme pomale, slnce pôsobí blahodárne, nedojde ku slnečnému zápalu, ktorý je silný, keď sme na slnci, dajme tomu do 5 hodín a od jary pomalenky sa opaľujeme. Keď chceme odrazu byť opalené i preženeme alebo začneme sa opaľovať na prudkým slnci, sme tam dlhšie, zabudeme, bo musíme robiť nejakú robotu na slnci, zabudeme, že sme vystavení slnečnému svitu, vtedy nám hrozí popalenia, to je solárna dermatitida 1. až 2. stupňa, ktorá sa prejavuje na koži spočiatku len erytémom.
2: Jak môžeme vidieť týto prejav, ktorým vysvedujeme, že človek neprišiel ku tomu najhoršomu?
1: Keď po paru minútoch sa nám ešte nezdá, že sme už opalení, ale vín sa potom postupne prejaviť i do 2-3 dní. Nebezpečnejšie je vtedy, keď pobudeme na slnci dlhšie a začnú sa robiť až michria, napred menšie michurika a potom i väčšie. Toto už môžu byť sprevádzané i bolesťou, spočiatku svrbiňom.
2: Veľu raz vykneme práve toto plus gery, zobratý dašto a prasknutý, je to dobré?
1: Plus gery, keď sú, nič nepokazíme, keď ich prepichneme, ale musíme zachovať pri tým sterilitu, že čistou ihlou môžeme prepichnúť proste plus gierik, ale ako sterilní, ale musíme aj dumať na to, že musíme zdezinfikovať kožu, čiže aspoň jodovú prípravku, ktorú sú v lekárni dostupná. Pokiaľ nie je alergia na jód.
2: Vďaka slnečku, nelen to, že nás opáli, ale môžeme mať aj rôzne alergie na to?
1: No, spočiatku sme ešte povili o takých reakciách, ktoré môžu byť spojené so slncom aj s určitými chemickými látkami, napríklad, jak je decht, ktorý bol dakoli i v medicíni využívaný, alebo psoralen, ktorý pôsobia len v místi, kde pôsobí slnečné žiarenie a spôsobia reakciu, čiže toto prejavy sú dvostupňované, ale len na místi, kde pôsobí ten decht i slnce. Potom sú alergické prejavy na koži, ktoré sú po ida kotrých líkoch, napríklad sulfonamidových antidiabetikách alebo proste látka nebudú menovatí. Za to, keď sa objaví silnejšia reakcia, treba dumať i na alergickú reakciu po slnci. Bars citlivé sú ľudia, ktorí majú prejavy atopickej dermatitidy. U nich sa prejavuje treba z astma, sena nadcha, migrény. A oni dakoli sobi neznajú daty do súvislosti, že práve ten prejav na koži môže byť spôsobený tým líkom.
2: Lito, vysoké teploty, nás všetkých vyhaňajúc z vriatých domiv do bazénov, tak kde ku moriu, cílen prohuľka a tu nás môže postihnúť i úpal. I doma, keď si ideme opality a napríklad zadrimeme na slnečku.
1: No, úpal je už vystupňovaná alergická reakcia na slnce a toto sa už prejavuje celkovými prejavmi, ktoré okrem prejavov na koži budú sprevádzané i bolestiami holovy, takolí zvyšenou teplotou a môže zasiahnuť i traviací trakt, že sa prejaví hnačkou alebo až tak vystupňované. Vtedy už treba opravdu zvážiť navštívanie aj v lekárskú službu prvej pomoci.
0: A my sa presuneme do najvýchodnejšieho sela na Slovensku, do Novej Selici. Tradičný festival Novej Selici Fest pod Kremencom oslavil toho roku už 20 rokov. Jubilejný ričník selov presunulo na nové miesto. Povodernostné podmienky a počasia však nakoniec vstupľajúštich diváky vohnali do kultúrneho domu. To však nepokazilo celkový dojem z festivalu. No veď si už povinná mikrofón našej kolegyni Leji Vaskovej, starosta sela Nová Selica Vasil Dinič.
3: Sa rozpadalo, no ale v kultúri pokračuje to ešte stále, takže o náladu ľudia neprišli. Ja dúfam, že všetko predašlo dobro. Účasť je samozrejme menšia v kultúri, bo tam také 20 ľudí sa sme zmistiť, ale tomu viru nás je tak primerne okolo tých 500 ľudí. No a tberka primerovo to bolo ešte vece, no ale tak sa stalo. Tak sa stalo, doč prišiel, popadalo. Tretina ľudí, možno polovička, posíl dali do autu, dúmali, že to skončiť, bo to fajne popadalo. To domačenie, aj tu zimajme, tak plná kultúra, ani sa nemyslí. Tak robili sme, čo sme mohli, ale tomu nebolo možno rozkazať, že bo nepadalo. Mm-hmm. To je lepšie, všetko je po ruci, majme tu aj ja. Je to v centri obci a tamto mali sme na kraju. Bolo to dobré, veľká plocha, no ale no furt to je lepšie, bližšie, jak ďalej. No.
4: Na podii sa predstavili místne i regionálne grupy, jak folklórny ansambel Čemerica, folklórny ansambel Topľanci, chlopská spívacká grupa Beskyd. Prodlžuje jej člen Juraj Fedorko.
5: Nám tu v Novej Selici sa furt vystupuje veľmi dobrý, lebo sú tu príjemní ľudia a je tu dobrý starosta, ktorý nás furt pozývať. Sa také pesničok, tak sme spievali dva vstupy, ľudia sa zapájali a tleskali, takže asi im to ľúbilo.
4: Program nám bližšie približila moderatorka podí Martina Zimovčaková.
6: Na našom festivali v Novoselici sa nám dneska predstavili domašní ľudia spod Beskyda z Novoselici. Neobošli sme ani folklórnu skupinu Beskyd zo Stakčina, ktorá nás navštívľuje každej rúk, lebo máme s nima takú nepísanú družbu, duže dobrý sa s nima nám aj spívať. Znajeme aj ich spívanočka, takže sa tešíme, keď každej rúk ku nám privítavuť. No a tak pomalej obmiňajeme túto folklórnu skupinu, ale aj súbor. Stridal sa nám tu folklórna skupina Čemerica z Humennoho, ktorá nám predstavila časť svadobného pásma zo Stakčina, takže sme sa naučili aj taký jenčak z VK a môže aj to, čo sme že aj zabili, čo sa dakoli robilo. A še nám sa predstavil folklórny súbor Topľan z Giraltovec, ktorý nám zrobil takú krásnu záverečnú bodku.

0: pred novosilským publikom sa predstavilo i nové zo skupiňa, ktoré vystúpilo pod názvou Harkotová fajta. Prodlžujúť členové zo skupiňa.
1: Spívalo sa nám dobrý, je to pred domašným publikom, čiže že ľudia asi znali, že Šomavu čekatí, ale dúmam si, že aj tak sme ich dačím prekvapili.
2: Dneska sme spievali celkom taký svoj spievok, bývali moji, bo ja učikujem skupine Cirocha, dakoli. I naši sme používali aj druhých, Vasilenka Čupina, už Nebuščika, hej. Taký spievok, jak tu ľudia spievajú.
3: Je to možno nový smer, ktorým sa chcete posúvať, alebo formuje sa nám tu nová grupa?
4: Ani sa my neznajeme, jak sme v podstate vznikli, ale chotili sme sa tu ukazati, jak ňaňko hovoriť pre domašným publikom. A tak sme si povili, že naše deti rostuť a učať sa na základnú umeleckú školu v Snini. Hra bude na husli a je na akordeon, takže sme vovžili to, že jak rostuť, tak roste ich umelecký výkon a tak sme sa dali do kop. A snažili sme sa spívať tie spívanky, ktoré tu ľudia znávuť. Začali sme s takýma, že by neboli aj pro nás ťažky, ale zároveň, že by boli takí spívanka, že by si s nami túto domašne ľudia zaspívali.
5: Čirčie selo známe predovšetkom čere svoju kultúru, odpust a rachunok svojich muzičných skupín, no Čirčie i selo, v ktoré žije fotbalom a práve vo fotbali prežívať Čirč v ostatním časi doslova športovej son. V aktuálnym riešniku totiž Čirč nastúpi v 4. ligy Vochod, do jakoj postupil jak víťaz 5. ligy. No hlavný úspech prežívať rusinské selo v okresi Stará Ľubovňa hlavne slovenským pohári, abo jaká jeho oficiálna aktuálna názva Slovnaft Cupy. Čirč pred koli pohára vyhrá v okresním derby nad Novou Ľubovňou, čo by nebolo nič zvláštne, no vynimočné je to, že vršku víťazstva stanoví i nový rekord v histórii slovenského pohára, keď na spomínanou Novou Ľubovňou vyhrá obrovským rozdielom 17-0. Novece už v reportáži Mariana Juraja Pribulu.
6: Fotbalový klub telovýchovná jednota družstevník Čirč prepisoval fotbalovú históriu. V prvom koli slovenského pohára vyhrá na ihrisku Novou Ľubovňou vysoko 17-0 a prekonal tak rekord najväčšej výhry, ktorý od roku 2022 trímal peršoligový AS Trenčín, koli vyhral nad Lohovcom 14-0. V Novoj Ľubovni predvedli Čirčané dominantný výkon a mohli tak oslovovať postup do ďalšieho kola. Ďalej už predĺžuje hlavný tréner Čirča Ľubomír Jacko.
7: Ostal som milo prekvapený z toho výsledku. Som rád, že chlapci k tomuto zápasu pristúpili zodpovedne, že sme to nepodcenili. Hoci na začiatku super trošku hryzol, za stavu 1-0 pre nás mal tutovku, išli sami na bránu. Brankár nás podržal, chytil to a už od toho stavu potom sme prebrali dominanciu a začali sme hrať. A začala nám to tam aj padať, takže som veľmi rád, že sme ten zápas vládli a chlapci k tomu takto pristúpili.
6: Aj napriek vysokej výhry, videli ste nejaké nedostatky vo vašom hernom prejavi?
7: Tak určite boli tam chybičky, stále sa nájdú. Potratili sme možno pár jednoduchých lob, že sme to mohli riešiť iným spôsobom, ale ináč si myslím, že ten zápas splnil to, čo sme chceli. Chlapci si dobre zahrali, zastrieľali, zabehali. Som rád, že to splnilo ten účel, čo sme chceli.
6: Jak vnímate fakt, že sa vám podarilo stanoviť nový rekord v Slovnaft Cupy?
7: Pravdu povedať, ani sme nevedeli, aký je rekord a že sme ho prekonali. V podstate veľmi nás to teší, že sme sa zapísali do histórie Slovnaft Cupu. No a uvidíme, či to ešte niekto prekoná, alebo ako dlho tam vydržíme na tom rekordnom mieste.
6: Zažili ste už vo vašej trenérskej kariére podobné vysoké víťazstva?
7: No, musím pravdu povedať, že nie. Akože v prípravných zápasoch nejakých sa nám podarilo vyhrať, sa mi zdá, že 8-9 gólov, ale toto bolo naše najvyššie víťazstvo, aspoň čo ja som za 9 rokov v Čirči. A nielen v Čirči v podstate, ale kde som bol inde, tak určite sme tak vysoko nevyhrali a poteší to. No, chlapci si zaslúžili, tak dúfam, že ten rekord že vydrží dlho.
6: Do streleckého listine sa zapísalo až 7 hráčov. Po jednom góli strelili Marek Gajdoš, Matúš Čerkala, Alex Didík a Peter Imrich. 3 góly zaznamenali bratia Adrian a Rastislav Mikovci a 6 gólov dal Matej Holančík.
5: A Čirč predĺžil v úspešný dorohy slovenským pohári v Slovnaft Cupy i čeres ostatný víkend. Doma prevítal po vysokej výhre nad Novou Ľubovňou treťoligistu Starú Ľubovňu. Stará Ľubovňa, ktorá v aktuálnym ričníku nastúpiť v 3. lige Vochod, ešte minulý rok hrala 2. ligu. A tak malo kto dával Čirču extra šancu na postup do druhého kola v pohári. Najmä keď Čirč ešte 20 minút pred kincom prohrával s treťoligovou Starou Ľubovňou 2-0. No stav sa fotbalový zázrak, ktorý vám v nasledujúcich minútach približuje Marian Juraj Pribula.
6: Od začiatku sme v Čerču mohli sledovať iba vyrovnané stretnutia. V prvom polčasí mali viacej z hry hráčov Starý Ľubovník a domáce Čerčané hrozili prevažne zo štandardok. V 36. minúte sa po priamom kopy dostal k dorážky domáci Oliver Štroncer, ktorý holovom prekonal brankára Leška, ale rozhodca odmával offside. Prvý polčas tak skončil bez gólov. Druhú polovinu začali lepšie hráči Starý Ľubovník, keď sa po minúti presadil po rohovom kopy holovom kapitán Kamil Karáš. O 15 minút neskôr zvyšoval na 2-0 Filip Turlík a zdalo sa, že je o všetkom rozhodnené. Domáce Čerčané sa nevzdávali, ako kincu zápasu pritvrdili a vkazali väčšiu snahu a chodí so stretnutím išti dáš to urobiť. Za 5 minút sa domácem podarilo vyrovnať rachunok stretnutia, keď sa prvé presadil iba 16-ročný Adrian Miko a následne jeho starší brat Rastislav Miko. Zápas tak museli rozhodnúť až penalty a v nich boli lepšie domáce Čerčané. Víťazný gól strelil Peter Imrich.
8: Tak veľmi penalty nekopem, ale chlapci ma podporili, verili mi, tak som sa rozhodol zobrať to na seba a nejak som necítil veľký stres. Bol to veľmi náročný zápas pre nás so superom z vyššej ligy. Bolo veľmi horúco, bolo vidno, že veľa hráčov chytali krče. Dali sme zo seba všetko, vyrovnali sme z 2-0 na 2-2 a tešíme sa, že to takto dopadlo, že sme to zvládli.
6: Na jednej strane veľká radosť a oslav z veľkého úspechu a na druhej strane smutok, ktorý po stretnutí neskrýval ani plzkej tréner Starý Ľubovník Piotr Kapusta.
9: Sme veľmi zle vyzerali, kvalita tego mužstva na dnes je na nízkej to úrovni, sa trápime. Myslím si, že tak ako som povedal už dakeď, dlhá cesta je pred tými chlapcami, pretože zlý prístup do zápasu, plán zápasu vôbec sme nerealizovali. Ale myslím si, že bavíme sa tu stále o kvalite tohto mužstva. Rozmýšľanie na ihrisku. Sme vôbec nerozmýšľali cez celý zápas a takisto sme zle vyriešili tam situácie 2-0, kde sme mohli kontrolovať tento zápas. To sme vôbec nerozmýšľali, sme si hrali čečanský futbal.
6: Čerčané môžu doslovať veľký úspech, podarilo sa im vyraziť z pohára klub z 3. ligy. Priebeh stretnutia nám opísal a zhodnotil aj domáci tréner Čerča Ľubomír Jacko.
10: Celý týždeň sme sa pripravovali nejak, čo sme chceli hrať. Prvý polčas nám to vychádzalo a supera sme nepustili v podstate do žiadnej šance. Si myslím, že škoda, dali sme gól neuznaný, ale mali sme tam náznaky nejakých šancí a presne to, čo sme chceli, to sme aj dodržiavali, čiže bolo to super. Škoda nástupu do druhého polčasu, hlúpa chybička, z toho roh, z toho gól, potom zase druhý, zbytočný, hej, nedostúpenie hráča, čiže prehrávali sme 0-2, ale ja som veril mojim chlapcom, lebo tí chlapci chcú, idú do poslednej sekundy a ďakujem im za to. Prišiel prvý gól, zase mladý Rio, 16 rokov chlapec, to je dačo neuveriteľné, čo on si dovolí na tom ihrisku. Čiže dali sme na 2-1, dali sme na 2-2, na penalty sme to zvládli, Jakub nás podržal, chlapci dali góly, čiže ďakujem veľmi pekne všetkým chlapcom, celému mužstvu, fanúšikom za toto úžasné predstavenie a tešíme sa na Tatran.
6: Ďalším vyzývateľom Čerča v slovenskom pohári bude najstarší klub na Slovensku Tatran Prešov. Ďalej predlžuje tréner Ľubomír Jacko.
10: Fantastické, ja si myslím, že za 2 roky tí chlapci, čo postupovali, taký zápas oslavný si zaslúžia. Sme radi, že to bude Tatran, najstarší klub na Slovensku. Pôsobil som tam aj ja v tom Tatrane. Čiže určite je to také zadosťučinenie tejto práce pre túto obec, pre tých fanúšikov, pre týchto chlapcov. A verím, že si to užijeme a neurobíme si hanbu, že potrapíme aj Tatran.
5: A my sa z pohárových trávnikov presuneme na amatérske ihriska. Ani v tom roci nechybala na športovej mape Slovenská Zemplínska fotbalová liga. Zemplínska fotbalová liga napísala toto lito už svoju 9. kapitolu. Pred rokami s nápadom na jej realizáciu prešiel bolšej mestský poslanec mesta Humene, a tož krajský poslanec za okres Humene, priašivským samosprávnym kraju, dnes už nebohej Ivan Hopta. Ivan Hopta dobrý poznal jak dohoričnej krajský poslanec region, a tak známy to, že mnoho sela, hoc boli kolis fotbalovou baštou v rámkach

0: ale a to vďaka jeho deťom Ivovi a Luciani Hoptovom. Liga tak jej v tým roci prenesla fotbal do cel na Zemplini, no dále už o jej aktuálnym 9. ryšniku hovorí mestskej humenskej poslanec Ivo Hopta, ktorý je prebral nad aktuálnym ryšnikom v Zemplinskej futbalovej lige záštitu.
1: 9. ročníka Zemplinskej futbalovej ligy sa zúčastnili mužstva 6 obcí humenského okresu, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Skupinu A tvorili Baškovce, Slovenská Volová, Turcovce. Skupinu B Brekov, Chlmec a Myslina. Zápasy v jednotlivých skupinách 9. ročníka Zemplínskej futbalovej ligy prebiehali počas víkendov v mesiacoch jún a júl na futbalových ihriskách zúčastnených obcí. Záverečné zápasy 9. ročníka Zemplínskej futbalovej ligy sa uskutočnili počas víkendu 25. a 26. júla 2026. V sobotu sa vo Slovenskej Volove odohral zápas o 3. miesto. Zápas o 3. miesto v napínavom súboji vyhrala Slovenská Volová, ktorá porazila obec Chlmec 3-2. Zatiaľ čo v nedeľu hostili Turcovce veľké finále. Najväčšiu pozornosť pútal súboj o prvenstvo medzi víťazmi oboch skupín. Vo finále sa stretli Turcovce ako víťaz skupiny A a Myslina, ktorá ovládla skupinu B. Kvalitnom napínavom finálovom stretnutí sa napokon celkového triumfu tešili Turcovce, ktoré obhajili minuloročný titul.
0: Jak sme už spomenali, Zemplínska futbalová liga má prenesť futbal na sela, kde sa už futbal nehrát. Dále už produžuje jedna z hlavných organizátorov ligy, krajská poslankyňa za okres Humenné v Priašinským samosprávnym kraji, no aj mestská poslankyňa Metropoly Horného Zemplína Luciana Hoptová.
2: Cieľom ligy je prinavrátiť futbal aj do tých obcí, ktoré nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami na zápis do ligových súťaží. A práve si myslím, že táto Zemplínska futbalová liga prináša to, že v týchto obciach, ktoré nedisponujú týmito finančnými prostriedkami, sa opäť objavuje futbal a ľudia sa môžu stretnúť na futbalových ihriskách a fandiť svojim mužstvám.
0: Ako reagujú starostovia, chodia aj fanúšikovia?
2: Áno, starostovia reagujú pozitívne. V podstate aj teraz, ako bolo zúčastnených 6 obcí, tak všetci nám boli napomocní starostovia týchto obcí. A fanúšikovia chodia, chodia i malí fanúšikovia, ale aj dospelí.
0: Taká atmosféra panuje?
2: Futbalová.
0: Jak Luciana Hoptová dále dodala, organizátori plánujú realizovať v budúcim roci jubilejný ryšník Zemplínskej futbalovej ligy.
2: Verím, že budúci rok sa uskutoční 10. ročník Zemplínskej futbalovej ligy a sme otvorení každému, kto má záujem zahrať si dobrý futbal.
0: V Zemplínskej futbalovej lige sa doteraz zúčastňovali predovšetkým sela Holovní z okresu Humenné. Jak hovorí jeden z organizátorov Zemplínskej futbalovej lige Ivo Hopta, organizátori vyriadia, sa zapoja do sela z inčech okresiv. Predovšetkým do ďalšieho ryšníka Zemplínskej futbalovej lige pozvajú sela z okresiv Medžľabrci a Snena, hovorí Ivo Hopta.
1: Do terajších 9 ročníkov Zemplínskej futbalovej ligy boli zapojené obce okresu Humenné a bola aj jedna obec z okresu Michalovce. A boli by sme radi, ak by sa našej Zemplínskej futbalovej ligy zúčastnili aj vo obce z iného okresu, napríklad z Medzilaborec, takže týmto ich srdečne pozývame. Podmienky a pravidla súťaže budeme pravidelne zverejňovať a budúci rok, tak ako to robíme na našich facebookových stránkach. Zemplínska futbalová liga je jedinečná v tom, že je to amatérska futbalová liga a nemáme striktne nejaké pravidlá. V podstate ide o to, aby mužstvo nazbieralo tých 11 hráčov. Počet striedaní je neobmedzený, no a hra sa po dohode s rozhodcom a s jednotlivými mužstvami buď 2x20, 2x30, to už ako sa oni dohodnú.
0: To bola ostatná téma našeho dnešných rádio novien, ktoré pre vás produktovali a poslali majster zvuku Gabriel Nikházy, redakčnom produktovi od mikrofónu Sepr Hvariav, David Palaščák. Majte spokojný večer.

0: Rómka a Rina. Bolo krásne leto. V diaľke bolo počuť smutný pomalý spev. Na poliach boli gazdovia. Keď počuli rómsky spev, povedali si, že majú koho volať do roboty. Budú radi, že si zarobia. Rómovia boli už v tejto dedine neraz. Poznali aj niektorých gazdov. Keď prišli vozy k potoku, zastavili. Tak Rómovia, tu zostaneme. Dáme sa do poriadku, ženy si dajú deti do poriadku, navaria, aj si operú. A tak chlapi nakrmili, napojili kone, ženy si porobili robotu a večer si všetci spoločne sadli k ohňu. Deti pobehovali okolo vatry, mami kričali, aby dali pozor na oheň. Všade bola tma, len hviezdy svietili, ako by to mala byť ich posledná noc, čo mali svietiť. Neďaleko miesta, kde boli utáborení Rómovia, bol les. Len tí odvážnejší chlapci si dovolili do lesa vojsť. Len zrazu bolo počuť veľký krik. Chlapi rýchlo zobrali z ohňa drevo, aby mali svetlo a utekali tam, kde bolo počuť krik. Keď tam dobehli, videli, prečo mladí chlapci robili taký krik a čoho sa zľakli. Videli, že na zemi leží stará Rómka. Potom tam dobehli aj ženy, keď chlapi zrazu stíchli. Čo je? Prečo tak kričali chlapci? Pozrite sa, kto je tá žena? Je to stará žena a k tomu je to Rómka. Čo sa jej len mohlo stať? Čo by sa stalo, zbil ju dajaký gáďo. Čo iného? Znel vystrašený rozhovor Rómov. Ženy sa k starej Rómke zohli, aby zistili, či žije. Žije. Čo s ňou urobíme? Zišiel by sa dobrý lekár, ale kde ho teraz nájdeme? Nikde, je noc a tu nepoznáme nikoho, ni ešte doktora hľadať. A kde na to zobrať? Chlapci, poďte, zodvihnite ju a odniesme ju do voza, tam ju ženy dajú do poriadku. Keď zomrie, pochováme. Ak jej nič nebude, uvidíme. Tak aj urobili. Žena na tom bola zle, no žila. Ženy sa o cudziu ženu starali každý deň iná. Asi o 2 týždne sa žena prebrala. Ženy sa radovali. Darmo sa jej prihovárali, neodpovedala. Čo je nemá? Alebo nám nerozumie? Je to Rómka, je aj tak oblečená, hovorili si potichu. O týždeň žena prvýkrát pýtala vodu. Pýtala ju rómsky. Prosím, dajte mi vodu. Zodvihli ju, aby sa napila. Žena pila, ako by nepila vodu rok. Ďakujem, ďakujem. Kto ste? Pýtala sa Vajdová žena Julka. Julka bola mladá žena, ktorá sa vydala za Vajdu, keď mala asi 15 rokov. Vajda mal asi o 20 rokov viac. Prvá mu zomrela pri pôrode aj dieťa. Si dobrá žena, vidieť ti to na očiach, ale dneska ti nebudem rozprávať. Uvidíme zajtra, dobre? Dobre, však času máme dosť. Nie, ja už nemám, no do zajtra asi prežijem. Tak nehovorte, všetko bude dobré a vy vyzdraviete. Uvidíte. Žena sa otočila a zaspala. Bože, daj, aby vyzdravela, povedala si Julka. Neviem prečo, ale niečo ma k tejto žene priťahuje. Určite ľútosť, premýšľala. Na druhý deň, keď Julka vstala, pozrela sa na miesto, kde cudzia žena ležala a bolo prázdne. Vyšla von a žena zabalená v deke sedela pri ohni. Prečo sedíte tak skoro ráno vonku? Už vám je lepšie a vy chcete byť znova chorá? Neboj sa, dievča moje, nič mi už nebude. Sadla si k starej žene a zabalila sa tiež do deky. Je zima, budeme choré. Len sa zabaľ, tak ti zima nebude. Stará žena priložila drevo na oheň a zohrievala si ruky nad ním. Dievča, ty si šikovná, tak skoro vstávaš. Druhý ešte spia. Čo robievaš tak skoro ráno? Rána mávam sama pre seba. Poumývam sa, dám si šaty do poriadku, operiem a pripravím si všetko na varenie. A mám čas pre seba na rozmýšľanie. Povedz mi, dievča, si šťastná?
1: Som.
0: Možno mi neuveríte, ale je to tak. Mám svojho muža rada. Keď ma moji rodičia dali môjmu mužovi za ženu, myslela som si, že si niečo urobím. Ale som rada, že som si to rozmyslela. Môj muž sa ukázal ako dobrý človek, nie len dobrý, ale aj láskavý. Nevymenila by som ho za mladého. Som šťastná. Áno, vidím. A čo vy? Čo sa vám stalo, že sme vás našli v takom úbohom stave? Niekto vás napadol? Ale nie. Nikto ma nenapadol. Bola som unavená, tak som si sadla, ale postaviť som sa už nemohla. Bola som veľmi vyčerpaná z dlhej cesty. A prečo chodíte sama? Veď to nie je pre vás dobré. Čo by sa stalo, keby sme tadiaľto nešli? Nikto by vás nenašiel, tu by ste aj zomreli. Mali ste však vysoké teploty, ale prečo sama? To je dlhý príbeh. Máme čas, ľudia tak skoro nevstanú. Stará Rómka si vzdychla. Nechodila som po svete, bývala som u grófky. U nej som bývala od svojej mladosti, lepšie povedané. A odišli ste?
1: Áno, odišla. Som už stará a moje srdce túžilo za slobodou a mojimi ľuďmi. Moje srdce už nemohlo vydržať bez vzduchu, slnka, bez hviezd a bez ohňa vonku. Bolo mi dobre, nemôžem povedať. Mala som vzácneho človeka, dobrú dušu a mala dobré srdiečko. A to najhlavnejšie, mala ma veľmi rada. A ja som mala rada ju. Bola ako moja dcéra. A ako ste sa k nej dostali? Veď to sa nestáva, aby mladá grófka zobrala k sebe Rómku. Čo sa stalo, že si vás k sebe vzala?
0: Stará Rómka si vzdychla. Je ťažké o tom rozprávať. Bola som mladá a hlúpa. Jedného dňa som sa vybrala do mesta. Pozerala som tovar na trhu. Stála som pri jednej žene, keď som počula veľký krik. Niekto kričal, že ju okradli. Vrieskala a ukazovala tým smerom, kde som stála ja. No ja som to nebola, nikdy som nikomu nič neukradla a blízko tej ženy som ani nebola. Ani som nevedela, aký tovar mala. Keď ma chytili, zmlátili ma. Krv mi tiekla z hlavy aj z nosa. Tak ma dobili. Špináva cigánka, zlodejka. Treba ju dobiť, kričali a nadávali. Plakala som a kričala, že som nič neukradla, aby sa pozreli, že nič nemám. Ukazovala som prázdne ruky. Niektorí ľudia kričali, že kto vie, kde som to schovala. Bože, nikdy som tak nebola ponížená ako vtedy. Prečo si myslíte, že vás okradla práve ona? Ozval sa zrazu mužský hlas, ktorý prichádzal zozadu. Všetci ľudia sa pozreli jeho smerom. Vtedy som uvidela bohatého muža s dievčatkom, asi 10-ročným. Ľudia ostali v pomykove. Okradnutá žena hovorí, že to bola ona, kričali ľudia. A preto ju bijete? Akým právom ju mlátite, ako by to nebol ani človek, ale nejaké zviera? Ani zviera by si nezaslúžilo takú bitku. A vy? Otočil sa k okradnutej žene. Ste videli, že to bola ona? No, iná cigánka alebo cigán tu nie je, povedala hrdo a vystrčila bradu. A vy si myslíte, že len cigáni kradnú? Akým právom si ohrozila túto ženu? Začal jej už nahnevaný muž týkať. Pán gróf, ale mne to zmizlo. A čo? Keby si videla zlodeja, tak to môžeš povedať. Ináč nie. Pusťte tú ženu hneď. A ty si sadni do koča. K mojej dcerke doma ťa ošetrí môj lekár. Vzal Rómku za ruku a odviedol ju ku koču. Ľudia ostali veľmi prekvapení. Zastal sa Rómky. Nemohli tomu uveriť. Keď si pán gróf sadol k ním do koča, pozrel sa na Rómku a povedal: Už sa nemusíš báť. Ako sa voláš? Pozerala som sa na toho mladého pána a nevedela som, ako sa volám.
1: Ja neviem, mladý pán. Ďalej si už nič nepamätám. Keď som sa prebrala, bola som v posteli. Zľakla som sa. Sedela pri mne žena, mladá žena. Keď videla, že som sa prebrala, niekam odišla. O chvíľu vošiel pán Grof a jeho slečinka. Konečne si sa prebrala, prihovorila sa mi mladá žena. Už som sa bála, že to s tebou bude veľmi zlé. No ale už je dobre. Prebrala si sa, ako sa cítiš? Dobre, slečinka. Mladý Grof len stál a počúval svoju dcérku. Tak je dobre, povedal pán Grof a odišiel. Ako sa voláte, slečinka? Evička, volám sa Evička. Ďakujem vám, máte dobré srdiečko, aj váš otecko. Bola som oblečená v čistom a v krásnej posteli. Nebáli sa, že som Rómka. O chvíľu prišla pre Evičku slúžka. Slečinka, poďte, už stačilo. Bude vám znova zle. Poďte si ľahnúť, už musím ísť. Prídem znova, aj vylešte. Odišla a ja som ostala sama. Bože, kam som sa dostala, premýšľala som. Keď prišla mladá žena slúžka, opýtala som sa. Prosím vás, povedzte mi, koľko dní som už v tejto posteli. V posteli si už druhý týždeň, bola si na tom veľmi zle. Tí ľudia ťa museli byť po hlave. Mala si veľké teploty, boľavé rany. Čo si si myslela, že koľko dní si v posteli? Myslela som si, že som v posteli asi 2-3 dní. Mladá žena sa zasmiala. Chcela som vstať, no spadla som znova do postele. Celý svet sa so mnou točil, ako by som bola na kolotoči. Povedala som ti, že máš udretú hlavu. A už vieš, ako sa voláš? Začala som rozmýšľať, ako sa volám. Ja neviem, ako sa volám. Čo budem robiť? Neboj sa, prídeš na to. Povedal to aj doktor. Len musíš počkať, kým sa z toho dostaneš. Lež, ja sa musím ísť pozrieť na mladú Evičku. Aj ona je chorá. Áno, no nie ako ty. A ako? Ona je chorá od narodenia. Je chorľavá a veľmi slabá, povedala a odišla. Ja som ostala sama. Čo budem robiť bez mena? To je strašné. Neviem sa pohnúť. Kam pôjdem, keď budem zdravá? Neviem, kam patrím. Ani ku komu. Začala som plakať a potom som zaspala. Keď som sa prebrala, bol krásny deň. Videla som cez okno slnko a ja som sa cítila dobre. Pomaly som si sadla a čakala som, čo sa so mnou bude diať. Nestalo sa nič. Asi to bude už dobré, povedala som si. A pomaly som spúšťala nohy z postele na zem. Bolo to už dobré. V tom vošiel mladý pán so slúžkou. Ale, už sa cítite tak dobre? Mladý pán, už som vám narobila dosť problémov. Nechcela by som vám byť viac na obtiaž. Už teraz neviem, ako vám toto všetko zaplatím. Nemám peniaze. Chcela by som u vás toto všetko odpracovať, ak by som mohla. Ešte nie ste schopná pracovať, to počká. A potom uvidíme. No pravda je taká, že som už v posteli neležala. Usilovala som sa pomôcť, kde sa dalo. Raz som išla pozrieť na Evičku. Bola zvedavá, čo je so mnou. Keď videla, že už chodím, bola veľmi rada. Bolo to veľmi úprimné. Sadla som si k jej posteli a usilovala som ju nejako pobaviť. Ostala som veľmi prekvapená z jedla, čo doniesla slúžka, aby sa Evička najedla. Keď Marika odišla, opýtala som sa Evičky. Evička, prečo neješ? Ja to nechcem. Ale prečo? Niečo musíš jesť. Áno, ale nie toto. A prečo ti nedajú iné, keď toto nechceš? Pán doktor nariadil len takéto vraj, ľahké jedlá. A mne toto nechutí.

Amare Rania Teraya, o románu Lava Vlasco Ágor. Relácia Kierdia e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate, te e Dominika Baďová. Mangautumenge mekšu karáti.

0: pohotovosť.
1: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
9: Rádio Regina. Radosť počúva.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť prvá, Michal Miloslav Hodža.
1: Dňa 22. septembra 1853, v 42. roku svojho života, ja, farár Vrbicko-Mikulášského zboru Michal Miloslav Hodža, začal som skladať matoru, posolstvo matky svojim synom, Jánošíkovým bratom. Zvonte zvony v celých uhriech, dujte výchry od skál Tatier. Vyvolajte k vzkrieseniu junač matky užialenej. Pridlho už drieme v temných hroboch, ale jedni prvej, druhý v zápäť radom precitajú. I ja som precitol medzi prvými. Ja, ktorému od zrodenia dodnes šumí v sluchu klepot kolie z rakšianského mlyna, kde mi sudičky na hruď položili ťažký žarnou ústrkou, a vďaka Bohu spolu s darmi ducha, vierou, láskou a sladkými vidinami šťastia.
2: Jo, Miluš, netušila som, že píšeš.
1: To nič, Kornelka. Len už zatvor tie dvere.
2: Počkaj, pozbieram ich.
1: Ja sám, veď sú to iba papiere. Bohužiaľ, ešte čisté.
2: Ja som to zavinila. Prepáč.
1: Ty nie, moja zlatá. Prievan.
2: Potvorský prievan.
1: Náš šťastný prievan. Popros ho o odpustenie.
2: Za čo?
1: Za mrzké slovo o ňom. Vykúpiš sa iba boskom. Mne.
2: Miluš, keby niekto náhodou vošiel...
1: A už bol by tu. Tak čo? Dostanem ho.
2: Čo by si pomyslel? Pán farár s pani farárkou klečia na koberci a...
1: Niekto by sa varí aj potešil vidieť Hodžu na kolenách. A nie pred oltárom.
2: Ty jeden. Vždy všetko zahovoríš.
1: A kdeže, moja drahá, keď sa pozerám do tvojich očí, strácam reč.

0: zasa sa zasekla zámka?
1: Prievan tlačí na krídla. Mendicie si zabudli na noc zatvoriť obloky.
2: Pomôžem ti, Miško.
1: Kňaz má prvý otvárať bránu svetostavu. Je to varí nejaký chlap, nie? Neoblížili ste si?
3: Nein, verzeihen Sie, Herr Pfarrer.
1: Aber es war meine Schuld, gnädige Fräulein.
4: Máš príučku, sestrička, aby si sa nehrnula do chrámu ako žiť do neba.
1: Ist alles in Ordnung, gnädige Fräulein?
4: Pravda, že v poriadku, pán farár. A povedal by som, že takto zavinutej do vášho luteráka sa jej celkom páči.
2: No už ju zňal by slobodne. Kto vie, čo by povedali vaše ovečky?
1: Ráčili ste vidieť sami, páni. Nepríjemná náhoda.
4: Pozor na slovíčka, pán farár. Ste vo svojom chráme pána, mali by ste byť úprimní.
2: Možno je. A situácia mu evokuje prvotný sladký hriech.
1: Páni ste aj vo svojom chráme, kde sa aj necudné myšlienky rovnajú urážke.
4: Dobre, pán farár. Stali sme sa svedkami zásahu vyššej moci. Už ste spokojní?
2: Vinný je iba nezbedný jesenný vietor.
1: Grobiani.
5: Moritz Kellner, syn stoličného lekára. Á, barone Centiváni. Martin Centiváni, synovec samotného podžupana.
1: Á, Liptovská zlatá mládež. V Prešporku sme takých volali haraburdári.
5: Študenti, vždy veselí.
1: Á, aby si sa nezastával svojich.
5: Miško, veď nemusíš pred bratom stále vyzerať ako svätý Ján. Máš iba 30 a pristalo by vám to spolu. Ovinutým aj štolou.
1: Netáraj, Ondrej. Ja a tá slečna... Myslíš?
5: No, veď sa v tebe osvíš.

0: No tak prestaň. Deti sú v záhrade.
1: Ako by sa ti stávali nielen radosťou, ale aj výhovorkou, Kornelka.
0: Ešte sa nezatmilo. Hm? A pokiaľ sa nechystáš v noci hrbiť nad papiermi?
1: Po takejto sladkej výzve by to bolo sebatriznenie.
0: Teraz konečne pozbierajme zo zeme, čo si začal písať. Začal som skladať Matoru, posolstvo matky. Opäť sa vraciaš k veršom?
1: Musím. Žijeme v ťažkej dobe, priťažkej. Treba veštiť šťastnejšiu, vyvolať slovač z nového spánku.
0: Narezal si veľmi veľa papiera.
1: Bude to dlhá báseň, epos, rozsiahlejší ako svetopluk pána Holého. Niečo ako Miltonov raj. Áno, áno, raj, ktorý je aj pre nás stále iba vidinou. Ale jestuje, Kornelka moja. I tebe ho už pridlho sľubujem, však možno mi už ani neveríš.
0: Vždy som ti verila. Od samého začiatku.
2: Pristavil ma farárov mladší brat, Ondrej.
3: Ten prešporský študent?
2: Čo skoro hotový teológ. Okol koval, no napokon to z neho vyliezlo.
3: Že vraj?
0: Zdá sa, že páni sa zaobídu bez mojej spoločnosti.
2: A vydrž, Nelinka, teba to bude najviac zaujímať. Vraj, čo keby pán farár Hodža navštívil náš dom? S bukrejtou pre Nelinku, s prosbou pred hlavu famílie.
0: Moritz, práve pred baronetom.
3: Je to predsa môj priateľ i celej našej rodiny.
0: Ktorý sa očividne zabáva.
3: Nuž, vzácna slečna, nič iné mi nezostáva. Len si to predstavte. Nedoštudovaný teológ v úlohe sobášnej dohadzovačky. Námet pre operetku.
0: Vám, baronet, asi nie je nič sveté.
3: Preboha, vzácna slečna, vás nepoburuje toľká trúfalosť. Syn nevoľníckého mlynára...
0: Slobodníka, baronet. Slobodného remeselníka.
3: Ospravedlňujem sa. Ako počujem, ste lepšie informovaná. Možno od samotného pána potenciálneho pýtača.
0: A keby aj?
3: O, opäť môj pardón, ale predsa len dcéra z váženej nemeckej rodiny a nejaký slováčik.
2: Mimoriadne vzdelaný kňaz najväčšieho cirkevného zboru v Uhorsku. Známy básnik s veľkou budúcnosťou.
3: Pokiaľ by sa budúcnosť vyvíjala podľa želaní podobných nevlasteneckých individuí...
0: A aká môže byť v týchto slovenských stoliciach? Apropos, bola by dcéra prvého liptovského lekára hodná vznešenej rodiny Sentivániovcov?
3: Nepochybne, vzácna slečna. No moje zásady slobodomyselného muža
0: nie som zatiaľ... urodzená, navyše ani Maďarka, teda by som nebola. Tak čušte.
2: No, bolo ti to treba, vlastenecký libertín.
0: Ale ty pokračuj, Moritz. Čo ešte chcel ten študent?
2: Opatrne vyzvedal, či mu naši ctihodní rodičia brata nevypoklonkujú.
0: Mal si povedať, že iba ja by som mohla. Keby som chcela.
2: Veď som aj povedal, sestričko moja krásna. Dokonca som dodal, že ho čakáš.
0: Ten nešťastný prievan.
1: No čo ešte vyvíjol?
0: Prevrhol kalamár. Tu na papieri ti verše zalial tintou.
1: Najskôr vyššia moc usúdila, že nie sú dobré. Mimochodom, drahá moja, správne po slovensky si mala povedať zalial černidlom.
0: Viem, teda ďalšie slovenské slovo. Ale nezdá sa mi.
1: A prečo žiačka moja usilovná?
0: Tinta je aj modrá, hnedá, či červená. A akéže už len má byť hoci červené černidlo.
1: Takže nie len usilovná, ale aj premýšľavá. Ďakujem. Pouvažujem. Treba nájsť adekvátny výraz. Akoby zasa náhoda. Prečítaj si, čo tinta nezaliala.
0: Černidlo, Miluš.
1: Čítaj, čítaj.
0: Vstáva junač, stále mlkva, oči pretiera si. Zaostrí zrak do belasých dialok k bielým bralám Tatry. Na kriváni večný plameň blčí. Pri ňom deva strojná stojí opustená. Aj by pobrali sa za ňou, ďalej je už len veľká machuna.
1: Nemôžu sa dohovoriť. Zabudli reč Matory. Naše prvé trápenie. Pred 10 rokmi sme verili, že sme sa ho zbavili.

0: Vítaj v hlboko, Michal.
1: Ďakujem, Jožko. Rád ťa zasa vidím.
0: Paľko, zaneste kufor pána farára, hoďu do prednej izby. Pripravil som pre teba osobitné pohostenie.
1: Neskôr, ak dovolíš. Najprv sa musím rozhýbať. Na tom rebri nejakú mi z dvoch vytriaslo a zda všetku krv. Máš peknú faru, Jožko.
0: Peknú ako peknú. Hlavne, že konečne vlastnú. Aj keď Hlbocká sa sotva vyrovná Sveto Mikulášskej.
1: Ožeň sa. Dajú ti možno Prešpúrsku alebo Peštiansku.
0: I to sa hádam raz stane.
1: Vyhliadol si si už nejakú?
0: O sebe hovor, mladoženáč. Písal si mi o prírastku.
1: O dievčatku Márii, Maríne. Čiperno, má sa k svetu. Ľudovi tu ešte nie.
0: Ohlásil sa až na zajtra. Prečo si sa tak zatváril? Ani čo by ti odľahlo?
1: Už počujem jeho znevažujúce poznámky. Spomínaš si, ako sa vyjadril, keď zľahla Kolárova mína? Čo mu dala? Toľko čo nič. Dievča.
0: Kto už by bral nášho mnícha smrteľne vážne? No, má na teba trochu ťažké srdce.
1: Pretože som nikdy nebol študentíkom pod jeho kuratelom.
0: Nie iba pre ženbu, skôr...
1: No. Pre Kornelku. Pre Nemku.
0: Veď ho pochop. Bojí sa, že jeho krdel sokolov sa zmení na osamelých havranov. A práve pričinením kadejakých vrát.
1: Jozef, za vranu by som svoju Kornelku nepokladal ani v najhorších predstavách. Vie, kto som a kým zostanem. Vo všetkom ma podporuje. Dokonca si vyhradilo, aby som ju denne priúčal slovenčine.
0: Tak, no už chválihodné. A slovenčine už podľa Ľudovitovej regule?
1: Ním navrhovanej, Jožko.
0: Písal si mi o svojich výhradách všeobecne.
1: Práve kvôli ním som sa z Viedne tak náhlil. Myslím, že našu poradu neodbavíme za deň, za dva. Predovšetkým, pravopis podľa Ľudovita by nebol slovanský. Pravidlá by pristali germánskemu.
0: Lebo by v ňom chýbal Y len preto?
1: Aj preto, Jožko, aj preto. No jeho fonetické pravidlá písať v zhode s výslovnosťou. Uvažujme. Chystáme sa kodifikovať spisovný jazyk podľa nárečia liptovského okolia.
0: Očakávame výhrady. To nie je slovenčina, to je liptovčina. Lenže je najmekšia, najľúbeznejšia.
1: V regiónoch sa ľud bude držať svojho dialektu. Predstav si, ako by podľa Ľudovita písal Záhorák alebo Východniar. Stredoslovenčinu si upraví podľa vlastnej výslovnosti a namiesto pravopisu by sme mali svojopis. Ďalej.
0: Stačí, Michal, stačí. Argumentuj pred Ľudovitom. Nebol by som rád, aby sa naša porada zmenila na ostrú polemiku. Na to už naozaj nemáme čas.
1: A zda sa dohodneme. A nesmieme zabudnúť na inštitút ustanovizeň, ktorá novú slovenčinu uvedie medzi ľud. Česi, Srbi, aj Chorváti majú svoje matice.
0: Palatín nikdy neschváli Slovensku. Nikdy.
1: Nemusel by namietať proti spolku vzdelancov spod Tatry. Tatra je tiež symbolom Uhorska. ...1844 písali ľudia. O mne šli chýry, že pre akúsi slovenskú to dumu. Bez pochyby vraj pochodím z rozumu. A vtedy som sa otcom synovi stal, ktorému meno svätý slovanský dal. A vtedy Tatrín Slovenom sa zjavil, by oné slovo u nás rozoslavil. Zaradím ju do prvého spevu matory.
2: Pekné od teba, že uvádzaš i nášho Cyrilka.
1: Dúfam, že raz sa v národe uvedie vlastným pričinením.
2: Je to bystrý šuhajček, len neviem, či rastie do dobrých časov.
1: Potemneli iba na čas Kornelka vermi. Opäť svitne 48. rok. Prvý spev ukončím vidinou tej doby, keď sloboda na chvíľu zavítala medzi nás a začali sme tušiť, že my, slovenský národ, sa môžeme postaviť na vlastné nohy.
2: Spomenieš, že v ňom sa začalo aj naše veľké trápenie?
1: Nechám ho pre druhý spev.
3: Ruky boskávam, pani farárka.
4: Baronet Sentiván. Vrátili ste sa z Pešti domov?
3: Len naskok, s úradným poslaním. Neveľmi príjemným. No, pre vzácnu pani Kornéliu hádam prospešným.
4: Obávam sa, že vám nerozumiem.
3: Priniesol som ministerský rozkaz na poludne o vybobnujú. Vláda vyhlásila vo všetkých stoliciach Uhorska stanné právo.
4: Je teda koniec tej uhorskej revolúcie?
3: Iba vyčíňaniu lúzy a panslavských nepokojov. Môžete to pripomenúť pánu farárovi. Vedno s mojim úctivým pozdravom.
2: Iste sa to dozvie medzi prvými.
3: Stoličný úrad má správy, že sa ho chystajú navštíviť. Označme ich za kolegov a priateľov.
2: Áno, očakáva hostie. Ako predseda Tatrína sa stretáva s činovníkmi.
3: Úradmi doteraz nepovoleného spolku. Chystajú sa verejne vyhlásiť isté požiadavky tzv. Slovenského národa.
2: Verejné zhromaždenia sú však povolené.
3: Boli, vzácna pani. No, pán farár je vzdelaný a uvážlivý človek, ale keby sa náhodou pozabudol, naznačte mu medzi rečou, že počas štatária podobné činy hodnotia výlučne náhle súdy a tie vyhlasujú výlučne najvyššie tresty.
2: Kriste Ježišu, chcete povedať, baronet?
3: Pokladám si za povinnosť varovať vás ako vzácnu priateľku z mladosti. Ruky boskáva. A že nechám úctivo pozdravovať ctených rodičov aj toho nezbedníka Moricu.
5: So všetkými sformulovanými požiadavkami nášho národa súhlasím. Mám však vážnu pripomienku k návrhu priateľa Hurbana, ktorý sa vyslovil, aby sme ich verejne predniesli na Svetomikulášskom námestí. Aj tí priatelia, ktorí tu koncom marca neboli, vedia, aké zdesenie a hnev vyvolala naša petícia na zhromaždení ľudu Liptova. A to sme pred stoličnou vrchnosťou iba pripomenuli svoje základné politické práva spolu s právom používania rodnej reči. Ak sa zajtra rozhodneme deklamovať 14 bodov svojich žiadostí, očakávajme brachiálny zásah vrchnosti. Platia štatariálne predpisy, priatelia. Navrhujem, aby sme úrady zbytočne neprovokovali.
6: My sa ich nebojíme!
5: Nech ich Tatrín vydá tlačov v čo možno najvyššom počte exemplárov a rozošle ich po farách, úradoch a školách Horného Uhorska. Ticho, prosím, ticho! Priateľ Hurban si žiada slovo.
7: A veľmi dôrazne, priatelia. Čo to tu počúvam od priateľa Hodžu? Aký to prepitujem oportunizmus?
8: Vyjadrujte sa po slovensky, pán Hurbán.
5: Oportunizmus znamená opatrníctvo či bezzásadovosť, Ondrík. Aha.
7: Chce si azda, priateľ Hodža, udržať doterajšie aké také sympatie liptovskej šlachty k svojej osobe?
5: Pokiaľ možno, sympatie celej hornouhorskej šlachty k prostému ľudu.
7: Hej, chiméra! Vidina, Michal! Alebo priznávaš svoj strach pred mocou vrchnosti?
8: A zazlievate mu to? Stanné právo platí pre všetkých.
7: Ja som žiadosti nitrianskej stolice deklamoval pred tisíchlavým davom. Davom odhodlaným siahnuť po zbrani. Aký máš v liptovskej stolici vplyv, Michal, keď sa nespoliehaš na svojich? Pôsobíš tu už vyše 7 rokov.
5: Prostý ľud je stále nevedomý. Zemianstvo početné.
7: Tak, početné, vplyvné. A nebodaj aj s tebou poprepletané priateľskými putami. Napríklad s rodinou podžupana Sentivániho.
9: Nebyľagujte, pán Hurban.
7: Nepoznám vás, mladý priateľ.
9: Som Moritz Kellner.
7: Ach tak. Ak iste rodina pána Hodžu. Nemec.
9: Jeho švagor. Popri tom aj Nemec. Pôvod mojich predkov mi má azda brániť pri podpore oprávnených požiadanie príbuzného národa. Sú vymoženosť uhorskej revolúcie výsadou Slovákov?
10: Pravdu vraví náš človek, pravdu!
9: Dovolujem si dokonca podať návrh, priateľa. Čo tak, popri tlačovom vydaní, predniesť žiadosti niekde mimo okamžitého zásadu úradov?
8: Hoci v Ondrášovských kúpeľoch, kým doletia chýry do župného domu?
7: No, nie som proti.
5: Hlasujme, prosím.
11: Jednoznačne sme...
5: Z 30 prítomných súhlasí 25.
2: Bolo to podlé bodnutie od chrbta, Miluš.
5: Bodnutie áno, Kornelka, ale nie podlé. Jožko má veľa chýb. No, zákerný nie je ani v najtajnejších myšlienkach.
2: Priven mi túži byť prvým a vo všetkom.
5: Národ potrebuje vodcu. Pán Štúr je... Je...
2: No?
5: No, tak nuž, v činoch nie je vždy dosť rázny.
2: Vodca má byť uvážlivý, nie ľahkomyselne radikálny. Sám to zdôrazňuješ.
5: Z hlbokého presvedčenia. Ale vtedy som sa mýlil. Očakával som porozumenie. Šlachtu nie len rodom, ale činmi. Tu píšem. To hriech na uhriech národom sú sami. Medzi ľudom nerodným samosvojskí páni. Z národov sa nerodia, rodia sa len správa. Národ sú len zemeni, iný nerod neľud. Jeho právo toľko je, koľko stádu žaluť.
2: A mal si odmietnúť aj Móricov návrh. Napokon by si ostatných presvedčil.
5: Nie som si istý. A keby aj, čo by sa zmenilo? Nie my sme hýbali udalosťami. Udalosti poháňali nás. Som predovšetkým kňazom svojho zboru. Nemám právo ho opustiť bez povolenia superintendanta a vysvetlenia veriaci.
9: Teraz si iba persónou hľadanou zatýkačom, švagrík.
5: Nemusia ma hľadať. Prihlásim sa sám. Obhájim sa článkami novej uhorskej ústavy.
9: Ako by si nevedel, že na tú Liptovskú vrchnosť stále kašle? A zvysoka.
5: Dozerá na ňu úradník Pešťanského ministerstva.
2: Baronet ti poslal varovanie.
9: Na Martina sa nespoliehaj. Keď mi vytýkal družbu s panslávmi, nezdržal som sa a kontroval som jeho slepým košútovstvom. Stručne a jasne s dávnym priateľstvom je koniec.
2: Pane Bože, čo táto doba porobila s ľuďmi? Musíš odísť, Miluš. Aspoň na čas.
9: Chystal si sa do Prahy na váš slovenský zjazd.
5: Začína sa o 2 týždne.
9: Odídeš skôr. Na noc zoženiem povoz so spoľahlivým kočišom.
5: Nenechám rodinu na pospas kadejakým zdivočelým odľudom.
2: O mňa a deti sa neboj. V Liptove som nielen hoďová, ale aj kelnerka. Dcéra lekára, ktorý chudobných lieči zadarmo.
5: Ani faru bez dohľadu. Nikdy.
2: Chceš ju riadiť z temnice? Kázať zo šibenice?
5: Nezveličuj, láska moja. Uvažuj logicky. Človeka pán stvoril do svojej podoby. Formoval ho i črtami dobroty a ušľachtilosti. Aj protivník je človek schopný pochopiť, že naše umiernené žiadosti sú rukou vystretou k priateľskému stisku.
2: Miluš, prepáč, ale čuž už konečne. Moritz, choď po povoz.
9: Nie, švagrík, pripravovať slobodu. To nie je len riadiť porady a vypisovať brožúrky.
1: A prvú časť matory, konkrétne jej druhý spev, uzavriem našimi jesennými vidinami. Ako sme spočiatku všetci videli Nové Uhorsko a v ňom oslobodený kraj pod Tatrami. Dokonca i zbraň sme zdvihli. Dokonca. Prečítaj si.
2: Zmráka sa. Zapálim lampu.
1: Nie, pri tme je lepšie. Počúvaj. Radosloviť slávne o slobode. Občanskej to na pospolie v móde. I mne by sa práve ľúbilo. Všetky práva rád bych uobčanil. Šťastný bratstva roveň usvetanil. Čo sa srdce za to nabilo, ale nie to ľudí na slobodu.
2: Pekné verše, len nerozumela som každému slovu. Ale iste len preto, že ešte neviem dokonale po slovensky.
1: Vytváram niektoré nové slová. Reč ľudu predsa nesmie byť chudobná ako on sám. Koniec koncov, nerozumeli ani tvorcovia jej spisovnej podoby. A takáto háveď už vonkoncom je.
11: Chlapi, očileky túto!
1: Je to zbor dobrovoľníkov alebo korheľov?
12: Chlapi oslavujú prvé víťazstvo.
1: A videl som ich. Besnili ako krvilačná zver.
12: Obracali sa. Zahnali celú stotinu elitných cisárskych vojakov.
1: Zásluhou pálenky, ktorú si prikázal nalievať, Jozef.
12: Pred bojom ich nezapáliš cesnakovou polievkou.
1: Dovolil si im najodpornejšiu otravu tohto ľudu. Jozef Hurban, hlásateľ slova Božieho, nevolá o pomoc Boha, ale zrekvíruje Židovi piatiku.
12: Teraz aj pre duchovné osoby platí. Pomôž si, človeče, aj Boh ti pomôže.
1: Pomôže čomu? Zabíjaniu? Vypaľovaniu domov?
12: Povstali sme proti maďarskej svojvôli. Vypovedali sme poslušnosť uhorskej vláde. Očakával si, že po našej deklamácii na akomsi zapadnutom Mijavskom námestíčku pustia páni v Pešti do nohavíc.
1: I ty už surovieš ako táto zberba.
12: Michal, uvedom si konečne, čo prežívame. Boj, vojnu.
1: Aj v nej musíme zostať ľuďmi.
12: Staneme sa nimi opäť, až zvíťazíme. Dovtedy
1: No, dopovedz. Netrúfaš si, sluha Boží? Netreba, viem, čo máš na mysli. Som proti. Protestujem.
12: Ako člen Národnej rady máš právo. Ale len protestovať, Michal. Nič iné sa neopováž.
1: A ja som sa odvážil, Kornelka. Musel som niečo učiniť. Aby som zabránil tomu šialenstvu, ktoré som videl okolo seba.
13: Počúvali ste prvú časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Michal Miloslav Hodža,
5: Matej Landl,
13: Kornélia Hodžová,
2: Lenka Košická,
13: Jozef Miloslav Hurban,
14: Peter Sklár,
13: Ondrej Hodža,
15: René Jankovič,
13: Moritz Kellner,
16: Tomáš Maštalír,
13: Martin Sentiváni,
17: Daniel Dango,
13: asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské elektrárne informujú, že napriek suchu majú vody dostatok. Dánsko predlžuje vojenskú službu zo 4 na 11 mesiacov. Zajtra bude jasno až polojasno, 31 až 40 stupňov. A Slovenský rozhlas dnes oslavuje storočnicu. Pri mikrofóne je Elena Koričánska.
0: Sto rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Slovenskí dôstojníci, podvôstojníci a vojáci. Rasovská vláda povolala maďarské a nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto, že slovenskí vojaci odmietajú bojovať proti bratskému ruskému národu a ostatným spojeneckým národom. Títo zradcovia chceli by donútiť slovenského vojaka, aby bojoval proti našim a ruským parašistom a partizánom, ktorí prišli na Slovensko, aby nám pomohli brániť našu vlast a našu slobodu proti germánskym násilníkom, proti lúbikom, banditom a vrahom nášho národa i celého slovanského ľudu.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja budú musieť zrejme úplne odstaviť jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne informovali, že vody majú dostatok. Dôvodom je iný systém chladenia. Pokračuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: V prípade, že bude aj v ďalších rokoch nastávať podobne extrémna hydrologická situácia, pokiaľ bude málo vody v riekach, tak to bude znamenať opäť komplikácie pre vodné elektrárne. Na druhej strane slovenské jadrové elektrárne sú relatívne dobre odolné voči takýmto situáciám vďaka nádržiam, vďaka chladiacim vežiam a na Slovensku teda zatiaľ takéto situácie, aké nastávajú napríklad v Maďarsku, nehrozia.
1: Najmenej traja ľudia vrátane 8-ročného chlapca zahynuli pri ruskom útoku na čerpaciu stanicu v oblasti mesta Krivý Rih v Dnepropetrovskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Ďalších 6 ľudí utrpelo zranenia. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra DPA. Veliteľ oblastnej vojenskej a civilnej správy Alexander Hanža v príspevku na platforme Telegram doplnil, že na mieste útoku vypukol požiar. Asi 1600 prvých brancov dnes v Dánsku nastúpilo na predĺženú povinnú vojenskú službu. Tá bude odteraz trvať 11 namiesto doterajších 4 mesiacov. Dánsko predĺžilo povinnú vojenskú službu v čase, keď urýchľuje posilňovanie obrany pre bezpečnostné tlaky v Arktíde a vojnu Ruska proti Ukrajine. Dánsko sa chystá brancov koncom tohto mesiaca prvýkrát nasadiť do Grónska. A pokračujeme predpovedou počasia. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. Nočná teplota 24 až 17, v údoliach do 14 stupňov. Cez deň od 31 stupňov na krajnom severe až do 40 stupňov na juhozápade. Slabý vietor. Je 20 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavera D1 pri Senci aj D3 na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy sa stala hromadná nehoda. Úsek je v tomto smere neprejazdný, polícia odkláňa premávku výjazdom Senec-Pezinok. Na obchádzkach počítajte s kolónami. Na začiatku severného obchvatu Nitry smerom z Trnavy blokuje pravý pruh. Nákladné auto po požiari. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec-Poľsko pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Kapela Hraj.
6: Pekný večer, vážení poslucháči. Ako už iste dobre viete, v tomto roku si pripomíname mimoriadne jubileum. Slovenský rozhlas oslavuje 100 rokov svojej existencie. 100 rokov, počas ktorých sa stal kronikou našej krajiny, miestom, kde sa zachytávali veľké udalosti, ale aj obyčajný život, tradície, hudba a hlasy ľudí, ktorí ich tvorili. Jubileum si pripomína aj naša relácia Kapela Hraj. Znie to až neuveriteľne, keď poviem, že sa s vami pravidelne stretávam už 20 rokov. Za ten čas som sa podpísal pod viac ako 1000 vydaní. Aby som nezabudol pripomenúť, rovnaké množstvo relácií vytvorila aj kolegyňa Mirka Záhumenská. Niektoré boli naplnené iba krásnou hudbou a sprievodným slovom, iné priniesli rozhovory s hosťami, kapelníkmi, hudobníkmi, skladateľmi, aranžérmi, organizátormi festivalov či osobnosťami, ktoré svoj život spojili s dychovou hudbou. A neboli to len hostia zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, kde má tento žáner svoje pevné miesto. Premýšľal som nad tým, ako to naše jubileum osláviť a prirodzene napadli mi mená tých najznámejších kapelníkov. Lenže potom som si uvedomil, kto je vlastne ten významnejší a kto ten menej významný. Dá sa vôbec v hudobnom žánri, ktorý je povedzme si úprimne od západného Slovenska smerom na východ, čoraz viac odsúvaný na okraj kultúrneho záujmu, povedať, kto je menej či viac dôležitý? O to viac si zaslúži pripomínať si všetkých tých, ktorí mu venovali svoj čas, talent a srdce. A to aj v prostredí, ktoré mekou dychovky určite nebolo a nie je. Preto som sa napokon rozhodol tie naše jubileá, storočnicu rozhlasu a 20 rokov relácie Kapela Hraj, osláviť návratom na úplný začiatok, teda do roku 2006, keď som vyrobil vôbec prvú reláciu cyklu Kapela Hraj. Mám tu služobnú cestu zapísanú v pamäti, ako by to bolo len, no nepoviem, že včera, poviem radšej, že pred mesiacom. Jej hosťom bol pán Martin Hrubý, vtedajší kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach, Neslušanky. Práve touto reláciou sa začala cesta, ktorá trvá už 2 desaťročia a ktorá priniesla stovky stretnutí s ľuďmi oddanými dychovému žánru. Možno už len jedna zaujímavosť zo zákulisia tej našej rozhlasovej práce. Vo zvukovom archíve Slovenského rozhlasu je uložených 220 vydaní relácie Kapela Hraj, ktorých autorom som ja. Rozhlas nearchivuje všetko. Na trvalé uloženie v tej najvyššej zvukovej kvalite sa vyberajú programy, ktoré majú dokumentačnú hodnotu. V našom prípade teda predovšetkým relácie s hosťami. Práve tieto archivované nahrávky som si v uplynulých týždňoch znova vypočul a z každej som vybral krátky, približne minútový úryvok. Už dnes sa teda môžete tešiť na môj jesenný cyklus relácie Kapela Hraj, v ktorom si spoločne pripomenieme všetkých hostí, ktorí sa za 20 rokov za mikrofón relácie Kapela Hraj dostali. Bude to taká rozhlasová kronika ľudí, bez ktorých by dychová hudba nebola tým, čím je dnes. A bohužiaľ, mnohí už medzi nami nie sú. Tak ako pán Martin Hrubý z Nesluše, hosť našej úplne prvej relácie. Príjemné počúvanie vám, vážení poslucháči, želá Ľuboš Kovačech.
7: Kapela Hraj!
8: Sobota
9: s dychovkou.
6: Pekný podvečer, priatelia, pri počúvaní banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj vás vítajú majster zvuku Peter Janák a od mikrofónu redaktor Ľuboš Kovaček. Obec Nesluša v okrese Kysucké Nové Mesto je jednou z najväčších obcí Dolných Kysúc. Leží v doline rieky Neslušanka. A Neslušanka to nie je len názov rieky. Rovnaké meno nesie aj dychová hudba v tejto obci. Dychová hudba, ktorá sa píši prívlastkom najstaršia na Kysuciach, má už vyše 80 rokov. Práve o tejto dychovej hudbe bude reč s mojím dnešným hosťom, jej dlhoročným, dnes už bývalým členom, pánom Martinom Hrubým. Urobte si pohodlie, po pesničke začíname. Kapela Hraj.

0: Mojím dnešným hosťom je dlhoročný bývalý člen najstaršej dýchovej kapry na Kysuciach, pán Martin Hrubý. Zaujímalo ma, či si ešte pamätá na svoje prvé kontakty s dýchovou hudbou.
1: Áno, pamätám si, keď otec bol kapelníkom dýchovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník a hrával som na B-klarinet. Totižto on mňa aj učil na tento B-klarinet hrávať. Vtedy bola dýchovka asi 15-16 členná a niekedy i menej.
0: V ktorom to bolo roku?
1: Bolo to v roku 1926 alebo až 30. Takže táto dýchovka hrávala vždycky na zábavách alebo príležitostne i po pohraboch v obci Nesluša, ako i v okolitých obciach. Bola to dýchovka okresná vtedy, nakoľko hrávala aj na súťažiach v okresu alebo nejakých slávnostiach okresu Kysucké Nové Mesto alebo okres Čadca. Pozdejšie tam vznikla už Čačánka dýchovka a ešte pozdejšie Tuzovka dýchovka. No a tieto dýchovky zrástli pozdejšie. Čiže Neslušanka bola najstaršia, ktorá takto reprezentovala tieto dva okresy na Kysuciach. Thank you.

0: Môj dnešný host, pán Martin Hrubý z Neslúše na Kysuciach, pred hudbou povedal, že láska k dychovej hudbe sa v ich rodine dedila z pokolenia na pokolenie. Otec pána Hrubého bol kapelníkom dychovej hudby Neslúša a brat pána Martina Hrubého, pán Ignác Hrubý, sa do dejín dychovky v Neslúši na Kysuciach zapísal zlatým písmom. Ako? Prezradí pán Martin Hrubý.
1: Pozdejšie, keď otec zomrel, ostala tu dychovka bez kapelníka, ktorú prevzal ako kapelník Ignác Hrubý. Ten túto dychovku viedol celé 10 ročia i rozpisoval moty, čiže pochody, veselé ako i smutočné. A taktiež Ignác Hrubý ako vyučoval mladých hudobníkov v Neslúši, ktorí dopĺňali túto dychovku počas činnosti tejto dychovky. Na teraz táto dychovka trochu oslábla, nakoľko nemá pravého kapelníka, ktorého teraz asi obec vyhľadáva. Ja ako Martin Hrubý alebo Ignác Hrubý sme už 86 až 7 roční a už nevládzeme účinkovať v tejto dychovke.

0: Pán Martin Hrubý, bývalý dlhoročný člen dychovej hudby Neslušanka, ktorá je najstaršou dychovou hudbou na Kysuciach a pôsobí v obci Nesluša, v predchádzajúcom stupe povedal, že už dávnejšie odovzdal spolu so svojím bratom Ignácom pomyselné žezlo mladšej generácii. Ako sa dnes z pozície už nie až tak príliš zainteresovaného pozerá na fungovanie dychovej hudby v Nesluši?
1: Ešte by som chcel najprv zdôrazniť, že túto dychovku snáď povedú terajší mladí ľudia, ktorí majú možnosť a ambície ako i vzdelanosť v Nesluši, ako napríklad pán Nesluša, alebo Ochodničan, alebo Chovanec Karol. Takže to sú takí dosť takí schopní ľudia, ktorí by snáď mohli túto dychovku oživiť alebo dať ju dohromady.
0: To ste teraz spomenuli ľudí, ktorí sa o tú dychovú hudbu zaujímajú, ktorí s ňou žijú. Ja sa však chcem opýtať, či v Nesluši ešte mladí ľudia majú záujem o dychovú hudbu, či povedzme tá dychová hudba Neslušanka má pre koho hrať.
1: V Nesluši je veľa mladých ľudí, ktorí by mohli a majú aj záujem v tejto dychovke hrávať, keby sa našiel vedúci, ktorý by to dal dohromady. Ufam, že v budúcnosti táto dychovka ešte bude mať svoj koncept alebo účel, aby takto reprezentovala obec Neslušu.

0: Hosťom banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj je dlhoročný bývalý člen dychovej hudby Neslušanka pán Martin Hrubý. Poďme spolu s ním ešte na chvíľu do nie až tak dávnej minulosti.
1: V minulosti, jak prevzal Ignác Hrubý túto dychovku, hrávali sme často v susedných obciach, na zábavách, ako i na pohreboch. Bola to veľká činnosť tejto dychovky, ktorá snáď i v budúcnosti možná, že bude mať svoj účel a bude ďalej účinkovať a reprezentovať obec Neslušu.
0: Vy ste, pán Hrubý, prežili, dá sa povedať, celý svoj život s dychovou hudbou. Čo pre vás dychová hudba znamená?
1: Tak, aby som povedal, pre mňa hudba veľa znamenala. Ja som od mladosti hrával som na B-klarinet, pozdejšie som hrával na husle v malých skupinkách, ako i na saxofón B-tenor a tiež i S-alto som niekedy zahral, no v týchto malých skupinkách. Čiže veľmi mňa to zaujímalo a držalo mňa to pri živote, ako i v mojich záujmoch.
0: Aj vďaka tomu asi vyzeráte tak dobre, ako vyzeráte. Prezraďte našim poslucháčom, aký je váš vek.
1: Ja toho času už mám 87. rok.

0: Pán Martin Hrubý, hosť dnešnej relácie Kapela Hraj, už hovoril o tom, že on sám zdedil lásku k dychovej hudbe od svojho otca. Kapelníka dychovej hudby Neslúša. Vštepoval aj on vzťah k dychovej hudbe do svojich detí?
1: Mám syna, ktorý tiež hráva, Pavol Hrubý, a prevzal túto funkciu, čiže som ho takto naučil. A hráva tiež na S-klarinet alebo B-klarinet, taktiež toho času hráva na saxofón B-tenor.
0: Takže vás to teší, že vlastne aj vaše deti pokračujú v tom vašom koničku?
1: No teší mňa to, že tento môj syn ozaj pokračuje v takomto koníčku. Taktiež mal som aj druhého syna, ktorý vyštudoval na profesúru, a ten bol ešte múdrejší a hrával tiež na tie nástroje ako klavesy, saxofón, gitara a rôzne tie klavesové nástroje. Škoda, že tento odišiel od nás a máme len spomienky.

0: Pán Hrubý, ktorá je taká vaša naj z tej dychovej hudby? Ťažké povedať asi iba jednu.
1: Moja taká najpesnička by mohla byť, že Zahučali hory, to je taká ľudová, ktorá ozaj tak spríjemní, ako i zdôrazní vek človeka a pritom si spomenie na minulosť života. Ľudovka.
0: Ale poďme k tej dýchovej, niečo z dýchovej hudby. Máte pred sebou, pán Hrubý, zoznam dýchovej hudby, ktorú si môžeme v našej relácii vypočuť. Čo ste si vybrali? Čo si radi vypočujete?
1: V minulosti som rád počúval i tiež Malokarpátsku kapelu. Som si obľúbil niektoré pesničky, napríklad tá naša Anička, Za horami, za dolami.
2: Kapela Hraj.

0: Zazneli dve ďalšie piesne podľa výberu môjho dnešného hostia, dlhoročného bývalého člena dychovej hudby Neslušanka pána Martina Hrubého. Na rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s redaktorom Ľubošom Kovačechom. Malokarpatskej kapele sa na teraz aj za pána Hrubého poďakujem a na pomyselné pódium teraz zavoláme ďalšiu kapelu. Takže pán Hrubý, ktorá to bude?
1: Bučkovanka.
0: A ktorú si rozkážete?
1: Na tom vršku.
0: Tak teda Kapela Hraj.

0: Pán Hrubý, iste vám ostal v pamäti nejaký vtipný zážitok spojený práve s dýchovou hudbou. Spomeniete si?
1: Mali sme v kapele dosť hudobníkov, ktorí boli tiež takí žartovní. A mali sme jedného bubeníka, ktorý vybehol na ulicu s malým bubnom a bubnoval ako za starosvedska a kričal, že dáva sa na všeobecnú známosť. A keď ľudia vybehli na ulicu, tak prestal bubnovať a zakričal, že vážení občania, na jar sa budú zemiaky zakopávať a v jeseni vyorávať. A tým spôsobom ukončil svoj oznam.

0: Neslušanka účinkovala doma v Nesluši, účinkovala po tých okolitých obciach okolo Nesluše. Vystupovali ste niekde aj v zahraničí alebo niekde ďalej ako len v tom vašom regióne?
1: Naša dýchovka tiež účinkovala viackrát v obmedzenom množstve aj v zahraničí. Myslím, že bola aj v Bratislave na tzv. Výlete. No a tam účinkovali nie ako na pozvánku, ale ako výletníci. No a v minulosti táto dýchovka, ale už v plnom zložení, chcem zdôrazniť, že hrávala aj na súťažiach, kde sa zúčastnili tejto súťaže aj už kapela Turzovanka a kapela zo ZVL Kysucké Nové Mesto, ktorá kapela bola dosť početná, ako i veľmi obľúbená. Táto súťaž sa odohrávala na Neslužskom ihrisku.

0: Čo by ste, pán Hrubý, popriali dýchovej hudbe v tomto novom 21. storočí?
1: Ja ako ozaj starší človek prajem nesľudskej dýchovke, ktorá účinkovala toľké roky a bola ozaj činnou alebo zastupkyňou neslušia ako je reprezentantkou, aby účinkovala i v budúcnosti skutočne tak, ako v minulosti a reprezentovala našu obec neslušu. A tiež chcem zdôrazniť, že je to ozaj pobavenie našich občanov, ktorá by ozaj bavila aj našich občanov v budúcnosti.

0: A to je z dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj všetko. Pekný večer vám želajú majster zvuku Peter Janák a od mikrofónu hudobný redaktor Ľuboš Kovačech.
1: Storočnicu slovenského rozhlasu sme si pripomenuli so strihom prvej relácie Kapela Hraj z januára 2026, ktorej hosťom bol pán Martin Hrubý z Neslušanky. Zároveň si v tomto roku pripomíname 20. výročie vzniku našej relácie Kapela Hraj. Už toto dnes síce zaznelo, ale pripomeniem, že vo zvukovom archíve slovenského rozhlasu je uložených 220 vydaní relácie Kapela Hraj, ktorých autorom som ja. Rozhlas nearchivuje všetko. Na trvalé uloženie v tej najvyššej zvukovej kvalite sa vyberajú programy s dokumentačnou hodnotou. V našom prípade teda predovšetkým relácie s hosťami. Práve tieto archivované nahrávky som si v uplynulých týždňoch vypočul a z každej som vybral krátky, približne minútový zvukový úryvok. Už dnes sa teda môžete tešiť na môj jesenný cyklus relácie Kapela Hraj, v ktorom si spoločne pripomenieme všetkých hostí, ktorí sa za 20 rokov k mikrofónu relácie Kapela Hraj dostali. Bude to taká rozhlasová kronika ľudí, bez ktorých by dychová hudba nebola tým, čím je dnes. Na vašu spoločnosť sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia. Slovenský rozhlas, august 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zajtra zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ukrajina sa chystá spustiť karpatskú iniciatívu zahrňajúcu 8 krajín vrátane Slovenska, ktoré spájajú ekonomické a bezpečnostné záujmy. Zajtra bude jasno až polojasno, 31 až 40 stupňov. Slovenský rozhlas vysiela presne 100 rokov. Pozdravuje vás Elena Koričánska.
1: Rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
3: Žiadame všetkých poslucháčov, aby venovali pozornosť tejto mimoriadnej správe. Výzva predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a Slovenskej národnej rady. V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy. Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
1: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Od zajtra zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú. Keďže v utorok uplynie 6 mesiacov od zverejnenia jeho nálezu v zbierke zákonov a Národná rada nedala ombudsmanom napadnutý zákon do súladu s ústavou, táto legislatíva stráca platnosť, pokračuje hovorca verejného ochrancu práv Branislav Gigac.
4: Ústavný súd označil zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Takáto úprava tak zbytočne zaťažovala mimovládny sektor a mohla vyvolať aj šikanózne zahlcovanie mimovládnych organizácií účelovými žiadosťami o prístup k informáciám.
2: Ukrajina sa na jeseň chystá spustiť karpatskú iniciatívu zahrňajúcu 8 krajín vrátane Česka aj Slovenska, ktoré spájajú ekonomické a bezpečnostné záujmy. Uviedol to dnes server RBK Ukrajina s odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Iniciatíva sa má týkať spoločných ekonomických a bezpečnostných záujmov, logistiky a v budúcnosti aj kultúry a cestovného ruchu. Okrem Ukrajiny by sa podľa prezidenta malo zapojiť aj Rumunsko, Rakúsko, Srbsko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika a Slovensko. Na Kysuciach bol v súkromnom drobnochove zaznamenaný výskyt newcastleskej choroby známej ako pseudomor hydiny. Na sociálnej sieti o tom informovala štátna veterinárna a potravinová správa. Doplnila, že počas niekoľkých hodín uhynulo 90% kurčiat, ako aj nosnice. Inšpektori regionálnej veterinárnej a potravinovej správy z Čadce drobnochov úradne skontrolovali a chorobu potvrdili. Celý chov bol humánne depopulovaný a kadávery neškodne odstránené prostredníctvom kafilérie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a cez deň ojedinele prehánky a búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Nočná teplota 24 až 17, v údoliach do 14 stupňov, cez deň od 31 stupňov na krajnom severe až do 40 stupňov na juhozápade. Slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Pripravené sú aj správy z dopravy. Dobrý večer. Momentálne nám hlásite iba radary. Na R1 za výjazdom Nitra východ smerom na Trnavu, na D1 pri Bytči smerom na Považskú Bystricu a v Pečovskej Novej Vsi na Hlavnej merajú v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
6: Srdce pracuje bez oddychu celý náš život. Je to pumpa, ktorá sa sťahuje a vymršťuje a vďaka tomu sa krv dostáva do celého tela. Tento pravidelný rytmus zabezpečuje elektrický impuls, ktorý sa tvorí v špecializovaných bunkách srdca. Ide o prevodový systém srdca. Ak sa naruší, dochádza k vzniku srdcových arytmií. Tie sa považujú za epidémiu 21. storočia. Nebezpečenstvo arytmií je v tom, že môžu spôsobiť cievnu mozgovú príhodu alebo náhle zlyhanie srdca. Prečo narastá počet ľudí, ktorí trpia srdcovými arytmiami a aké sú možnosti ich liečby v súčasnosti. Aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijal pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Príjemný večer a vitajte u nás.
0: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých aj vás.
6: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa budeme rozprávať o srdcových arytmiách. Srdce je naozaj fascinujúci orgán, údajne vykonáva najvyššiu fyzickú činnosť zo všetkých svalov v tele, tak budeme sa o tom rozprávať. Na úvod sa zameriame na jeho anatómiu, aby sme lepšie pochopili potom vznik a priebeh tých arytmií. Pán primár, ako si vlastne srdce môžeme predstaviť a čo patrí k jeho základným častiam?
1: No, ďakujem za otázku. Srdce je naozaj fascinujúci orgán, aj veľmi zložitý, aj anatomicky, aj medicínsky. Dávne teda kultúry si mysleli, že to je zdroj všetkých emócií, preto je srdce zobrazované častokrát tak, ako je, ale v skutočnosti je životodárnym orgánom. Bijúce srdce je základným predpokladom toho, aby celý organizmus dokázal existovať. A na to, aby bylo pravidelne to srdce, tak ono je vymyslené veľmi geniálne a fantasticky, že má niekoľko veľmi dôležitých súčastí, ako ste to aj spomenuli. Ja to veľmi rád prirovnávam k domu, keď si predstavíte, že dom je relatívne jednoducho hmatateľný taký útvar, ktorý si vieme predstaviť a má svoje múry, má svoje steny, má svoje dvere a okná, má svoje rozvody vodovodné a elektrické a niečo podobné sa deje na tom srdci. To srdce má svoje steny zo svaloviny. Tá zabezpečuje to, že ono sa pravidelne zmršťuje. Ale na to, aby sa zmršťovala, tak tie bunky potrebujú dostatok výživy. Tá je zabezpečená krvou a tá výživa sa dostáva práve tými cievami, ktoré prinášajú tú výživu práve pre tie svalové bunky. A na to, aby to všetko fungovalo v tom správnom rytme a pravidelne, tak na to príroda vymyslela ten elektrický systém srdca, ktorý je veľmi podobný elektrickému rozvodu na samotnom tom dome. No a keď sa taký elektrický systém pokazí, či v dome, alebo na srdci, tak vznikajú rôzne poruchy. A to sú práve tie arytmie. Čiže srdce ide štandardne v normálnom pravidelnom rytme a môže ho niečo vyrušiť, alebo zrýchliť, alebo naopak sa môže niečo prerušiť a začne vynechávať.
0: Kde sa tvorí ten elektrický impuls, ktorý zabezpečuje to vymršťovanie alebo sťahovanie srdca a vymršťovanie potom?
1: Ten celý elektrický systém je vymyslený tak, ako armáda má svoju hierarchiu, tak aj elektrický systém má svoju hierarchiu. Je hlavný veliteľ a generál, ktorý udáva ten hlavný krok. To je tzv. Sinoatriálny úzol, on sa nachádza v predsieňovej časti. A potom sú také elektrické ako keby dielnice, ktoré rozvádzajú ten elektrický impuls po celom srdci a dostávajú ich z jednej časti do ďalšej časti jednoducho, aby to srdce išlo v tom správnom rytme, ale aj správnom takom načasovaní. No a keď tieto elektrické ako keby káble alebo dielnice sa narušia, tak vtedy môže dojsť jednoducho k problémom. Čiže existuje spojenie medzi tými predsieňami a medzi komorami. To keď sa naruší, tak vzniká vynechávanie. A naopak, tam môžu byť aj niektoré anomálne spojenia, že popri normálnych tých elektrických rozvodoch tam je niečo navyše a to môže spôsobovať taký elektrický skrad a napríklad to môže byť pôvodom toho, že to srdce sa rozbúši a potom ten puls je veľmi, veľmi vysoký.
0: Aký je ten pravidelný rytmus srdca, koľko úderov alebo tepov za minútu u zdravého človeka?
1: No štandardne sa hovorí, že priemerná frekvencia je okolo 70 úderov za minútu. V skutočnosti tá frekvencia nikdy nie je stála, ona závisí od mnohých okolností. U zdravého človeka tá pulzová frekvencia osciluje v určitom rozmedzi. Keď spí, tak bude mať veľmi pokojnú a pomalú srdcovú frekvenciu, môže mať okolo 50. Keď je dobre trénovaný športovec, môže mať aj dokonca aj menšiu tú frekvenciu alebo nižšiu. Naopak, keď zase sa nahneváme alebo rozčúlime alebo robíme niečo fyzicky, tak automaticky tá pulzová frekvencia stúpne. Ona by mala stúpnuť primárne tým požiadavkám toho organizmu, lebo to srdce a tá frekvencia rozhoduje o tom, aby bola dostatočná výživa pre celé telo, aby sme dokázali podať ten výkon. Čiže ako náhle srdce zistí, že ja neviem, ideme po schodoch, tak automaticky jednoducho ten puls zrýchli a potom, keď si sadneme k televízoru alebo počúvame rozhlas, ako teraz mnohí naši poslucháči, tak vtedy jednoducho spomalí tá frekvencia.
0: A to zadanie prichádza z mozgu?
1: Nie, práve že nie. To je častokrát úplne nezávislé od seba. Aj keď fakt je ten, že ten mozog dokáže ovplyvňovať tú srdcovú frekvenciu. Jednak svojimi takými nervovými zakončeniami rôznymi. A to sú voľov neovládateľné veci. A napríklad stresová situácia alebo podobne emócia nejaká alebo niečo podobne jednoducho dokáže práve navodiť to, že zrýchli ten puls, tak tamto spojenie existuje. Ale o tom, že aký ten puls bude, tak častokrát to srdce jednoducho rozhoduje samo o sebe. Čiže všetky ostatné sú také sekundárne vplyvy. A to môže byť nervové alebo napríklad hormonálne. Čiže to je spojenie také komplexné.
0: Hovorili ste o tom, keď sa nahneváme alebo keď sa aj veľmi tešíme, tak vtedy nám to srdce tiež búši, čiže to tiež súvisí s týmto?
1: Áno, presne tak. Jednoducho, akákoľvek emócia je nejaká forma stresovej reakcie. Tam môže byť aj pozitívny, aj negatívny, samozrejme. No a práve ten stres vplyvom toho, že dochádza akoby dojde k tej stimulácii v podstate toho celého tela, tak to srdce na takúto stimuláciu reaguje práve tým, že stupne tá frekvencia.
0: Ja to poviem veľmi jednoducho, vy to doplníte. Pri tých srdcových arytmiách nám srdce môže byť buď veľmi rýchlo, veľmi pomaly, alebo nepravidelne. Postupne si to rozmeníme na drobné. Ako môžeme charakterizovať tie arytmie, ktoré vznikajú, keď nám srdce bije príliš pomaly?
1: To sú závažné, pomalé v podstate arytmie, alebo častokrát vynechávania toho normálneho rytmu. Keď sme hovorili o tej hierarchii toho elektrického systému, tak môže byť narušené to, kde sa tvorí ten vzruch a vtedy samotný ten elektrický systém neprodukuje dostatočne rýchlo ten elektrický impuls. A vtedy ten puls alebo ten tep jednoducho klesá pod normálne hodnoty. Čiže vtedy hovoríme o bradykardii alebo pomalom rytme, keď tá frekvencia je veľmi nízka. Častokrát jednoducho pod 50 alebo pod 40 za minútu. Naopak zase, ten vzruch sa môže tvoriť dostatočne, ale tie elektrické rozvody môžu byť narušené niekde. Čiže z jednej časti sa neprenesie ten impuls do tej ďalšej, najčastejšie je to spreciení do komôr a vtedy dochádza k takému vynechávaniu a nepravidelnostiam. No a samozrejme, toto tiež potom vo výsledku rozhodne o tom, že ten puls, čiže frekvencia tých komôr, bude nižšia, ako by sme očakávali. Druhá kapitola sú arytmie, ktoré sú navodené také, že tachyarytmie alebo rýchle frekvencie. A tie sú frekvencie častokrát nad 100 za minútu bez nejakej vyvolávajúcej príčiny. Čiže ak má frekvenciu pacient alebo aj bežný človek, že vybehol po dvoch poschodiach a natočíme mu EKG a bude frekvenciu 110, tak to je normálny rytmus samozrejme. Ale keď takýto puls nameriame jednoducho v kľudovej fáze bez čohokoľvek, tak to nie je v poriadku.
0: Ako sa cíti ten človek, keď mu bije to srdce príliš pomaly a má vlastne bradykardiu?
1: Pri tej bradykardii a pri tom pomalom rytme vo výsledku spôsobuje to, že to srdce nedostatočne funguje ako pumpa. Čiže aj to celé telo je potom menej prekrvené, ako by sme očakávali a ako by potrebovalo. Čiže z toho vzniká taká celková slabosť, taká únava, nevýkonnosť. Častokrát tí pacienti môžu mať pocit nejakých závratov a v extrémnych prípadoch, keď ten puls je veľmi pomalý alebo veľmi často vynecháva, môžu napríklad z toho aj odpadnúť.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: me. Doznela krásna pesnička Stay With Me, stále máte naladené Rádio Regina a počúvate reláciu Pohotovosť. A dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách a ešte by sme mali spomenúť aj tie arytmie, kedy srdce bije nepravidelne.
1: Áno, ďakujem pekne, to je ďalšia veľká skupina takýchto arytmií asi najviac. Jednak najčastejšou arytmiou je nepravidelná arytmia fibrilácia predsienia, k tej sa dostaneme trošku neskôr, ale tá prvá nepravidelnosť, tá môže byť práve v súvislosti práve s tými bradykardiami, čiže s tými vynechávaniami. No, keď si predstavíte, že niekde vzniká elektrický impuls a on sa má rozviesť po tom srdci v určitom, povedzme, že rytme a niečo ho zablokuje alebo niečo spôsobí, že ten elektrický rozvod je opotrebovaný a on nedokáže preniesť ten impuls, tak v tej ďalšej časti to začne vynechávať. A vtedy vzniká nepravidelnosť. Čiže mimo ten normálny pravidelný rytmus, zrazu to srdce na chvíľočku ako keby zastane a potom zase pokračuje ďalej. A potom k tým nepravidelnostiam patria aj extrasystoly. A tie sú úplne že najčastejšou arytmiou vôbec. Ale nie je to arytmia v tom slova zmysle, že ona je nejako trvalá, ale tá extrasystola znamená, že ten normálny rytmus, ktorý tam má vznikať tak, ako správne, je narušený, povedzme, že nejakým nespokojným vykrikujúcim ložiskom, ktoré je niekde inde uložené, následkom povedzme nejakého ochorenia alebo niečoho podobného a tým sa naruší ten normálny chod toho srdca.
0: Čo patrí k tým príznakom? Opäť je to nejaká únava, možno závraty, alebo sú tu príznaky úplne iné?
1: Áno, ten najčastejší obraz je veľmi nešpecifický, ale sú takí pacienti, ktorí vnímajú takéto nepravidelnosti toho rytmu a oni pocítia, že ten rytmus ide relatívne pravidelne a zrazu ako keby poskočí, alebo že udrie ako keby skôr a potom vynechá. Treba povedať, že tieto typy arytmy, tieto extrasystoly a takéto nepravidelnosti väčšinou nie sú nebezpečné nejakým spôsobom. Aj u pacientov, ktorých vnímajú veľmi zle, tak väčšinou nespôsobujú nejaké závažné ohrozenie a častokrát bývajú prejavom nejakého iného ochorenia. A toto je relatívne sprievodný znak, ktorý je častokrát dominujúci a najviac obmedzuje toho pacienta. A mnohokrát sa dá ovplyvniť aj liekmi alebo liečením toho základného ochorenia, ktoré jednoducho ho navodilo.
0: Aby sme to mali tak pekne v kocke, tak ešte spomenieme aj arytmie, keď srdce bije príliš rýchlo. Vy ste to naznačili, že sú to tachykardie, ale ešte si ich popíšme, čo sa deje v tom srdci.
1: A to je veľmi veľká skupina tých arytmií. A sú také tachykardie, vo všeobecnosti môžeme takto, aby sme začali úplne od začiatku, tak tie tachykardie sú rytmy, ktoré sú veľmi rýchle a rýchle znamená, že je to frekvencia nad 100 za minútu, bez nejakej zjavnej vyvolávajúcej príčiny, ako sme hovorili. Čiže nie, keď pacient je po nejakej námahe a zrazu má vyššiu frekvenciu, to je očakávaný jav. Ale sú pacienti, ktorí sú úplne v kľude a ich pulzová frekvencia je ďaleko aj nad 100, a častokrát tá arytmia vzniká náhle a ona môže byť pravidelná alebo nepravidelná. Čiže toto my sa pýtame tých pacientov a to je veľmi dôležité zistiť, že aj keď tá pulzová frekvencia, ten pacient si nameria, že ten pulz je veľmi vysoký, čiže nad hodnotu 100 za minútu, tak tá druhá otázka častokrát speruje k tomu, či to išlo pravidelne, alebo to išlo nepravidelne, čiže vynechával ten puls. Na základe toho dokážeme identifikovať, o aký typ tých arytmií sa jedná, alebo ich je veľká skupina. Tie pravidelné, tak častokrát niekedy dosahujú frekvenciu okolo 200. U zrelých mladých žien napríklad je veľmi častá arytmia, ktorá je spôsobená jednou dráhou navyše a tá spôsobí práve taký akoby elektrický skrat v jednej časti srdca a tá rozbehne to srdce naozaj frekvenciami blízko 200 za minútu. Typické je, že vznikajú náhle a náhle skončia, úplne zrazu, že v sekunde. My to radi voláme, že sú to gombíkové arytmie, lebo my keď robíme potom vyšetrenia na to zamerané, tak ich dokážeme jedným gombíkom začať aj zrušiť častokrát. Áno.
0: Prečo vznikajú u žien? Súvisí to nejako s hormonálnou sústavou žien?
1: To my celkom nevieme, Ale možno, že máte pravdu. My však vieme, že bez toho, aby som chcel byť nejako rodovo diskriminujúci, ale máme na to naozaj seriózne epidemiologické dáta, že sú arytmie, ktoré sa častejšie vyskytujú u mužov a sú také, ktoré sa častejšie vyskytujú u žien. Prečo je tomu tak, tak to doteraz nevieme, ale vieme, že je to dlhé roky jednoducho takto. A tento typ arytmií, ktorý som vám spomínal, je veľmi typický u žien v takom zrelom veku. A dokonca sme identifikovali, a nie len my, že rizikovým povolaním je povolanie učiteľky. A to je taký zaujímavý moment a zistenie.
0: Áno, to by bolo zaujímavé študovať to ďalej. Čo sa týka mužov, možno pre zaujímavosť spomenúť, ktoré arytmie sú pre nich typické?
1: Áno, tak kým ostaneme pri tých pravidelných arytmiách, tak u mužov bývajú relatívne častejšie sa vyskytujúce také arytmie, ktoré vznikajú na podklade takej dráhy, ako keby navyše. Voláme to, že preexcitácia. Je to ako keby si predstavte ako elektrický káblik, ktorý spája predsienia a komory navyše v mieste, kde by to nemalo byť. A to môže spôsobovať veľmi vážne arytmie, dokonca ešte oveľa rýchlejšie ako tie predchádzajúce u žien, čo som spomínal. Je to tzv. VPV syndrom, ten je oveľa častejší u mužov ako u žien.
0: Ja som si v rámci toho delenia arytmie našla ešte takú informáciu, že jestvuje fibrilácia komor.
1: Áno, tak to je ten najhorší rytmus, ktorý vôbec existuje. Respektíve druhý najhorší, lebo ten najhorší je už potom, že rytmus nie je žiadny. No a toto je strašne dôležité, keď sme hovorili o tej anatómii, tak to srdce sa skladá z predsiení a z komôr. Všetky tie predsieňové arytmie častokrát sú menej závažné z toho akutného pohľadu. Lebo aj keď vznikne vážnejšia arytmia, alebo rýchlejšia, alebo vynechávanie na úrovni tých predsiení, tak ešte tie komory môžu fungovať relatívne jednoducho dostatočne, aby ten pacient prežil. Ale keď vznikne arytmia na úrovni tých komor, a napríklad takáto, ako ste spomínali, buď komorová tachykardia, alebo komorová fibrilácia, tak to je životohrozujúci stav. A tu stojí za to jednoducho pripomenúť, že ten pojem fibrilácia, to je nepravidelný rytmus, ktorý častokrát veľmi rýchly a najčastejšou arytmiou je fibrilácia predsieni. Čiže to je o poschode vyššie, je to nie životohrozujúca arytmia, ale má vážne dôsledky, o ktorých budeme hovoriť teda neskôr.
0: Ako to vnímate z praxe? Narastá počet ľudí, ktorí trpia srdcovými arytmiami?
1: Žiaľ, v tomto prípade musím povedať, že nielen v praxe, ale máme na to naozaj epidemiologické údaje, že počet pacientov s arytmiami narastá. A musím povedať, že za ostatné roky naozaj narastá ešte viacej, ako sme vôbec predpokladali. Prečo je tomu tak, nevieme celkom identifikovať. Určite to má multifaktoriálny nejaký pôvod, je veľa príčin, ktoré k tomu prispievajú. Je to určite, sú to základné ochorenia srdca, ktoré vo výsledku vedú k tomu, že vzniknú arytmie, alebo sú to rôzne ďalšie ochorenia aj mimo srdca, ktoré spôsobia nejaké tieto arytmie. A z tých epidemiologických dát najnovších sa nám ukazuje, že popri arteriálnej hypertenzii sú arytmie najrýchlejšie rastúce v počte pacientov aj na Slovensku. A nie len na Slovensku, ono to vyzerá, že aj v celej Európe a na svete.
0: Je tam súvis aj s tým, že tá diagnostika je možno lepšia, ako tomu bolo pred 40-50 rokmi?
1: Absolútne to môžem len potvrdiť. Určite áno. Aj to povedomie pacientov, alebo vôbec aj štandardne vzdelaných ľudí je jednoducho ďaleko vyššie, ako to bolo dakedy dávnejšie. Vedia viacej o tom, že treba si merať okrem srdcového tlaku aj pulzovú frekvenciu. A mnohé tie nové tlakomery sú vybavené dokonca tým, že dokážu nielen zmerať pulzovú frekvenciu, ale dokážu aj identifikovať niektoré, že tam je arytmia, že ten pulz je nepravidelný. A upozorniť aj toho pacienta a potom následne všeobecného lekára a špecialistu v prípade, že je naozaj nejaký vážnejší problém. Takže určite diagnostika sa zásadným spôsobom zlepšila a nielen čo sa týka tých záchytu arytmí, ale existujú teraz úplne unikátne moderné technológie spojené s umelou inteligenciou a podobne, ktoré dokážu zlepšiť jednoducho detekciu tých arytmí.
0: My o nich budeme ešte hovoriť. Pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána primára chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách. Ide o choroby srdca, ktoré môžu mať rozličné prejavy. Buď srdce bije príliš rýchlo, príliš pomaly alebo nepravidelne. Pán primár, poruchy srdcového rytmu a najmä fibrilácia predsieni sa podľa odborníkov označuje ako moderná epidémia 21. storočia. Prečo je to tak?
1: Nevieme. Ale v skutočnosti je to naozaj také nepríjemné konštatovanie. Keď sme hovorili o tom, že počet pacientov narastá, tak najviac narastá počet pacientov, ktorí majú práve tú fibriláciu predsieni. Ešte raz opakujem to, čo sme hovorili pred chvíľou. Existuje fibrilácia predsieni a fibrilácia komor a musíme ich zásadne rozlišovať. Lebo tie komorové arytmie, tie sú priamo životohrozujúce a tých pacientov treba zachraňovať okamžite, lebo sú v ohrození života v sekundách. Len pre porovnanie, keď si zoberiete pacient, ktorý je v ohrození infarktu alebo má akutný infarkt, tak tam to riziko sa počíta v minútach alebo v desiatkách minút, ale pri vážnej arytmii sa počíta jednoducho riziko toho pacienta a prežitie v sekundách. Takže to je strašne dôležité. Ten správny rytmus srdca je nevyhnutný k životu. No ale vrátime sa k tej menej vážnej arytmii, čo sa týka akutného takého stavu, a to je fibrilácia predsieni, to je najčastejšia arytmia vôbec. Arytmia v tom zmysle, keď som hovoril, že najčastejšie sú tie extrasystoly, tak fibrilácia predsieni je pretrvávajúca arytmia, ktorá je najčastejšia v populácii vo všeobecne. Na Slovensku, v Európe, ale aj celosvetovo.
0: Je tam veľmi úzka súvislosť medzi tým, že ak má niekto fibriláciu predsieni, môže dostať mozgovú príhodu alebo aj nejaké ďalšie vážne zlyhanie srdca?
1: Veľmi správne to hovoríte, presne tak. Podstatou tej fibrilácie predsieni je, že ten rytmus v tých predsieniach nejde v pravidelných takých intervaloch a pulzoch, ale tie predsienie sa tak miocú. Oni idú veľmi, veľmi rýchlo a len spojenie medzi tými predsieniami a komorami reguluje tú frekvenciu, že vo výsledku tá frekvencia na úrovni tých komor a potom aj ten puls, ktorý si nahmatáme buď na ruke alebo niekde inde, tak je zrýchlený častokrát a je hlavne nepravidelný. Ale tá fibrilácia predsieni znamená mihotanie sa tých predsiení a oni tým, že sa mihocú a nedostatočne sa vyprázdňujú, a ak pacient má niektoré ďalšie rizika, ako je hyper,

0: dlhší čas, je to, že to srdce ide nepravidelne a sa vyčerpáva. Čiže inak povedané, tá arytmia vo výsledku zhoršuje výkonnosť toho srdca a ten pacient má všetky známky srdcového zlyhávania a to považujeme za druhý najväčší rizikový faktor tejto arytmie.
1: Je to naozaj realita, že sa arytmie stále častejšie vyskytujú u ľudí v produktívnom veku, dajme tomu od 40-ky do 60-ky?
0: Áno, je to tak. Dakedy sme sa tradovalo a my sme to, sa to ešte v školách učili, teda ja sa nepovažujem za starého, ale už niekoľko rokov teda už mám po škole a nás učili, že fibrilácia predsienia arytmia starých otcov. Že sa vyskytuje vo vyšších decéniách, čiže u starších pacientov a hlavne u mužov. A dnes jednoznačne vieme, že jednoducho pomer medzi mužmi a ženami sa vyrovnáva. Narastá nám počet pacientov v tých vyšších decéniách, čiže nad 70 rokov. A tam ten výskyt tých arytmií naozaj násobne stúpa. A nie len tých, jednoducho znižuje sa nám tá hodnota tej hranici vekovej a nezriedka naozaj dnes už vidíme 50, 40 a dokonca aj mladších pacientov, ktorí majú rôzne typy arytmií, ale napríklad aj tú fibriláciu predsienia.
1: Ja som si našla taký údaj, že až 70% pacientov o fibrilácii predsienia nevie a ochorenie sa zistí náhodne pri vyšetrení na nejakú inú diagnózu alebo na preventívnej prehliadke. Tak je to mýtus alebo fakt?
0: Je to fakt. Je to prekvapujúci a trošku negatívny fakt, ale v tomto sa neodlišujeme v samej podstate od žiadnej krajiny v Európe, lebo tie veľké štatistiky nám ukazujú o tom, že naozaj je to tak, že viac ako polovica pacientov, dokonca viac ako dve tretiny pacientov o tej arytmii vôbec nevedia. A oni ju majú, či o nej ten pacient vie, alebo ten lekár o nej vie. A pokiaľ majú pridružené niektoré ďalšie rizika, tak treba ich určite liečiť. A tým, že o nej nevie pacient, nevie lekár, nie je správne liečený, tak tým pádom títo sú najrizikovejší títo pacienti.
1: Ako je to možné, že pacient o tom nevie, že tie príznaky podceňuje? Myslí si, že je to iba také búšenie, ja neviem, srdca, išiel som teraz po schodoch, alebo mám stres v práci a podceňuje to naozaj?
0: Možno ja by som to ani nenazval, že podceňuje, ale skutočnosť je taká, že každý z nás, tak ako sme nastavení inak, že vnímame bolesť napríklad, tak inak môžeme vnímať tú nepravidelnosť toho rytmu. A tá frekvencia, tak v priemere, ona môže byť relatívne v poriadku. Ona môže oscilovať niekde, povedzme, že medzi 70 a 80 úderov za minútu, ale je to nepravidelný rytmus, a v pozadí je práve tá fibrilácia predsiedi, čiže arytmia, ale ten pacient si na ňu nejako zvykne. A nezačne mu robiť nejaké ťažkosti. Plynutím času si zvykne ešte viacej. A má pocit, že to je jeho štandard. Sice predtým vládal trošku viac, ale nejako pomaly, plíživo sa to nejako ukázalo, že vláde si to menej, ale považuje to za normu. A nezriedka sa nám stáva, dokonca aj u mladých pacientov, že až keď odstránime tú arytmiu, alebo ju zrušíme, až vtedy ten pacient napríklad zistí, no ja som sa mal celkom dobre a som myslel, že mi nič nie je, ale zrazu sa mám oveľa lepšie a vtedy zistia skutočne, aká je kvalita toho ich života.
1: Hovorili ste o tom, ak tá arytmia vlastne trvá, táto konkrétna fibrilácia predsiení veľmi dlho, tak to srdce sa môže vyčerpať a môže dôjsť k náhlemu zlyhaniu srdca. Aký je rozdiel medzi náhlym zlyhaním srdca a napríklad infarktom? Veľa ľudí si to možno zamieňa.
0: To náhle zlyhanie nie celkom spôsobí táto arytmia, ale ona tým, že dlho trvá, tak sa vyčerpávajú postupne ako keby rezervy toho srdca a ono postupne klesá výkonnosť toho srdca. Čiže ono nevedie k tomu, že náhle zlyhá to srdce, to je veľmi zriedkavý jav, síce môže byť, máte pravdu, ale veľmi zriedkavo, ale z dlhodobého hľadiska vedie k tomu tzv. Chronickému srdcovému zlyhávaniu, čiže to je taká nedostatočnosť toho srdca. My to v tej lekárskej terminológii nazývame ako srdcové zlyhávanie. No a aký je rozdiel medzi tým? To zlyhávanie znamená, že jednoducho klesá výkonnosť toho srdca. A akutný infarkt je jedna z príčin, ktorá môže spôsobiť, že náhle vznikne pokles.

0: z výkonnosti toho srdca následkom upchatia cievy na srdci. To srdce je v jednej časti nedokrvené a tým pádom ono nedokáže jednoducho podať taký výkon a to spôsobí práve vznik toho infarktu. Čiže to je nedokrvenie, ktoré následkom dochádza k odumieraniu jednoducho buniek toho srdca a oni potom celé to srdce jednoducho nevládze pracovať.
1: Predpokladám, že vy ako odborníci viete cez nejaké diagnostické metódy veľmi rýchlo zistiť, že to srdce je naozaj v tej fáze postupného zlyhávania, že pracuje, teraz si vymyslím, možno na nejakých 40%?
0: Áno, áno, vieme, existuje na to taká nejaká základná postupnosť a máme rôzne metódy, ako to dokážeme identifikovať. K základným metódám patrí už napríklad rozhovor s pacientom. Častokrát ten pacient nevie, že čo mu je, ale keď sa správne pýtame toho pacienta, tak on nám v konečnom dôsledku sám povie, že viete čo, ale máte pravdu. Pán doktor, vyzerá to, že tak asi pol roka už sa mi ťažšie nejako dýcha. Pôvodne som prešiel do obchodu a teraz musím dvakrát zastať, nevládzem taký nákup odnes. Alebo vám povie, že áno, ja som mal pred 3 týždňami vysoké teploty, horúčky a odtedy sa cítim slabý. A my potom tými všetkými vyšetreniami zistíme, že naozaj potvrdíme zníženú výkonnosť napríklad toho srdca. K tým základným vyšetreniam patrí aj EKG, to je elektrokardiografia a potom echokardiografické vyšetrenie, to je ultrazvukové vyšetrenie srdca, ktoré dokáže v dnešnej dobe veľmi presne určiť výkonnosť a funkciu toho srdca v rôznych jeho častiach.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, stále počúvate reláciu Pohotovosť a teraz si zahráme skupinu Queen.

0: Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o srdcových arytmiách. Ten náraz ľudí s fibriláciou predsiení je pomerne veľký, vy ste to spomínali. Odhaduje sa, že do roku 2030 sa počet pacientov s týmto ochorením zvýši o 70%. Ja som si našla taký údaj, možno, že je to trošku inak. Je za tým aj nejaký zmenený životný štýl, pretože hovorí sa veľa o chronickom strese. Mám na mysli ten iný stres, nie je taký ten bežný, keď, ja neviem, nestíham na autobus a musím sa ponáhľať, tak naozaj to telo ma ženie a to srdce mi búši, ale veľa ľudí je možno pod takým tlakom neustále.
1: Áno, určite na to má vplyv. Povedzme, že nie je úplne že taký priamy vplyv, že práve tento stres dokáže vyvolať dlhšie trvajúcu arytmiu. Možno, že v ojedinelých prípadoch aj áno, ale skôr je to v tom zmysle, že ten životný štýl dnešnej modernej doby jednoducho je veľmi hektický. Existujú podprahové rôzne podnety, ktoré vyvolávajú u nás nejakú mieru diskomfortu a napätia a to v konečnom dôsledku potom vedie k tomu, že vznikajú rôzne ochorenia, ktoré sa dotýkajú srdca a ciev. A následkom týchto všetkých ďalších ochorení a tých zmien, ktoré vznikajú, nevždy to musia byť vyslovene choroby, ale všetky tie zmeny v konečnom dôsledku môžu viesť k tomu, že sa menia pomery elektrického systému toho srdca a to srdce je dráždivejšie a reaguje, povedzme, že rýchlejšie na nejaké podnety a to môže v konečnom dôsledku viesť k vzniku arytmie a napríklad aj fibrilácii predsiení.
0: Mňa zaujali tie spúšťače naozaj vzniku arytmie. Našla som si také, ako je obezita, vysoký krvný tlak, čo ste spomínali, nadmerná konzumácia alkoholu, cukrovka, iné metabolické ochorenia, nedostatok pohybu na jednej strane, na druhej strane nadmerná vytrvalostná športová aktivita. To znamená, ak niekto behá aj nejaké ultramaratóny a naozaj si nedáva pozor možno na tie príznaky, tak môže sa stať, že bude mať nejaké problémy so srdcom a s tým rytmom?
1: Dovolil by som si len veľmi máličko vás poupraviť. Oni to nie sú spúšťače, ale to sú rizikové faktory pre vznik tej arytmie. Lebo všetky tieto buď ochorenia, alebo rizikové faktory, ako je hypertenzia, ako je nadváha, obezita, rôzne plúcne ochorenia, ochorenia štítnej žľazy napríklad a mnohé ďalšie, o ktorých krátko sa zmienime, v konečnom dôsledku vedú k tomu, že vytvárajú prostredie na narušenie tej takej rovnováhy elektrickej toho srdca a ona keď sa naruší, tak potom rýchlejšie vzniknú tie arytmie. Takže my aj pacientov, keď liečíme pre tie arytmie, a teraz akékoľvek, ale keď ostaneme aj pri tej fibrilácii, to platí pre ňu ešte viac, tak snažíme sa upraviť ten rytmus, ale zároveň, ak má pacient ochorenie ako vysoký krvný tlak, tak musíme dôsledne dbať na to, aby ten tlak bol kontrolovaný. Ak má nadváhu alebo obezitu, tak aby schudol. Ak má nejaké plucné ochorenie, aby sa liečilo správne. Čiže funguje to všetko iba vtedy, pokiaľ liečíme toho pacienta komplexne. Je veľmi mylná predstava o tom, že dáme na arytmiu nejaké lieky alebo urobíme len nejaký jeden zákrok a pacienta zrazu vyliečíme. Sú takí pacienti a to nás teší v tej práci, že naozaj ich dokážeme vyliečiť a je to viac ako polovica tých pacientov. Ale vo všeobecnosti to funguje len tak, že ten pacient dodržiava určité režimy a odporúčania a to súvisí tak so životným štýlom, tak s užívaním liekov a s tým všetkým ostatným, o ktorom čo sme hovorili.
0: Je dôležité, aby ľudia chodili aj na preventívne prehliadky, pretože tam sa robí už EKG u obvodného lekára, čiže vie lekár aj obvodný zachytiť nejaké tie náznaky arytmie?
1: Veľmi správne, áno, to je nesmierne dôležité. Ale nevždy je to úplne nevyhnutné aj so samotnou tou preventívnou prehliadkou, lebo tá je v určitých takových časových intervaloch. 1 alebo 2 roky v závislosti od rizikovosti toho pacienta. Ale aj sám pacient si môže zmerať, ja neviem, tlak, tam ten tlakomerový hudí mu ukáže aj pulzovú frekvenciu, alebo si zmerať sám aj pulzovú frekvenciu. Dokonca pri tej príležitosti mi nedá nespomenúť, že aj naša asociácia srdcových arytmií Slovenska sa zapojila prvýkrát tohto roku do Medzinárodného dňa o pulze. A práve tam sme šírili osvetu o tom, že ako si merať pulzovú frekvenciu, aké to má rizika, keď pacient zistí, že má nepravidelný ten puls. A ten prvý krok stále smeruje k tomu, že ten pacient by mal navštíviť svojho obvodného lekára. On dokáže zhodnotiť, nakoľko sú závažné tie zistenia, ktoré pacienta trápia, natočiť napríklad EKG. Z EKG sa dajú identifikovať mnohé rizika, lebo samotná aj tá arytmia, a vie ho veľmi rýchlo smerovať potom k špecialistovi alebo do nejakého centra.
0: Ak nás počúva teraz niekto, kto sa našiel v tých príznakoch, ktoré ste popisovali pri arytmiách, aj keď sú často nešpecifické, tak čo by ste poradili možno našim poslucháčom? Treba bezodkladne vyhľadať nejakého lekára alebo to sledovať dlhšie obdobie?
1: Ešte raz pripomeniem, že je málo arytmií, ktoré sú priamo životohrozujúce. A tým, že tých pacientov je veľa, tak my sa snažíme jednoducho rozložiť tú záťaž na tých jednotlivých špecialistov a má tu určitú takú krokovú súslednosť. Čiže ten prvý krok je stále navštíviť svojho obvodného alebo praktického lekára. Ten pozná pacienta asi najlepšie zo všetkých, vrátane jeho preventívnych prehliadok a jeho výsledkov týchto vyšetrení. A on dokáže relatívne rýchlo aj identifikovať, ak tam je nejaký vážnejší problém, alebo problém vážny nie je. A v tom prípade, ak sú to jednoduchšie prípady, dokáže nasadiť nejakú základnú liečbu a pacientovi častokrát aj pomôže. A naopak zase, ako náhle zistí, že ten problém je vážnejší, alebo identifikoval nejakú arytmiu na tom EKG, a v tomto my šírime osvetu naozaj medzi tými všeobecnými lekármi, tak dokáže veľmi rýchlo smerovať toho pacienta buď na internú, alebo na kardiologickú ambulanciu, alebo do nášho centra napríklad.
0: A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak postupne sa im ideme venovať. Napísal nám poslucháč, ktorý sa nepodpísal. Dobrý večer, chcel by som sa opýtať pána doktora, či je možné, aby mi arytmia úplne zmizla vzhľadom na to, že asi pred 5 rokmi som mal stresové obdobie a pri meraní tlaku tlakomer vykazoval arytmiu. Ďakujem veľmi pekne.
1: Áno, možné to je. Tie arytmie, mnohé z nich nie sú jednoducho trvalé a sú závislé od mnohých okolností. A práve toto je ukážka toho nejakého stresového obdobia, ktorý prežíval ten pacient, a vtedy zhoda a súhra tých viacerých okolností viedla k tomu, že mal povedzme nejakú nepravidelnosť alebo aj nejakú arytmiu. A potom ten prechodný faktor, keď sa odstránil, tak ten pacient v úvozovkách z toho vyrástol, ale to neznamená, že v budúcnosti sa tá arytmia nemusí vrátiť v nejakej forme. Takže áno, sú prípady, kedy dojde k vymiznutiu úplne spontánne tých arytmií, niektoré vymiznú po správne nastavenej liečbe, a niektorých pacientov, ktorých sa vracia tá arytmia, tak sú nutné potom ďalšie postupy alebo nejaké zákroky.
0: Ozvala sa nám aj poslucháčka Katarína. Dobrý večer, od roku 2024 mám arytmiu, nepravidelný vyšší tep. Brala som lieky, ktoré mi nepomohli, potom jeden zabral, 2. decembra mi bola robená ablácia v Banskej Bystrici, teraz tretí týždeň mám zase nepravidelný tep v kľude od 112 do 122. Beriem lieky, ale nezlepšuje sa to. Je nejaká možnosť pre obnovenie normálneho rytmu? Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem.
1: Určite ten prvý krok v takomto prípade zvlášť je natočiť EKG, čiže pani pacientku alebo poslucháčku by som smeroval, nech ide na EKG svojmu všeobecnému lekárovi alebo kardiológovi. A na základe toho EKG my vieme zistiť, či je, sa vrátila tá pôvodná arytmia, ktorá bola riešená, alebo sa jedná o iný typ arytmie, lebo častokrát tie arytmie sa vzájomne kombinujú. Každá je veľmi jedinečná, ale oni sa majú vzájomne veľmi radi. Sú také arytmie, ktoré sa vyskytujú spoločne, a máme pacientov, ktorí majú niekoľko typov arytmií súčasne, ale vždy v určitom okamihu je dominujúca tá jedna. A my sa snažíme odstrániť tú, ktorá je tá rozhodujúca, robí ťažkosti pre toho pacienta. A keď sa potom nejaká iná objaví ďalšia, tak v tom prípade jednoducho postupujeme ďalej. Áno, u pacientky treba najskôr zistiť, o akú arytmiu sa jedná, možno upraviť lieky, a možno bude treba zopakovať podobný alebo iný typ výkonu u nej.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána primára Adriana Bystrianského chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a mojim hosťom je pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Práve dnes si v našom vysielaní pripomíname storočnicu rozhlasu. Pre mnohých našich poslucháčov je rozhlas alebo rádio nielen zdrojom informácií, ale aj takým celodenným spoločníkom. Pán primár má aj príjemný ľudský hlas vplyv na činnosť srdca alebo potom nejaký nepríjemný, zlostný?
1: Určite áno, moja stará mama hovorila, že najlepší lekár je ten s dobrým srdcom. Asi myslím, že aj najlepší rozhlas je ten, ktorý šíri dobré slovo. Takže určite áno, jednak dobré správy, jednak tón toho hlásateľa, toho hlasu môže veľmi jednoducho, veľmi príjemne vplývať na toho poslucháča, na toho obyvateľa. Má určite taký nepriamy dosah aj na ten správny rytmus v tom živote a aj v tom srdci. A o hudbe, tak to, o tom nemusíme ani hovoriť, to jednoznačne už roky a stáročia sa spája jednoducho s nejakým dobrým pocitom a nie náhodou sa hovorí, že ten správny rytmus, či už v hudbe, v tanci, aj v živote sa vzájomne snúbi.
0: A môže tá hudba ovplyvniť aj takým spôsobom, že pomalá nejaká relaxačná nás naozaj tak ukľudňuje a potom nejaká metalová hudba, rocková, zvyšuje aj ten tep srdca? Je to
1: takto? Určite áno, určite áno. To. A na to nemusíme byť ani lekári, stačí jednoducho žiť ten život taký, aký je a prídeme na to, že naozaj je to tak. A v skutočnosti jednoducho tá upokojujúca nejaká melódia alebo tónina, alebo dokonca aj niektoré zvuky, je známe, že napríklad aj jogíni používajú určité tóniny alebo vibrácie, ktoré buď sami vyvolávajú v sebe alebo jednoducho z externého prostredia nejakým nástrojom, ktorý im umocňujú jednoducho ten pocit, povedzme, že tej, nazvime to, že relaxácie alebo meditácie je oveľa intenzívnejší. Takže vzájomne je to prepojené. A naopak zase na diskotékach, na koncerte a podobne jednoducho prúdi nám krv v tých žilách oveľa rýchlejšie aj práve vďaka tomu, že povedzme, tá hudba v nás evokuje veľmi pozitívne pocity.
0: S čím to súvisí, ak si nás niekto naladí len teraz? My sme hovorili, že srdce samotné dokáže naozaj buď zrýchliť ten tep, alebo spomaliť, ak je to potrebné. Neriadi to mozog primárne, alebo potom to súvisí s hormónmi. To znamená, že ak cítim nejaký adrenalín, tá hudba je rýchla, tak naozaj to súvisí práve s tou hormonálnou aktivitou?
1: Všetko dokopy. Všetko dokopy, jednoducho tie rýchle reakcie vznikajú častokrát práve zo signálov ako keby tej mozgovej sústavy a cez vôľou neovládateľné také nervové zakončenia dokážu veľmi rýchlo vyvolať nejakú reakciu a zároveň potom aj tie hormonálne zmeny, ktoré sa tiež vyplavia. Áno, ten adrenalín ste spomenuli, to je presne jeden z tých hormónov, ktorý on vznikol preto, aby nás zachránil v živote, lebo on v nás má vyvolať presne ten pocit, že ideme buď utekať, alebo prežiť. Ale pokiaľ jeho zase je veľa, tak platí stále to pravidlo, že všetkého veľa škodí, aj toho adrenalínu jednoducho veľa škodí, hlavne keď dlho trvá, on potom vyvoláva ďalšie jednoducho aj hormonálne, aj ďalšie zmeny metabolické, ktoré vo výsledku môžu viesť presne k tým všetkým rizikám dnešnej doby, ako je povedzme ten metabolický syndróm, nadváha, obezita, zvýšený krvný tlak a s tým súvisiace všetky komplikácie.
0: Športovci a mladí ľudia, tak to je ďalšia téma, ktorá súvisí s tými srdcovými arytmiami. Ale stáva sa nieraz, že vidíme na televíznych obrazovkách, že mladý športovec, futbalista zrazu spadne na trávnik a dôjde k nejakému srdcovému zlyhaniu. Čo sa deje?
1: Toto je presne veľmi dramatická a tragická častokrát situácia. Chvála Bohu, mnoho z týchto športovcov prežilo, lebo im bola včas poskytnutá zdravotná pomoc. A to je to rozhodujúce. V takých prípadoch častokrát vznikne, alebo v pozadí toho celého je veľmi vážna životohrozujúca arytmia. A to sme práve teraz v tej kategórii tých vážnych arytmií, tých tzv. Komorových arytmií. A tie môžu vzniknúť následkom doteraz, povedzme, že nezisteného nejakého ochorenia. Športovci majú trénované telo, trénované aj to srdce, ale niekedy hranica medzi tou trénovanosťou a medzi už chorobným stavom niekedy veľmi tenká. A keď majú nejakú predispozíciu, tak môže vzniknúť také chorobné zhrubnutie toho srdca. No, každý športovec, si to prirovnajme k nejakému cvičiacemu fitnessovi alebo kulturistovi, tak mu rastú svaly. Aj srdce, keď je trénované, tak mu rastú svaly, zhrubnú, ale má to byť v takej relatívne normálnej miere. A keď oni majú nejakú predispozíciu, že rastú nie celkom správnym spôsobom, tak môžu vytvárať jednoducho terén pre vážne arytmie. A to je jedna z najčastejších príčin práve týchto takýchto dramatických udalostí na športových ihriskách, že vznikne vážna arytmia, tzv. Fibrilácia komor alebo komorová tachykardia, a na tú pacient aj taký, ako je športovec, môže náhle umrieť, ak mu nie je včas poskytnutá pomoc.
0: Pri diagnostike arytmii sa najčastejšie využíva EKG, už sme to spomínali dnes večer, ale táto skrátka je mnohým ľuďom známa. Čo sa však pod ňou skrýva? Vlastne hovorili sme o tom elektrickom impulze, čiže tam naozaj EKG meria práve toto?
1: Áno, EKG je skrátka, že elektrokardiografie, a ten záznam sa volá elektrokardiogram, to je ten papier, ktorý nakoniec pacient dostane do ruky a lekár ho analyzuje a hodnotí. A je to nič iné ako grafický záznam elektrickej aktivity srdca. Znie to veľmi odborne, ale v podstate je to, povedzme, že akési zobrazenie, grafické zobrazenie, ako my keď píšeme papier, teda perom na papier, tak takto nám to srdce dokáže jednoducho napísať na ten papier, aký rytmus ono má. Čiže my dokážeme z tých elektrických rôznych elektród, ktoré sú umiestnené na srdci, oni musia byť na presných miestach, to je veľmi dôležité, identifikovať tie drobné elektrické zmeny, ktoré sa dejú na tom srdci, a ten prístroj nám to zapíše na tom papieri a my v základe toho dokážeme identifikovať strašne veľa informácií. Dokážeme zistiť, či ten pacient má normálny alebo nie normálny rytmus, či má nejakú arytmiu, aká tá arytmia je, či má nejakú predispozíciu na arytmiu, ale my dokážeme zistiť aj, že či to srdce je relatívne v dobrej alebo nie v celkom dobrej kondícii. Dokážeme zistiť, či má známky, ja neviem, srdcového zlyhávania, či nemá náhodou akutný infarkt, či tam nie je ohrozenie, že je zúžená nejaká cieva, alebo mnohé ďalšie ochorenia aj mimo srdca dokážeme z toho EKG zistiť. A tu stojí snáď za to pripomenúť, že my EKG poznáme viac ako 100 rokov, si predstavte. A napriek tomu princíp EKG sa za 100 rokov nezmenil a stále je studnicou obrovských informácií, ktoré nás prekvapujú. A dokonca dnes moderné algoritmy umelej inteligencie dokážu mnohé ochorenia identifikovať len z obyčajného EKG.
0: Ako je to možné? Skúsme si to možno v skratke priblížiť, že umelá inteligencia dokáže odhaliť aj tie drobné nuansy.
1: No, ľudské oko a naša skúsenosť klinická po desiatky rokov, ktorá sa zapisuje do učebníc a všetci mladí sa to učia a my sa to učíme samozrejme s nimi ďalej, tak má, povedzme, nejakú rozlišovaciu kapacitu a nejakú možnosť. A niekto tomu EKG rozumie trošku viac a niekto trošku menej, ale umelá inteligencia, si to predstavme ako jeden obrovský jednoducho počítač, ktorý bol nakrmený častokrát 100 000 EKG, ktoré sú presne pomenované, že tak tento pacient s takýmito zmenami má takúto diagnózu. A na základe týchto analýz potom tá umelá inteligencia dokáže identifikovať aj také drobné zmeny, ktoré voľným okom, povedzme, že nie sú pozorovateľné. A keď sa skombinujú vo viacerých častiach toho EKG záznamu, ktoré my sme ani nepovažovali až za tak, povedzme, veľmi dôležité, tak vo výsledku dokáže jednoducho tie moderné algoritmy dokážu určiť napríklad tzv. EKG vek toho pacienta, dokážu identifikovať niektoré ochorenia alebo niektoré arytmie buď s väčšou alebo nejakou menšou presnosťou.
0: Čiže základom vyšetrenia je EKG, potom robíte ešte ďalšie vyšetrenia, pretože sme hovorili o tom, že ten pacient môže mať aj nejaké pridružené ochorenia, čiže musíte niečo možno vylúčiť.
1: Áno, aby sme ostali pri tej praktickej rovine, tak si predstavte, že ten EKG záznam, ktorý sa štandardne robí na ambulancii, či už u všeobecného lekára, internistu alebo kardiológa, tak to je zápis, ktorý zachytáva elektrickú aktivitu v priebehu 10 sekúnd. Ak ten pacient v priebehu tých 10 sekúnd tú arytmiu nemá, tak ju nezaznamenáme na tom EKG. A na to boli vyvinuté rôzne ďalšie metódy, že existujú tzv. Holterovské metódy EKG, čiže nalepíme EKG pacientovi a dáme mu takú škatulku, ktorú si zavesí na opasok. A s takýmto EKG môže ten pacient byť celý deň, alebo dokonca niekoľko dní, alebo sú rôzne ďalšie také prístroje, ktoré dokážu sa nosiť dokonca aj dlhšie. Niektoré moderné napríklad spoločnosti vymysleli už aj trička, ktoré majú zabudované takéto elektródy. Vhodné napríklad aj pri športovcov a dokážu potom, čím dlhšie monitorujeme toho pacienta, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že keď tá arytmia sa objavuje len sporadicky, raz za týždeň alebo raz za mesiac, tak ju dokážeme jednoducho zachytiť. Čiže na to používame tieto metódy EKG, ale nie je to štandardné tzv. 12-vodové EKG, ale je to menej s vodou, ktoré však jednoducho sú dlhšieho trvania a zaznamenávajú tie rôzne arytmie.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: Rádio Regina.
1: A stále počúvate reláciu Pohotovosť. Dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách a mojím hosťom je pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Ak pacienti potrebujú nejaké dlhšie sledovanie, aby sa zistilo, že či majú teda srdcovú arytmiu, aké sú ešte ďalšie možnosti?
2: Ak nám nestačí EKG, tak navrhneme pacientovi a častokrát zrealizujeme ten EKG holterovské monitorovanie, o ktorom sme hovorili. Môže trvať dní, alebo dokonca aj týždeň, alebo aj viac. No ale sú takí pacienti, ktorí majú ešte zriedkavejšie takéto ťažkosti a arytmiu, tak u nich, u niektorých teda pristupujeme k tomu, že implantujeme také špeciálne EKG záznamníky. To sú špeciálne monitory, ktoré sa implantujú pod kožu. Sú veľmi drobnúčké, sú menšie ako trojačková tušková baterka. A tie dokážu kontinuálne zaznamenávať práve rytmus toho srdca. Oni zaznamenajú naozaj seriózne EKG a dokážu to robiť v podstate nepretržite a kontinuálne dokonca niekoľko rokov. 3 až 5 rokov. Tie moderné. A samozrejme zaznamenávajú potom všetky tie udalosti, ktoré my označíme, že sú rizikové, čiže buď tam vznikne nejaká arytmia, ktorá je v zmysle fibrilácie, predsvienia alebo nejaké rýchlej arytmie, alebo naopak, ak sa tam zaznamená nejaká pomalá arytmia alebo vynechávanie, tak toto dokážu všetko zaznamenať.
1: V súčasnosti sú veľmi populárne smart hodinky alebo teda inteligentné hodinky, vedia napomôcť možno pri odhalení arytmii aj oni?
2: Určite vedia a treba však narábať s nimi obozretne. Treba, povedzme, že väčšiu mieru spolupráce toho pacienta a nejaké základné znalosti ovládania práve takýchto hodiniek. Ale skutočne pravdou je, že tie moderné smart hodinky rôznych výrobcov už niekoľko generácií dokonca dokážu zaznamenávať nielen pulzovú frekvenciu a napríklad aj okysličenie krvi, ale popri tom dokážu zaznamenať aj EKG. A keď si predstavíte, že idete k lekárovi, naložia vám tie elektródy na telo, tak okrem iného vám naložia elektródu aj na jednu a druhú hornú končatinu. Čiže inak povedané na jednu ruku a druhú ruku, okrem ostatných tých elektród. A tie smart hodinky pracujú presne na tom istom princípe, že z tých 12 zvodov dokážu zaznamenať práve ten jeden zvod, ktorý spája ľavú a pravú hornú končatinu. Ak ich správne jednoducho chytíme a nerušíme ten EKG záznam, tak zo spodu hodiniek a z boku sú dve elektródy a tým, že ich chytíme obidvomi rukami, jedna zo spodu a druhá jednoducho z boku, zaznamenáme EKG v tom jednom zvode. Čiže dokáže to naozaj pomôcť, ale musím povedať zároveň aj jedno, že tá spolupráca toho pacienta je absolútne nevyhnutná, lebo keď je to rušený záznam a keď sa to robí veľmi často, tak si s tým neporadí ani umelá inteligencia, nie je to ešte lekár.
1: A vy ste spomínali, že srdcové arytmie tvoria naozaj takú rôznorodú skupinu. Niektoré nie sú až také nebezpečné, ale samozrejme lekári ich musia sledovať. Potom sú tie, ktoré ohrozujú život. Predpokladám, že u niektorých pacientov nasadíte lieky a možno ten pacient sa cíti lepšie. Kedy je nevyhnutná operačná liečba?
2: U väčšiny pacientov častokrát stačí úprava tých liekov. Niektorí potrebujú len lieky, povedzme, na úpravu krvného tlaku, niektorých ďalších ochorení, niektorí potrebujú na ochorenie toho samotného srdca, základného ochorenia, srdcového zlyhávania, alebo ak sú to pacienti, ktorí sú po infarkte, tak potrebujú nejaký typ liekov. A táto úprava stačí, aby ten pacient bol stabilizovaný. Potom je ďalšia skupina, kde tie arytmie pretrvávajú ďalej, alebo majú vážnejší charakter a musíme pridať lieky priamo na ten rytmus. To sú špeciálne tzv. Antiarytmika, ktoré používame veľmi obozretne, lebo oni vedia veľmi pomôcť, ale môžu mať aj niektoré rizika, ktoré ten lekár musí ovládať a potom aj ten pacient. No u tých životohrozujúcich arytmií tam častokrát toho pacienta musíme zachraňovať. a život ohrozujúci stav je, aj keď to srdce začne veľmi vynechávať, alebo je veľmi pomalé, tak častokrát tí pacienti potrebujú kardiostimulátor, to je špeciálny strojček, ktorý sa implantuje pod kožu a on potom dokáže cez elektrodu dávať elektrické impulzy a napraviť to vynechávanie, ktoré tam vzniká na tom srdci. Alebo osobitou skupinou sú pacienti, ktorí dostávajú špeciálny strojček, to je tzv. Ten kardioverter defibrilátor. A ten okrem toho kardiostimulátora má v sebe možnosť aj odvrátiť tú veľmi závažnú arytmiu, na ktorú pacient môže umrieť, tú fibriláciu komor alebo komorovú tachykardiu.
1: Mali by sme spomenúť, že Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici je naozaj takou špičkou aj v rámci sveta, pretože vy využívate metódy a operačné postupy, ktoré sú, dá sa povedať, najmodernejšie?
2: Áno, to sa dostávame k inej kategórii, a to je tzv. Katetrová ablácia, čiže keď nám nestačia lieky a my vieme, že pacient má tú arytmiu, tak častokrát podstupuje zákrok pomocou katetrov cez slabiny, po cievach zavádzame katetre až do srdca. Tam zmapujeme tú arytmiu, ktorá navodzuje ťažkosti pacienta a dokážeme ju odstrániť. A platí to pre rôzne typy arytmií, ale určite aj pre fibriláciu predsiení. A tu je pravdou to, že síce nie sme špička, ale držíme krok s tou špičkou teda v Európe a vo svete v tom, že už za ostatné 2 roky používame úplne najnovšiu a najmodernejšiu technológiu práve tej katetrovej ablácie, fibrilácie predsiení. To je katetrová ablácia pomocou tzv. Pulzného pola. To je špeciálny typ energie, ktorý dokáže relatívne veľmi rýchlo v porovnaní s tým, čo sme mali doteraz, odstrániť tie miesta, ktoré spôsobujú arytmiu. Veľmi zjednodušene povedané. Čiže dokážeme urobiť to, čo sme aj doteraz robili, ale dokážeme to urobiť oveľa rýchlejšie a ukazuje sa, že aj bezpečnejšie. A tým, že to dokážeme urobiť rýchlejšie, tak vieme urobiť aj viacej pacientov. A vývoj tejto technológie bol v rôznych krajinách, ale jedna z tých kľúčových krajín bola práve Česká republika a naši kolegovia a priatelia nám v podstate dopomohli k tomu, aby sme sa nadchli pre túto technológiu a nakoniec 3 ústavy srdcovo-cievnych ochorení a potom aj ďalšie kardiocentrá v rámci Slovenska boli vybavené touto technológiou a tá dostupnosť tejto metódy katetrovej ablácie, fibrilácie predsiení a aj ďalších arytmií jednoducho zásadne vzrástla za ostatné 2 roky.
1: Mohli by sme ešte diskutovať veľmi dlho, ale skúsme na záver možno popísať, človek po katetrovej ablácii, po tom najmodernejšom type operácie, sa cíti potom po akej dobe lepšie alebo je dlhšie v sledovaní?
2: Samotný ten zákrok musí mať nejakú prípravu. Ten pacient prichádza do nemocnice a robí sa to na operačnej sále, takýto zákrok. A v priemere ten zákrok trvá zhruba 1 hodinu, čo takedy trval niekoľko hodín. Takže to je obrovský prínos pre tých pacientov. Tá technológia si vyžaduje uspatie pacienta, to je ten rozdiel v porovnaní s tým, ako sme to robili roky dozadu. A na druhý deň častokrát a absolútna väčšina pacientov, 95% odhadom, odchádza domov. Takže je to krátka hospitalizácia a mnohí pacienti opisujú, že sa im zásadne zlepší kvalita života. Mnohí nemajú vôbec žiadnu arytmiu potom ďalej, ale sú takí, u ktorých sa to vráti. Lebo my dokážeme vyriešiť to, čo zistíme v danom okamihu na tom srdci. A ono častokrát tie zmeny sú ešte skryté a ďalej. A navyše sú rizikoví pacienti, ktorí povedzme, že majú ďalšie ochorenie alebo v pozadí beží to ochorenie ďalej a u nich sa tá arytmia môže vrátiť. A to je jedno, že či to je v Spojených štátoch, v Čechách alebo na Slovensku alebo v Austrálii, všade je to tak. Kto to robí poctivo, tak férovo musí priznať, že jednoducho zhruba 20% pacientov po tých výkonoch sa vráti tá arytmia, u niektorých skôr, u niektorých neskôr trochu. A u niektorých treba opakovať tento typ výkonu a takto to je jednoducho všade vo svete. Ale mnohí z nich sa majú jednoducho dobre a v porovnaní povedzme, že s liekmi je úspešnosť takéto katetrovej ablácii niekoľkonásobne vyššia, 4 až 5 násobne vyššia a to je unikátnosť naozaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmii Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí, všetko dobré.
2: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám aj vám, aj všetkým poslucháčom ten správny rytmus na srdci a v živote. Všetko dobré.
1: Ďakujeme krásne, krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

matučká korzárka. S mápa kompasu.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Spišský Hrhov bol z hľadiska niekdajších dopravných cepien a komunikácií veľmi výhodne geograficky situovaný. Ležal na križovatke veľkých ciest. Nájdete ho medzi kráľovským mestom Levoča a impozantným Spišským hradom. Dnes je situovaný do nášho vysielania a nech žijete, milé poslucháčky a poslucháči, kdekoľvek, Spišský Hrhov rozhodne stojí za návštevu. Na prechádzku po malebnej obci na Spiši vás pozývajú Slavka Ivančová, Kristýna Bertičová a Peter Krajčovič. Jedinečná geografická poloha obce Spišský Hrhov umožňuje nádherný výhľad na Spišský hrad, Dreveník a majestátne Vysoké Tatry. V blízkosti sa nachádza aj niekoľko kultúrnych a historických pamiatok, zapísaných do zoznamu UNESCO. Na čele tejto impozantnej obce stojí starostka Zuzana Kučerová.
2: Celkovo ten Spiš je prekrásny a plný kultúrnych a prírodných klenotov a taktiež aj naša obec. Máme tu nádhernú prírodu, máme tu nádherné pamiatky a rôzne artefakty, ktoré sa oplatí prísť pozrieť. Nachádza sa tu nádherný kaštieľ, ktorý máme v našom vlastníctve od roku 2023. Sa nám podarilo získať ho. Ten je naozaj nádherný, je po rodine Čakijovcov, postavil ho Vidor Čaky, následne ho zdedil jeho syn Gustav a teraz patrí obci. My sa snažíme ho zrekonštruovať a zveľadiť, aby sme mu vrátili jeho zašlú krásu. Okrem kaštieľa sa tu nachádza priľahlý nádherný 17-hektárový park, ktorý sa taktiež pokúšame zrekonštruovať a zrevitalizovať. Okrem toho sa tu nachádzajú aj rôzne iné budovy, ktoré máme po rodine Čakijovcov a sú zrekonštruované, ako napríklad palenica, galéria, tam sme otvorili kaviareň Sýpku, kde kedysi grof Čakijov uskladňoval zrno. My tam teraz máme zrno, ale zrno z kávy. Máme tu nádhernú vyhliadku, rozhľadňu na Medveďom vrchu, máme tu lesnú saunu, rôzne sochy v centre obce. Takže určite je tu čo vidieť.
3: A čo hovorí história? Aká stará je táto obec a odkedy sa datuje prvá písomná zmienka o Spišskom Hrhove?
2: Prvá písomná zmienka sa eviduje z roku 1243, takže sme už dosť stará obec s bohatou históriou. Nedávno sme oslavovali okrúhle výročie. Kedysi tým, že sme sa vlastne ako obec nachádzali na takej tej hlavnej sieti vedľa Levoče a smer na Prešov a Bratislavu, tak preto bola aj veľmi obľúbená tá obec aj v minulosti. Zároveň to, že tu býval ten grof Čáky, vďaka nemu sa tu ľudia aj mali lepšie, lebo množstvo ľudí zamestnával. Z obce veľa ľudí pracovalo u grofa Čákyho, ako chýžne, v kuchyni a podobne. Mali tu zabezpečenú prácu. Veľa ľudí sa tu venovalo poľnohospodárstvu. Poľnohospodárstvu sa venujú vlastne aj dodnes.
3: Na začiatku to bola asi taká menšia osada. Koľko máte obyvateľov dnes?
2: Dnes máme okolo cca 2000 obyvateľov necelých ešte. A kedysi sme mali tak okolo 800-900. Áno, za posledných 20 rokov sa obec veľmi rozrastla. Vznikli tu nové ulice, nová výstavba, máme tu veľa mladých rodín. V obci máme zriadený aj sociálny podnik, ktorý je veľmi známy na Slovensku, nakoľko bol prvý založený na Slovensku oficiálne sociálny podnik Hrhovské služby SRO. Venujeme sa rôznym oblastiam stavebnej činnosti. Zriadili sme pestovateľskú pálenicu, takže prinesú si ľudia z obce kvas a my im z toho vypalíme takú fajnú slivovicu. Napríklad máme pri hlavnej ceste takú budku s poctivými potravinami, kde predávame hlavne regionálne produkty. Sieťujeme sa s inými sociálnymi podnikami. Predávame tam napríklad pyrohy z Dubravy, čo vyrábajú žienky z Dubravy, sviečky od sociálneho podniku a takým spôsobom sa snažíme podporovať regionálne produkty a zároveň sociálne znevýhodnených zamestnancov, aby teda sa uplatnili na trhu práce. Okrem toho prevádzkujeme v letnej sezóne kúpalisko, ktoré je vlastne jediné v okrese, takže máme dosť veľkú navštevnosť. Je veľmi obľúbené to kúpalisko, je síce malé, ale práve to je na ňom také čarovné, že je také komorné a také rodinné. Ďalej sa naša obecná firma venuje gravírovaniu do dreva. Gravírujeme rôzne reklamné predmety aj pre iné obce.
3: A ako si tu žijú ľudia v v Spišskom Hrhove? Ako si vychádzate spolu?
2: Tak ja si myslím, že si tu nažívame veľmi dobre, máme tu aj dobré vzťahy. Myslím si, že aj tí noví obyvatelia, ktorí k nám prišli do obce, sa tu veľmi dobre zabývali a začlenili do komunity. Možno je to aj vďaka tomu, že robíme veľa akcií pre našich obyvateľov, kde majú možnosť sa stretnúť, zoznámiť a začleniť. Robíme uvítanie detí do života. Raz za niekoľko rokov robíme aj uvítanie nových obyvateľov, ktorí sa prihlásili na trvalý pobyt, aby sa zoznámili. Deti, hrhovské čuda, zabaviska, ktoré sú veľmi populárne v celom okrese, dovolím si povedať, v regióne. Tento rok sme tu mali návštevnosť nejakých 4,5 tisíc ľudí, takže si myslím, že ten život u nás na dedine je naozaj taký pestrý.

0: Tak ako každá obec sa píši svojimi tradíciami a na niečom vyrástla na nejakých základoch, rovnako je to aj v Spišskom Hrhove, takže vstupujeme do krásnej izby tradícií. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, vítajte u nás.
0: Ďakujeme. Rozvoniava to tu aj vyzerá naozaj tradične.
2: Tak staro. Oni si tak povedia, ako keby prišli k starej babke na dedinu.
0: Presne, tak sa cítim. Všetko o tejto izbe tradícií vy viete.
2: Ja som Mária Pohalová, som predsednička základnej organizácie Jednoty dvoch otcov u nás v dedine. Izbu tradícií sme otvárali minulého roku, v roku 24, lenže táto myšlienka skrsla ešte rok predtým. Jedna z našich členiek, členka nášho výboru, pani Antalová Mária, prišla s týmto návrhom medzi nás, no a ujali sme sa tohto návrhu. A my sme vyhlásili zbierku medzi občanmi našej obce.
0: Ja by som rovno zamierila k týmto krosnám, ak môžem.
2: Krosná, no boli časy, keď v každom dome boli krosná, tak sme tkali koberce domáce. Po nich aj chodíme, to sú domáce koberce.
0: A ja som sa nevyzula.
2: Nie, netreba. Netreba. No a tak sme sa snažili to tak naaranžovať, tie svetoobrazy, kukučkové hodiny, kríž, to nesmelo chýbať. Nikde, hej? Alebo kropinička tam pri dverách. Keď sa vchádzalo dovnútra do domu, do svetenej vody, ruka sa namočila, prežehnalo. Máme tu staré kredence, v ktorých sú staré taniere, poháre, hrnčeky, vyšívky na steny, to bolo niekedy akože samozrejmosť, hej? Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí a neviem čo všetko možné. Alebo hačkované veci, staré síta, staré maľované taniere, krčiašteky. Proste je tu stará almara alebo stará skriňa, ako sa to dakedy volalo. No a krojom na tejto dedine boli kidle. Zelenej farbe to boli svadobné oblečenie a inak na bežný deň a tak.
0: Zelenej svadobné?
2: Zelenej svadobné oblečenie v zelenej farbe, hej. Starú postielku, ktorú nám tiež venovali, tá je z takých dručkov poskladaná.
0: Áno, vyzerá veľmi jedinečne, áno.
2: Truhlica a k nej aj vysoká posteľ, ako bolo niekedy posielané.
0: A vysoká je preto, aby od zeme neťahalo?
2: Asi aj áno, ale zvyčajne sa ešte pod posteľ odkladali veci. My tu máme starý kufor, s ktorým sa asi cestovalo. No, kolíska stará.
0: A kolíska krásna.
2: Hej, s babetkom, povitým tak, ako kedysi.
1: Vážne?
2: Áno, tak presne. Máme tu pamätničky, ktoré tieto veci ovládajú lepšie ako ja.
0: Petrolejová lampa v okne.
2: Tak sme sa snažili to tak naaranžovať, tie svetoobrazy, kukučkové hodiny, kríž, to nesmelo chýbať nikde. Máme ešte kroniku, kde tu máme všetko vypísané od Švajčiarska až po Austráliu. Máme tu návštevníkov zapísaných, áno.
0: Tak aj Rádio Regina budete mať teraz.
2: Ďakujeme pekne.
0: No a tu máme v tejto skrini čo?
2: Tu v tejto skrini máme jednu čarovnú tácku s krčahom, pekné poháriky a voňavé buchty s makom, na ktoré vás teraz pozvem, aj na domácu slivku. Ak môžete, ak nie, tak potom čo, vodu jedine.
0: Ďakujem pekne.
2: Ku stolu. Aj ten je starúčky so starým obrusom domatkaným.
0: Ja sa nechám pohostiť a o buchtách sa porozprávame aj s miestnym pekárom, s pánom Ondrejom Sodanom.
3: Kým Aleslávka zájde k pekárovi, ja vám predstavím niečo ojedinelé. Pretože Spišský Hrhov vás uchváti nielen históriou, šikovnými ľuďmi, ale aj nejedným unikátom. K tým rozhodne patrí Music Museum, hudobné múzeum, v ktorom nájdete až 500 rôznych hudobných nástrojov z celého sveta. Od najstarších až po súčasné, moderné. Ich zberateľom a vôbec tvorcom tohto múzea je multiinstrumentalista Michal Smetanka. Múzeum sa teší veľkej návštevnosti a v jeho interaktívnej časti si prídu na svoje najmä deti.
4: Decká, ja vás veľmi srdečne vítam v mojom múzeu ľudových hudobných nástrojov v Spišskom Hrhove. Asi máte radi muziku, máte? Prvá časť múzea, to sú tie vitríny. Každá vitrínka je vybavená dotykovým displejom. Každý predmet vo vitrínke má svoje číslo. Ty si podľa čísla nájdeš ten nástroj, ktorý ťa zaujíma. Na ňom si klikneš a tu sa ti objaví text. Ďalej tu máš audio ukážku, to znamená zvuková ukážka, aby si vedela, ako to hrá. A máš tam aj video ukážku, aby si videla, ako sa tu drží, jak sa s tým nástrojom manipuluje. Takto nejak. Jo? Hore nad vitrínou stále máte napísané, že o akú tému sa jedná, lebo to tiež nie je len tak na kopu nahádzané. Napríklad táto jednotka vitrína, pri ktorej sme, to sú archeonástroje. Sú najstaršie hudobné nástroje, ktoré boli nájdené na svete a to sú ich repliky, ktoré som povyrábal. Replika znamená, že rekonštrukcia. napodobenina, ale vlastne taká, aby hrála. Čo som vám pustil, to vám pre vašu informáciu, to je úplne najstarší hudobný nástroj, ktorý na svete bol nájdený. Má 45,000 rokov. Viete, koľko to je?
5: Veľa.
4: Veľa, ja si to neviem predstaviť, ale strašne, že veľa. A neandertálec, ako človek neandertálskeho typu na tom hral, čo je šok. Je vyrobená ináč, ešte taká možno zaujímavosť z medvedej kosti, medvedia.
3: Michal Smetanka, táto sekcia je zaujímavá tým, že hudobné nástroje sú vyrobené z takých netradičných a v podstate aj užitkových materiálov.
4: Áno, okrem týchto vitrín, ktorých je nejakých 14, tuším, je ďalšia časť, vlastne tá super interaktívna, kde si decka alebo návštevníci môžu rôzne také alternatívne hudobné nástroje vyskúšať. Vyrábal som ich presne kvôli tomu, aby dieťa pochopilo, že hudobný nástroj to nemusí byť len niečo, čo za drahé peniaze kúpim niekde, ale že hudobný nástroj sa dá vyrobiť z čohokoľvek, ako doslova z čohokoľvek. No, mojím zámerom bolo jednak, aby dieťa si nielen zahralo, ale aby bolo schopné objavovať princíp tvorby tónu, tvorby zvuku, škálovania, to znamená, že tvorby stupníc, a aby to bolo pritom z tých materiálov, ktoré sú také tradično netradičné, že nájdeme tu zvonkohru z plastu, z plastových rúr, nájdeme tu zvonkohru z dreva, zvonkohru z kovu, ktorá je pôvodne, myslím, sušiak na prádlo, keď som ho rozbil doma kedysi, tak som z neho spravil čosi také. Máme tu priestorovú harfu veľkú, kde sú vlastne klavírne struny natiahnuté na drevený rám a veľmi dobre to tu znie. Líra, ktorá je vyrobená z korita. Z veľkého korita je vyrobený rámový bubon. Sú tu bicie nástroje, ktoré sú povyrábané z kanalizačných PVC rúr.
3: Keď sme hovorili o tom sušiaku na prádlo, tak z neho vznikla zvonkohra, tak si skúsme na túto zvonkohru zahrať. Tak ja už oslovím samotné deti, ktoré sa tu prišli zahrať do tohto zázračného múzea, kde sú naozaj rôzne hudobné nástroje. Ktorý hudobný nástroj vás tu zatiaľ najviac zaujal?
6: Bubny.
7: Tak sa pene toto pišťalka.
8: Mne sa najviac páčila fujara.
3: Sú to aj také rôzne hudobné nástroje, ktoré sú vyrobené z takých zvláštnych materiálov.
9: Toto je z lyžice na pšenicu.
3: Toto je z lyžice na pšenicu? Ako sa na tom hrá?
10: Potrebujeme iba slak.
3: A tuto za nami je čo?
11: To je niečo ako bubom, lenže to visí vo stene. Knaku na plynovú bombu.
12: Stará papuča.
3: Stará papuča. So starou papučou sa dá hrať?
12: Áno.
3: Na čom?
12: Na veci dajaký. Na hudobné veci.
13: Ja som hral na mini ufu.
3: V tomto múzeu sa vraj nachádza 500 hudobných nástrojov sveta. Je to pravda?
4: No, je to tak. Akože aj zo sveta, ale aj od nás. Ale je ich vyše 500 a nejakú ďalšiu skoro stovku mám doma. Múzeum má niekoľko častí. Tá expozičná, výstavná, tak to sú hudobné nástroje, ktoré sú uložené vo vitrínach veľkých. Každý hudobný nástroj má svoje číselné označenie. No a každá z tých vitrín má dotykový displej, na ktorom si môže ten návštevník pozrieť fotografie toho, ktorého nástroja, nájde si ho veľmi jednoducho podľa čísla. Plus sú tam audio ukážky každého nástroja a plus je tam aj video ukážka. Napríklad padne mi do oka táto veľká cítara, povedzme nejaký strunový nástroj, zvláštne neviem čo to je. Vidím, že má číslo 193, tak si vlastne nájdem na lište číslo a keď si ho nakliknem, tak mám písanú informáciu v slovenčine, v polštine. Mám fotografie z rôznych strán vo veľmi vysokom rozlíšení, aby som mohol sledovať detail, ktorý nevidím ani vlastným okom. Potom mám audio ukážku a potom mám vlastne aj video ukážku.
3: So zvukom samozrejme.
4: So zvukom samozrejme.
3: Takže takto znie tradičný čínsky hudobný nástroj. Z akých rôznych krajín tu vieme nájsť hudobné nástroje?
4: Juj, z mnohých. Vlastne zo všetkých svetadielov, s výnimkou Antarktidy, lebo neviem, že by sa tam hudobné nástroje vyrábali. Asi nie. Lebo je to múzeum akože ľudových hudobných nástrojov. To znamená, že nielen našich, karpatských alebo slovenských, ale hudobných nástrojov vlastne z celého sveta. Takže od Austrálie mám tu niekoľko originálnych kúskov z eukalyptového dreva, didgeridu a podobne, cez, ja neviem, Sibír, cez píšťaly severoamerických indiánov, z Južnej Ameriky.
3: Tak poďme napríklad na tú Sibír. Aké nástroje nájdeme tam?
4: No, zo Sibíry, čo je najobľúbenejšie, tak to je drumbľa. Tá je vlastne dreveno-kovová, čo je dosť vzácna vec, pretože vlastne drumble sú známe na celom svete. Aj u nás, samozrejme, v našom kultúrnom priestore. U nás boli vyrábané z kovu. Aj v mnohých častiach sveta sú vyrábané z kovu, ale niekde sa vyrábali z dreva. Napríklad tá sibírska je práve kombináciou, že rám má drevený a lamelu, teda ten pohyblivý jazyček má kovový.
3: Človek by ani nepovedal, že taký nástroj ako drumbľa
5: svet je taký univerzálny a majú tento hudobný nástroj v rôznych krajinách sveta.
4: Majú, pravda, že dokonca ja si myslím, že keby som mal vyberať pre mimozemšťanov nejaký reprezentatívny nástroj, ktorý je charakteristický pre Zemeguľu, tak by to bola práve drumbľa. Lebo ju naozaj nájdeme, ale úplne na každom kúsku sveta. Z rôznych materiálov naozaj sú kuté, sú kovové, sú z tenkého pliešku, sú drevené, sú bambusové, z trstiny, zo všeličoho možného. No a práve tá sibirská, tá je zaujímavá tým, že je to kombinácia drevo a kovu a tak to znie.
5: Takže to je Sibír a keď si vyberiem krajinu, čo ja viem, Arménsko napríklad?
4: Juj, tak to je moja obľúbená krajina, akože kultúrne mne neviem čím, ale veľmi blízka. Tak z Arménska to je vlastne jeden z prvých takých nástrojov, okrem tých mojich, ktoré som hrával nejak od malička, to znamená tie také tradičné nástroje, tak práve prvým nástrojom bol duduk. To je vlastne taký typický naozaj arménsky hudobný nástroj, si môžeme pozrieť.
5: To je také niečo ako píšťala?
4: No, je to podobné ako píšťala, alebo skôr by som povedal, že ako klarinet nejaký ľudový, alebo niečo blízke až saxofón. On vlastne nemá hranu, ako bežná flauta, nejaká bloková píšťala, ale on má strstiny také špeciálne, ktorá najlepšia rastie na Hornom Karabachu, čo je v podstate súčasť arménskej kultúry. Sa vyrobí dvojjazyček, dvojplátok. Áno, tu ho máme.

0: po dobrej hudbe, po krátkych ukážkach multiinstrumentalistu Michala Smetanku. Sme už pred domom, z ktorého ide dobrá vôňa, pretože sa tu pečú dobré buchty. No a dvere nám už otvára pán Ondrej Solana. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Že vraj máte na nás chvíľočku.
2: Hej, poďte ďalej.
0: Ďakujeme. Povedzte mi, čím je to, že tie vaše buchty tak rozvoniavajú?
2: My keď pečieme na nejakú akciu, tak sa snažíme tak, že by tie buchty boli čím čerstvejšie a hlavne škvarkové pagáče. U nich je to dôležité, že sú čerstvé. Vtedy sú najlepšie. Sú chrumkavé, už keď napríklad škvarkový pagáč je jednodňový, už nie je chrumkavý, už zmekne.
0: Ale musí to mať ešte aj nejaké iné tajomstvo, pretože nie každé pečivo rozvoniava. Asi máte na to nejaký špecifický spôsob, alebo drevo, na ktorom ho pečiete, alebo nejakú piecku, nie akú má každý pekár.
2: Určite chleby, ktoré sú upečené na dreve v pekarníku, klasickým spôsobom, ako sa peklo niekedy, tak majú inú chuť aj inú vôňu, jak teraz podľa nového na elektrike, na plyne a také. Záleží, aké drevo sa používa. Aj my pečieme na tvrdom dreve. Tam to funguje tak, že v pekarníku sa naloží oheň. Vlastne to drevo musí prehorieť úplne, že tam ostane len minimum toho akéby popola. Ten popol sa shrnie, pec pretrieme spodok, že by bol čistý a tak sa tam nasádza. Tie vyhriaté pece sa nasádza chlieb. Tak to vlastne funguje pri tom pečení v pekarníku.
0: No, hovorím, že to musí byť niečo za tým.
2: No, ale ja by som chcel niekedy aj v kaštieli piecť v tej starej peci, čo sa peklo za grofa.
3: Na to sa potom veru radi prídeme pozrieť a ochutnať aj grófske pečivo. Ale čo keby sme sa teraz dozvedeli niečo o spomínanom grófovi a vošli do kaštieľa? Najviac o tom vraj vie Michal Kovalík.
0: My sme vkročili do tohto krásneho kaštieľa. Múry sú tu hrubé a môžem povedať, že aj chladné. Napriek tomu má to tu takú hrejivú a útulnú atmosféru. A tretie dvere vpravo je krásna miestnosť s krásnym stropom.
4: Tak v tejto miestnosti bola obrazáreň. Bola tu veľa obrazov, boli tu také kresla na sedenie. Ale zaujímavosťou je na vrchu na strope to presklenie, ktoré tam je. Pretože mali to tak vymyslené, že na vrchu na povale je taká kolmá stena, omietnutá na bielo. A z druhej strany je tiež kolmá strecha, ale je tam zase sklo. Čiže keď to slnečko sa otočilo, tak vlastne svietilo do tých skiel, do tej steny a tie slnečné lúče dopadali do tejto miestnosti, takže bolo krásne osvetlené.
0: A vyhrievané?
4: No a samozrejme slnečko, keď svietilo, tak aj vyhrievané, pravda, že?
0: Ako sa v takomto veľkom krásnom kaštieli kúrilo na tom prelome 19. 20. storočia, keď tu boli Čákyovci?
4: Tak mal už v tom čase ústredné kúrenie, ktoré je vlastne dodnes funkčné. Sú tu pôvodné radiátory, ktoré sú na takých nožičkách liatinové. Dokonca majú, ako teraz vieme, termostatické ventily. Tak on mal také číselné koliesko na tom a veľkú páku, ktorou sa vedel ako podľa toho čísla nastaviť si, na akú teplotu chce vytápať tú miestnosť. No ale samozrejme mal aj v tých prezentatívnych miestnostiach kozuby, ktoré využíval. Tak toto je kaplnka svätej Jány a v nej sa nachádza takýto znak. Celý kaštieľ je vlastne postavený z tehal a pri tých rôznych prerábkach, keď sa prerábalo v kaštieli, tak na každej tehle je takýto znak alebo punc, ale samozrejme v menšom, ako je tuto, čo teraz vidíme. A znamená to Anna, Vidor, Čaky. A potom je ešte číslo 91, to je najpravdepodobnejšie 1891, kedy si on tento materiál tak predpripravil a možno aj preto tak potom za tie 2 roky postavil tento kaštieľ. A hore je erb. To je vlastne tá odťatá hlava toho Turka. Musíme ísť trošku ďalej. Odťatá hlava Turka, oni vlastne dlho boli bojovníci proti Turkom, tak preto mali schválené mať takýto v svojom erbe. Mali na to tzv. Armáles, papier, ktorý im to dovoľoval. Vedľa je erb grófky, ktorá pochádzala z Chorvátska. Je tam orol a náznak toho, že tie dva rody sa spojili, je ten krúžok, to je akože prstenok, že bola zosobašený. Ja mám takú vec, že keď prídu turisti, niekto zazvoní, tak robím žart. No a ten, kto zvonil, sa začne modliť. Ja som ticho. Každý pozera. Tu ideme hore.
0: Na nás už ide hlad. Niečo by sme si možno aj dali. Ako sa tu stravovali v tomto kaštieli?
4: Tak keďže my sme na poschodí, vedľa je grófska jedáleň, kde sa grófska rodina prevažne stravovala, ale kuchyňa je dole na prízemí, tak mali to vymyslené tak, že tam je dodnes a tiež je funkčný ručný výťah. Čiže vlastne tí kuchári to do toho výťahu naložili, ručne to vyťahli na vrch a na vrchu už boli tí lokaji, sluhovia, ktorí to jedlo servírovali grófovi.
0: Tak poďme pozrieť, či v tom výťahu ešte rozvoniava nejaké jedlo, ktoré gróf Vidor a grófka Anna konzumovali.
4: Aj, oni tu vlastne už sú myši. Čiže týmto sa tak ťahalo a ten výťah išiel hore a dole a tu bola ešte taká potom brzda, ktorým sa to zastavilo. Čiže otvára sa to klasicky hore dole. Sem naložili tú stravu kuchyni a sem to pekne vyťahli.
1: To je obrovské pole sa hore.

0: Na grófskom jedle si už teda nepochutíme, no určite v tomto krásnom priľahlom parku chovali spomínaní Čákijovci aj nejaké zvieratá.
1: Daniele, pávy tu chodili po parku. Starí si Líšku pamätajú, lebo Líška vrej smrdela. Takže mal svojho záhradníka, ktorý mal tiež aj svoje ubytovanie. A tam vidíme materskú škôlku. Tak to tam, jak tá žltá budova, tak tam býval jeho osobný šofér. Ale tá brána, cez ktorú ste teraz vyprišli aj ja, tak tu nebola. Ten múr bol celý. Vlastne okolo celého jeho pozemku bol obkolesený múrom. A vchádzalo sa smerom od Klčova, jak vchádza sa do Spiského rohova, tak tam je kovaná brána a dva domčeky, tak tam bola hlavná brána, kde sa vchádzalo do kaštieľa, do celého parku. Takou kľukatou cestičkou po parku sa prišlo až pred kaštieľ, medzi fontánu a kaštieľ. A z tej strany od fontány sa vchádzalo do kaštieľa.
2: Prešli sme sa touto terasou okolo veže a z nej vidíme aj krásny, impozantný alebo až taký ikonický kostol Spišského Hrhova.
1: Áno.
2: Ten sa tiež spája s Čákijovcami alebo ešte s predošlým rodom Gergejovcami?
1: Ešte pred Gergejovcami tu bol postavený. Má krásnu vežičku. Teraz sa tam tiež robia nejaké výskumy, že na tej vežičke vraj bola niekedy taká ochodza aj hodiny, tak teraz to skúmajú, že čo by sa dalo ešte obnoviť naspäť.
0: Teraz som prišla do základnej školy, pretože v Spišskom Hrhove majú aj klasickú 9-ročnú základnú školu spojenú s materskou školou. Ja sa najskôr budem rozprávať s riaditeľom Petrom Strážikom, ktorý je vlastne riaditeľom obidvoch inštitúcií. Tak ako to u vás vyzerá? Koľko máte žiakov v základnej škole a koľko v materskej?
3: V tomto školskom roku poskytujeme vzdelávanie pre 310 žiakov v základnej škole na oboch stupňoch a približne 94 žiakov v materskej škole, teda v predškolskom vzdelávaní. Sú to prevažne deti z obce Spišský Hrhov, približne na 80% a zvyšných 20% sú dochádzajúci, ktorí patria do našej spadovej oblasti.
0: Vysoké počty.
3: Áno, sú to dobré čísla. Veľkosťou konkurujeme základným školám v okolitých mestách. Zvlášť sme veľmi hrdí na náš školský dvor, ktorý je dosť veľký a tam sa nám v priebehu posledných možno 15 rokov podarilo realizovať veľa zmien, veľa zásahov, veľa výsadby. Sme radi, že tu máme skleník. Máme taký zvláštny skleník, ktorý sa nazýva Valipiny. V tomto skleníku sa dá pestovať počas celého školského roka. Máme jazierko s rybami, ekocentrum, vonkajšiu učebňu, ktorá pojme jednu triedu žiakov a takisto máme aj budovu ekocentra, kde v interiéri je priestor pre približne 50 detí. Je tam kuchynka, sú tam bezbariérové toalety, Wi-Fi, rekuperácia vzduchu. Sú to samostatné budovy. To znamená, ak je tam nejaký hlučnejší program, tak to neruší vyučovanie v základnej škole. Je to použiteľné pre žiakov aj pre rodičov v popoludňajších večerných hodinách, ale aj cez víkend. A ešte k tomu školskému dvoru by som povedal, že máme tak ako väčšina škôl na Slovensku multifunkčné ihrisko, ale je tu veľa priestorov, v ktorých sa deti môžu celoročne vzdelávať a zvlášť predmety ako prvovka biológia sú pre tento školský dvor také príznačné, pretože máme bohatú výsadbu stromov, krov, bylín, rôznych čajov, skoro 20 vyvýšených záhonov. Pestujeme tu aróniu, máme kopec krmidiel, vtáčich búdok, ten školský dvor je taký živý, je pestrý celý rok.
0: No a máte tu aj úle, pretože v škole máte včelársky krúžok.
3: Máme úle, ale tie, keďže ich nemôžeme mať v priestoroch školského dvora, tie máme v parku pod kaštielom, v Čákijovskom parku. Tam s deťmi chodíme počas včelárskej sezóny, čo je približne od apríla a potom až do októbra. My tu máme to šťastie, že ten park je v bezprostrednej blízkosti školy. Cesta nám tam s deťmi trvá 5 minút, no a sme veľmi dobre vybavení aj vďaka nášmu rozpočtu, aj vďaka rôznym grantom a projektom, ktoré píšeme. To znamená, že jednak tá včelnica je dobre vybavená. Všetky deti, ktoré chodia na krúžok, majú včelárske kombinézy, majú rukavice a v tomto školskom roku máme prihlásených skoro 40 detí na tento krúžok.
0: Čiže záujem je?
3: Je, záujem je veľký, pretože ten krúžok funguje celoročne. Nie je to len o tom kontakte s včielkami, ale je to krúžok, ktorý sa prioritne venuje včelám, ale venuje sa aj prírode, spoznávaniu prírody, faune, flóre. Takisto realizujeme v rámci toho krúžku výlety, workshopy, takže je to také pestré pre deti.
4: Boris,
5: Sebastian,
6: Damianka,
4: Tima.
0: Prečo vy chodívate do tohto krúžku?
4: Bo tam sme s pánom riaditeľom, chodíme na prechádzky, maľujeme uľa a robíme rôzne veci.
0: Aké napríklad?
5: pestujeme záhradské bylinky aj rastliny.
6: Aj sme maľovali úle, aj ošetrovali včielky.
0: Ako sa staráte vy o včielky?
5: Liečili sme matku a boli sme oblečení v kombinéza.
6: Mňa veľmi baví, keď chodíme vonku tam ku včelám, do parku v takých kombinézach. Také to je zábavné.
0: Áno, aby vás nepoštípali. A už niekoho z vás poštípala nejaká včela?
4: Áno.
0: A nebolelo to?
4: Bolelo prvýkrát.
0: Prvýkrát, potom už nie.
4: Mm-mm.
0: A neodradilo ťa to od toho?
4: Nie.
0: A vy máte aj doma úle?
4: Áno.
0: Čiže keď vyrastieš, budeš včelárom?
4: Áno.
0: A aký med vyrábate doma?
4: Kvetový, lipový a medovicový.

0: Ja som sa teraz presunula do materskej školy. Prišla som do triedy tých najstarších, čiže do triedy predškolákov. Je to pravda?
1: Áno.
0: Vy ste akurát upratovali, lebo ste mali takú zaujímavú činnosť. Čo ste robili?
1: My sme robili také obľúcie a malovali rodinu.
0: Aj ty si kreslil rodinu?
1: Áno. Mamku, očka, seba a Zárku.
0: A Zárka je kto?
1: Sestra.
0: Ty si koho kreslil?
1: Ja som kreslil tatíka, mamku, svojho bráčeka, David a ja seba. Ešte aj domček.
0: A čo vás teraz čaká o chvíľočku? Kam idete?
1: Do školy.
0: Vy ste v škole, ale kam idete? Idete na dvor?
1: Áno.
0: A radi chodívate vonku?
1: Áno.
0: A čo robíte vonku? Máte nejaké obľúbené hry?
1: Drakul. Keď nás chytí, no tak my sme potom.
0: Čiže Drakula je ten, kto chytá, alebo ako to je?
1: Tá. Chytá a keď to chytí, tak ten bude potom chytať.
0: Čiže ten Drakula chytá, ostatné deti utekajú, je to tak?
1: Áno.
0: A každý chce byť Drakula alebo chce utekať? Čo je lepšie?
1: Utekať.
0: Aké ešte ďalšie hry hráte v materskej škole, keď ste napríklad na dvore, lebo máte naozaj prekrásny dvor školský?
2: Tuntun Sahur.
0: A to je čo?
2: Postava.
1: My tam pôjdeme, Tuntun Sahur rozbije okno a nás naháňa.
0: Zase naháňačka. Vonku sa asi dobre robia tie naháňačky najmä však?
1: Áno.
0: A keď ste vo vnútri, vo vašej triede, tak čo robívate najčastejšie? Tiež sa hráte a ako napríklad?
3: Ja sa hľadám v kuchynke so Saškou, so Maťkou a so Skalínkou.
4: My sa hrajeme s magnetickými kockami.
5: Ja sa hľadám s Kristianom na ninja.
6: My s Románkou si kreslíme.
0: A pani učiteľky sú dobré v tejto škôlke?
1: Áno.
0: A kuchárky, lebo o chvíľu vás čaká obed, keď sa vrátite z výchádzky. Viete, čo budete dnes obedovať?
7: Zemiačky a mäso.
0: Wow, a všetko zvyknete zjesť?
1: Áno.
0: A čo ešte dobre mávate v škôlke? Čo tu radi papáte?
8: My tu dobre papáme špagety.
9: Rýžu s mäsom.
10: Pyrohy.
11: Tarhoňu.
12: Ja mám rada pyrohy sladké.
13: Halúsky. Pobliočku.
14: Špagety. Švianče s makom.
0: A poznáte aj nejakú pesničku alebo básničku, ktorú ste sa naučili v materskej škole?

0: No a je čas navštíviť kostol a zistiť o impozantnej vežičke s vlajočkami viac. Pretože každého, kto prichádza do Spišského Hrhova, zaujme určite v prvom rade práve táto veža s vlajočkami. Ale viac nám už povie pán farár Miroslav Baloga. Tak nám povedzte, z akého storočia pochádza, či sa spája s Čakijovcami alebo ešte s Gergejovcami.
1: To je z obdobia ešte, keď v dedine bývali Gergejovci a vlastnili pozemky. Toto bol ich majetok. Čakijovci prišli až koncom 19. storočia. Samotný kostol má prvý bol postavený v polovici 13. storočia. Veža bola postupne zvyšovaná trikrát do tejto podoby v 16. storočí.
0: Takže tieto vlajočky sú tu od 16. storočia?
1: Áno, niektoré 16., ale boli potom neskôr aj vymenené, boli nahradené, keď boli zničené, ale sú tam tie znaky ešte z roku 1590. V kostole sa vyníma hlavný oltár Panny Márie. Potom máme ďalšie oltáre.
0: Nestačí vám jeden oltár?
1: Ne, máme až 4 spolu, ktoré boli postupne menené. V lodi kostola je oltár svätej Anny a z druhej strany oltár svätého Jakuba. Posledný najmladší oltár je v presbytériu, oltár svätého Jána Nepomuckého.
0: Vyzerá to na relatívne veľký kostol. Ja viem, že aj obec je veľká, ale tak aj ten život vo farnosti prekvita?
1: Snažíme sa.
0: Karneval budete mať?
1: Áno, karneval svätých. A ten môže prísť na karneval, kto sa oblečie za niekoho, kto je v nebi. Pred pôstom druhý ročne budeme mať farského plesu, ale to je ples, na ktorý prichádzajú celé rodiny. Aj rodičia, aj deti. Deti sa najviac tešia, lebo to je možno jeden ples v okolí, na ktorý môžu prísť aj deti.
0: A nemusia ísť spať.
1: Áno.
0: A koľko tu máte ovečiek, o ktoré sa staráte?
1: Tu je zhruba 2000 obyvateľov, 75% z toho sa hlási k rímskokatolíckému vyznaniu.
0: A keď hovoríme o kaštieli a Čakijovcoch, tak chodievali aj oni k vám do kostola?
1: Chodievali, ale chodievali ešte aj Gergejovci. A máme tu dve lavice, jednu menšiu, jednu väčšiu, tzv. Grófske lavice, v ktorých grófy sedeli, ktoré ale ešte sú šťas Gergejovcov. Čakijovci iš akoby zdedili po Gergejovcoch.
2: Táto obec má bohatú históriu. Ja som navštívila dom, kde žije najstarší obyvateľ tejto obce, ktorý má už 92 rokov, Valentín Kovalík. Kedy budete mať 93?
3: Ja ani nemám presný dátum narodenia.
2: No teda, to ako je možné?
3: Dekedy to išli nahlásiť neskôrši. Mama še trápili, ja nechcel priznať tento švet. Ta 3 dní še trápili so mnou. No, dekedy to išli nahlášiť, až aj zapomli. To môj otec nevedel presne, dali 4. prvý, hej. No ale potom mne mama povedali, že otec nedobre si, ty si še skorej narodil.
2: A vy ste sa narodili v Spišskom Hrhove?
3: Áno, tu na tom pozemku.
2: Aj v tomto dome?
3: Ten dom už ja stavial, ale starý tu stal.
2: A ako to vyzeralo pred tými 92 rokmi v tejto obci? Lebo teraz je to už dosť veľká obec, ale voľakedy asi nebola taká veľká.
3: No nebola tak rozsiahla to tie pozemky. Tu ešte niekedy pánstvo, hej, bolo. Povedzme tam, kde Albert býva, tak to tam lanie dvor. To ten dom, tie tri, toto boli stabilné vlastníkov. Bol len nižný koniec, vyšný koniec a tam, jak je jesena teraz, hej, tie tri ulice boli.
2: To je vaša rodná kronika?
3: To áno. Zeskina mama.
2: A tu máte aj rodný list?
3: Takú obuv sme mali.
2: Bose nohy.
3: Áno, aj do kostola sme hozili celý rok.
2: Bosy?
3: Bosy, kým šne nenapadol.
2: Žiadne topánky?
3: Moje rodičia mali pozemok. Jo, ona hospodarili. Väčšinu dedina živila sa poľnohospodárstvom. Na pašu statky chodili krávy, ovce, aj svinie ešte sa pasli.
2: A vy ste toto všetko robili? Vy ste boli teda pastierom?
3: Nie, ja som bol domáci, paholik. Mal som brata staršieho, no ale vždy mne pošlali, že rešpektovalo mi. Bo môj otec dosť byli a keď si odvádzal koňa, vyšiel a postavil ešte na nohy. A už môj otec už bol v firži za oblakom. Iď z toho koňa uvádzis. A ja už len prišiel k Ďuri, a už koň išiel so mnou.
2: Mali

0: Obec Spišský Hrhov sa vyznačuje aj nemalou rómskou komunitou, takže nám to nedá nevkročiť hneď oproti obecnému úradu do komunitného centra. Tak som veľmi zvedavá, koho tam nájdeme a čo budú robiť. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Jej, vás tu je.
2: Ja som Zuzana Kačová. Naše komunitné centrum v obci Spišský Hrhov je zamerané na rôzne poradenstva, na aktivity s deťmi, nízkoprahové kluby, environmentálne krúžky, skupinové aktivity máme a hlavne také veľké gro je teraz momentálne komunitná práca. A v komunitnom centre máme aj knižnicu pre dospelých a pre deti. Deti nám chodia taktiež na doučovanie, ale ich najviac teší, ak môžu teraz momentálne napríklad prebieha krúžok tanečný, sa deti pripravujú, že budú môcť vystúpiť na Vianoce. Pre dospelých máme napríklad fitness jumping. Každú stredu chodia žienky. No, služby rôzne, aj napríklad, čo nie je naše náplne práce, rôzne. Napríklad nám chodia seniori pomôcť s objednaním liekov, poradenstva, všetkého možno, od súdov, od elektrární, od úradov, osobné bankroty, niekde objednať do lekára, keď potrebujú.
0: Koľko vás tu pracuje, pretože tej činnosti, ktorú vykresľujete, je tu celkom dosť, aby som si predstavila aj celý regiment rómskej komunity, ktorá tu má skutočne čo robiť.
2: Sme tri pracovníčky, máme odbornú manažérku, ja som komunitná pracovníčka a takisto máme pracovníčku, ktorá sa venuje deťom. Veľmi pekne.
3: Hudbe a vôbec umeniu sa v obci Spišský Hrhov darí, a to veľmi dobre. Nielen ojedinelé hudobné múzeum tam nájdete, ale dokonca aj základnú umeleckú školu. Jej počet žiakov hovorí za všetko. Pokračuje riaditeľka základnej umeleckej školy v Spišskom Hrhove Dana Slejzáková.
4: Tak pod môjim vedením od školského roku 2009-2010 s počtom žiakom 50 sa naša škola rozrastla na približne 400 detí. Máme dve lokované pracoviska v Ruškovciach a v Domaňovciach. A na tejto kmeňovej škole v Spišskom Hrhove je približne 200 detí. Momentálne sídlíme v kultúrnom dome tu na Spišskom Hrhove, ale tieto priestory nám už tak nepostačujú. Rozrastá sa obec, rozrastá sa aj naša škola a preto s pani starostkou sme už vypracovali novú projektovú dokumentáciu na novú budovu, ktorá sa nachádza v krásnom areáli parku a kaštieľa. Škola dostane taký nový duch a vízia je, aby škola bola domovom tvorivosti, hudby, farieb a pohybu.
5: Keď hovoríte o tých počtoch, 400 detí máte na škole, ktoré sa venujú umeniu, to je už čo povedať. To znamená, že umenie v Spišskom Hrhove je asi obľúbené.
4: Ja si myslím, že to cítiť na každom kroku. Táto umelecká škola je taká kultúrna vložka tejto dediny a pôsobíme a prezentujeme sa nielen na našej domácej pôde, ale aj v zahraničí. Vyhrávame medzinárodné súťaže. Máme tu rôzne telesá, ako orchester, kapelu, ľudový súber Koliesko, kde sa prezentujeme na každoročných hrovských čudách a zábaviskách, kde v podstate to otvárame.
5: Oslovím aj niektorých školákov, ktorých som stretla v základnej umeleckej škole. Teraz som prišla k malým výtvarníkom. Čo budete tvoriť?
6: Tieňovať.
5: Dnes budete tieňovať a čo budete tieňovať?
6: Jablko a sklo.
5: A prečo radi chodíte na výtvarný odbor?
6: Lebo maľujeme a naučíme sa tu rôzne techniky, jak inak maľovať.
5: A čo si sa už napríklad naučil v tejto základnej umeleckej škole na výtvarnej?
6: Naučil som sa už aj kustieňovať, potom maľovať aj lepšie a robiť rovné čiary.
7: Ešte rovnejšie elipsy a kruha.
8: Spoznali sme nejakých umeleckých vecov, ktorí niečo vymysleli umelecké.
5: Napríklad?
8: Leonardo da Vinci vymyslel Monalízu, tank, vodný oblek.

0: dní na suche.
1: Prečo ty chodívaš na klavír? Čo sa ti páči na tomto hudobnom nástroji?
0: Tak páči sa mi jeho zvuk, no.
1: A to, čo sme počuli, kúsok, z akej skladby si hrala?
0: Špeciálny moment.
1: No a ako dlho už chodíš na tento hudobný nástroj?
0: 7 rokov.
1: A venuješ sa aj nejakému inému hudobnému nástroju?
0: Ešte husliam.
1: A čo máš radšej?
0: Asi klavír. No.
1: A dá sa to zvládnuť, dva hudobné nástroje?
0: Áno.

0: aj zborový spev sa učí v tejto základnej umeleckej škole. No a ja oslovím dievčatá, ktoré chodia do tejto triedy učiť sa spievať.
1: Dorotka,
2: Ema,
3: Karin,
4: Anička,
5: Ninka.
0: No a prečo práve zborový spev?
1: No tak ja keď som bola malá, tak mňa strašne bavilo spievať a potom som sa na ten spev prihlásila.
0: A už je to ako dlho?
1: 2 roky zatiaľ.
2: Mňa baví spievať.
3: Tiež rada spievam a mňa mamka to prihlásila, lebo ja keď som bola malá, som hrozne rada spievala.
5: Ja mám rada spev, mne sa to páči.
0: Cítiš sa pri tom dobre?
5: Uh-huh.
0: A ako často sa tu stretávate?
3: 2-krát do týždňa.
0: A to sa vám chce, takto chodiť a spievať si?
1: Áno, veľmi.
0: Aj doma si spievate?
1: Áno.
0: A to, čo sme počuli, bolo čo?
1: Peace Be Still.
0: Túto pieseň pripravujete na nejaký program?
1: Na vianočný koncert.
0: Kde zvyknete vystupovať?
3: Tu je koncertná sala, tak tu vystupujeme.
0: Priamo v škole?
3: Hej.
0: A nemáte trému, keď tak vystupujete?
5: Akože edakedy.
0: Tak vám držím palce, nech sa vám darí. Majte sa pekne, dovidenia.
5: Dovidenia.

0: o tom, že v Spišskom Hrhove žijú skutočne výnimoční a šikovní ľudia, ma presvedčila aj šperkárka Katarína Filipová, ktorá vyrába prenádherné šujtášové šperky. Už ako dlho?
1: No, už to bude od roku 2019.
0: Prečo práve táto technika?
1: Táto technika ma zaujala svojim dizajnom a tým, že tie šperky sú veľmi ľahučké. Celkovo ten šujtášový materiál sa obšíva okolo kabošonov, okolo kamienkov. Je to veľký výrazný šperk, ale na ušku je veľmi ľahký a páči sa mi vlastne variovať rôzne farby, materiály a vznikne z toho také krásne umelecké dielo.
0: No pokiaľ naši posluchači a posluchačky nevedia, o čom je šujtášová technika, tak by sme to mohli trošku priblížiť a vysvetliť, akým spôsobom vznikajú takéto šperky.
1: Základ je šujtášová šnúrka, tá sa volá kedy používala na zdobenie krojov alebo vojenských uniform. No a ide vlastne o techniku, kedy tieto jednotlivé šnúrky farebné k sebe spájam a ručne šijem, prišívam. A prišívam ich okolo týchto kamienkov, kabošonov, korálok, používam rôzne štrasové reťazky a takto vzniká taký unikátny šperk.
0: Ako dlho trvá výroba takéhoto šperku jedného?
1: Hlavne sú to teda náušnice, ale vyrábam samozrejme náhrdelníky, náramky, prstenie, doplnky k čelenkám, brošne. Je toho naozaj veľa. Je to veľmi individuálne, pretože závisí od náročnosti toho daného šperku. Niektoré šperky mi už idú takzvané od ruky, takže mám ich za tie 2-3 hodinky hotové. A také náročnejšie šperky, alebo keď začínam nejaký nový šperk tvoriť, tak sa s tým hrám a je to jednoducho aj na dlhšie.
0: No a kde čerpáte inšpiráciu? Pretože sú skutočne rôzne sfarbené, rôzne tvary tu človek vidí.
1: Ja milujem farby, tak asi to je tá moja inšpirácia. Mám veľmi rada galérie, obrazy a myslím si, že aj z toho veľmi veľa čerpám, kde rôzni umelci spájajú rôzne farby do seba. Mám rada abstraktné umenie a možno to sa aj odvíja v mojich šperkoch, že sa snažím kombinovať farby, ktoré by možno niekto iný ani neskombinoval.
0: Ja predpokladám, že asi mnoho žien zo Spišského Hrhova nosí tieto vaše šperky.
1: No, zo začiatku to bolo pre tieto žienky možno také iné.
0: Ale... Extravagantné?
1: Áno, extravagantné. A asi najviac zákazníčok mám učiteľiek.
2: Zvony nad obcou Spišský Hrhov odbili a my ideme teda do kaštiera pozrieť sa na tieto hodiny, ktoré takto bili.
3: Do spodu trvá 75 schodov, treba vyšľapať. To trošku vydýchame.
2: Tak toto tie hodiny robia celé 10 ročia.
3: Hodiny boli vyrobené pre túto väžu, pre tento kaštiel v roku 1895. Je tu aj nápis, aj majster, ktorý ich vyrobil.
2: Tak ideme natočiť tie hodiny?
3: No, takže niekedy bolo také olejnička, aj so štecom som to natieral. Dnes je výhoda tá, že je to VD-čko, olej, ktorým to prestriekam, vyfúkam a takto to funguje. Hodiny vlastne idú nepretržite. Každý deň musím natiahnuť 3 závažia, ktoré fungujú na štvrť, pol, tri štvrtia a celá hodina. Potom je stredné závažie na ručky, aby sa točili. No a posledné závažie je na veľký zvon, ktorý odbíja koľko je hodín. Môžeme si to skúsiť, že najprv odbijem malým zvonom raz. Znie to asi tak. To bije, štvrť bije raz, pol bije dvakrát, tri štvrtie trikrát. A keď je celá hodina, tak malý zvon bije 4 razy. A potom veľký zvon bije koľko je hodín. Čiže znie to asi takto.
2: No vy keď sa o tieto hodiny tak staráte, dennodenne máte v rukách čas Hrhovčanov doslova. Vy vlastne ani nemáte čas ísť na dovolenku.
3: No tak počas mojej neprítomnosti, niekedy keď sme tu robili, tak bol kolega Dávid, ktorý naťahoval tiež so mnou. Teraz vlastne som na to sám. Keď nie som doma, tak vlastne hodiny stoja, áno. Ale tak snažím sa naťahovať, lebo potom ľudia, keď ma stretnú, tak sa pýtajú, tak čo hodiny stoja? Vrem, tak musím už ich natiahnuť.
2: Ale vy vlastne máte tým pádom v moci aj prázdniny deti, pretože vtedy sa zastaví čas.
3: Tak, neviem, či prázdniny. Skôr už taká choroba je, že keď bijú, tak počítam, či dobre bijú. Pozerám na hodinky, či správne bijú, či nie je ten čas skôr alebo neskôr. A mám takú skúsenosť, že aj turisti, ktorí sú tu na dvore, tak vlastne nepozerajú sa na väžu, že koľko je hodín, ale až po odbití, čiže každý sa pozerá, však tak dobre bijú. Tak vlastne, vtedy som spokojný, keď idú presne. Teraz celkové natiahnutie, tak najprv natiahnem, čo som spomínal, ten malý zvon, takzvaný cymbal, že musím to tu dať dovnútra a to závažie musíme vyťahnuť až povrch. Takže ja to skúsim naťahnuť.
2: To máte dobré fitness centrum. No.
3: Tak, to až povrch. Teraz, ak dovolíte, dverečka otvorím. No a tu je taká jedna páka. Teraz vlastne naťahujem, aby nám išla celá hodina, aby fungovala. Tak tuto je také maličké závažie, aby nezmeškala ani sekundu. Tak ja ho teraz potlačím. A teraz môžeme kľudne natiahnuť. A tým, že to funguje na to maličké závažie, tak hodina stále ide. Takže teraz natiahneme. Čiže už je to hore. A teraz natiahneme posledné závažie, ktoré vlastne odbíja, koľko je hodín. To je vlastne veľký zvon, ktorý je odliatý zo zvonoviny. A zároveň, keď je v kaplnke Sveta Omša, tak sa ním dá aj zvoniť. Dobre, takže natiahneme ten tretí. No a takto sa dá povedať, že je natiahnutá hodina na tých 30 hodín. Čiže zajtra v takom čase by som mal prísť zase natiahnuť, alebo trošku skôr, aby som stihol, kým tie závažie padnú až celkom na zem. Toto je kľúka, ktorá je ešte pôvodná, preto aj tak vyzerá. No to malé závažie, čo som spomínal, tak vlastne teraz po tých 2-3 minútach, keď tu ešte budeme, tak budeme počuť, ako padne naspäť. A potom už to ide naspäť na to veľké. No a týmto sa dá zvoniť.
2: Zvony nad krajinou Spišského Horhova.
3: Tiež boli poškodené trošku v tomto mieste. Tiež tí starší ľudia rozprávali, že keď boli tí ruskí vraj to odlomili a nahradili to takým plieškom, lebo toto je celé z dreva. Keď si zoberiete, že to vyššie 130 rokov funguje, tak ako je to krása.
2: A sú aj niekde v iných zachovaných kaštieľoch takéto hodiny, niečo podobné tuto na blízku?
3: Neviem o tom, čo ľudia chodia, tak wow, že ako tu sa ešte ručne naťahuje, tak vlastne nikto nepovedal, že aj my máme také, čo naťahujeme. Už všetci majú prerobené tie hodiny. Možno, že časom aj tu sa to tak prerobí, ale zatiaľ mi to nevadí. Mám z toho radosť, keď takto fungujú a idú presne.
2: A bolo to len raz, jediný raz, čo sa hodiny pokazili, nešli a bola za tým záhada jedného malého tvora. Na to pán Kovalík prišiel, záhadu vyriešil a hodiny aj opravil. A idú presne.
3: Nemohol som zistiť, že čo im je, lebo v tých závažiach tam sú také tehličky a kamienky. S tým srdiečkom sa dá nastaviť, že by išli rýchlejšie a pomalšie. No ale hodiny nešli. Tak som vyšiel na vrch, na poschodie, kde sú také prevodovky z dreva urobené ako také kryty. No a keď som jednu odkryl, tak tam bol vlastne pavúčina, čiže vlastne ten pavúk. No ale tak to muselo byť už rok, možno aj viac, hej. To sa točí pomaličky, to není vidieť. Natiahol si pavúčinu, to mu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov, čiže vlastne taká guča tej pavúčiny tam bola, ktorá prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali. Čiže po vyrezaní tej pavúčiny som to prestriekal a hodiny znovu išli. Takže som bol šťastný, že som to opravil.
2: Jeden hrhovský pavúk, čo dokáže.
3: To bol jediný krát, kedy hodiny nešli.

0: mestskom Hrhove sú tri potraviny a až dva obchody s potravinami a vôbec rozličným tovarom tu človek vie nájsť. Oslovím pani vedúcu.
1: Katarína Bartková, dobrý deň.
0: Tak čo sa u vás všetko dá kúpiť?
1: Všetko, čo sa týka potravín, jedla, krmiva pre zvieratka, pre miláčikov domácich, všetko. Aj rozličný tovar, samozrejme, drogeria, kozmetika, také.
0: Čiže ľudia zo Spišského Hrhova netrpia núdzou o také základné veci?
1: Nie, určite nie.
0: A chodívajú tu kupovať len tunajší obyvatelia, alebo aj ľudia z okolitých obcí, alebo miest, ktorí sú tu možno na výlete?
1: Chodia hlavne v prvom rade tunajší ľudia, potom je tu veľa prisťahovaných nových obyvateľov, mladé rodiny, chodia aj z okolitých dedín a máme tu na Zúšku nad obchodom. Samozrejme, deti, keď dostanú hlad, je ich tu celá rada, veľká vrava, kriku, ako fajne.
0: A vy ste tunajšia zo Spišského Hrhova?
1: Áno, ja som tunajšia.
0: Ako sa vám tu býva, žije?
1: Dobre, no je to už také veľké, zväčšené, naša obec, lebo však máme tu už viac obyvateľov, ale dobre, fajne, ja som spokojná.
2: Už je toho skutočne veľmi veľa, čo v Spišskom Hrhove vidieť a zažiť a mohli by sme tu pokojne stráviť celý deň až do neskorého večera a to by nám ostávalo už, hádam, len vidieť nejaké hviezdne nebo. Tu v Spišskom Hrhove je niečo vôbec také možné? Dozvedela som sa, že áno. Takže sa ideme pozrieť na hviezdnu noc. O tom mi už povedia manželia Gadušovci. Trošku si vystúpame tento maličký kopček, ale naozaj to stojí za to, pretože za hviezdami sa predsa musí ísť vysoko. A vy nám aj ponúknete takú možnosť, lebo už sa stmieva, aby sme si tu oddychli a pozreli si hviezdy.
3: Je to zážitkové ubytovanie v prírode a vlastne z postele môžete pozorovať hviezdy. To okno vymyslel manžel. Ja som vymyslela názov chatky, tak...
2: Chcete povedať, že strop je vlastne okno?
4: Áno. Nad postelou sa nachádza okno a vlastne z postele môžete pozerať v dobrom počasí hviezdy.
2: Výhľad krásny na Spišský hrad vidieť.
4: Asi jeden z najkrajších výhľadov tuto.
2: No z tejto strany som ešte Spišský hrad nevidela.
4: Celé Branisko, Pohorie, Porač, vlastne je tu toho.
2: A kostol aj kaštiel, všetko ako na dlani.
4: No áno.
2: Čo v prípade, že je zamračené deň aj noc? My sme si tu prišli pozrieť nejaké hviezdy, ale asi...
3: Tak benefit je spínska sauna a je to samoobslužná, to znamená, my všetko pripravíme, ale už saunovanie si vlastne regulujú sami. Tiež je taká atypická tým, že má v sebe veľké okno, z ktorého môžu vlastne počas saunovania sledovať ako okolie.
4: Môžete
3: aj tu sa nemusíte vysúbať.
2: No, ja som nakúkla do tej sauny a už mi je naozaj veľmi teplo. Chcem sa schladiť. Je tu nejaká možnosť?
3: Vonku na terase máme tú takú klasickú plechovú vaňu, ktorú sme zdedili ešte od mojich starých rodičov, ktorú sme našli na povale a bola nevyužitá. Takže aj tomuto skvostu sme dali druhý dých a ľudia si to celkom chvália. Je to niečo, čo im pripomína častokrát pobyt na dedine u starých rodičov.
0: O Spišskom Hrhove by sa dalo ešte veľa rozprávať, ale to by už muselo byť na ďalšiu reláciu. A prečo teda navštíviť túto malebnú obec na Spiši?
5: No prečo? Lebo keď prídete do Hrhova, tak určite na tento výlet a na tento zážitok nezabudnete a budete sa cítiť skvele. Je tu čo vidieť, je tu čo zažiť a Hrhovčania sú veľmi milí, pohostinní ľudia.
0: Dodáva na záver starostka obce Zuzana Kučerová. A tak sa naša rozhlasová prechádzka po tejto malebnej obci končí. Obec Spišský Hrhov vám dnes okrem jej obyvateľov predstavili aj Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová. Zvuková a technická spolupráca Peter Krajčovič. Vyrobilo rozhlasové štúdio STVR v Košiciach v novembri 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Príbeh knihy som v sebe nosil dlho a musel som ho vyrozprávať, inak by som nemal pokoj. Povedal v rozhovore s Karolom Sudorom Tomáš Hudák, autor nového slovenského bestselleru Amerikáni. Jeho literárny debut je silným svedectvom o tom, čo všetko museli slovenskí prisťahovalci v Amerike obetovať, aby si vybudovali dôstojný život a aby sa v cudzine nestali len anonymnou pracovnou silou. Americká línia príbehu sa odvíja od roku 1913, keď do pittsburghskej štvrti Southside prichádza mladý Ondrej, v skutočnosti beletrizovaná postava autorovho prastarého otca, so svojím kamarátom, židovským muzikantom Lolim. Stojí za zmienku, že Pittsburgh bol v tom čase po Chicagu a Clevelande tretím najslovenskejším americkým mestom. V roku 1914 tam žilo asi 150 tisíc Slovákov. Ako sa píše v anotácii ku knihe, Tomáš Hudák citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a ukazuje, že identita sa nerodí len z pôvodu, ale najmä z odvahy postaviť sa za seba. V našej literárnej polhodinke sme pre vás pripravili ukážky z knihy, recenziu a ponúkneme vám aj krátky rozhovor s Tomášom Hudákom. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka. Scenárista, moderátor, novinár a komik Tomáš Hudák sa narodil 7. októbra 1980 v Košiciach. Po ukončení gymnáziálnych štúdií v Košiciach študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení. Štúdium však nedokončil. Už počas štúdia na gymnáziu sa venoval písaniu. Básnicky publikoval v časopise Dotyky. Začínal ako novinár. Neskôr pôsobil ako spravodajca v súkromnej i verejnoprávnej televízii. V roku 2016 zo spravodajstva odišiel a venuje sa scenaristike a práci stand-up komika. Román Amerikáni z roku 2025 je jeho literárnym debutom.
1: Fono.
2: Tomáš Hudák si dlho zhromažďoval historky, ktoré sa rozprávali v rodinách tých, čo sa z Ameriky vrátili. Neskôr sa podujal na archívny výskum priamo v Pittsburghu. Pri internetovom výskume o plavbe za oceánskymi párnikmi sa dopátral napríklad aj k informáciám o zábavnom programe či menu pre pasažierov prvej triedy. Ukážku z rozsiahlej kapitoly o strastiplnej ceste za americkým snom, v ktorej autor zužitkoval výsledky svojho bádania, interpretuje Juraj Smutný.
0: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnenie Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko. Neviem sa dočkať, keď znovu uvidím stromy, trávu, domy a zvieratá, povedal Ondrej. Cítim sa ako väzeň, ktorého namiesto do areštu poslali odpíkať si trest na more, pokračoval. Pre mnohých bude väzením práve Amerika. Nikdy si nezvyknú na iný svet, odvetil mu Loli. Posledné 2 týždne ma zmenili viac ako celých 23 rokov, čo som na svete, zamýšľal sa Ondrej. Žil som medzi poľom a maštalou, netušiac, čo všetko je tam vonku, kývol hlavou pred seba. Zrazu mám pocit, že Boh má pre mňa v živote úlohu, kde si hlboko vo vnútri cítim, že náš život je viac ako len jesť, piť a pracovať. Zrazu cítim veci, ktoré som predtým necítil. A rozmýšľam nad vecami, o ktorých som nikdy nerozmýšľal. Iba stále neviem, čo znamenajú. Tak veľmi by som chcel, aby som im rozumel, zveril sa Ondrej. Loli sa usmial a objal priateľa okolo pliec. Poď za mnou, chytil ho pod ramenom a viedol ho hore schodmi k svojej kajute. Kam ideme? Opýtal sa Ondrej nechápavo. Uvidíš, tváril sa Loli záhadne. U seba mu dal čistú košeľu a nohavice. Prezleť sa, povedal mu. Prečo? Nechápal Ondrej. Nepýtaj sa a obleť sa, odvrkol mu Loli. Potom vyšli von a zamierili na palubu A, kde bol vchod do spoločenskej sály. Bol to obrovský priestor, presahujúci 2 poschodia, ktorý sa nachádzal medzi prvým a druhým komínom, v najstabilnejšej časti lode. Bol ovešaný gobelínmi a vyzeral ako menšie divadlo. Pri vchode Loli narazil na stevarda, zodpovedného za prvú triedu. Ten mu kývol na pozdrav. Toto je môj priateľ, ideme sa na chvíľu pozrieť dovnútra. Pani Degenhardová o tom vie, odkázal Loli na manažérku, ktorá organizovala na lodi pre cestujúcich kultúrny program. To ona dala stevardom za úlohu vypátrať na lodi niekoho, kto by vedel zaskočiť za chorého klarinetistu. Loli usadil Ondreja úplne vzadu a doniesol mu pohár vína. Na pódiu sa práve usadili muzikanti. Ako prvé zahrajú divertimento z Donizettiho opery Lucia z Lammermúru, povedal stroho. Ondrej z tej vety nerozumel jedinému slovu. Pianista udrel do klávesov a miestnosťou sa rozozneli tóny, ktoré Ondreja úplne pohltili. Keď sa pripojili ostatné nástroje, takmer nedýchal. Asi po minúte sa mu prvýkrát zalesklo v očiach a prstom si pretral mokré líca. Loli sa na neho nenápadne pozrel. Chytil ho okolo pliec. Nádhera, čo? Zašepkal mu do ucha. Ondrej bez slova prikývol.

0: na slovíčko.
1: O procese tvorby knihy sa s Tomášom Hudákom v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprával redaktor Michal Benedik. Ponúkame vám časť ich rozhovoru.
2: Pán Hudák, keď sa vo vás prvýkrát zrodila myšlienka napísať Amerikánov, vy tiež máte takúto nejakú skúsenosť z emigrácie?
3: Tak ja mám dvojitú skúsenosť. Jedna je tá skúsenosť toho môjho prastarého otca, ktorý bol v podstate predlohou na túto knihu a je to do veľkej miery zachytený vlastne jeho príbeh, aj keď už v tej americkej časti už posunutý tie mýty, legendy, ktoré sa na to vlastne v tom prostredí Amerikánov nabaľovali vždy. A potom vlastne taká moja osobná skúsenosť, kde ja som vlastne tiež v 2000 rokoch vlastne odišiel, ale nie do Ameriky, ale do Spojeného kráľovstva, do Veľkej Británie, kde som vlastne 2 roky žil. V podstate, že odišiel som sa to tak vyskúšať, že lákalo ma to, chcel som proste si vyskúšať, že čo v tom svete človek vie zažiť, aj možno trošku kvôli tomu jazyku. A tá moja skúsenosť vlastne mi veľakrát potom spätne pri písaní pomáhala si predstaviť tie veci a zažiť, lebo ma to vlastne vracalo aj k tým mojim skúsenostiam, že presne tie pocity, ktoré človek má, keď prvú noc zaspáva na mieste, kde vlastne netuší, kde je, nepozná tam nikoho, vie, že zajtra ho čaká deň, kde bude musieť ísť hľadať prácu, riešiť veci, je vlastne ďaleko od rodiny, vie, že má obmedzené množstvo financií. Čiže mnoho vecí som vedel ako keby presíťovať na základe tej svojej skúsenosti a bol som vlastne spätne ako keby trochu vďačný za tú moju dvojročnú skúsenosť v zahraničí, lebo sa v nej prepájalo niečo, čo by som možno nevedel do tej knihy tak silno dostať. Lebo človek sa môže rozprávať s ľuďmi, ktorí to zažili, ale napríklad s týmito sa už porozprávať proste nedá, lebo ten dej sa odohrával vlastne pred 100 rokmi. A plus jedna vec sú tie fakty, tá faktografia a druhá vec sú proste tie vnútorné pocity a emočné prežívanie, ktoré žiaľ vtedy bolo veľmi málo zachytené, že čo to sa dá nájsť v nejakej literatúre beletrizované z tej doby, ale strašne málo. A potom tie ostatné veci, tá dobová tlač, aj keď tá naša Slovenska v Amerike, vlastne nezachytávali až tak tú emóciu, ako skôr presne to, že riešili takú tú spravodajskú prevádzku. Takže že to skombinovanie týchto dvoch vecí mi bolo veľmi napomocné.
2: Váš prastarý otec sa vrátil, či nie?
3: On sa vrátil. On bol vlastne tak ako ten hlavný hrdina vlastne bol ten, ktorý po tých 8 rokoch, vlastne on s tým, že tam išiel v roku 1913, možno, že s nápadom, že budem tam rok, dva, tri, max zarobím a vrátim sa, tak tá vojna strašne veľa zmenila, lebo tie hranice sa, ani hranice, tam to, ten oceán sa zatvoril, už vlastne tie zaoceánske párniky prestali premávať, pretože tá vojna sa premiestnila aj na more a to bola to zrazu akože tí 4 roky sa nevedelo dostať ani tam, ani späť. Takže vlastne pre tých ľudí to zrazu bolo nútené predĺženie vlastne tej emigrácie, ale ten život išiel ďalej. Čiže oni mali deti, fungovali tam a zrazu vlastne deti išli do škôl a človek zrazu zistí, že vrácať sa už, keď už tie deti sú tu zaintegrované a proste hovoria už možno tým jazykom a tak. Čiže akože mnohí riešili tie dilemy. Ja si myslím, že tá vojna urobila strašne veľa v tom, že veľa ľudí sa vlastne nakoniec rozhodlo, že ostane tam. Ale on bol tá výnimka, tých bol asi menej, ktorí sa rozhodli, že sa vrátia. Vlastne neprišiel hneď po skončení vojny v 18. prišiel až o 2 roky neskôr. Takmer až 21. na prelome 20-21. roku, ale akoby už s tým rozhodnutím, že sa naozaj chce vrátiť.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Literárnu prvotinu Tomáša Hudáka prinieslo vydavateľstvo Marenčín PT. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
0: Túžba po lepšom živote je známa azda každému, kto zažil existenčné problémy či strach o seba, rodinu a priateľov. Poddávajú sa aj mladí aj starí, muži aj ženy, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami, kde ich neprenasleduje hlad a tieseň. Vysťahovalectvo je súčasťou dejín i modernej doby, ale Amerikáni, Slováci v Spojených štátoch amerických, sa do povedomia širšej verejnosti dostali až nedávno. Jednou z kníh, ktorá opisuje ich životy, je román Tomáša Hudáka zasadený do mesta ocele a železa Pittsburghu. Začiatkom 20. storočia udrelo na Slovensku, vtedy ešte uhorskú dedinku Kokšov-Bakšu, dosiaľ nevídané sucho a skolilo nejedno hospodárstvo. Mladý Ondrej nepozná nič iné než prácu na gazdovstve, ale keď sa z Ameriky vráti jeho bratranec Terči, uvidí pred sebou preskúmanú, hoci dosiaľ úplne nevychodenú cestičku. Do zasľúbenej zeme sa vydá za prísľubom hojnosti, no rýchlo si uvedomí, že americký sen je krásna, i keď pre mnohých nedosiahnutelná vízia. Nestačí totiž otvoriť ústa a čakať na pečené holuby. Okrem driny je potrebný obrovský kus šťastia, spoľahliví priatelia, súdržná komunita a niekedy až zásah Božej ruky. Šťastie nás neprisadne ku každému z cestujúcich. Niektorých opustí pri skoku z vlaku, iných pri lekárskej prehliadke, odoženujú podvodníci s dokladmi alebo vreckári a ďalší zločinci. Z ich obetí sa stávajú zabudnuté duše, ktorým niet pomoci, lebo okrem majetku prišli aj o nádej na zmenu a začiatok nového života. Ani vyvolení, ktorí sa dožili pohľadu na sochu slobody, nečaká prechádzka ružovou záhradou, iba 12-hodinové šichty v pekle na zemi, kde teplota tavenej zmesi kovov presahuje 1000 stupňov Celzia. Mašinéria prepravy migrantov funguje ako švajčiarske hodinky. Odkúpi lístku po kontrolu dokladov, netreba zabúdať ani na úplatky, vyjednávanie, občasné hrozby, no aj včasné ospravedlnenia a poďakovania. Po strasti plnej ceste za oceánskym parníkom, kde už aj kajuty pre pasažierov 3. a 4. triedy disponujú vetraním, sa zo slovenského Ondreja čoskoro stáva americký Andy, ktorý od úsvitu do mrku pracuje v sachsajských oceliarniach. Do slovníka si ako prvé zapisuje termíny Bessemer, Open Hardky, zlievanie ocele, vysoké pece či frázy No Problem a Son of a Bitch. Andy je z gazdovstva zvyknutý na 7-dňový pracovný týždeň, hoci odbory sa darmo snažia o zmenu amerického štandardu. Ten sa hrbí aj pod váhou nátlaku írskych predákov, ktorí sa priživujú na jazyku neznalých robotníkov a nelegálne ich oberajú o podiel z výplaty, čo sa robotníkom pochopiteľne nepáči. Nemajú však na výber. V oceliarniach platí pravidlo držať hubu a krok a pri rozhorúčených peciach znáša drobné pomsty za vzburu v podobe celodenného krátenia zásob pitnej vody. Ako si vybudovať život na mieste, kde vás všetci ostatní vnímajú len ako špinavých hankýs a rodinu viac nevidíte, ako vidíte? Andy sa ocitá medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej strane predáva svoje zdravie za lepšiu budúcnosť, ale na tej druhej ho doma čaká iba vojna a cholera. Sotva existujúce práva robotníkov ničia celé komunity, no práve v nich sa objavuje nádej, založená na súdržnosti a výdrži. Hlad je však neúprosný kuchár a stačí deň vynechanej šichty, aby sa hlásilo slovo. Takmer každá slovenská rodina má svojho Amerikána, dávneho príbuzného skúšajúceho šťastie za oceánom. Tomáš Hudák príbehy slovenských vysťahovalcov okoreňuje podrobnými informáciami o historickom pozadí migrácie, o jazykových špecifikách v zmesi poslovenčených anglicizmov, aj o živote prežitom pri rozpálených, nikdy nevyhasínajúcich peciach. Ukazuje, že hrdinstvo nie je o obrovských teatrálnych činoch, ale o svedomí, zásadovosti a pálčivej túžbe podať susedovi pomocnú ruku. A tam, kde už človek nič nezmôže, môže poprosiť o pomoc najvyššieho. Alebo Joea Magaraca.

0: Boj robotníkov oceliarní za humánnejšie pracovné podmienky so sebou priniesol množstvo morálnych dilem, strachov a vnútorných zápasov. Kým niektorí emigranti prišli do Ameriky s tým, že chcú zarobiť peniaze a vrátiť sa domov, iní boli rozhodnutí vytvoriť si v novej krajine trvalý domov a ich motivácia vybojovať si lepšie podmienky bola pochopiteľne silnejšia. Ukážku z kapitoly o štrajku v Southside interpretuje Juraj Smutný.
1: Chladná jeseň udrela na konci novembra na štrajkujúci Southside v plnej síle. Po domoch sa kúrilo drevom pozvážaným z lesov. Na uhlie mal málo kto. Chlapi si po večeroch rozprávali, kto zo susedstva to už nevydržal a nastúpil do fabriky. Mnohí sa rozhorčovali, mnohí len chápavo klopili zrak. Všetci mali deti a mysleli hlavne na ne. Andymu sa narodil druhý syn, ktorému dali meno Štefan. Od narodenia bol chorľavý. Hneď v prvé dni prekonal zápal pľúc. Anna sa o neho bála. Presvedčala Andyho, aby sa odsťahovali z toho zadimeného mesta. Malý Steve potreboval čerstvý vzduch. Ibaže Andy sa nemal za čo sťahovať. Každý mal teraz hlboko do vrecka. Peniaze odložené na horšie časy sa po 9 týždňoch štrajkovania minuli. Úspory, ktoré niektorí plánovali použiť na cestu do vlasti, iní na kúpu polí či domov, sa prejedli. A Andy sa teraz viac spoliehal na peniaze, ktoré Anna zarobila ako zboristka Unirelu, na nahrávkach, ktoré jej dohadzoval Tony alebo Loli. Odborové zväzy sa snažili štrajkujúcich zásobovať jedlom, ale ich fondy tiež neboli bezhodné. Napriek tomu pravidelné prídely jedla, ktoré sa rozdávali 2-krát týždenne, zachránili mnohých. Hladné deti postávajúce s košíkmi v radoch, tiahnúcich sa aj niekoľko desiatok metrov, boli na Carson Street na dennom poriadku. Päťčlenná rodina mala nárok na 8 libier fazúľ, 8 bochníkov chleba, 4 plechovky zeleniny a nejaké meso a kyslú kapustu. Andy sa práve vracal z kostola, keď stretol na jednom výdajnom mieste Janka Klacika. Zakýval mu. Klacik práve naberal z veľkého koša zemiaky. Cítil sa zahambene. Neviem, dokedy takto vydržíme. Ešte pred týždňom som túto pomoc hrdo odmietal. Teraz už nemôžem, povedal Andy mu. Ten sa chápavo usmiel. Aj my sme si boli zobrať, povedal a pobúchal Klacika po chrbte. Minulý týždeň sme nedostali nič, vysvetľoval mu Klacik. Chlapi od Fostera doviezli potraviny po most. Tam ich prepadol írsky gang, vzali všetko, povedal. Hej, počul som o tom, prikývol Andy. Je to pomsta, Andy. Jeden z Írov zakričal, nech nás nakrmi Magarac, dokončil. Andy si obchal do kabáta 4 zemiaky. Klacikovi ponúkol cigaretu. Stovky našich sa vracajú domov do Československa, kým ešte majú nejaké peniaze, povedal Klacik rezignovane, keď si pripaľoval cigaretu. Ostatní už neveria, že štrajk niečo zmení. Vracajú sa k peciam. Len v Kambrii sa ich už vrátilo asi 800, posťažoval si Klacik. Noviny nepíšu vždy pravdu, snažil sa ho uchlácholiť Andy. Han, to nemám s novým. To vravia chlapi odtiaľ, oponoval mu Klacik. Andy vedel, že má pravdu. Obdobne to vyzeralo už aj v iných fabrikách na brehoch Monongahely. Dymiace komíny fabrík neklamali. Ak sa vrátime do práce, bude to horšie ako predtým. Tí, čo štrajkovali, budú najviac potrestaní. A Íri nám urobia zo života peklo. Budeme úplne závislí od nich, Andy. Ja už teraz nemám ani dolár navyše. Ak mi nedajú prácu, skončím na ulici, vysvetľoval Klacík, ktorý chápal, že v tomto konflikte budú robotníci ťahať za kratší koniec. Odborári si povedia, že nevyšlo to, škoda, ale my sa budeme musieť vrátiť za brány pekla a pozrieť sa predákom do očí, zakončil. Neboj sa, budú nás potrebovať. Bez práce neostaneme. Veď kto by za nás vylieval oceľ? Opýtal sa Andy. Ty nečítaš noviny, Andy? opýtal sa rozhorčene Klacik. Fabriky už teraz najímajú Mexičanov, Grékov a Černochov z juhu. Vyprskol od hnevu. Za úplne smiešné mzdy vykopnú nás fabrík ako všivavých psov, pokračoval v pobúrenom tóne. Andy ho chytil za plece. Postaram sa o to, aby sa to nestalo, povedal mu s takým presvedčivým tónom hlase, až Klacika zamrazilo.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili fascinujúce rozprávanie Tomáša Hudáka o emigrácii Slovákov do Ameriky začiatkom 20. storočia, ako ho zdokumentoval v knihe Amerikáni. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Nuž a v tých dnešných medzi nami vítam pána inžiniera Eduarda Jakubeka, predsedu Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Príjemné popoludne, vítajte u nás.
2: Pekný deň všetkým.
1: My sme sa stretli dnes už na obed. Pred rozhlasom však vy ste mali ešte nejaké pracovné povinnosti, no ale som veľmi rád, že sme sa už tu sťukli u nás štúdiu Rádia Regina Západ. Vy ste prišli s takou krásnou myšlienkou so škôlkou pre seniorov a možno aj o tom mi poviete ako na úvod. Čo poviete?
2: Áno, ja proste mám takú radosť, ja som tu už druhý deň a bol som v studienke, aj predtým som už bol, ale bol som v sociálnom zariadení domove seniorov, samozrejme ostriehať stromčeky, pomôcť aj takou ukážkou, ako sa zostriehajú stromčeky, ako sa pestujú. A je to proste také nádherné prostredie a pre mňa najkrajšia dovolenka v tomto roku, lebo vidieť novú myšlienku, hej, a nový spôsob, to znamená, ja tie ihriska nazývam, to znamená vysadba stromčekov, nielen pre seniorov, ale pre záhradkárov po celom Slovensku, lebo praktické ukážky.
1: A zapájate aj seniorov do tohto procesu?
2: Presne tak, tam bola myšlienka, že pre tých seniorov sme vybrali spolu s vedením, čiže s pánom riaditeľom Urbánom a ďalšími, priestor neveľký, to je tak, čo je 10 metrov krát 2 metre, kde sa tá pôda, tam je zatrávnená pôda, zriluje a v oktobri nasadíme tam a zapichneme odrezky napríklad rýbezly, nejaké podpníky, jabloni, hrušiek. Potom za prítomnosti tých seniorov naštepíme to, rozmnožíme a potom tá myšlienka najkrajšia, lebo ich pravidelne navštevujú blízky, ktorých majú. Či sú to deti, vnúčatá a podobne. A potom tí seniori, to, čo tam dopestujeme spoločne, budú môcť venovať tým svojim vnúčatkám. A to je najkrajší darček. Čiže
1: úplne úžasné. A pán Jakubek, nechcem vás uraziť samozrejme, ale možno sa aj vy niečo naučíte od tých starších, ktorí vám ešte môžu možno predať svoje skúsenosti?
2: 100% a hlavne ten pokoj, tú pokoru. Toto nám chýba. Pretože...
1: No tak to nám celoslovensky chýba samozrejme.
2: Čiže ak človek dospeje k tomu, že najväčšie hodnoty vôbec na svete, aj pre stromy samozrejme, je pokoj, pohoda, porozumenie a život hlavne, hej, ktorý máme obmedzený, čiže každý príde do toho cieľa raz skôr, raz neskôršie. No a to by sme sa mali tak rozdávať, ako sa nám rozdáva príroda, aj keď teraz dosť trpia aj stromy, aj my, aj tými horúčavami, ale príroda sa rozdáva. Čiže to slnko začne svietiť, potom prestane, potom opäť sa zemeguľa točí, opäť príde jaro, leto, jeseň, zima, takže to rozdávanie sa prírody, to by mal aj človek. Čiže na prvom mieste u mňa po dlhej skúsenosti ako dôchodca je rozdávať sa ľuďom bez nároku na odmeny, na proste na to, čo mi dajú. Čiže taká láska, také to, čo človek získava za celý život v tom ovocinárstve a stále sa to menilo u mňa. Že to je ten nový spôsob, ktorý propagujem, je len 10-ročný. To je znamená ten upravovací strik, to je dôležité. A práve tí ľudia boli tou mojou takou, by som mal, inšpiráciou, že nie dvakrát, trikrát strihať stromčeky počas roka, lebo to som pravidelne robil, ale upravovať ich v tých aktívnych mesiacoch tak, ako naše ženy, alebo my sa holíme, idú do kaderníka, že aby tam neboli nadbytočné konáriky, aby tam neboli chore konáriky, aby tam neboli vošky. A to sa tým upravovacím strihom, ja vám som najväčšiu radosť, darí. Ale toto musíme byť pri tých stromoch.
1: Áno, to je taká veta, milí záhradkári, starajte sa o svoje stromy tak, ako sa vaše pekné polovičky starajú o svoje vlastné vlasy.
2: Presne tak, ako svoj tvár a vôbec o celé telo. Takže to je tá nová pointa, to, čo sa týka, lebo je to živý materiál. Samozrejme, takisto sa starajú aj včelári pravidelne, aj chovatelia. Takže dať tým stromom lásku, čiže tým strihom, lebo každý si myslí ešte, že jo, ja to strihnem ten konárik teraz, je horúco, nezahynie mi ten stromček. Práve opačne, ak my mu nepomôžeme a je tam tá monilioza, gliotok alebo mučnatka, tak sa šíri. A predstavte si, naši najväčší nepriatelia, ktorí sú, to znamená vošky, molice, u mňa už neexistujú. Čiže na tých 95% nožnicami bez postrekov, ak sme to strihali predtým, teraz sa samozrejme ešte trošku začnú množiť, čiže ich odstraníme prevodom, čiže bez chemie.
1: Mm-hmm. Dobre, poďme do záhrady. Čo treba robiť? Čo je dôležité?
2: No najdôležitejšie je prísť a popozerať si to svoje stádo, to znamená ten počet stromčekov, jak to zoberieme, niekto má 20-30, čím niečo nechýba.
1: No a urobiť si aj nejaký plán, aby to človek si to v ručkách nerobil na jeden krát?
2: Tak samozrejme, to nie sú rezy, keď ich upravujeme pravidelne. Čiže upravovať sme začali všetky stromy a kríky od toho apríla, čiže od mája. Teraz pokračujeme v júli, čiže opäť to, čo tam nemá byť, odstraníme, odrežeme, napadnuté, čiže stromček je stále presvetlený, stále vzdušný, čiže aj tie plody, ktoré tam sú, majú viacej energie, viacej slnečka, viacej cukrov, lebo aj tá fotosyntéza, tie listy sú nádherné, čiže zabezpečí prívod tých živín a samozrejme
1: cukornatosť.
2: Áno, cukornatosť. Tá fotosyntéza, to je základ, to vymyslela príroda, nie my. Hej. Čiže tam je ten kysličník uhličitý, voda, kyslík a vznikajú nádherné, vznikajú cukry, čiže a tie sú rozvádzané do plodov, cez pletiva do konárov, cez pletiva ku koreňom, tie sa zaktivizujú a samozrejme koreňový systém je väčší a dokáže čerpať potom rozpustené živiny z tých kameňov, to znamená dusík, fosfor, draslík a všetko, čo potrebuje. Takže ja vždycky poviem, to, čo najmenej stojí, len náš čas, to je najkrajšie. Čiže v jednoduchosti je vôbec všetko, len na tú jednoduchosť treba prísť. Čiže nebáť sa, veriť nám. A tí, čo neveria napríklad, tak nech to skúšajú ďalej. Čiže overovať aj moje názory, aj iných názorov. Takže to je také najkrajšia spolupráca. Čiže pre mňa súbor stromov je ako jedno mužstvo. Čiže ja mením hráčov, to znamená jednotlivé letorasty, výhonky za zdravšie. To znamená i tým tvrdým rezom teraz o polovicu, dve tretiny všetkých stromov. Teraz po úrode, alebo kto má ešte nejakú úrodu, nech sa neboja ľudia, lebo v roku 27 z tých hrubých konárov nastúpia tam potom tie vlky zo spiacich pučíkov a to sú ako naše vnúčata, naše deti. A tie vlky sú rodivé. Mnohí sme si mysleli, že tie vlky, včetne mňa, sú nerodivé. Tak ich ľudia vylamovali. Mm-hmm. A tým sme dostali vyholené stromy, ktoré zberáme potom vo výške 5-7 metrov a celý kmeň a konáre sú vyholené. Čiže ja znížením sa snažím stiahnuť tú úrodu do obrateľnej výšky volejbalovej sieti 2,60, maximálne 3 metre. Čiže aby sme tie práce sa snažili robiť zo zeme a samozrejme treba mať aj nejaký ten vyšší stromček kvôli tieňu, kde máme odpočívadlo. Čiže to je nádherná práca a ja sa s nimi teším, rozprávam s tými stromami, tým rezom. A základ je pochopiť tú myšlienku listové pučiky a kvetné pučiky. Ako vznikne na tej jablonky alebo hrušky z toho listového pučiku kvetný. A ten kvetný pučik vzniká len v jednoduchosti. To znamená, ak my tie prirástky, ktoré vyrastli v tomto roku, my sme ich v máji, v júni, dvakrát som doporučoval zakrácovali. Lebo ináč, keby sme ich neboli v máji, v júni zakrátili, tak teraz budú vysoké metre, aj 2 metre. Čiže vtedy, áno, tie letorasty sa zakrácujú a teraz sa hráme na odbočky. A ja keď na tú odbočku strihnem, čiže na ten letorast, alebo plodnostný obraz, ktorý vyrastol v tomto roku, ktorý má 15-20 cm, ja ho nesmiem zakrátiť už teraz júl, august, september, ani v januári, ani februári, budúci rok. A ja keď to nezakrátim na jabloniach, hruškách, tak nádherne tých 15-20 listových pučikov sa nám v roku 27, nie teraz ešte, premieni do konca roku na 27 na kvetné pučiky. Nie všetko, ale tých 90% je tam kvetné pučiky. A tie kvetné pučiky, to je tá rodivosť. Čiže plodonosný obraz. Čiže i my nemôžeme veľa nechať tých listových pučikov, ale ten strom to neudrží. Potom padajú samozrejme tie plody a stromy sa trápia. Takže ja stále budem vám hovoriť všetkým, nech stromčeky, kríky majú kondíciu. Kondícia je základom. A potom tie stromy vám nevymrznú.
1: No ale pri týchto horúčavách, ako na vás pozerám, pán Jakubek, ošľahaný vetrom a slnkom, treba myslieť aj na pokryku hlavy a samozrejme na pitný režim, teda aby náhodou záhradkár neskolaboval a jeho stromček teda napredoval.
2: Presne tak, čiže ja vždycky doporučujem skoro stávať. Čiže ja mám budík nastavený na pol piatu. Nemusia každý tak rýchlo stávať, ale vtedy je príjemnejšie robiť, skoro z rána.
1: Spomínam si, môjho starého otca chodíval kosiť o 4. ráno, lebo že vraj sa mu lepšie kosilo.
2: No, samozrejme, zaraz sa lepšie kosí, ale aj ten vzduch je iný. No a tiež netreba podceňovať a preceňovať seba, čiže človek nesmie preháňať to. Čiže aj v tých horúčavách. Ja dosť preháňam, lebo človek si nevybere, keď máme tie aktivity po Slovensku v tých horúčavách, tak nemôžem povedať, viete čo, ja sa skriem teraz a nenastúpim na zápas. Takže tú pokrývku hlavy, tá čapica by mala byť vždycky a pitný režim takisto. Takže snažiť sa na tej záhradke si nájsť také miesta, kde je trošku aj koruna, že nás chráni ten stromček pred tým úpalom. A samozrejme, tým, že my keď čo pokosíme, veľa trávy nie je, všetko je teraz nejaké suché, ale to, čo pokosíme, dávajme to pod stromy.
1: Čiže ako mulčovačku?
2: Ako mulčovačku, lebo to chráni nielen pred tým úpalom pôdy, ale chráni tam aj vlahu. Hej, čiže to slniečko nespáli nám tú pôdu. Čiže aj 30-40 cm dávajme pod tie hlavne mladé stromčeky, lebo staršie stromy majú silnejší koreňový systém. Ty si dokážu aj z hĺbky ešte nejakú tú vlahu získať, ale tie mladúčké stromčeky trpia. A to hneď vidím, ja keď vidím trpiaci sa strom bez ohľadu, tvrdo ho znížim v tomto období. Vždycky. Keď prídem do zahrady, všetky tej studienky, my sme prezali skoro všetky stromčeky. Ešte dneska večer nás čakajú zopár, čo sme nedokončili. No a zajtra pokračujeme v Banskej Bystrici o 16. Takisto i v sobotu, v nedeľu. Tak to pendlovanie a chodenie má veľký význam. A títo ľudia, ktorí chodia na tie vzdelávacie aktivity. Ja som veľmi rád od východu až po západ, že je krásna účasť všade. Skutočne nádherné.
1: Prinesú vám niekedy aj fotky, že čo sa im podarilo a tak ďalej, vedia sa aj pochváliť?
2: Samozrejme, aj fotky, aj tie videá a všetko, ale základ je ten, aby tí istí ľudia, tu v Bratislave v Karlovej Vsi je každý mesiac, teraz nebude dneska tá prednáška na Svrči, ale bude koncom, myslím, to je nejak 27. ako po štvrtok, oni prídu sa pozrieť, tí ľudia. A teraz vidia, áno, pán Jakubek to takto strihol a ten stromček nezahynul. Alebo vytvoril to a to. Čiže aby sa presvedčili najprv na tom, čo ja robím, alebo sused, čo robí, a potom nech to je základ, toto, aby praktizovali doma. To je základ. Ja chcem, aby oni doma to robili. Lebo nie je to ťažké, len netreba sa bať.
1: OK, takže upravovacie strihy sme spomínali, nezakracujeme konce, očkujeme, vrublujeme, všetko sme prebrali.
2: A to je nádherná parketa, to očkovanie nemá chybu. Viete, aká to je radosť alebo vrúblovanie v tomto období? Je horúco síce, to je pravda. Ja si robím svoju kontrolu takú špecifickú, že aj v tých horúčavách, po všetkých tých ihriskách, miestach, pozerám o 2-3 týždne, ako reagujú tie očka alebo tie vrúble. Všetko sa vám nepríjme určite. Ale oni dokážu, ak vy máte ostré nárade, to znamená štepársky nôž, a viete proste ten rez urobiť hladký, vybrať ten štítok, dlhý, nech to nebude 2-3 cm, ale tá dĺžka 5-6 cm. Keď máte kvalitný materiál, hladký rez, tak tá sila prírody aj v tých horúčavách je tak veľká, že keď dáte pletiva, to znamená kambium vrúbla a podpníka k sebe, najlepšie, keď obidve strany sa kryjú pri spojkovacom reze, je to nádherné dielo a vždycky to, čo sme očkovali v júni, lebo vtedy sa už očkuje, alebo v júli začiatkom, už teraz máte také niekde prírastky. Čiže opäť pomáha tým podpníkom, očkovancom, to znamená tou vlahou, prekyprením, mulčovaním. A hlavne dávať pozor, tí, čo sme skôr už vrubľovali a očkovali, bočný obrast pod miestom štepenia odstráňovať, aby nebral tú výživu. Vrchnú časť pri očkovaní tiež treba zakrátiť, nechať 3-4 listy, aby opäť tá fotosyntéza asimiláciou zabezpečila pre tie očka. Čiže nádherná spolupráca, komu sa nepríjme počas tých 3 mesiacov, lebo máme ešte august, hej? Čiže opravné termíny, ja to nazývam. Čiže to, čo sa nám neprijalo v júli, tak môžeme ísť nižšie a zaštepiť to alebo zaočkovať v auguste.
1: To sú tie aktívne mesiace.
2: To sú tie opravné skúšky. Hej? To sú aktívne mesiace. Aktívny mesiac posledný bude v októbri u mňa. Hej? Čiže ja vás budem sa snažiť takto pripravovať všetkých, včetne mňa, aby všetky stromy na svojej záhradke, niekto má ich 20, niekto 50, aby strihy sa ukončili tak rok v tomto roku, čiže október, november, po zbere. Že by sa nebali a nečakali ľudia na strihanie broskyň, marhul alebo ďalších na február, márec roku 27. Že by sa nebali. Nebali sa, že im neodumrú. To skutočne nie, pretože stromčeky nám odchádzajú, hlavne kvostkoviny, tým, že nemajú kondíciu, že je tam tá monilivosť. Mm-hmm. A najväčšiu chybu robíme, že ešte čakáme, kedy tá broskynka nám dozrie, alebo marhulka, a bojíme sa znižiť tú korunu, čiže tá infekcia moniliozy prechádza potom do spodných častí dreva a nám zajedne celá marhula, alebo broskyňa, alebo výšňa. Čiže treba obetovať nejaké tie kompoty, ja to tak nazývam, alebo zopár tých plodov a zrezať hĺbšie. Tie zrezané stromčeky, ktoré už začali vysychať, hlavne pri marhuliach, lebo to je tá apoplexia.
1: Ale aj keď sú tam plody?
2: No samozrejme, tak keď začne mi vednúť marhulia a sú tam plody, tak zvedne mi celý ten strom. Čiže tí, čo aj s plodmi, prípadne aj s kvedmi, lebo to je postupné odumieranie týchto konárikov, vrcholcov, do ďalších častí stromu, ja hneď bez ohľadu na to, keď vidím, že niečo vedne, znížim nižšie, aby ešte v tomto roku zo spiacich pučíkov v spodnej časti tej marhulky alebo broskyni narašili nám tieto vlky. A oni narašia. Keď to urobím po funuse, Už nie šanca. Už je tá rakovina v kmeni a potom len vyhodí ten stromček. Takže to nie je likvidácia stromu. Ľudia fakticky dobre uvažujú, lebo sú tie kompoty, hej? Alebo plody. Ale pre strom to nie je dobré. Čiže keď nám niečo začne vednúť, hej, okamžite aj s plodmi, keď sú tam, alebo nie sú tam, ten konár okamžite znižme.
1: Čiže je lepšie byť kaderníkom stromov ako lekárom stromov.
2: No, skutočne je to kaderníctvo, je to umenie, je to také tancovanie a také hranie sa kaderníkov. To, tak ma aj nazývali niekedy ako kaderník stromom, pretože to je behanie okolo a všímanie si z penalty. Čiže nesedie tam ako kukučka na strome alebo na tomto, lebo to nevidíte. Čiže aj tí seniori, hovorím, vy tak pekne sedíte, okolo 40 tam ich bolo pekne, a vy sa pozerajte, a ja keď som strieľal tie stromčeky, vy ste na tej penalte, čiže väčšia vzdialenosť, a vy lepšie vidíte ako ja pod stromom. A vtedy zapamätaj, že to bola aj výška približne rovnaká zo všetkých strán, potom samozrejme aj z bokov, znížiť, upraviť tie všetky stromy, a to je nádherné.
1: A spomínali ste tie penalty a na chvíľku odbočím, užili ste si majstrovstvá sveta vo futbale, sledovali ste ich?
2: Ja som ich nesledoval absolútne, lebo ja spím už o 8, takže ja...
1: Absolútne vám rozumiem.
2: Nosím som vždycky stromčeky.
1: Dobre, poďme ešte obrať ovocie, nie? Dobrý nápad.
2: Tak keď ho máme, to samozrejme, lebo mnohé stromčeky pomrzli aj na východe, aj tu, ale tí, čo majú, tak je to najkrajšie dielo, keď môžeme oberať ovocie. A to je veľké umenie. Poprvé, potrebujeme všade mať pokoj, kľud. Čiže ja keď si poviem, tak nie, že za pol hodinu poberám všetky jablka, ale poviem pokojne. Však, my sme sa tešili celý rok. Umenie je to... Nespadnú, to je prvá vec. Lebo tie rebríky, ktoré máme, maliarské, sú veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné. To toľko pádov bolo. Čiže opreť si, ja vždy doporučujem tak ten rebrík, aby bol pevne obretý o strom. A to je poprvé.
1: Najlepšie ešte, keby ho niekto držal. Ale potom nepadá na ňo.
2: Netreba nikoho držať. Hej, to nič to.
1: To bol dvojitý úraz.
2: To je zbytočná strata času. Hej. Ten človek môže oberať tiež. Hej. Čiže mať viacej rebríkov, obrecích, lebo tam môže byť krtko, môže sa naťahovať človek svojou váhou a hneď je na zemi. A to sú zlomeniny veľké. Mm-hmm. Krpkice a tak ďalej, to ani radšej neoprávajú. Prvé je zdravie.
1: Ani to neprivolávajme veru tak, ale treba samozrejme upozorniť ľudí. Oberáme odrody hrušiek, jablok, ringlot, mirabeliek a tak ďalej.
2: To som chcel zdôrazniť, že istota je napravá, ale po otočením,
1: presne k tomu som sa chcel venovať.
2: Jednou rukou treba držať ten konár, samozrejme, a pekne po otočením s tým jablčkom, ruškom, aby sme netrhali kvetné pučiky, aby tam bola aj stopka. Čiže to je také pootočenie, opatrné, a nehádzať hlavne. Hej? Čiže to znamená nehádzať do nejakého vedra, alebo nie, ináč to pekne ukladať do nejakých lúbkovaných, to už ľudia vedia, aj takto opatrne, aby sme neobili. Po druhé, pozrite, aké sú pekne naše kočky upravené, hlavne prstík. Hej? Jedni majú špicaté, druhé hrubšie, tretie namaľované. Pozor, nepichať s tými nechtami, lebo pri zbere nemôžeme poškodiť. Hej? Čiže opatrne.
1: Plot, teda áno, jasné, ovocie.
2: Či buď zobrať rukavičky, alebo nejak takto, hej? My nepotrebujeme, lebo moje ruky nie sú špicaté ani prsty, že po otočením, aby sme nepichli do toho, aby sme neudreli to jablčko rúšku, lebo potom, keď to uskladníme alebo položíme, nám začnú hniť.
1: Alebo nech sa ide na gelovú manikúru až po zbere.
2: Áno, čiže je to také, hranie sa, je to veľká radosť, keď máte svoje ovocie, keď máte nestrekané ovocie. Viete, aký je veľký rozdiel? My to všetci vieme. Keď si len takú rajčinu si zoberte, alebo broskyň, ktorá nie je strejkaná, alebo jablčko, to je úplne jak v nebi ste. Nech tam bude aj ten červík nejaký.
1: Ale je to náš červík.
2: Takže to vykrojíme. Potom zase máme našich pomocníkov, je to sikorky, ktoré nám častokrát pekne nazobujú, alebo vtáctvo iné, alebo sršne, to opatrne, osičky. Takže tieto pichnuté jablčka, alebo hrušky, alebo iné broskinky, treba skonzumovať zavčasu, však to všetci vieme. A byť pritom, ďalší naši pomocníci, ktorí nám pomáhajú, nám dokážu obrať aj celú anonimu napríklad. Čiže vtáctvo opäť. Čiže na to sú technické veci, že byť skôr, alebo nejakým vhodným spôsobom to zakrynie, proste tak, aby mali sme aj my úrodu, aj tí naši pomocníci.
1: Vy ste spomínali seniorov a ten projekt teda, že sa budú môcť venovať záhradkám, ale to nie je jediné miesto za studienka, kde vy spolupracujete so seniormi, pretože ste mi spomínali aj ľudí s Alzheimerovou chorobou.
2: Áno,
1: to, za ktorými chodievate tie?
2: Sú tieto, ale po celom Slovensku, napríklad Lipka, Nové Zámky, tam už som nebol teraz 2 roky, im dlžím to, hej, alebo roky. Oni nám veľmi pomáhajú na agrokomplexe vnitre, sa tešia, keď zastredíme. Potom po celom Slovensku, takže treba spolupracovať so všetkými kategóriami, to znamená od žiakov, cez stredné školy, napríklad ten Bánoš, tam je nádherný, tam je 80 seniorov a to je stredná odborná škola pod Bánošom Sásova, kde zajtra bude o 16. hodine a potom v sobotu v nedeľu od rána, to školenie, proste tie stromčeky sú nádherné. Čiže cez všetky, až po seniorov, čiže aj vysoké školy, tu je Slovenská technická univerzita v Bratislave, takisto seniorov, kde teraz majú prázdniny, ale za chvíľočku nastupíme tam, ako, takže na rektoráte, takisto veľmi schopná skupina ľudí. A práve títo, aj keď už nevládzu ľudia toľko, hej, sú najlepšími pomocníkmi. Je to tzv. Stoličková metóda, hej. Sediaca metóda. Čiže senior už nemá toľko síly, on na ten strom nevinde. Ne? Už nemá tú sílu, alebo tú schopnosť. Ale keď on má dobrého zaťa, ja to stále hovorím, alebo syna, alebo susera, tak ho usmerní. Čiže on, keď chodí na tie školenia, čo robíme potom v Slovensku, on to neurobi, ale on je ako kauč, ako tréner. Hej. Tých, čo tam budú robiť. Lebo my vieme, každý vie, čo je polovica zo stromu. Či je 8 metrový, že bude 4 metrový, alebo 2/3 z toho. Čiže toto vie každý, len mať dobrý kvalitný materiál, to znamená otáčavá pílka, ostré nárade, opatrnosť, dávať pozor, aby sme nepoškodili susedovi skleník alebo sebe vyvety. Takže to sú také fintičky, že režeme z vrchu vždycky napríklad. Nepodrezávame tie konáre, lebo keď my ho podrežeme, najsám prv, zo spodu s pílkou a ideme z vrchu, ten konár nám padne a rozbije nám to, čo tam nechceme mať. Čiže my najsám prv vždycky ďalej od konárového krúžku začneme z vrchu rezať a ten konár nám padá pekne aj s tou kôrou, ktorá strlmi ten pád. Hej, to je veľmi dôležité. A potom tú časť pol metrovú alebo metrovú s tou odlúpanou kôrou pekne odrežeme na konárový krúžok. Čiže najsám prv tú hrubú robotu urobíme a potom to doladíme, aby tam neboli kýpte. Kýpte to sú také časti, ktoré mnohí nechávajú ako držiaky a to je nevhodné, pretože na tých čapíkov a kýpťov, podľa toho, aké sú veľké, tam vzniká potom tá rakovina a ďalšie hubové choroby. Takže pekne na konárový krúžok.
1: Pán Jakubek, úvodné rady sme prebrali, myslím si, že dostatočne na 105%. Na mail regina.zapad@stvr.sk nám napísal pán Marko, ten má problém s jednou dulou. Ja vám počas pesničky ukážem tú fotografiu, aby sme mohli poradiť. Samozrejme, aj vy ostatní nám môžete posielať maily aj s fotografiami na regina.zapad@stvr.sk. No a ako inak, sme vám k službám aj na dvoch telefónnych číslach 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Tešíme sa na vaše telefonáty. Už o chvíľočku ostaňte s rádiom Regina Západ. O chvíľu sa počujeme opäť.

0: Západ, záhradkári.
1: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Áno, naši záhradkári pokračujú, pretože našim cteným pravidelným hosťom je pán inžinier Eduard Jakúbek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Prebrali sme toho veľmi veľa, seniorov, studienky, alebo čo treba robiť teraz v záhrade, ako oberať jablka, hrušky, ringloty a tak ďalej. Nemáme sa báť hlbokých rezov, ale my samozrejme predtým, než sa porozprávame s prvým telefonujúcim poslucháčom, ideme tak trošku odčerpať maily z adresy regina.západ@stvr.sk. Ozval sa pán Marko. Dobrý deň, pán Jakúbek. Prosím, mohli by ste poradiť, čo mám robiť s dulou? Fotografiu som poslal v prílohe, niektoré konárie jej uschli, tak som ich odstránil, prosím. A či existuje nejaká menej radikálna pomoc? Druhá otázka je k moruši. Tento rok mala málo plodov. Ako ju mám prestrihať a kedy, aby naštartovala rodivosť? Takže dve otázky v jednom maili. Pán Jakúbek.
2: Ja som si pozrel, fotografie, tá dula nie je veľká. Samozrejme, veľmi správne urobil pán posluchač, že tie poškodené, schnuté konáre odstránil, ale treba ísť hĺbšie, aby sa zregenerovala. To je jedna vec. Čiže nech sa nebojí polovičku aj z tých nezoschnutých, čiže zdravých, nulí dať dole, čiže ísť na nejakú tú odbočku v rovnakej výške. To je, nie je veľký ten stromček, čiže to nech urobí. A tým, že tá dula ešte je mladá, niekto okopáva. Neviem, či pán posluchač to okopáva, či nie. Čiže aj tie kríky, aj dulu, aj liesko, aj pre všetkých. Do tých 7 rokov treba to pravidelne
1: kypriť. Čiže prekypriť.
2: Prekypriť, čiže je to priemer. Nie je taký maličký 20 cm, ale je taký priemer, meter.
1: Meter.
2: Meter doporučujem. Nemusí presne merať. Čiže taký väčší ten kruh. Ja mám rada až tak 120 cm. Čím viacej prekyprujete a pravidelne, čiže to kyprenie je takisto. Počas tých aktívnych mesiacov veľmi dôležité, lebo to nie je kopanie, to nie je ťažká práca. Lebo keď chcete prekypriť iba raz, dvakrát v roku, tak to je drina. Lebo tam je tvrdá zem. Ale keď to pravidelne kypríte, čím vytvárate drobnorúdkovitú štruktúru, to nie je ťažká práca. Tam stačí to iba opatrne. Čiže to je jedna rada, čo sa týka tej duly. Čo sa týka moruši. Je pekná, je hustá. Moruše štepené, ktoré sú, rodia hneď po navrúbľovaní. To je veľmi dôležité.
1: A v ktorom mesiaci vlastne?
2: Oni rodia hneď po prvom roku, keď ja to naštepím, v druhom roku majú zopár plodíkov. Že to je značka, že tá moruša je štepená, vrúbľovaná. Uh-huh. Lebo máme potom aj semenáče, to znamená semienka, značky dopestované, a tie rodia neskoršie. Uh-huh. A nikdy neviete, či tá veľkosť tej moruše bude taká, ako je na tom obrázku, čiže ju treba potom preštepiť. Čiže tu by som mu doporučil to množstvo konárov, nech urobi z toho dve tretiny, nezakrátiť, ale nech odstráni dve tretiny, aby bola riedka. Hej. A potom v tom októbri, vždycky počas celého života, to platí pre všetkých, ktorí pestujú moruše, je bude potrebné v tom októbri, v novembri zakrátiť na 5-6 pučíkov. To je tá výnimka, to platí aj pre broskyne, aj pre moruše, že musíme ich zakrácovať. Čiže znížiť počet a nech sa nemusí čakať do tohto februára, marca budúceho roku, ale už v tom októbri, novembri, nech pozakrácuje každý, kto pestuje moruše, na 5-6 pučíkov tie prirastky, ktoré sú tohtoročné.
1: V štúdiu Rádia Regina Západ nám červenému svetlu vysielaciemu pribudlo aj to oranžové, čo je znak toho, že máme na linke poslucháča. Príjemné popoludnie, ktože je tam?
3: Dobrý deň, tu je Marian Otopolčian. Chcel som sa spýtať pána Jakúbeka, ohľadom rakitníka, mám taký trojročný rakitník, ale už má dosť plodovú reku, či to oberať, alebo zostrihať potom to, či to vyraší tak, ako by malo, alebo radšej pooberať z toho plody.
2: Tak urobte kombináciu. Môžete aj to zostrihať a dať do mrazničky a potom sa vám opäť vyrašia nové letorasty na budúci rok. Čiže i takto. A tú ďalšiu časť pooberajte. Čiže nie všetko zostrihať, lebo by...
3: No je to, lebo je na každom konári, keď to zostriham, čo to...
2: Nie. Tak urobte, aby bolo dobre. To znamená, tak polovicu zostrihajte, dajte si to zamraziť a potom budete mať vitaminovú bombu počas celej zimy, keď budete konzumovať, a druhú časť opatrne pooberajte. Takže
3: tie... Pýtať broskyne, mám od rodu Radosť, aj Red Haven, Firehaven, a dosť sú také ako keby dokrčené tí broskyne, vlastne teraz dozrievajú, však som ich prerieďoval, som robil prebierku, i horšie som ich vybral, ale aj tak ešte tam mám také poškodené tí, či to je hmyzom nejakým, alebo vlastne...
2: Ako plody máte poškodené, hej?
3: Áno, plody.
2: Tak nebojte sa, pozbere tých plodov a všetky broskyňu hlboko zniží. To sa, nech sa nebojí nikto. Pretože broskyne vždycky rodia len na tých letorastov v ďalšom roku, ktoré vyrastú v tomto roku. To je tá ďalšia výnimka. Čiže tie letorasty, ktoré naštartovali, alebo s vlkou, alebo proste potom reze, tie vám budú rodiť na budúci rok, iné vám nebude rodiť. A takisto musíte v tom októbri, novembri, alebo môžete aj v januári, opatrnejšie, ale ja vám doporučujem už v tomto roku, takisto ako morušu, každý ten letorast, ktorý vyrastol, ktorý ho ponecháte, zakráťte takisto na tých 5-6 púčikov, tie slabšie na 3-4. Aby ste vždycky, aj v roku 27, aby vám, to vám bude rodiť, to pozakracované, a opäť vám naštartujú v roku 27 nové tie letorasty, ktoré budú rodiť potom 28. Čiže broskyňa by mala byť stále zelená. A konáriky, ako kostrové 4-5 konárov, má byť len drevo. A všetko ostatné z tých bočných kostrových má byť len zelené, čiže samý letorast. Toto urobte.
3: No ja to robím tak, jak radíte už 3 roky, však darí sa, len hovorím, teraz tie plody sú také znetvorené, neviem, či to odhmyzu, čo bodalo tak, do toho, alebo ja neviem.
2: Tak môže to byť aj odhmyzu, alebo vysysali nejaké tie molice, vožky, takže áno, to môže byť to súbor faktorov.
3: Darí sa v tom? A jablka, všetko je, len teraz som rozmýšľal, ako ich chrániť pred úpalom, neviem, ako, či zakryť plachtami.
2: Tak, dá sa, ten úpal nám poškodzuje, samozrejme, dá sa nejaký tieňovkami, keď máte menšie stromy, alebo menej, ale tie stromy vydržia, no, tak nebojte sa, nedá sa to úplne obmedziť.
3: Drevnatými odrezkami, robiť to teraz, rozmnožovať, čo sa týka kríkov, rybezli, jostia, puchovníky, znam.
2: Áno, vydržte ešte v auguste, lebo teraz ešte spodná časť týchto vyhonkov, tohto ročných je už hodná na reskovanie, aj tá dlhá časť ešte je zelená. Čiže aby ste mali viacej tých odreskov, tak počkajte do tak polovici augusta, v septembri až do zimy, to nareskujte na tých 20-25 cm, budete mať viacej týchto odreskov. Hej?
3: Lebo budete to hovoriť, keď budete v tom období vo vysielaní, tak budete hovoriť o tom.
2: Presne tak, tak toto urobte, vidím, že sa tomu venujete.
3: Dobre, tak volá čo obrať, volá čo ostrihať z rakitníka. Dobre.
2: Tak, dobre.
3: Tak, nech sa vám darí.
2: Ďakujem, napodobne.
1: Ďakujeme veľmi pekne, no a oranžové svetielko nám stále svieti, čo znamená, že máme ďalšieho poslucháča. Príjemný dobrý deň, kto je tam? Dobre, v tejto chvíli vás poprosím, aby ste odišli od príjimaču, pretože nám robíte väzbu. Choďte do vedľajšej izby, alebo vypnite na sekundu rádio.
4: Dobrý deň, pravím. Môžem prosiť?
2: Áno, počúvam vás.
4: Pán inžinier, prosím vás pekne, ja som pre chorobu nectihol obstrihať jablone a boli tam také veľké vlky. Tak viete, čo som urobil? Minulý týždeň, alebo pred dvomi týždňami, ja som už nemohol s tým, už som sa nemohol na to podívať. Tak som pola, ktoré som úplne odstrihol a väčšinou tie ostatné, čo ostali, tak na tých 30-40 cm som ich zostrihal. No, urobil som veľkú chybu, alebo...
2: Takže všetky chyby sa dajú upraviť. Samozrejme, ja som vždy doporučoval skôr, ale vy to upravte ešte takto, keď ste to už robili, potom v tom októbri, to, čo ste nechali, tieto vlky, tak zrešte na 10 cm, hej?
4: Tie, čo som ponechával ešte na 10
2: rokov. Áno, ale až v októbri, rozumiete. Áno, ale potom áno. Nezabudnite v roku 27, lebo to začnú veľmi vám hnať, tieto vlky. Tak nezabudnite potom v maji a v júni, to, čo budete chcieť nechať, ktoré budú štartovať, potom zakrátení na 10 cm, dvakrát až trikrát v maji a v júni v roku 27 zakrácovať na 10 cm.
4: Aha, ešte...
2: Lebo keď to neurobíte, tak v roku 27 budú dvojmetrové a budú same len listové pučiky. Takže toto dodržte, lebo škoda ten biologický materiál, ktorý si nestihli vyhodiť celý, to je škoda. Ale potom dá sa všetko opraviť takým spôsobom, že všetci musia byť potom opatrní v roku 27 a v máji, v júni, tí, čo pozakracovali tie vlky, hej, až teraz, alebo v oktobri, potom sa s nimi hrá tak, že by vám nevyleteli do veľkej výšky.
4: Čiže
2: Maj, jún v roku 27 aj trikrát zakracovať a potom ďalších mesiacov, potom zakracovanie, to už bude júl, august, ako v tomto období, september, už potom pojete na odbočku, ktorá sa vám vytvorí z tej metličky, hej?
4: Aha. Áno, lebo tie metličky sa budú...
2: Tak, čiže sa k tými metlami si vieme dať rady, len tie finty treba vedieť, hej? No.
4: Dobre. Tak vám veľmi pekne ďakujem.
2: Majte sa pekne.
1: Pozdravujeme vás, želáme skoré uzdravenie. No a svieti opäť naše svetielko. Kto je tam? Príjem, dobrý deň.
5: No dobrý deň, môžem som.
1: Ano, ja nech sa páči, sme vám k službám.
5: Dobrý deň, prosím vás, ja sa chcem opýtať, že ja som si kúpila v lani medveďu malinu a teraz mi vyrašli také vyššie metrové výhonky. A čo mám teraz s tým robiť?
2: No, tak teraz nič, ešte momentálne, len ak je tam veľa týchto výhonkov, letorastov zo zeme, tak to preriete, aby tam nebolo veľa v tom, na tom mieste. Že by neboli na metrom štvorcovi, čiže 20-30, ale by jednotlivé časti mali takisto svetielko. A potom v tom októbri, alebo v novembri, nemusíte čakať opäť do roku 27, to zrešte na tú výšku meter 20 maximálne, aby ste mali vyššiu úrodu. Toto nezabudnite urobiť.
5: Ako? Ešte raz? Akože
2: v októbri a v novembri zakrátiť tie, čo ponecháte na výšku metr zhruba.
5: Aha, takže tie veľké skrátiť.
2: Ale... Áno, musíte, lebo potom by ste mali úrodu len na koncoch hore a nevyrášia vám tie bočné letorasty, na ktorých dosiahnete väčšiu úrodu. Čiže to zakrátenie je veľmi potrebné na tú výšku meter, maximálne meter 20, podľa toho, ako majú silu.
5: A ešte také malé výhonky mám, čo mi zo zeme vychádzajú, to mám tiež zostrihať.
2: Tak, to, keď majú priestor, nech tam rastú, ale tiež, aby nebolo ich veľa. Že by na tom jednom metri štvorcovom, tak bolo čo aj 7, 10 maximálne ako tých letorastov nových, hej, vždycky. Uh-huh. A ostatné poodstraňovať, lebo výživa je zbytočne, ide do nich, čo ich tam nechceme. Čiže by ste mali preústené potom tie porasty malín. Takže toto je veľmi dôležité. Čo tam nechcete mať, odstrenúť úplne. Prizajme to, čo chcete mať, zakrátiť potom v októbri.
5: Dobre, veľmi pekne ďakujem. Dovidenia.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj my za telefonát, želáme pekný deň. No a my samozrejme v záhradkároch s pánom Jakubekom budeme pokračovať už o chvíľu v Rádiu Regina Západ po pesničke.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnes s pánom inžinierom Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Telefónne čísla poznáte, aj zopakujem: 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Príjemný dobrý deň, koho máme na linke?
2: Dobrý deň prajem, tu je Ľudmila. Ja volám z Mlynskej doliny, nedaleko Svrčej ulice. Pán Jakubek, môžem hovoriť?
3: Nie, ja spočúvam.
2: No, v lani sme tak koncom leta spílili moju marhulu, ktorá rásla strašne vysoko, lebo podpník má Miro Balan a to podľa mňa sú veľmi zlé podpníky, to vidím. A spílili ste ju tak o polovicu. Ona vyhnala strašné množstvo výhonkov. Ja som tie výhonky asi tak pred 6 týždňami mnohé vystrihala, mnohé tak na odbočku. Som ju krásne teda upravila a teraz je tam neskutočné množstvo výhonkov, tam hore je úplný les hustý. Čo mám s tým robiť?
3: Ja sa veľmi teším, že sme to omladili, doslova sme to dali jej nové letorasty, nové vlky. Nič, len treba pekne si oprieť ten rebríček opatrne. Opäť urobiť tak, že ísť na odbočky, čiže už nezakrácovať ako tie špice, ale keď je tam 3-4 tých bočných metliček všelijaký hore vytvorený, tak treba preriediť tak, aby každý z tých letorastov, ktorý tam ostane, bol na odbočku zostrihnutý a aby mal svetlo, vzdušnosť. Čiže toto urobte aj na tú Svrču, príďte na štvrtok koncom mesiaca, teraz nemám tu pred sebou kalendár, ale bude to koncom nejakých 28, štvrtok po vysielaní budeme opäť tam, takže opäť to uvidíte. Čiže preriediť to dookola celej marhulky tak, aby bolo tam svetlo, vzduch. A to urobte opatrne teraz. Nemusíte v tých horúčavách teraz, keď sú, alebo skôr ráno, pekne si oprite rebrík, tak, aby sa nič nestalo a pekne sa s tým pohrajte na odbočky. Hej?
2: Ale mnohé teda musím aj úplne na Konárovi krúžiť.

0: To je kaderníctvo, čiže to je úprava. Čiže my keď zmeníme tvár stromov aj v tomto období, čiže znižíme aj staré stromy o polovicu a dve tretiny, čiže už od tohto rezu, ktorý my urobíme, už by mal naštartovať upravovací strih. To znamená hráť sa s tými stromami. Isté, v tej výške 4-5 metrov sa to nedá, to ani ja by som nerobil. Čiže postupne z tej výšky dosiahnuť stromy, a to sa dajú stromy, aj tie najväčšie semenáče, nemusí to byť hneď v prvom roku, ale do 2-3 rokov na tú výšku, do 3 metrov, 2,5 metra, všetky ovocné stromy, snáď okrem orechov, ktoré sú veľmi mohutné, tak okrem, tie štepené sa dajú takisto upravovať z výšky do výšky 3 metre. Takže všetko nech sa neboja ľudia, nech to robia, nech nečakajú, či ja môžem, či ja nemusím. Treba vedieť, ako je. Čiže urobiť správne. Ten strom vám nezahynie, aj keď niekedy poplače niektorý strom, že slzia, hej. Nech sa toho neboja, tie rány sa zahoja. Ale stromček čím skôr nech zmenia, lebo zbytočne koreňová sústava sa trápi s nadmerným množstvom konáru.
1: Výborne, no a my máme čas ešte na jedného telefonujúceho alebo telefonujúcu. Príjemný dobrý deň, kto je tam?
2: Dobrý deň, prajem. Volám od Lohoca. Pán inžinier, spomínali ste o očkovaní a vrublovaní už aj v tomto čase. Ale chcem sa spýtať, aké vruble tam môžem použiť. Pretože tieto letorasty čerstvé, tohtoročné, tam už budú dostatočne vyvinuté očka?
0: Áno, a samozrejme, čiže vy musíte tie letorasty na očkovanie, ale aj na vrubľovanie, brať v čase očkovania, čiže nemôžete ich skladovať. Hej? To znamená, 3 dní vám vydržia, keď ich zabalíte.
2: Už tohtoročné, ale tohtoročné už len...
0: Áno, len tohtoročné.
2: Staré nemám.
0: Nie, staré, tak kdeže. Musíte zobrať priamo zo stromov, ktoré vyrastli teraz, tie letorasty.
2: Áno.
0: A hneď ich zaočkovať, alebo zavrubľovať. Pri očkovaní musíte mať podpníky, alebo časti, ktoré vyrastli vám tohto roku. Čiže nemôžete očkovať do staršieho dreva. Ale môžete vrubľovať, keď je to hrubšie, čiže dvojročné až staršie drevo. Normálne, ako keby ste na jar vrubľovali, buď spojkovaním zakvoru do boku, kľudne môžete to v tomto období urobiť. Čiže zobrať si zo stromov tie vruble, čiže tohto ročné prirastky, odlistiť, myslím, že to vie každý, ale ja to zopakujem, čiže čím skôr dať to do handričky s vodou, aby vám to nesvrklo sa a nezaschlo v tých horúčavách. A takto to čím skôr zaočkovať, tak do 3 dní, hej, čiže keď idete a cestujete ďalej, nie je problém to preniesť, hej, čiže ostane len stopka pri očkovaní, centimetrová, pekne zabalené, vo vlhkom, aby vám to nezvedlo a môžete to do 3 dní očkovať a vrubľovať.
2: Čiže tie vrubiky, tie očka už budú dostatočne vyvinuté.
0: Áno.
2: 100%. To ma zaujíma.
0: Áno, 100% budú vyvinuté, čiže tie vrchné nie sú vyvinuté. Tie odstránite, hej, na tom letoraste. Tie nebudete používať. Aj tá spodná časť je vyvinutá už od júna, aj keď pri dobrej starostlivosti sa nemusíte báť. Čiže používate tie očka a tie časti pri vrubľovaní, ktoré sú vyvinuté, a to je v spodnej časti tých letorastov. A vrch samozrejme zlikvidujete, lebo to nie je vyvinutý.
2: Dobre, ďakujem pekne.
0: Prosím.
2: Pekný deň prajem, do počutia.
1: Ďakujeme aj my veľmi pekne. No, štvrtkový záhradkári s pánom Jakubekom sa chýlia k svojmu záveru. Želáme vám samozrejme ešte pekný deň, pekné počúvanie. Pán Jakubek, ďakujeme veľmi pekne. Nech sa vám darí v záhradkách. Nech teda obšťastňujete ľudí, záhradkárov. No a teším sa s vami opäť niekedy na budúce.
0: Tak o 2 týždne. Pekný deň všetkým.
3: Rádio Regina Západ. Záhrad.

0: Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú od teraz do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Zahrajte mi túto.
2: Dobrý deň všetkým pri rádiách, prajú z košického štúdia Marián Bačo a Michaela Valiková. Po 16. hodine nastal čas relácie Zahrajte mi túto a v nasledujúcich 55 minútach vám prinesieme prierez východoslovenskou ľudovou hudbou, ktorú zaznamenali na zvukové nosiče tunajšie folklórne kolektívy a zoskupenia. Obsah relácie bude venovaný aj rusínskym piesňam z Beňatiny, ručnému zvoneniu na zvonoch i krásnej práci pastierov a bačov čerpákom. A hoci si dnes všeobecne spievame asi pomenej než ľudia trebárs pred 100 rokmi, veríme, že si mnohí s nami aj zaspievate, keď vám do ucha príde niektorá tá vaša pesnička. Nuž a na spievanie sa vás opýtame aj v telefonickej rubrike Pesnička na želanie. Kedy si najčastejšie a najradšej zaspievate? A pamätáte si ešte nejaké pesničky z detstva či mladosti od rodičov alebo starých rodičov? Budeme veľmi radi, keď sa o vaše milé spevácke chvíle s nami podelíte. Nuž a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky, ktorej odpoveď sa dozviete na konci relácie. Prečo hlava ošedivie skôr než brada? Uvažujte, priatelia, a do toho si pustíme prvý hudobný vstup. V nahrávke z roku 2008 s ľudovou hudbou Železiar zaspieva piesne z Plavnice Lívia Vansačová.